0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Moja Moja Records. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

anaitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.

0: Japan imepata sare goli 2-2 dhidi ya Uholanzi katika mchezo wa kundi F. Na kwa upande mwingine, Ujerumani wao waliibamiza timu ya Curaçao kwa jumla ya magoli 7-1. Msikilizaji, huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, mtu na mazingira.
2: Ulaya magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini uliokuwa majuu ya eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
3: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our warmest.
4: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii, inalazimika kufanya mabadiliko. Mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
3: To make them less dangerous and less unproductive.
2: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
3: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
4: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
2: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa akiutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo ndio tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wa kazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsius mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabianchi Carsten Brent alisema,
5: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
6: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki, ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
5: Starker Regen und es kommt Klatsch.
2: Katika jiji la Berlin, ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dom, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn, magharibi mwa nchi, lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
5: Computer modelle die es gibt, die Langfristvorhersagen sagen für
6: miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai, ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
5: Aber mit das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
2: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: Wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fuko za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inayoweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye Vijana Tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu wa kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabia nchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Naam Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
3: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
2: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
4: Kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
2: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
5: Yes, Sudan.
0: Ndio. Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi, kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio suala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndiyo maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga uthabiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
2: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGERE yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
5: Ni kweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGAD yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya, na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahi hizo vitu zimechange, na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha, bei inapanda.
2: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
5: Sidhani tuko na, tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu, na viongozi walio huko juu kama president na CSs, hakuna vijana wako hapo. So sisi kama mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi ya haya nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi dhidi, vile wataweza kuchunga mazingira, na pia wataweza kuensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
2: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
6: What we can do is, kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia ya kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
2: Tumalizia na wewe Manuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
0: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa, bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
2: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Halima Gongo. Kwa heri.

DW. Jukwaa la manufaa.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika toleo hili fupi la kipindi Jukwaa la Manufaa, ikiwa ni fursa yako ya kufungua moyo wako aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Hii leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamane hadi tamati.

0: Anayepanda jukwani hivi sasa ni Benjamin Puka kutoka njia panda Himo Kilimanjaro. Anasema nalipanda kuasa viongozi mbalimbali wanaojijua waliomba ridhaa kutumikia wananchi, kujitahidi kufanya yale yote muhimu ili kuepuka lawama zisizozuilika, kwani kuna baadhi ya maeneo barabara hazipitiki, zimekuwa mbovu kupitiliza. Nalishuka jukwaa kupongeza timu nzima DW Kiswahili kwa kutusomea maoni yetu hewani. Karibu sana na shukran sana Benjamin Puka kwa kulipanda jukwaa hii leo. Jafeth Maembe Ogala Katavi anasema nalipanda jukwaa la manufani ikiwa mkoani Songwe. Anasema kero yangu kubwa hapa kwetu kata Ogala ni mamba, yani watu wanaliwa na mamba kila siku na hakuna hatua yoyote inochukuliwa. Tunaomba DW Kiswahili mpeperushe ujumbe huu. Ujumbe umefika na shukran sana Jafeth Maembe kwa kulipanda jukwaa hii leo. Mponinje Michael wa Buhigwe Kigoma anasema kwa sasa niko Kasulu na alipanda jukwaa la manufani kiomba Wizara ya Maji nchini Tanzania kupitia Ruasa wilaya ya Buhigwe kutatua changamoto ya maji katika kata Kinazi wilayani humo ambayo imekuwa kero kubwa kwa kipindi kirefu. Na alishuka jukwaa la manufani kipongeza DW Kiswahili kwa kuendelea kutuhabarisha yanayojiri kote duniani. Asante sana Mponinje Michael kwa kushiriki hii leo. Naungana hivi sasa na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Simon Mashimba, mwalimu kutoka Mbangala mkoa wa Kigoma, Songwe, Tanzania. Nilikuwa napenda Wizara ya Afya isimamie kwenye mambo ya afya. Ukienda hospitali unaweza ukafika ukao unaangaliwa tu wala ushughulikiwi. Hilo jambo sisi raia inatukera sana. Tunakaa bila amani, ndio maana kuna wakati mwingine unapenda uende hospitali za binafsi ndio katibiwa huko, lakini hospitali za serikali zinakuwa zingatii sana wagonjwa.
0: Asante sana Simon, na natumai kwamba wahusika wameweza kusikia kilio chako.
1: Nashukuru sana, wasalimie sana DW Kiswahili.
0: Shukran sana. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi jukwaa la manufaa, panda jukwani hivi sasa ni Salem Koma wa Shelui Singida. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa nikiwapongeza watangazaji wote wa DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri. Hakika mnajua kutupasha habari zenye uhakika. Kwangu mimi DW ndio kituo bora cha habari moto moto. Nalishuka hili jukwaa nikiwaambia endeleeni kutupasha na sisi hatuchoki kuwatazama na kuwasikiliza. Asante sana Salem Koma kwa kufuatilia DW Kiswahili. Lenga Chapati anasema yuko Bariadi, Tanzania. Anasema anapenda kulipanda jukwaa la manufaa kwa kukemea matangazo yanayotolewa kwa njia ya mitandao. Utakuta watu wanatangaza eti wana dawa za nguvu za kiume, lakini maneno yanotamkwa mle ni matusi matupu. Sasa unakuta uko na watu wako wa heshima, aidha watoto wako au wazazi wako, ni shida, na hata picha zinazowekwa ni za aibu. Basi ifike sehemu wahusika waliangalie vizuri jambo hili, linatutia aibu sana. Asante sana Lenga Chapati. Namba sikufikia hapo msikilizaji, ila ziada mimi sina, ila tukukushukuru kwa kuungana nasi hii leo katika kipindi jukwaa la manufaa. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwaheri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: tangazo. Kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hii sikerezo

0: asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
1: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
3: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
4: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
5: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
6: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
7: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.
8: Naam, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, dakika ikiwa ni ya 38 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ikiwa ni siku nyingine tena, Jumatatu ya Juni 15 mwaka 2026, ni wasaa mwingine tena tunapokutana ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Leo tuliagana rasmi siku ya Ijumaa na tukaahidi kwamba Jumatatu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutakutana tena, na tayari tuko pamoja hapa ndani ya masafa ya 91.7 Mazingira FM. Ni kukaribishe popote pale ulipo, popote pale ulipo, mimi nakukaribisha sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kabla yote, basi tuupitie mfululizo vipindi vyetu kwa siku ama juma hili. Hii ni kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi kwenye weekend, kuanzia Ijumaa mabadiliko basi yanakuwepo. Asubuhi leo ndio inafungua dimba na DW kutoka Bonn Ujerumani saa 12 kamili, na tamati ya kipindi cha asubuhi leo ni pale inapotimu saa 3:30 za asubuhi, lakini kapetu inafuata saa 3:30 mpaka saa 4 saa 5 kamili, na baadaye ni benchi la ufundi saa 4 mpaka saa 5 mpaka saa 6 za mchana. Na baadaye taarifa ya habari baada ya taarifa habari ni kipindi cha mchana mwema mpaka saa 7 kamili za mchana, na baadaye DW inafuata mpaka saa 8 kamili. Ngome ya burudani saa 8 mpaka saa 10, baadaye duru za habari saa 10 mpaka saa 12, DW mpaka saa 12:30 kuanzia saa 12, na burudani muziki na matangazo 12 na dakika 30 mpaka saa 2 za usiku. Na baada ya hapo taarifa ya habari saa 2 kabla ya kikome saa 2 dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 30, meza michezo saa 2 dakika 30 mpaka saa 4 kamili za usiku. Na baadaye ni kijiweni saa 4 kamili za usiku mpaka saa 6, na baadaye tunausimamisha mnara burudani kuanzia majira hayo ya saa 6 kamili za usiku mpaka saa 11 kamili za alfajiri kabla hujaamka, na Radio Mazingira FM 11 mpaka 12. Na baadaye tunasema ni safari nyingine ya asubuhi leo inapoanza hapo baada ya amka na Radio Mazingira FM. Hiyo ndio mfululizo wa vipindi kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Alhamis. Lakini kwa mabadiliko mengine yoyote, basi unasema tu hiyo ni natokea kwa dharura, lakini kubwa zaidi ni hilo. Karibu sana popote pale ulipo na unapoitegea sikio Mazingira FM. Yako mengi ambayo kwa asubuhi ya leo tumekuandalia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutapitia kile ambacho kimetokea pale mkoani Dodoma au jijini Dodoma, tukio la wanafunzi wawili kupoteza maisha baada ya kuungua ndani ya chumba alichokuwa kipanga, na ikitajwa hii si ajali bali ni ajali ya kusababishiwa, kwa sababu inatajwa ni mtu alimwaga mafuta kwenye chumba hicho kisha akawasha kibiriti. Kinachotajwa sababu ni nini, msikilizaji, usibanduke na usitoke hapo kando ya redio yako, kwa sababu mengi zaidi utakuweza kuyapata kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Lakini ziara ya waziri mkuu katika mkoa wa Singida na imeendelea kuibua mambo mbali mbali. Tutasikiliza kile ambacho kimeibuliwa pale mkoani Singida.

0: katika wilaya ama tunasema jimbo la Iramba. Kuna jambo ambalo limetajwa hapo. Ni nini msikilizaji? Usibanduke hapo. Lakini mtendaji wa kata anusulika kufukuzwa baada ya kutajwa kwenye kikao, hayupo. Sababu ni nini? Hapo ndipo tutaposikiliza. Na hili limekuwaje kwa sababu imekuwa ikitajwa mara kadhaa kwamba viongozi wanakwenda katika kata fulani kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, mtendaji hayupo. Natajwa hilo. Sasa nini kimetokea na ni wapi kuhusiana na mtendaji huyo? Usibanduke hapo, tunayo mengi ya kukujuza. Karibu sana, mimi ni Adelusi Banenwa. Nitakuwa pamoja nawe mpaka tamati mwa kipindi hiki cha asubuhi leo kwa siku hii ya leo. Tutaanza na chai ya asubuhi na leo ikiwa ni mchungaji Daniel Mgogo ambaye atatupeleka katika safari ya chai ya asubuhi ambayo tunakula kwa sababu ya kujifunza. Na hapa tukae kwa mkao wa kula kwa sababu leo kama haujui maana ya wivu na madhara yake ni nini, basi kwa dakika chache hizi tutazitenga chai, alafu baadaye tukirudi tutakuwa na mawili matatu ya kuzungumza. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Narudia tena, namba ni 0656555571 na 0684600007. Karibu twende kwenye chai ya asubuhi, tukirejea tutakuwa na mengi zaidi ya kukujuza. Na hapa tunaanza na udhamini yes ambao wako pamoja nasi. Lakini tukirejea chai hii hapo.
1: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Chai ya asubuhi.
5: Mama mmoja alikuwa na kichwa kibovu. Kichwa kibovu kabisa. Alipoambiwa malaya wewe, akasema mimi nimejitunza kwa ajili yako. Ninakuheshimu. Unanitukana malaya sasa. Ndio alifanya hivi ninavyowaza. Kwa nini mimi nimesemaje? Yeye anataka kunisingizia mimi. Alifanya hivi ninavyowaza. Kwa hiyo kama umewaza vizuri umepatia, kama umewaza vibaya shauri yako, lakini ndivyo alivyofanya. Muulize jirani yako, umewaza nini? Anasemaje? Yani alisema

ndo akafanya hivi unavyowaza, kitu ambacho kawa kibaya zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine wivu unaweza kukufanya wakati mwingine ufanye vitu vya kitoto kwenye familia, vitu ambavyo hata havifai kwa sababu ya wivu. Wivu tu kabisa, yani wivu wakati mwingine unatengeneza picha ambayo hata haipo, unatengeneza picha kabisa. Unaweza kudawa mama baba kitoka safari kwa sababu ya wivu alionao. Ndio maana wakati mwingine anawaambia kwa mama, kama unaona moyo wako ni mwepesi, usiolewe na handsome boy. Olewa na watu wenye sura ngumu kama za kwetu hizi, kama mabondia, ambao yani moyo wako tu. Sasa wewe unatafuta kama natafuta mwanaume mzuri, una moyo? Una moyo? Sasa mwisho wa mwaka unateseka, nafsi yako inateseka, akitoka tu kazini, akitoka wapi, unajidai una moao, kumbe nanusa perfume, kama aone kama kuna perfume ya kike. Pole na kazi, pole na kazi. Baba mmoja Dar es Salaam, ndoa hivi ivunjike hivi. Unajua kwa mule kwenye mwendo kazi, sijajua sasa hivi, lakini ni kubanana kwenye mwendo kazi, mnabanana. Kwa unakuta yani utaratibu haupo. Hasa kuna wakati mwingine nafunga break hivi, kwa mnaenda ding ding ding, kwa dada mmoja na lipstick zake ding kwenye shati la mwanaume hapa, na akachora alama lipstick, ametoka kuzipaka vizuri. Si unajua wale wadada wanazikoleza kale wale, yani utafikiri kwale yani au kanga, amekoleza kabisa hapo vizuri. Kwa inaenda hivi, anashika nani muhuri tayari kaugonga, jamaa hajauona, anaendelea tu kushikilia, anashikilia, anafika kwenye kituo, anashuka na ilikuwa usiku usiku, anaingia ndani, mama naona sorry nini hata mimi mwenyewe, wewe unasema hata mimi mwenyewe.

Jamani, barakoa kumbe nazo zi wakati mwingine zinasaidia. Hawa wenye lipstick hao wanaochafua mashati ya watu, mtakuja kuvunja ndoa za watu, vaeni barakoa. Kwa sababu jamaa, ndoa hivi.

kwenye shati lako, abiria gani? Yani mpaka yule mama ilikuwa shida, walimfanyia counseling na nini, anakusanya nguo. Wivu. Kwa wakati mwingine wivu unaweza unaumba picha ambayo hata haipo. Na unaweza wakati unadai kuona watu ambao anahisi kama mtu fulani anatembea na mke wangu, mtu fulani anatembea na mume wangu. Yaani kwa ile picha ile wivu unatengeneza picha, unakuta kweli kabisa wakikutana na mke wanasalimiana. Za leo, hadi wanasema, unaona sasa.

nini wanani? Kwa sababu gani wivu wako wakati mwingine imani inaumba. Kumbe wao hawana shida yote. Asema ni kila wakitoka kanisani lazima wasalimiane. Kwa nini nasalimiana na watu wengine? Kumbe shetani ameshaona ndani yako kuna vita kwenye nafsi. Kwa hiyo anawasogeza tu, wanajikuta tu wamesalimiana za leo za nini. Sasa unaona Jumapili ile walisa nani? Jumapili tena wamesimama pale pale. Hayo wanapanga mambo gani? Anapa. Kwa hiyo unajikuta uko ndani unatokota, yaani unaumia. Ndio maana kuna watu wanakonda, haumi, hasubiri na chochote, lakini ana ugonjwa mkubwa ambao hauna drip. Wivu. Hauna chanjo. Maana ni kitu ambacho kiko ndani. Amen. Kwa hiyo wivu, wakati mwingine hawa watu wenye wivu tunaishi nao, ambao wakati mwingine na wivu na hata na maendeleo yako hajachangia, hajafanya chochote, lakini na wivu tu yuko tayari kuchafua, kukuchafua. Yaani unauza vitu fulani na vikandia, unafanya hivi na kandia. Yaani kile unachokufanya anakoma, yuko tayari atumie gharama zozote ili akuharibie. Kisa

0: na nini?
1: Kwa sababu tu wanaona ndoa yenu mna amani, mnacheka, mnafanya nini? Tu anakuja tu anachomekea hapa anasema mama fulani ajambo, ajambo, yupo. Au atakuwa anaenda kwenye mambo yake. Anasema mambo yake, mambo gani? Ah, eh. Sio tukaonekana waongo. Na hakuna kitu duniani mtu kitaka kumtoa mtu hela. Tengeneza mazingira kama hayo. Yuko tayari kukupa na hela. Niambie, niambie. Sio mnakumbuka kale katoto ambako kalipata zawadi kwa baba yake kwa sababu tu ya wivu. Kamwambia baba, utaninunulia basikeli uninunuli. Ah, sinunui bana, sina hela. Una hela? Sikwambi mama lilala na nani. Hasa ulipokuwa safarini, sikwambi pako umeninunulia basikeli. Baba, mbona pesa zilipatikana? Wivu. Zilipatikana pesa za basikeli, akamnunulia, akaleta, akasema asante, asante, akasema haya niambie sasa. Akasema mama alipoondoka aliniita nikawa nalala naye. Yaani akatamani anyang'anye basikeli akarudishe kwa muuza duka. Yaani kwa sababu yaani alichokuwa anatarajia aambiwe mzee fulani alikuwa anakuja, kijana fulani alikuwa anakuja. Hasa katoto kanamwambia mama ulipoondoka akaniita nikawa nalala naye. Wivu. Kwani kilichofanya mpaka agaramie basikeli nini? Sikutaka kujua. Wivu. Kwa tuna watu ambao tunaishi nao kwenye jamii.

unafikiri mwanaume mwenyewe niliolewa tu basi baada ya kuona umri naenda. Lakini kuna watu ambao wanakuonea wivu na huyo huyo. Huyo huyo mwanaume anayeteseka naye. Huyo huyo mwanaume ambaye hakupi chochote, hakununulii nguo, hakufanyi chochote, yupo yupo tu. Lakini kuna watu wanakuonea wivu, wanatamani msambaratike. Wenye wivu. Amen. Hawa watu wapo, hawapo? Kwa hiyo wapo kwenye jamii zetu. Kwa hiyo nasema haya ili utakapokutana na watu wenye wivu wasikupe pressure, wasikusumbue, wasikufanye ukose amani. Yani

0: wakuharibie, wanatamani usifanikiwe, wanatamani mambo yako yakuharibikie. Yani wao raha yao ni kuona unateseka. Bio. Yani raha yao ni kuona wewe vitu vyako vinavurugika, vitu vyako havifanikiwi. Yani mafanikio yako ndio mateso yao. Sasa hawawezi kuwa na amani. Yani watafanya juu chini ili waharibu mambo yako. Ndio maana tunapokuja kwenye maombi, wakati mwingine tunamwambia Mungu, unifunike na roho za wenye wivu wasinione. Wakati mimi napenya kwenye mafanikio, nifunike wenye wivu wasinione. Wakati napenya kwenye biashara, wenye wivu wasinione. Wakati napenya kwenye mahusiano yangu ya ndoa na nini na uchumba, wenye wivu wasinione. Bwana nifunike, nifiche, maana jicho la mwenye wivu limejaa uharibifu. Amen. Ndio. Kuna mama mmoja walimharibia duka lake, watu wakawa hawendi. Hali watu wakatunga maneno. Wakasema ukiingia kwenye lile duka ameweka sivyo madawa gani, wewe unakuwa uchi. Yaani ukiingia hivi uko uchi. Kwa ndio maana akikuangalia anakuona kila kitu uko uchi. Kumbe mama watu wanashangaa nguli yovaa na sasa hey, kweli nafikiri nitakuwa niko uchi. Kuna mwisho watu wakaacha kwenda. Nani anataka kuonekana uchi? Watu wakazira duka lake na kila kitu. Kumbe kuna watu wamemharibia tu. Binti mwingine alitaka kuolewa, wakaenda wakasema sijui kama amepona, maana alikuwa na kifafa, sijui kama kimepona, sijui kama kina nini. Kijana he, kumbe mbona binti mzuri anasema we, yani magonjwa nayo hayachagui. Binti mzuri lakini kifafa, yani kuna miezi, kuna jamaa akabadilika akamwacha. Mwingine yani ndio wale niosema jana, binti ametulia kabisa, hana shida, amepata mchumba, wanasema ukawe mvumilivu, maana sijui kama atawaacha baada ya kuolewa, maana nao wengi wanamhesabia, wanamhesabia. Jamaa kazira akaacha. Yani jicho la mwenye wivu limejaa uharibifu. Yani yeye akiharibu mambo ya wenzake anafikiri amefanikiwa, lakini nataka nikwambie, ukiharibu mambo ya wenzako unaharibu na yako yako pia. Kwa sababu Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachofanyacho atakachovuna. Yani kila unalolifanya duniani ni mbegu. Ukimharibia mwenzako na wewe utaharibikiwa, ukifanya hivi na wewe utafanya, kwa sababu unachokifanya ni mbegu. Ndio maana usiku na mchana omba sana kwenye maisha yako kwamba Mungu niondolee wivu huo mbaya. Yani ni support mafanikio ya wengine, ni support mafanikio yao. Na Mungu wetu kama nilikwambia, ukisupport mafanikio yao na yeye anasupport ya kwako. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ukitaka kufanikiwa, support wengine wafanikiwe ili Mungu akufanikishe wewe. Ndio principle.
1: Chai ya asubuhi.
2: Haya, tumekuwa na dakika kadhaa hapa za kumsikiliza mchungaji Daniel Mgogo kuhusiana na masuala ya wivu, na anasema kinachotesa sana hapa ni namna watu ambavyo wanatafsiri mambo. Lakini ukitazama kwa upande mwingine, haya yanatokea kwenye jamii, hasa ukiangalia namna tunavyoishi, shughuli tunazozifanya, mahala tunapokwenda, wivu anasema umekuepo. Na saa nyingine unaingiza watu kwenye changamoto na matatizo ni kwa sababu wivu umejaa. Lakini afya inayotokana na wivu, hiyo ndiyo inakuleta changamoto. Anasema akiwa anatolea mfano kwa baba ambaye anasafiri, anakuja mtoto naye anaanza kumuingiza kingi kwamba wewe ninunulie baisikeli tu. Ukininunulia baisikeli, mimi nitakwambia mama analala na nani unapokutoka. Sasa mawazo yakaja hayo ambayo yeye mwenyewe aliyafikiria, kama ni kukopa, kama ni hela alikuwa nazo, baisikeli ikanunuliwa, alafu mtoto anasema unapoondoka basi mama ananiita, mimi naenda naye kulala naye chumbani. Huo ni wivu. Lakini lingine alilolitaja hapa ambapo pia linaweza katupa dakika mbili tatu ni namna ambavyo tunatafsiri mambo tunapoishi. Ametolea mfano mwingine wa neno aliloitwa mke kwamba wewe ni maraya. Akasema ah, mimi nimejitunza afu naniita maraya, sasa nikafanye kweli. Kwa hiyo hizo ni sehemu ya hulka na changamoto za wivu ndani ambazo zinaweza kukupelekea changamoto nyingi. Lakini amesema wivu ni mwingine ni huu ambao sisi wenyewe hatutendeani mema, yani hatutakiani mema, kuona mwenzako amepata kitu kizuri wewe kwako inakuwa ni sijui sasa hapo tunaweza pia katafsiri kwamba roho mbaya pia, lakini yeye ametafsiri kama wivu kwamba kutomtaka mwenzako apate kitu kizuri. Mchungaji Mgogo anasema ukiona huyu jamba amefanya, kwa nini amefanya hiki? Kwa nini amefanikiwa? Kwa nini awe na hiki? Hiyo ni wivu. Sasa itatupa dakika chache sana kutafakari, lakini pia itatupa mjadala mpana kwa nini hasa haya yanatokea na changamoto iko wapi. Ni tupitie kile ambacho umekiandika na umetumia hapa, ukianza na neno asubuhi leo, itakuwa ni njema sana ili tuweze kwenda pamoja hapa. Namba ni utakayotumia ni moja tu hapa ya 0684600007. Narudia tena namba ambayo tutumia ni moja ya 0656 0684600007. Unasema asubuhi leo chai ya leo ina viungo haya bwana, usipige simu tafadhali, tuma ujumbe mfupi tu. Unasema ina viungo vyote ni Loles Yusufu wa Kiloleli pale. Huo ndio ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine uliotuma hapa unasema asubuhi leo Masumbuko Kaole Toto la Kijita kutoka Guta. Kweli wivu ni jambo baya. Wewe umemaliza hivyo tu. Asante. Huo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Unasema asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo Mchungaji Mgogo leo kasema ukweli, wivu unahatarisha maisha ya watu. Huyu ni Rafael Magoti ukiwa maeneo ya Bugoji pale kitongoji cha Sihi Mkekani pale. Asante kwa ujumbe wako. Unasema asubuhi leo unaitwa Ruben Julius, uona tokea pale Mwibagi Telita pale chai. Haya, naomba niwaache ujumbe huo. Unasema asubuhi leo ni ya moto kweli kweli, kuna kitu cha kujifunza ni kutaje kama Paul Peter kutoka maeneo pande za Makoko pale. Asante kwa ujumbe wako huo kutoka Makoko. Chai ya leo ina usipige simu tafadhali msikilizaji. Unasema chai ya leo unaitwa Jesto Jaffet, wewe unatokea maeneo ya unasema niko Bunda Store. Wivu ni donda kubwa sana. Wivu ni donda kubwa sana. Mungu nisaidie na jicho la wenye wivu. Sijui na huyu anayepiga simu si nani. Wivu tuseme hivyo. Kuona message za wenzake zinasomwa. Acha wivu, tumwa message na wewe itasomwa ya kwako. Unasema asubuhi leo Jackson Onesimo kutoka maeneo ya Ruabu. Unasema center hapo. Watu wenye wivu wapo na hawataisha. Kikubwa kupambana tu. Ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Unasema asubuhi leo Jackson, asante kwa ujumbe huo. Ujumbe mwingine hapa haya bwana, asante. Unasema asubuhi leo Talita Mbegu kutoka maeneo ya Nyabubumali pale. Unasema wivu kweli sio vizuri kuwa na wivu. Haya, maliza hivyo tu ujumbe wako wewe. Asubuhi Mchungaji Mgogo leo kasema ukweli. Haya, nishausoma ujumbe huu, naomba niweke pembeni. Kusema kweli chai ya leo imechoma sana, manake kuna wanawake wengi wanateswa na wivu. Yeye amemaliza hivyo ujumbe wake. Asante. Chai ya asubuhi Kumba Ntagalazu uona tekea maeneo ya Matongo pale. Unasema kweli Mchungaji Mgogo amegusa penyewe. Kweli watu wenye wapo sasa, Mchungaji Mgogo ametoa mfano ya kutosha, wabadilike. Ujumbe wenye wivu tusi wajali wakati wa mafanikio. Hai, asante. Unasema asubuhi leo Yeremia Juma au Baba Vero kutoka maeneo mwa Magigisi pale. Unasema Mgogo amesema ukweli, maana wivu unaumiza sana. Unaumiza sana na unaweza kusababisha hadi kifo. Ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini mwingine hapa anasemaje huyo? Aya bwana. Sawa, nimeuona ujumbe wako. Lakini huyu anasema asubuhi leo ni kusome kama Veronica Robert. Wewe unatokea maeneo ya Bugoji pale Kandelema, unasema wivu hauna maendeleo yoyote, ni shida tupu. Haya, umemaliza hivyo ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Ismail Mbogo kutoka Kilimahewa pale, unasema wivu ni hatari kwa maisha ya watu. Mgogo kasema kweli, huo ni ujumbe wako toka hapo Kilimahewa asubuhi leo. Kwa kweli wivu ni noma, ni manzi au ni kuite kama baba Bitu kutoka maeneo ya Bulamba pale Jineli, Mtakuja. Hai, asante kutoka Mtakuja hapo Bulamba. Lakini huyu anasema asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, nikiwakilisha Nyabuzume Center. Da, kupitia chai hii wameinywa. Nasema kupitia chai hii wameinywa, maana walio wengi wanapenda kuharibu maisha ya watu pia na kupoteza umpendaye. Haya, asante kwa ujumbe wako asubuhi leo. Na Kakatinga kutoka Masinono, ama kweli wivu ni kitu kibaya. Najua mimi mwenyewe nimebaki na tafakari sana juu ya wivu. Asante mchungaji Mgogo, ujumbe huo tumeupata. Asante kutoka hapo Masinono. Wao nasema asubuhi leo Muliga kutoka maeneo ya Kabise pale, chai ya leo unasema ni tamu sana. Umemaliza hivyo ujumbe wako. Lakini wao unasema unaitwa Baraka wa Nduda wa Bunda mjini, unasema maarufu kama Chinga wa Mito. Chai ya leo ni Choma Mgogo, ni kweli. Haya, asante kwa ujumbe wako. Asubuhi leo unasema Mliga, nishausoma ujumbe wako, tuma mara moja inatosha. Lakini huyu anasema anaitwa Daudi Mabina kutoka maeneo ya Busega, mchungaji Mgogo. Kagusa uhalisia kabisa, jamani tubadilike, ni ujumbe wako. Nipatie ujumbe mitatu hapa kabla sija tamatisha. Unasema asubuhi leo wivu unatesa doa. Unasema wivu unatesa ndoa nyingi na mashaka. Kifaru niko Nyamikoma pale, huo ndio ujumbe wako. Wao nasema asubuhi leo chai ya leo ni somo kwa wenye wivu. Tuache jamani, ni kuita kama Emmanuel Butogwa wa Nkololo pale Bariadi. Asante kwa ujumbe wako. Nitamatishe na ujumbe huu kutoka kwa Frankie Wanani aka Love Voice the best quality, ukiwa maeneo ya Arusha. Mbona huyo jamaa amenisema mimi tu au kaniona ndo kaja kusema? Haya bwana, asante kwa ujumbe wako. Shukrani sana. Tutaurejea tena ujumbe wako mfupi. Kumbuka nimekujuza kwamba utume kwenye namba moja tu ya 0684600007. Tulizitazame taarifa tulizokuandalia msikilizaji, tukianza na taarifa kutokea kwa kamanda wa polisi pale mkoa wa ni kutokea pale mkoa wa Mwanza kwa Wilbrod Mutafungwa, ambapo tukio ambalo analitaja ni operation iliyofanywa na jeshi la polisi usalama barabarani iliyopelekea kukamatwa kwa madereva 11 na kuwafungia leseni zao kwa kipindi cha miezi 6 kutokana na kutofuata sheria za usalama barabarani na kanuni na kusababisha hatari kwenye matumizi ya barabara. Sasa taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Mwanza Wilbrod Mutafungwa naeleza zaidi kuhusiana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na jeshi la polisi.
3: Jeshi la polisi kuweza kufanya operation na kukamata jumla ya madereva 11 ambao madereva hao wamejihusisha katika makosa ya dereva usiozingatia kanuni, sheria na taratibu za usalama barabarani kwa kufanya makosa hatarishi kama ambavyo nimesema. Hivyo hatua ambazo zimechukuliwa ni kuwafungia leseni za kuendesha vyombo vyao hivyo vya moto, leseni za udereva. Wamefungiwa kwa kipindi cha miezi 6 kutoendesha kabisa vyombo hivyo vya moto. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 2 za asubuhi katika barabara inayotoka Nyehunge kuelekea Nzera, wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi usalama barabarani waliweza kuwakamata madereva wawili ambao ni Daudi John Mapalala, ana miaka 36 huyu, mkazi wa Geita, akiwa na gari namba T560 DTU aina ya Tata Bus, na Sospita Lubigisa Mpanduji, huyu ana miaka 31, mkazi wa mkoa wa Geita, kwa kiendesha gari namba T321 DAR aina ya Tata Bus. Magari yote ni mali ya kampuni ya inayofahamika kwa jina la Bibi Family, na yanafanya safari zake kati ya Mwanza na Nzera mkoani Geita. Hawa madereva hawa katika barabara hiyo niliyoitaja walikuwa wanaelekea upande mmoja wa barabara, wanakwenda sambamba upande mmoja wa barabara wakiendesha magari hayo sambamba, kitendo ambacho kilisababisha kuwazuia watumiaji wengine wa barabara wasitumie barabara hiyo, lakini kitendo ambacho ni kosa, kingeweza kusababisha ajali mbaya ya barabarani. Lakini pia matendo ya aina hiyo ni matumizi mabaya ya barabara. Kawaida barabara inayopitisha magari kwa upande wa kuja na wa kwenda inabidi magari yaende katika msururu mmoja, labda vinginevyo dereva mmoja na akiovertake anatakiwa kuovertake sehemu ambayo inaruhusiwa na kukaa upande wake ili kuruhusu magari mengine yaweze kutumia barabara. Sasa madereva hao tumeona wamefanya kitendo cha ovyo kabisa ambacho jeshi la polisi hatuwezi kukivumilia, hivyo wamefungiwa leseni kutoendesha magari kabisa kwa kipindi cha miezi 6. Tukio la pili ni kwamba Mashiba Emmanuel Amza, huyu ana miaka 28, mkazi wa Kishiri, wilaya Nyamagana, huyu alikuwa akiendesha gari namba T271 ENA aina ya Shakman. Huyu alikamatwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu akiendesha gari hilo kwa mwendo kasi katika maeneo yenye makazi ya watu. Ni hatari hii kuendesha gari kwa mwendo kasi kwenye makazi ya watu, kwa sababu dereva anatakiwa azingatie watumiaji wengine wa barabara. Barabarani anakuwa yuko peke yake, unaoenda kwa miguu, watoto, kwa hiyo lazima aendeshe mwendo kwa taratibu ili kuzingatia usalama na maisha ya watu wengine. Hivyo naye ameingia katika hilo kundi, atawajibishwa kwa kufungiwa dereva leseni yake ya udereva kwa kipindi cha miezi 6. Namo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 6 za mchana, katika barabara ya Nyasaka eneo la Bundesliga, walikamatwa Buluba Damas Romano, ana miaka 27, ni mkazi wa Ilemela mahakamani. Huyu alikuwa akiendesha gari lenye namba za usajili T334 CHD. Hii ni aina ya Toyota Hiace. Wa pili dereva ni Nelson Elias Lugonda, miaka 66, mkazi wa Nyakato, wilaya Nyamagana. Huyu pia alikuwa akiendesha gari namba T347 CTE aina ya Toyota Hiace. Hawa wote kwa pamoja walikuwa wakiendesha magari sambamba wakielekea upande mmoja kwenye barabara yenye njia mbili, moja ya kwenda na nyingine ya kurudi, kitendo kilichosababisha kuwazuia watumiaji wengine wa barabara na kusababisha foleni kwa watumiaji wa barabara hiyo. Ndio kama yale makosa ya ile tukio la kwanza. Sasa haya ni matumizi mabaya ya barabara, na kwenye barabara zenye magari mengi analeta foleni ambayo si lazima kuwepo. Kwa hiyo na madereva wawili tumeona nao wawajibishwe kwa kufungiwa leseni kwa kipindi cha miezi sita na waende chuoni, wakitoka huko basi watakuwa wamepata akili za kutosha za kutumia barabara vizuri, wakati na wengine wanaruhusiwa kutumia barabara, sio wao peke yao. Madereva wengine hawa wamefungiwa leseni zao kwa kuyapita magari mengine sehemu ambayo hairuhusiwi. Wanafanya wrong overtaking. Ni makosa haya. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 5:55 jioni, hii ilikuwa katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungu, jeshi la polisi lilimkamata dereva aitwaye Jumanne Isa Zengo, miaka 42, mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Alikuwa akiendesha gari namba T542 EFH aina ya Golden Dragon Bus mali ya kampuni ya Alistars, akiyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivi alikuwa na hatarisha usalama wa maisha ya abiria aliwabeba, maisha yake mwenyewe na maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo naye amefungiwa leseni katika kipindi hicho hicho kitabu. Mnamo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 12:15 asubuhi katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Godfrey Mahela Mkingwa, miaka 31, mkazi wa mkoa wa huyu ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Alikuwa akiendesha gari namba T 200 ESZ aina ya Golden Dragon Bus mali ya kampuni ya Alistar. Pia alikamatwa kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha maisha ya abiria wake, maisha yake yeye mwenyewe dereva na watumiaji wengine wa barabara. Pia tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 12 jioni katika barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga, eneo la Ukiriguru, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Hassan Ado Simba, miaka 48, mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Huyu pia alikuwa akiendesha gari namba za usajili T 264 ETH aina Scania mali ya kampuni Asante Rabi, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho pia alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha usalama wa maisha yao, maisha yake yeye mwenyewe na watumiaji wengine. Mnamo tarehe 11 siku hiyo hiyo mwezi wa 6 majira ya saa 7 za mchana katika barabara Mwanza Shinyanga eneo la Mkolani wilaya ya Nyamagana, alikamatwa Sebastian Cassian Francis, miaka 48, na mkazi wa Nyakato National, wilaya ya Nyamagana, akiendesha gari lenye namba za usajili T 207 DVN aina ya Tata Bus mali ya kampuni ya Mkombozi Safari, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha usalama wa maisha yao, maisha yake mwenyewe dereva, lakini na maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Pia tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 10:30 jioni katika eneo la Karuluma, barabara ya Mwanza kuelekea Geita, wilaya ya Misungwi, alikamatwa Faustin Boaz Kulwa, miaka 36, mkazi wa Usagara, wilaya ya Misungwi. Huyu alikuwa akiendesha gari namba T 562 DXD aina ya Tata Bus mali ya kampuni ya Prince Zuberi 23, kwa kosa la kuyapita magari mengine sehemu isiyoruhusiwa. Kitendo hicho dereva alikifanya akiwa amebeba abiria, hivyo kuhatarisha maisha ya abiria aliyokuwa amewabeba, maisha yake yeye mwenyewe na makondakta wake, lakini pia maisha ya watumiaji wengine wa barabara yalikuwa hatarini wakati huo akiwa anafanya mambo hayo ya ovyo. Kama nilivyosema, madereva hawa wote wamefungua leseni zao kuanzia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu kwa kipindi cha miezi 6. Katika listi hiyo na nyongeza hapa, yuko dereva ambaye alikamatwa naye pia kwa kuendesha gari akiwa amelewa. Huyu alikamatwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa ni majira ya saa 11 jioni katika eneo la Misungwi, barabara ya Mwanza kwenda Shinyanga. Alikamatwa Musa Paulo Mukonga, ana miaka 38 huyu, mkazi wa Buswelu, wilaya ya Ilemela, akiendesha gari namba T 155 DSF aina ya Toyota Kuluga akiwa amelewa. Achilia mbali kwamba alikuwa amelewa, dereva huyu pia hakuwa na leseni, anaendesha anajiendesha gari bila kuwa na leseni. Dereva huyu atafikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria. Operation hiyo ambayo itaendelea imelenga barabara kuu zinazotoka na kuingia katika mkoa wa Mwanza, lakini imelenga kwenye barabara za katikati ya jiji kwa lengo la kupunguza, kwa lengo la kuzuia ajali, au kwa lengo la kudhibiti kabisa matukio ya ajali.
2: Haya, ni operation ambayo imefanywa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa inatoa picha kamili na wote 11 kama alivyowasoma na magari yao na makosa ambayo wameyasababisha barabarani kwa kukiuka kanuni, taratibu na sheria za usalama barabarani. Hiyo ndiyo imemsogeza kamanda wa polisi na kuzungumza hao watu au madereva 11 waliofungiwa leseni zao kwa kipindi cha miezi 6 kutokana na makosa mbalimbali ya kuhatarisha watumiaji wengine wa barabara kwa kuendesha bila kuzingatia taratibu na sheria na kanuni za usalama barabarani. Dakika ni 22 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tulikudokeza hapa tukio la mtendaji kunusurika kuwekwa ndani baada ya kutokuwepo kwenye mkutano au kwenye kikao. Tunataka sababu ya kusogezea taarifa hii ambayo imetokea pale mkoani Shinyanga. Ina mengi zaidi ya kutujuza hapa, ambapo ni mtendaji wa kata ya Salawe, mtendaji wa kata ya Salawe mashauri wilaya ya Shinyanga George Kuchibanda amenusurika kuwekwa ndani baada ya mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi yanayohusu mtendaji huyo, huku yeye mwenyewe akiwa hayupo katika hadhara hiyo kujibu malalamiko hayo. Sasa akizungumza siku ya jana Juni 14, 2026 katika ziara yake, Mtatiro ameagiza kuwa mtendaji huyo atafutwe haraka na aende akaeleze kwa nini hajahudhuria mkutano huo wakati viongozi na watumishi wa serikali ya wilaya wanatakiwa wawepo kwenye mkutano ama ziara hiyo. Sasa amesema kama hakutakuwa na majibu ya kuridhisha awekwe ndani na wakutana naye kesho yake ili liwe funzo kwa wengine au kwa watumishi wengine wa serikali. Sasa malalamiko hayo yametolewa na mkazi wa kijiji cha Songa Mbele kata ya Salawe, Mkonya Matias, akilalamika kuwa vijana wa kijiji hicho walifukuzwa na watu walioongozwa na mtendaji huyo katika stendi na kukatazwa kufanya biashara zao, jambo lililosababisha vurugu. Sasa wananchi mwananchi mwingine kutoka kata hiyo hiyo Kanisio Magandula amelalamika kuhusiana na kutishiwa maisha na watoto wa marehemu mume wake, kunyang'anywa vitu na kisha kufukuzwa katika nyumba walioijenga naye, hali iliyowacha akiishi mtaani pamoja na wajukuu wake na akiteseka. Zamesema alijaribu kumtafuta msaada kwa viongozi wa kijiji na kata lakini hakufanikiwa. Alifika kwa mtendaji lakini hakufanikiwa. Baada ya malalamiko hayo na juhudi za kumtafuta mtendaji wa kata hiyo, ofisi ya utumishi wa wilaya ya Shinyanga wota kileo amethibitisha kutokuwepo kwa mtendaji huyo na kusema kuwa alitoa taarifa asubuhi yake ya siku ya jana kuwa anakwenda msibani. Kwa hiyo hilo likamnusuru. Lakini tayari agizo la mkuu wa wilaya liko lishatoka juu ya mtendaji huyo kwamba afike akatafutwa akamatwe asipotoa maelezo ya kutosha ndani. Tutarejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Kumbuka tuko chini ya udhamini wa Yas ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mambo mazuri kutoka Yas yanaendelea, bando la kutosha ambalo lina spidi ya 4G na 5G, lakini usisite kutumia Yas kwa sababu dakika unazopata ni nyingi zaidi. Na message kwa mfano ukiwa na shilingi 1500 una uwezo wa kupata message mpaka 10,000 kwa mwezi mmoja. Lakini kumbuka leo ni tarehe 15, ule ujumbe kutoka Bunda DDH, mambo ni leo. Kwa hiyo kama ulikuwa una 66 unaweza ukafika, au kama ulishajiandikisha ni muda wa kusogea sogea Bunda DDH kwa ajili ya kupata matibabu hasa kwa akina mama. Baadaye tutakujuza zaidi kuhusiana na hilo kama ulikuwa hujapata ujumbe. Lakini tuanze na huu hapa. Mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
5: Startimes tumejiamulia
6: kukupa raha.
5: Mteja mpya
6: wa Startimes dish
5: unakupa raha ya bei kitonga.
6: Decoder ya dish
5: full set
6: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
5: Mteja wa antena
6: pata raha ya punguzo
5: la decoder ya antena pekee
6: kwa shilingi 1025 tu,
5: huko
6: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
5: upate raha ya kifurushi cha juu yake
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Mteja wa dish
5: lipia nyota
6: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
5: tukupe smart
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia kifurushi cha smart
5: kwa shilingi 1023 mwezi,
6: utapata super
5: mwezi mzima bure.
6: Huku wale watakaolipia super
5: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
6: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi bure.
6: Mteja wa antena,
5: lipia nyota
6: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
5: tukupe mambo
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia mambo
5: kwa shilingi 1017 mwezi,
6: utakupa uhuru
5: mwezi mzima bure.
6: Huku wale watakaolipia uhuru
5: kwa shilingi 1023 kwa mwezi,
6: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi
6: bure.
7: Tumejiamulia. Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio ambao pia inatupa nafasi nzuri sana ya kuendelea kukujuza. Lakini wale wenye changamoto ya macho, mimi sijawaacha kwa sababu tunalo jambo la kuzungumza pamoja nao, kwa sababu ukiwa na changamoto ya macho maana yake kuna mambo mengi yanaweza pia yakakuacha. Kuna wale wenye pressure ya macho, kuna macho kuwa kuwasha, lakini kuna mtoto wa jicho, kuna kichwa kuuma na kizunguzungu, kuna vinyama machoni, kuna allergy ya macho, lakini kuna macho kuwa mekundu, kuna kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, lakini mwanga mkali kama vile wa jua, simu, TV pamoja na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu pamoja na vocha, hauwezi kuviona vizuri, lakini kutoka machozi machoni, makengeza kwa watoto, uoni hafifu, lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya kuona karibu au mbali. Haya yote msikilizaji unayapata suluhisho kupitia kwao Best Vision Eye Care, ambao wanapatikana pale jijini Mwanza, na sasa wana ofa maalum kwa karibu 75% ya punguzo lipo. Gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu, badala ya shilingi 1015 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando pale. Pia wanatumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu sana. Kwa hiyo kama ukigundulika mbali na ushauri wa kidaktari na kujua tatizo gani na kusibu, kama shida ni miwani, wao watakupa miwani tiba kwa bei nafuu sana. Lakini ukitaka kuwatafuta sasa, kama unaona bwana mimi haya matatizo yaliyotajwa yawezekana kwangu ni kubwa zaidi ya hapo, au nipate ufafanuzi zaidi wa masuala mbalimbali, unaweza kuwatafuta. Nimekwambia hawa wanapatikana pale jijini Mwanza, kona ya kuelekea Bugando pale, kwenye kona pale Nata. Utawapata hapo. Lakini kwa mawasiliano zaidi, hemu wapigie muda huu tunavyozungumza, wakati tunaendelea mambo mengine, unaweza ukawapigia ili upate ufafanuzi wa baadhi ya mambo. Namba yao ni 0678 11 03 76. Narudia 0678 11 03 76. Lakini pia unaweza kutumia namba ya 0678 11. Ya, unaweza kutumia pia namba ya 0678 11 03 76. Lakini namba nyingine ni 0763 11 03 76. 0763 11 03 76. Hizi ni namba ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwasiliana na Best Vision Eye Care, ambao wako wazi siku zote za wiki, siku saba zote za wiki, kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Wako pale pale, utaweza kuwapata kwa uzuri kabisa. Lakini nilikudokeza kwamba leo ni tarehe 15 ile ambayo iliahidiwa, ambao tulikuwa tukikujuza mara kwa mara, ambao kwamba kutakuwa na kambi ya maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando, ambao ni kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 ambao ndio leo, hadi tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 za jioni. Huduma zinazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba wa ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, lakini uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, lakini matibabu ya viumbe vya kizazi bila upasuaji, vimbe za kizazi bila upasuaji, lakini matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, lakini pia matibabu ya maumivu ya mifupa na mgongo, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, lakini huduma ya uchunguzi wa saratani ya matiti, lakini huduma ya uzazi wa mpango, lakini huduma ya za uzazi na IUI, zote zinapatikana pale. Lakini pia kuna upasuaji maalumu wa eni ya ukeni, ni miongoni mwa huduma ambazo zinatolewa pale Bunda DDH kuanzia leo, kutoka kwa madaktari bingwa ambao ni kambi maalum 15 mpaka 19 tarehe hizo, majira ni 12 saa 2 asubuhi mpaka saa 11 za jioni. Fika pale ili uweze kupata huduma bila wasiwasi wowote. Asante. Sasa turejee katika taarifa zingine ambazo kuandalia. Nilikujuza tukio ambalo limetokea pale jijini Dodoma, vifo vya wanafunzi wawili wa chuo kikuu cha St. John's pale Dodoma. Tangu liporipotiwa karibu siku mbili zilizopita, nimekuwa na maswali mengi sana ya kujiuliza nini kilitokea, tatizo ni nini. Lakini awali litaarifiwa kwamba mabinti wawili wanafunzi wa chuo kikuu cha St. John kilichopo pale Dodoma wameripotiwa kuungua moto baada ya chumba walichokaa wanachokaa kushika moto nyakati za usiku. Baada ya tukio hilo, majeruhi walipelekwa hospitali ya Benjamin Mkapa, mmoja alifariki dunia kutokana na majeraha makali ya moto, huku mwingine akiendelea kupata matibabu. Hiyo nilikuwa ni awali taarifa ambazo zilikuwa zinajuza hivyo, wakati bado kukawa hakujajulikana nani ni nani, chanzo ni kipi, kwa sababu hiyo taarifa ya awali pia ili ya Juni 11 haikueleza zaidi kuhusiana na chanzo cha moto huo, itajwa bado hakijajulikana rasmi na uchunguzi unaendelea, hivyo wanasubiri taarifa kwa upande wa jeshi la polisi zitasemaje, lakini ndugu jamaa pia watasema.

0: mmoja akiwa tayari amepoteza maisha lakini mwingine akiwa anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa, kabla taarifa za kifo chake na zenyewe kutolewa. Lakini mwenyekiti wa mtaa huo wa Kigamboni alizungumza haya kuhusiana na tukio hilo.
1: Jina naitwa Matango Kolema Maswale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigamboni. Tuna tukio ambalo limetokea tarehe 7 usiku wa kuamkia Ijumaa. Tukio hili lilitokea mnamo majira ya 5 usiku. Na muda huo zimamoto wakajulishwa wakaja. Lakini wengi wao Kigamboni hawakujua kama kuna tukio. Maana wengi wao wamezoea kuona manyumba yakiungua ndipo wanajitokeza. Sasa hili lilikuwa tukio la watoto ambao wameungua wakiwa ndani ya chumba chao na ni wanafunzi wa chuo kikuu St. John, mmoja akiitwa Rebecca, mmoja Felista. Lakini waliungua kwa kweli, ni tukio la kinyama lililotokea kwa mtu yote yule anayeweza kufika na kuona jinsi hao wanafunzi walivyoungua. Basi tumshukuru jirani yake kijana ambaye ni dereva wa bajaji, alisikia kama kelele mtu anafungua geti, akahisi anaibiwa bajaji. Maana yake Dodoma mtaa wetu bajaji kuibiwa matairi, vioo vya mbele ni kitu cha kawaida, lakini alipotoka kusikia kitu chochote. Na hisi kwa wakati huo mtu aliyetekeleza hilo swala alisita kwanza, basi naye akarudi ndani. Kabla hajalala ndani ya dakika 10-20 ndipo akasikia hao mabinti wanapiga kelele, njoni mtu okoe tunakufa, njoni mtu okoe tunakufa. Akajitokeza hadi chumba cha mabinti na kufika kuvunja mlango. Lakini anafanikiwa kuvunja mlango, anatoka, mmoja alitoka hadi nje, mmoja alishindwa kutoka akaanguka mlangoni. Lakini wakati huo tayari wameshaungua asilimia kubwa. Ndipo yeye mwenyewe alipowabeba na kuwawaisha hospitali. Hospitali wakapata matibabu. Siku huo watu wakajulishana kutafuta ndugu, ndipo kijana mmoja akajitokeza kuwa yeye anasoma nao na ni rafiki yao. Akitaja ana pesa ya shilingi 200,000 anaweza akawalipia. Kweli alifanya hicho kitendo, kwa usiku ule akawalipia matibabu pesa hizo hadi zikatimia katika gharama walizohitaji kwa usiku huo. Na aliendelea kukaa pale mpaka kukacha asubuhi, mpaka mida ya 5 wazazi wake wakafika na kuwaeleza. Wazazi wakamrudishia zile gharama zake shilingi 250,000. Basi tukaendelea kusikilizia matibabu, watu wakihudhuria mbalimbali, wanafunzi wanaosoma naye, walimu, marafiki, majirani mtaani, sisi viongozi wa mtaa kwa kushirikiana. Hadi wakati huo tukishirikiana, taarifa polisi ikawa imewafikia na ndio waliotoa hata PF3 ya matibabu. Siku ya kwanza ya pili ndipo baba mzazi alipotueleza kwamba amefanikiwa kuongea na binti. Binti kamtajia mtu aliyefanya hilo tukio. Lakini pia aliyolifanya hilo tukio ndo huyo huyo aliyekuwa msamaria mwema wa kuweza kulipia hata matibabu usiku mpaka kukacha asubuhi na kuweza kurudishiwa pesa. Tumshukuru Mungu, tukaendelea na matibabu hadi wagonjwa walivyohamishwa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa rufaa ya matibabu zaidi. Lakini siku zote hizi walikuwa wanatibiwa wakiwa ICU au kuweza kupata nafasi ya kupata nafuu kwamba wameshwa odini. Hata walipofika Benjamin bado walifikia ICU. Baada ya matibabu kuendelea Benjamin, ndipo wazazi tulipowaeleza polisi mmetoa taarifa, akatuambia tumetoa taarifa, basi tunaomba muje tuende tufuatilie kesi ina mpelelezi nani. Tukaandamana nao mpaka kuweza kufika polisi na kumjua mpelelezi. Kesi ilipewa pelelezi wawili, ambaye mmoja namjua kwa jina la Trofonia. Tunashukuru walitupa ushirikiano. Basi tukaendelea kuiamini serikali yetu, vyombo vya dola.

0: Hai, huyo ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigamboni kata ya Kikuyu Kaskazini pale mkoani Dodoma au jijini Dodoma, akieleza tangu taarifa ya tukio la moto kutokea na baadhi ya majirani kujitokeza na baadaye kubebwa kupeleka hospitali, lakini mmoja alijitokeza ambaye alidai kwamba anawafahamu na anasoma nao, kwa hiyo akajitolea karibu shilingi 250,000 akalipa akawa nao muda wote usiku kucha, na baadaye kesho ndugu alivyokuja wakarudisha zile pesa na akaondoka. Lakini kwa kudodosa kwa mwenyekiti, anasema huyo huenda ndiye aliyesababisha tukio hilo, lakini anasema muda wote walikuwa ICU kutokana na kwamba wakati wanaokolewa mmoja alishindwa hata kutoka mle ndani kwa sababu tayari alikuwa ameshazidiwa, na mmoja alibahatika kutoka hadi nje, huyu ambaye ni Rebecca, lakini Felicity alishindwa kutoka nje. Sasa hata hivyo Rebecca alifariki dunia, na kabla Felicity pia naye kufuatia kupoteza maisha. Sasa baadhi ya marafiki walizungumza kuhusiana na namna ambavyo walikuwa wanafahamu hasa marafiki wa Rebecca, na nini ambacho wao wanakifahamu kuhusiana na tukio hili.
1: Mimi ni Frida Penford, ni mwanafunzi wa bachelor ya uguzi, niko mwaka wa 3. Mimi ni mwanafunzi mwenzake na marehemu ambaye amefariki, Rebecca. Tukio hapa, tupo leo kwenye tukio la mazishi kwa ajili ya kumsindikiza mwenzetu ambaye amefariki baada ya kupata ajali ya moto, ambapo ajali ya moto ilitokea usiku wa kuamkia Jumapili. Usiku huo moto ulizuka katika chumba chao anachoishi na rafiki yake. Asubuhi ndipo tulipopata taarifa sisi kwamba wamepata ajali hiyo ya moto. Tuliwakuta tayari wamesharazwa pale hospitali ya General, hospitali ya mkoa wa Dodoma. Tulienda kuwasalimia, tuliwakuta wakiwa naongea lakini walikuwa katika hali mbaya. Walikuwa wameungua sehemu kubwa ya mwili wao. Kwa hapo tuliambiwa chanzo cha moto ilikuwa ni mlipuko wa gesi ambapo walipokuwa kwenye chumba cha wanachoishi. Walipatiwa matibabu hapo, baadaye wakahamishwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Benjamin Mkapa wakiendelea matibabu, lakini kwa kweli hali zao hazikuwa nzuri. Ya, tunasikitika kwa sababu siku ya jana tulipokea taarifa hizi kwa masikitiko makubwa kwamba mpendwa mwenzetu Rebecca, mwanafunzi mwenzetu wa uguzi mwaka wa 3, amefariki. Sisi kama darasa tumesikitika sana kwa sababu Rebecca alikuwa ni mtu ambaye sio mtu mwenye mafuu. Alikuwa ni dada ambaye alikuwa ni mpole sana. Hana mitikasi ya kumsama labda na maugomvi na watu hata darasani pale. Yaani ni mtu ambaye kuongea mpaka labda uanze kumuongelesha wewe, lakini alikuwa ni mtu mpole. Kwa hiyo tumesikitika na tumeguswa sana na msiba huu sisi kama wanafunzi wake. Kwa kweli tunamuombea Mungu aipokee roho yake. Kwa majina na
2: mwanafunzi wa St. John mwaka wa kwanza katika kozi ya education. Nasikitika kwa kupata taarifa mbaya kwa ndugu yetu Rebecca James Misungwi, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa St. John mwaka wa 3 kozi ya nursing. Alipata na ajali ya moto katika chumba chao ambayo alikuwa amelala na rafiki yake Felista Francis, ambayo ajali ilitokea katika mazingira yanayotatanisha. Lakini sasa katika uchunguzi na ufuatiliaji wa ndugu pamoja na jeshi la polisi, huo moto ulionekana ni wa kutengenezwa na mtu, kwa sababu zimamoto walikuja kudirisha mfumo mzima wa umeme, lakini pia kuangalia kama kulikuwa na mtungi wa gesi umebasti. Lakini kwa majibu ya zimamoto walitoa majibu ya kwamba huo moto umetengenezwa na mtu, kwa sababu kulikuwa na saini mbalimbali ambazo zinaashiria kwamba huo moto umetengenezwa. Moja wapo kulikuwa na harufu ya mafuta ya taa humo ndani, lakini pia ilionekana kwamba moto umechochelewa kutoka mlangoni ukaingia ndani. Baada ya kuingia ndani ukanasa kwenye pazia ambalo lilikuwepo pale karibu na mlango, naamini kupitia hilo pazia ndio lililosambaza moto humo ndani. Lakini kwa upande wa rafiki yake Felista, alikuwa na urafiki na mvulana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Philibert. Lakini sasa baada ya hapo, tunajua wanafunzi tunakuwanga na marafiki, unaweza nikawa na marafiki wawili watatu, lakini mmoja wapo anaweza akawa ni mwanaume, au mimi mwanaume niweza nikawa na rafiki na msichana. Lakini sasa Philibert akawa na force mapenzi kwa rafiki yake. na yeye Felista alikuwa anajua kwamba urafiki wao ni kuhusiana na masomo peke yake. Hivyo basi hata kama akiwa akimkuta na discuss hata na watu wavulana anaumia, anakuwa na chuki moyoni. Ndicho ambacho hata majirani walikuwa naamini kwamba kwa sababu ndo mtu ambaye walikuwa wanamjua pale na walikuwa na ugomvi pale nyuma kupitia na nini? Na hilo swala la kupinga mimi sitaki mapenzi, huyu anataka mapenzi. Mimi naamini kupitia hizo sign hizo ya nicho katika naweza kawa chanzo cha ajali kwa sababu paka sasa hivi mtuhumiwa hayupo kakimbia.
3: Filibeti hayupo
2: ya.
0: Haya, au ni baadhi ya marafiki pamoja na wanachuo wa chuo cha St. John's pale Dodoma wakieleza namna walivyokuwa wanafahamu hali ilivyo pale chuoni na wanavyomfahamu Rebecca, lakini wakidai Rebecca pale alipokuwa amepanga alikuwa naishi na rafiki yake ambaye ni Felista, na kitajwa Felista alikuwa na urafiki na moja kati ya wanafunzi pale, lakini huyo rafiki yake alikuwa anahitaji mahusiano ya kimapenzi, hali iko inapelekea Felista yeye kukataa. Sasa ukweli ukoje? Tutafahamu zaidi kuhusiana na hilo msikilizaji, lakini baba mzazi wa Rebecca alizungumza pia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea baada ya taarifa za msiba wa mtoto wake, lakini kabla ya hapo taarifa za ajali ya moto alizipokeaje na alikuwa wapi na utaratibu gani ambao ulifuata baada ya hapo. Huyu ni baba mzazi wa Felista akizungumza kuhusiana na ajali hiyo ya moto.
4: Mimi ni mzazi wa Felista Peter. Sasa ya tukio ilikuwa ni niliambiwa ni ajali ya moto. Baada ya kufuatilia walivyokuja zimamoto wamefuatilia, ikaonekana ajali ni ya kusababishwa ni mafuta ya taa yaliyotumika kuchoma wanangu.
5: Okay.
4: Ndio.
5: Okay. Felista uliongea naye mara mwisho lini?
4: Felista nimeongea naye mara mwisho jana. Jana nilikuwa naye mpaka saa 1 usiku. Yeye anamtuhumu kuna kijana ambaye anahisi ndio amemfanyia tukio hilo. Tunaenda kuzika Tabora. Polisi kwa kweli nimeenda mara nyingi kwa sababu polisi nilienda Jumatatu. Baada ya tukio Jumatatu tulienda na mwenyekiti wangu, mwenyekiti wa vijana wangu wa mtaa. Tulipofika wakatuambia leo Jumapili. Kwanza tulienda Jumapili jioni. Wakatuambia njoni kesho Jumatatu. Tumeenda Jumatatu wakatuambia leo tumebanana njoni kesho. Sasa kesho yake watoto wangu wako wamezidiwa, nikashindwa kwenda, wakao wamepata rufaa kwenda Benjamin. Kwa hiyo sikuweza kufika. Nikapata nafasi siku ya Jumatano. Jumatano nimefika nauliza utaratibu unaoendelea, wanasema bado tunafuatilia. Hapo hapo bado niko polisi, nikapigiwa simu binti yangu mmoja, rafiki yake na binti yangu amefariki.
5: Rebecca.
4: Basi tukao tumerudi. Kwa hiyo mpaka sasa hamna kinachofuatiliwa polisi. Sina imani hata wewe mtu kama unamfuatilia. Na taarifa zote tulishawapatia. Wito wangu jeshi la polisi halina msaada kwetu. Na wasi tu vijana wasichukue sheria mkononi.
0: Hayo ni maneno ya baba mzazi wa Felista akizungumza. Kumbuka aliyetangulia kupoteza maisha alikuwa ni Rebecca ambaye alikuwa ameungua kwa kiasi kikubwa. Lakini baadaye na mwenzake Felista ambaye inataja ndio chanzo cha hilo wivu wa kimapenzi ulikuwa unatajwa kwake kwa sababu anayedaiwa ni huyo mwanaume ambaye alikuwa anamfuatilia Felista. Sasa na yeye baadaye alipoteza maisha kama alivyotaja baba yake, kwamba maneno ya mwisho aliyozungumza ni kwamba kuna mwanaume alikuwa anamfuatilia. Na hapo tuhuma za baba nataja kwamba anaona kama jeshi la polisi linachelewa hivi. Na hiyo ndio tunasema shauku ya mtu ambaye anataka jambo lake lifanyike. Licha jeshi la polisi linaendelea kufuatilia, lakini wewe unaona kama mbona wanachelewa hivi. Lakini baadaye taarifa ya jeshi la polisi sasa inaweka hadharani kila kitu kuhusiana na tukio hili, ambapo kupitia kwa kamanda wa polisi pale mkoa wa Dodoma anataja chanzo cha ajali hiyo na nani muhusika na sababu ni zipi. Punde tu nakujuza kuhusiana na hilo, lakini wakati huu nikujuze kuna ujumbe hapa kwa ajili yako ambao ina kila sababu ya kukufikishia, ambapo kwa wale wapenzi wote wa pikipiki bora kabisa ni kiwe pekee ambayo inaweza kukupa majibu ya changamoto zako na matatizo yako ulionayo, kwa sababu kama changamoto ni mafuta, basi matumizi kidogo ya mafuta kwenye pikipiki ni kiwe pekee inafanya kazi hiyo. Lakini kama changamoto ni kutengeneza mara kwa mara, unaona kuna kuchukulia pesa, kiwe pekee wao watakuhudumia, kwa sababu pikipiki zao unatengeneza bila gharama zozote zile. Lakini kama swala ni bei ya kununua, nasema bado Keyway wana nafuu sana, kwa sababu gharama ni nafuu sana, hata ukilipa kwa cash au kwa mkopo unapata kwa ubora zaidi. Lakini kama swala la ofa, unaona kwingine hazitolewi, tunasema nyumbani kwenye ofa ni Keyway pekee. Sasa Keyway bwana, pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo kwa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300 na 1050 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Kwa cash ni shilingi 2,700,000 tu unapata pikipiki yako ya Keyway na unaendelea kuwa vizuri. Lakini katika kipindi hiki cha kombe la dunia wanatoa ofa kwa wateja watakao nunua pikipiki, na ilianza ofa hii tangu tarehe 18 mwezi wa 5 na itaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Na ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo. Nisikilize vizuri hapa. Hapa kuna TV ya inchi 43, lakini kuna dish, kuna kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia. Hili ni upande mmoja, lakini upande wa pili ama zawadi nyingine ni kifurushi chenyewe, nani kingamzi cha Azam, dish lake pamoja na kifurushi cha mwezi mzima. Lakini zawadi ya tatu ni radio bluetooth ambayo inapatikana kwao. Hapa habari za mdundo mkali unaziacha kwao, wanakupa radio. Lakini kama hii haitoshi, zile ofa bado zipo za matengenezo ya bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja bia kuwekea mafuta ya kuanzia, lita moja ya mafuta ya kuanzia, ambapo unasema lita moja kwao inakwenda mpaka kilometa 40 na kitu 45 hivi. Unaweza ukatembea kilometa 45 kwa mafuta hayo lita moja unayowekewa. Wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo C, mkabara na kanisa Katoliki. Shirati wao wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarime ni mtaa wa Serengeti. Bunda mtaa wa Posta. Mugumu ni mtaa wa Seronga. Bukima pale center wanapatikana, lakini Buhemba pale 00 wanapatikana. Kwa mawasiliano zaidi hemu wapigie muda huu, namba ni 0663 58 3096, 0663 58 3096, ama 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Twende tukamsikilize kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, mkoa wa Dodoma, akizungumza kuhusiana na tukio hili la wanafunzi hawa kupoteza maisha kutokana na ajali ya moto ambayo kwa wengine nasema ni kama ya kutengenezwa hivi, lakini majibu wanalo jeshi la polisi hapa kupitia kwa Garus huyo.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma leo tarehe 14 mwezi wa 6 2026 linatoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philibert Philimon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita mbili, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis, ambaye alimpata mwanamume mwingine.
0: Ni taarifa ya jeshi la polisi pale mkoani Dodoma. Kwa hiyo tayari Filibert Filimoni miaka 23 tayari yuko mikononi mwa jeshi la polisi kwa kusababisha ama kwa tuhuma za kusababisha vifo vya hao wanafunzi wawili wenzake, na inatajwa moto huo ulisababishwa na mafuta. Sasa lingine ni wito wake kwa jamii na wanafunzi wa vyuo. Una ujumbe kwa ajili yao?
3: Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili. Na wasi wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo, huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri na simu kukabiliana na msongo wa mawazo.
6: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuko.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Dondo za magazeti.
1: Msikilizaji, karibu sana kwenye wasaa huu ambapo tutapitia magazeti, kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti ya leo, ikiwa ni Juni 15 mwaka 2026. Tutapitia magazeti tujue yameandika nini katika zile kurasa au katika kurasa hizo za magazeti, katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti ya leo Juni 15 mwaka 2026. Mkononi mwangu magazeti kadhaa ninayo. Nikianza nalo gazeti la Majira ukurasa wa mbele, wao wameandika askofu, vijana acheni kushiriki maandamano. Askofu, vijana acheni kushiriki maandamano. Hawataka wajiingize kwenye uwekezaji kiuchumi, haimiza wachangamkie fursa ambazo wametengenezewa na serikali. Ni ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini wataalamu wa meno waonesha umuhimu wa simulation, ukurasa wa 16 gazeti hili la Majira. Na katika habari nyingine, taasisi za umma zahimizwa kusimamia mali za serikali, ukurasa wa 4. Na kongamano kujadili namna ya kuachana na utegemezi, hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Waziri mkuu ataka tatizo la maji Mwanza lipatiwe ufumbuzi, ukurasa wa 4. Gazeti hili la Majira limeandika kwa undani zaidi. Ukijipatia nakala yako, basi itakupa nafasi ya kusoma kwa undani zaidi. Lakini nikilitazama gazeti la Tanzania Leo ukurasa wa mbele, wameandika siri ya Samia na miradi kimkakati, rasilimali zote zinazoelekezwa zihakikishe inamalizika. Lakini Mwiguru adokeza ilibidi kasi baadhi ya miradi ipungue, na upepo wabadilishwa sasa ni barabara, maji na umeme. Tutasoma kwa undani zaidi. Lakini Neema yaja ya ajira inakuja, uzalishaji vichwa vya treni mabehewa, ukurasa wa pili, utasoma kwa undani zaidi. Na uwanja wa ndege Msalato kutumika rasmi Septemba 2026, ukurasa wa 5 una undani wa taarifa hiyo. CCM yafichua siri nzito Chadema, kiongozi afunguka mpango wa maandamano, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Tanzania Leo. Lakini serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu, Dr. Mwigulu Nchemba, ukurasa wa 4 wa gazeti hili lina undani zaidi wa taarifa hiyo. Lakini TANESCO yasema umeme si chanzo cha uhaba wa maji Mwanza, yenyewe imejivua gamba hilo, ukurasa wa 4 gazeti la Tanzania Leo, utasoma kwa undani zaidi. Tukachana na gazeti hilo la Tanzania Leo, tulitazame gazeti la Mwananchi. Wao ukurasa wa mbele wameandika mjadala wa bajeti wa bunge mtegoni, wadau watoa angalizo, huko akipendekeza maneno maeneo nyeti ambayo wabunge wanapaswa kujikita kuyapigania. Imo mifumo ya ukusanyaji mapato, huduma za wananchi wa kawaida, gharama za maisha za guswa. Hii ni katika ukurasa wa 4 gazeti la Mwananchi limeandika hivyo. Lakini uvunja mifupa uliomshinda baba ndani ya CCM Kigoma. Uvunja mifupa uliomshinda baba ndani ya CCM Kigoma. Nataka kujua ni nini, ukurasa wa 6 gazeti hili la Mwananchi. Lakini utoto wauzwa kwa shilingi 2000 migodini. Utajiuliza utoto ni nini, lakini kwa wale wa migodini wanafahamu haya mambo. Utasoma zaidi msikilizaji katika ukurasa wa 2 na 3 wa gazeti hili la Mwananchi kujua kwa undani zaidi. Lakini Kenya yabeba ajenda muhimu za Afrika mkutano wa G7, ukurasa wa 3 gazeti hili la Mwananchi. Lakini LATRA yaingilia kati mgomo madereva wa maroli, ukurasa wa 21 una undani wa taarifa hii, utasoma kwa undani zaidi pale utapojipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi. Tukiachana na Mwananchi msikilizaji, tulitazame gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Mwanachuo mbaroni kwa mauaji ya daiwa wivu wa mapenzi. Lakini Mwiguru amkaba koa Weso, asema hataki ngonjera, maji ya rejee Mwanza leo. Hiyo ni ukurasa wa 2 gazeti la Habari Leo. lina undani wa taarifa hiyo. Lakini serikali yatangaza mkakati kunasa wauguzi jeuri. Serikali yatangaza mkakati kunasa wauguzi jeuri, ukurasa wa 8. Lakini ukiuziwa damu hospitalini, toa taarifa TAKUKURU. Hiyo ni taarifa TAKUKURU, ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Lakini kiwanja cha ndege Msarato kuanza kutumika Septemba, ukurasa wa 3. Na mkandarasi apewa miezi miwili kumaliza barabara 7 da, ukurasa wa 2. Ni miongoni mwa taarifa na habari zilizopewa nafasi kwa siku ya leo. Lakini gazeti lingine ni Nipashe, lenyewe pia lina taarifa hapa ambayo inasema yes, gazeti la Nipashe wao wameandika Dr. Sila aibuka na msimamo Chadema ni kuhusu makada wanaorudi katika chama hicho cha siasa, agusa katiba mpya na uchaguzi mkuu uliopita, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe. Lakini Tanzania ilivyoibuka kinara kuokoa mama na mtoto barani Afrika ni ripoti maalum, utaisoma katika ukurasa wa 4 na 5. Mabehewa vichwa vya treni na vipuli kuzalishwa Tanzania, ukurasa wa 19 gazeti hili la Nipashe. Mwanga wa Jamii, safari za mabasi usiku za chochea ukuaji wa uchumi, hii ni katika ukurasa wa 16. Wanachuo wauawa kikatili chumba cha chomwa moto. Wivu mapenzi wataji wa polisi wa mnasa anayedaiwa kutenda ukatili huo, ukurasa wa 17 gazeti hili. Lakini mapya familia ya mtoto aliyetekwa shuleni, ukurasa wa 3 gazeti hili la Nipashe. Mwanga wa Jamii lina undani wa taarifa hii. Na tukiachana na gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, tulitazame sasa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Wao wameandika yes, wao ukurasa wa mbele wameandika Mwiguru asisitiza uhuru wa kuabudu, zipa yafunguka faida ya uwekezaji wa Singapore. Hii yote inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru. Lakini makubaliano kumaliza vita Mashariki ya Kati yanukia, ukurasa wa 7. Na mkakati kudhibiti vifo vya wajawazito waanikwa, ukurasa wa 2 gazeti hili la Uhuru. Wasomi wanasiasa wakoshwa tozo kuchangia bima ya afya, ukurasa wa 2. Na mwanachuo adakwa tuhuma za mauaji, pia ni miongoni mwa taarifa zilizopewa nafasi gazeti hili la Uhuru. Kwa nukta hiyo nizigeukie habari za michezo, yatazama kurasa za mwisho za magazeti haya. Gazeti la Uhuru nikianza naro, Simba ya ilarua Pamba Jiji, pichani hapa akiwa anaonekana Eli Mpanzo. Nini kimeandikwa katika ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru? Basi utajipatia nakala yako ya gazeti hili kujua namna ambavyo Pamba Jiji amedaruliwa na Simba. Lakini kocha Yanga awapa 5 mashabiki, na serikali kuendeleza tamasha la Bulabo, ni ukurasa wa mwisho gazeti la Uhuru. Lakini UMITASHUMITA yaendelea Iringa, hii ni katika ukurasa wa 11. Rais Mwinyi atembelea uwanja wa AFCON, na muamuzi Atan kulipwa fedha zake kombe la dunia. Hiyo ni miongoni mwa taarifa. Kumbuka huyu ni referee kutoka Somalia ambaye alinyimwa visa kuingia pale nchini Marekani. Sasa taarifa hiyo inaeleza kwamba atapewa fedha yake. Sawa bwana. Lakini Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa mwisho, tukutane kijiweni. Tahadhari ya moyo kwa wanamichezo. Tahadhari ya moyo kwa wanamichezo ni wale wanaotumia nguvu zaidi, soka ngumi za tajwa. Lakini Simba ni kasi ile ile. Morin ataja Yanga ilipowazidi Mashujaa, ni miongoni mwa taarifa na habari zilizopewa nafasi ukurasa wa mwisho kabisa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukichana Nipashe, gazeti la Habari Leo ukurasa wa mwisho wameandika Simba Prisons za furukuta, na Vin Jayara aiokoa Brazil, mzaliwa haya Morini lakini haitaka nguvu ya mashabiki, ni miongoni mwa taarifa ambazo zimepewa nafasi katika gazeti hili la Habari Leo. Lakini Ridhiwani yazindua
0: Mtwara Festival 2026 utaipata ukurasa wa 26, lakini FIFA kumlipa Artan katika ukurasa wa 22. Huyu ni referee ambaye kutoka Somalia aliyeshindwa kuingia pale nchini Marekani. Lakini taarifa nyingine hapa iliyopewa nafasi kwenye magazeti ya leo ni kwenye gazeti hili la Tanzania Leo. Ukurasa wa mwisho wameandika Yanga. Wameandika Yanga yatangaza hali ya hatari. Ni kwenye nini msikilizaji? Simba FC yaingangania Yanga, la miongoni mwa habari zopewa nafasi. Lakini Kibu Aula apewa mkataba mnono Libya. Habari nyingine hiyo ambayo imepewa nafasi katika gazeti hili la Tanzania Leo. Majira, Simba yaendelea kuipumulia Yanga kisogoni. Michezo shuleni, chachu ya kukuza vipaji. Hizo ni habari ambazo imepewa nafasi katika gazeti hili la Majira. Tutamatishe na gazeti mahususi kwa habari za michezo, gazeti la Mwanasport. Ni beki Azam mezani Simba. Alibas Mpanzu watupia yaikomwalia Yanga kileleni, ikishinda 2-2 dhidi ya Pamba Jiji. Lakini Yanga yabadili mbinu ya vita. Striker mpya amuibua Ambani. Ni ukurasa wa mbele kabisa gazeti la Mwanasport limeandika hivyo. Lakini FIFA World Cup Jumatatu ni Uhispania na Cote d'Ivoire. Lakini hii ni majira saa 1 usiku. Tutaweza kuona kwa undani zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Anasema mashosti walivyoficha siri ujauzito wa Wema, miongoni mwa habari katika kurasa za ukurasa wa mbele gazeti hili la Mwanasport kwenye michezo pamoja na burudani. Kwa nukta hii msikilizaji, niseme shukrani sana kwenye dondoo za magazeti. Mimi sina la ziada. Punde tutapata ujumbe kutoka studio kurejea hapa. Bado tunayo mengi sana ya kujuza katika taarifa zetu. Kuna taarifa hapa ambayo inataja mjadala wa anasema mjadala umefungwa rasmi mali kuandikwa kwa jina la mke. Mjadala umefungwa rasmi mali kuandikwa jina la mke. Nini kinaelezwa msikilizaji kwenye hilo? Usibanduke na usitoke hapo. Tunapata hapa ujumbe kutoka studio, tunarejea tu na taarifa zingine.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Turam! Mbappe! Oh, wow!
3: We bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together.
8: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaoneshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.

0: Asante sana msikilizaji, umeandika nini katika ujumbe wako mfupi? Basi ni chukue wasaa huu kupitia ujumbe wako mfupi uliotumia hapa studio kwa zile taarifa na habari mbalimbali ambazo umezisikia hapa. Unasema asubuhi leo ni dada Bunuli Mongateko kutoka Bunda Day. Asante sana mchungaji kwa chai ya wivu. Na wivu ni ugonjwa, ukiushikilia uta utakanda kweli. Unasema kanisa, binadamu mwenye wivu ninawaogopa kabisa. Kuna binadamu wana wivu na maisha yao yako maisha yako, ili mradi tu wanakuharibie usifanikiwe. Ni kweli kabisa, upandacho kitu ndicho utakachokivuna. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Nduru Nyasa Bulenda Bufe ndipo napotokea. Unasema hakika chai hii imetuchoma. 99% ya Watanzania tunaoishi na tabia ya wivu. Ongera sana mchungaji kwa ukweli huo. Asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine unasema jamani, pole sana hao wanafunzi waliounguliwa, walioungua kwa moto. Mungu awatie nguvu familia zao katika kipindi kigumu walichonacho jamani. Kikuracho kingu ni mwako. Huyo kijana aliyefanya alijifanya msamaria mwema na kuageka, sijajua ulikuwa na maana gani hapo. Naomba serikali ifate mkondo wake, huyo Philbert akamatwe ili na yeye achomwe moto, tuone kama na yeye atajisikia vizuri. Inauma sana, poleni sana familia ya wazazi hao wanafunzi. Ni Bunuli Mongateko, unarejea tena kwa ujumbe wako huo. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema asubuhi leo Esther John Kilimahewa chai nimeipata. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Unasema Mazingira FM jua kali Mahem napenda atoki, yani pongezi hapa. Nalipongeza jeshi la polisi kwa kukamatwa wa mtumiwa mauaji wanafunzi huko Dodoma. Ni Nyangige Masawa wa mission pale Bukama. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Asante asubuhi leo Ulimongateko, tuma ujumbe mara moja tu, utakuwa na afya nzuri sana kwenye asubuhi leo. Lakini asubuhi leo Daudi Chuma aisee, jamani, tukio la hao vijana kuungua moto linasikitisha. Mungu alinde kaburi lao. Ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo Daudi. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM, kwa jina unasema unaitwa Neema Jela kutoka maeneo ya Ushashi, maeneo ya shuleni. Du jamani, pole kwa familia ya hao mabinti waliochomwa moto, Rebecca pamoja na Felista. Huyo aliyofanya hivyo tukio anyongwe hadi kufa, liwe funzo kwa wengine. Ni tukio la simanzi kwa familia na wakati na wa watu wa karibu. Inauma sana jamani. Kwa nini binadamu tumegeuka kuwa wanyama? Ujumbe usipo hofu sio mapenzi kama hautakiwi. Usifosi mapenzi kama hautakiwi. Haya. Asante kwa ujumbe wako. Jamani, nawapa pole hao wanafunzi, familia za wanafunzi hao. Asante. Unajisema unaitwa nani? Lakini asubuhi leo unasema Daudi, unaitwa David Anthony Akwaro. Wao natokea maeneo ya Karukekele. Bila wivu hakuna upendo. Yeye amemaliza hivyo tu. Asante asubuhi leo. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Da jamani, nawapa pole. Asante kwa ujumbe wako. Wao unasema asubuhi leo Chacha M Nyiriga wa Muoji, wivu ni kitu kibaya sana. Hii ni ya kweli. Kuna mtu alipewa kupeleka binti kwenye vipimo, akaja akisema binti ana ukimwi kwa sababu ya wivu. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako huo. Asubuhi leo unaitwa Shabani Mkama wa Kitaramaka pale, unasema nawapa pole familia ya hao wanafunzi waliopatwa na mkasa huo wa wanafunzi kulipiwa na janga. Haya, asante kwa ujumbe huo aliotuma hapa studio. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo Nduru Ngusa Bulenda Bufe pale, nisha usoma ujumbe wako kutoka Bulenda Bufe, shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo Masagati Saru kutoka maeneo ya Kaburabura, mtaa wa Pilato. Chai ya leo ni tamu sana, shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo nikuite kama Nshishi Musa Grivas, wewe unatokea maeneo ya Karukekele. Kwa mgogo nimeambulia kitu. Nimemaliza kwa kusema hivyo. Lakini ujumbe mwingine hapa Mrs. Emmanuel kutoka maeneo ya Muibagi, acha wivu. Utahatarisha maisha yako. Ni ujumbe huo kutoka hapo ulipo. Asubuhi leo David Anthony Akwili, asante kwa ujumbe wako. Lakini Joshua Ominde Deva Dea unasema unatokea Karukekele pia, unasema watu wenye wivu ni wabaya. Umemaliza kwa kusema hivyo, asante. Huo unasema haya, asubuhi leo na Mkama Matiku, nishausoma ujumbe wako Mkama, nikuite kama Priska Baru, Burant au Mama D. Unasema hata mimi yalisha niipata hadi nikawekewa ngeo, sina hamu na kusikia kitu wivu, nimekumbushwa sana. Haya bwana, asante. Asubuhi leo nikuite kama Nshishi, asante Nshishi Grevas. Asubuhi leo Kasile Kengele kutoka Ngayani pale, hakika chai imelenga penyewe. Asante sana mgogo kwa elimu nzuri, ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Unasema asubuhi leo naitwa Mariamu Yusufu kutoka maeneo ya Buzimbwe. Wewe unasema chai imetugusa wengi, tuache wivu ni mbaya kwa kama ujui kupatwa wewe, ujui Mungu akupangia nini. Haya, asante kwa ujumbe wako. Wewe unasema asubuhi leo chai ni tamu. Mimi Donald Jafet kuitope pale. Yeye amejitambulisha tu, lakini Frank Wanani aka La Voice ni show, soma ujumbe wako, shukrani sana. Asubuhi leo wivu ndio unaosababisha mauaji yote haya tunayoyasikia. Ni Bibi Neema wa Majengo Bunda, ndio ujumbe wako kutoka hapo ule. Mr. J unasema Mama J nipo Bunda Store, hakika chai ni hatari na chai ya leo imenikumbusha ninayoyapitia kwa sasa, ila anasema ila bado naamini Mungu bado ananipenda. Watu ni hatari katika hii dunia, hasa wakiwa na wivu juu yako. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Asubuhi leo mimi ni unasema naitwa Zino kutoka maeneo ya Masinono pale. Unasema chai ya leo imenigusa sana, ni ujumbe wako. Nipitie jumbe mbili hapa kabla sijatamatisha kwenye awamu hii ama ngwe hii. Unasema chai ya leo imenifunza kuwa wivu ni adui wa mahusiano. Donald Matondo ukiwa Mkula pale Bariadi. Haya, unasema asubuhi leo Geoffrey Joseph kutoka pale Nyamswa unasema mgogo kasema ukweli, kuna majirani wana wivu hadi inafikia sehemu sijaelewa sana ulikuwa na maana gani, lakini naomba niuache ujumbe wako nisije nikasoma kile ambacho ulikuwa humaanishi. Pale penye Z unaweka Z, penye S unaweka S baada ya kuweka X ili tuweze kuelewa nini maana yake. Asante sana, turejee sasa hapa. Nilikujuza kwamba mjadala umefungwa wa mali kuandikwa jina la mke. Sasa hili limetokeaje? Mtupitie kidogo hapa tuweze kufahamu kwa undani zaidi. Ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto polisi mkoa wa Dodoma SACP Krista Kayondo, ambapo ametoa wito kwa wanawake wanaokutana kwenye makongamano, kitchen party na mikutano mbalimbali kufundishana mambo kwa uhalisia na kuambizana ukweli, huku akiwataka kuzilinda ndoa zao kwa nguvu zote na kuepuka kuwa chanzo cha ndoa kuvunjika. Haya ni maneno ya mkuu wa dawati la jinsia pale mkoa Dodoma. Aidha alisema mwanamke yeyote anayepanga kuanza kuandika mali kwa majina yake ni dhahiri kwamba mwanamke huyo hana tabia nzuri na ndio maana anaishi kwa wasiwasi. Vile vile katika kuongeza msisitizo, SACP Kayombo alirejea maandiko ya Biblia ya Mathayo 14 mstari wa kwanza mpaka 18 aliyosema, mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake
1: lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Lakini pia karejea kitabu cha kwanza cha Petro wa kwanza sura ya tatu mstari wa saba inayosema, ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Hizi Spika Yomba alipozungumza na chombo cha habari kuhusiana na tamko lake hili, ilikuwa ni sehemu ya kile alicho kibainisha.
2: Sisi tunapofundishana, kama ni kwenye kitchen party, ni kwenye makongamano, ni kwenye mikutano, ni kwenye nyumba za ibada, makanisani, misikitini, au kwenye vikao vya kina mama, tuambizane ukweli. Tusiwe sehemu ya maumivu, tusiwe sababu ya kuondoa furaha, tusiwe sababu ya kuondoa amani, tusiwe sababu ya kutaka kupigwa au kutukanwa au kuachwa. Yani usiwe sababu ya kuachika. Wewe unatakiwa uipambanie ndoa isimame. Yani utengeneze mazingira kwamba mimi kwenye hii ndoa sitoki ngo kwa sababu ya tabia zangu mimi mwanamke zilizo nzuri ambazo zinanitambulisha vizuri kwa mume. Mume afurahie kuwa na mimi. Kwa anapofurahia mumeo kuwa na wewe, habari ya kuachana haipo. Habari ya kwamba kesho nichukue tahadhari, niandike vitu kwa jina langu, haitokuepo. Kama unapanga hayo wewe mwanamke, ni dhahiri kwamba huna tabia nzuri. Tayari ni mwanamke mwenye mashaka. Kwa nini upange kuachwa? Kwa nini upange kuachana? Kwa nini unawaza kuachana? Kama zitakuwepo sababu za msingi za kuachana, basi tutasema ni bahati mbaya na tutaumia. Na kweli hatulazimishi pale ambapo kuna sababu za msingi. Na ndo maana mahakama zipo na huwa zinavunja ndoa kwa sababu za msingi. Lakini mwenye kuipambania ndoa yako wa kwanza ni wewe. Na ndo maana wanasema mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Lakini tumefundishwa kwamba tuende kuwatii wanaume. Ukiwa mpumbavu utaivunja ndoa kweli, na usipokuwa mtii utaivunja ndoa kweli. Lakini wanaume wao wameambiwa waishi na sisi kwa akili. Jamani, wanawake wana akili nyingi sana. Ndio maana kila siku wanawaza haya ni akili nyingi. Kwa hata nyinyi wanaume mnapoishi na sisi wanawake, ishini na sisi kwa akili. Kwa sababu na sisi akili yetu ipo kasi. Kuna wakati naenda kasi, kuna wakati nawaza kitotototo, kuna wakati inachukua tahadhari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunachosisitiza ni kwamba wanawake tufundishane maadili, tabia njema, kuishi katika hofu ya Mungu, kuishi kwa kuwaheshimu wanaume na sio kwenda kupambana nao na kuanza kutangaza habari za kuweka kila mtu amiliki cha kwake. Ni sisi.
1: Hayo ni maneno ya ASP Kayombo akizungumza hasa tahadhari zile ambazo zimekuwa zikitajwa kwamba mwanamke muandika mali zako kwa jina lako kwa sababu lolote linaweza kutokea kwenye ndoa. Sasa msisitizo ni kwamba wewe ndiye wa kuipambania hiyo ndoa, na wewe ndio unaweza ukasema ama iishie hapa ama iendelee. Lakini akiwa anatoa msisitizo kwamba linaweza likatokea kwamba ndoa ikavunjika, hiyo tuseme ni bahati mbaya. Ndio maana mahakama zipo zinatafsiri masuala mbalimbali ikisema bwana hii haiwezi kuendelea, si haiendelei, lakini wewe usiwe chanzo cha hiyo ndoa kutokuendelea. Haya, asante. Taarifa nyingine ni hii hapa ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambayo Waziri Mkuu apiga marufuku ukamatwaji wa bidhaa za wafanyabiashara. Wafanyabiashara wamekuwa kikamatiwa bidhaa zao. Sasa wafanyabiashara wadogo nchini wamepata ahueni baada ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kupigilia msumari wa onyo kwa watendaji na maafisa wa udhibiti na wanaokamata bidhaa za wananchi kwa madai ya ukaguzi, akisema vitendo hivyo vinaharibu mitaji ya watu na kuwatumbukiza kwenye umasikini. Agizo hilo limetolewa akiwa mkoani Dodoma alipokuwa alipokutana na viongozi wa majiji halmashauri nchini kuhakikisha wafanyabiashara hawanyang'anywi bidhaa zao. Sasa tarehe 13 juzi akiwa jimboni kwake Iramba mkoani Singida, Waziri Mkuu amerejea agizo hilo akisema serikali haiwezi kuruhusu wananchi wanaojitafutia riziki kwa jasho lao kuendelea kunyanyaswa kwa kupokonywa bidhaa ambazo ndizo msingi wa maisha yao ya kila siku. Sasa akizungumza katika mkutano wa hadhara uliolenga kuwashukuru wananchi wa jimbo hilo la Iramba mkoani Singida, Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza kutoridhishwa na vitendo vya maafisa kuchukua mafuta ya kula kutoka kwa wafanyabiashara wadogo kwa madai ya kukagua ujazo licha ya kuwepo kwa maelekezo ya awali yaliyotolewa ilikuwa ni Machi kama 8 hivi. Yes, ilikuwa ni Disemba 8/2025 ambapo aliyatoa. Sasa anasema licha kuwepo kwa maelekezo hayo ya awali yaliyokataza ukamataji wa mali, lakini bado kuna baadhi ya maafisa wanaendelea kukamata. Sasa hiki ndicho kilichotokea wakati mwananchi alipowasilisha malalamiko yake mbele ya waziri mkuu, naye waziri mkuu kutoa maelekezo hayo akikumbusha agizo hilo la December 8, 2025.
3: Tuna changamoto ya wakala wa vipimo, wanatusumbua. Tunaomba utusaidie baba.
4: Wanasumbuaje? Mtu wa wakala wa vipimo yuko wapi?
3: Walibeba lita 20 moja, lita 10 moja, lita 5 mbili.

0: na kuchukua ma, na ku...
1: Kwa nini mmechukua mafuta? Ndio swali nalosema.
0: Mmechukua kwa sababu mekaguzi wa mechukua kwa sababu sheria ya tujaribu kupima kwenye ujazo haikuwa sahihi.
1: Wewe unafuatilia ziara za waziri mkuu? Nilisemaje kuhusu kuchukua bidhaa za wananchi? Wewe unafuatilia kazi ziara? Nimesemaje kuhusu kukamata bidhaa za wananchi?
0: Tunaagizwa kama tusikamate.
1: Kwa nini mmekamata? Kwa nini mnaenda kuchukua? Huo ni mtaji. Dumu moja la mafuta ndio mtaji wake. Nyinyi mnachukuaje? Mnachukuaje bidhaa? Na nimesema msikamate hata bakuli la maharage. Kwa nini mmeenda kuchukua mafuta ya wafanyabiashara?
0: Mmechukua?
1: Haya mafuta haya yako wapi?
0: Tunayo kama kielelezo.
1: Kabla sijaondoka wilaya ya Iramba, mwe mmeshawarudishia, na ili mshike adabu, mkuu wa wilaya, kamata walioenda kuchukua hayo mabidhaa hayo, weka ndani, washike adabu. Haya mambo gani ya kijinga jinga mnaleta haya? Nani hao waliochukua hayo mafuta? Hebu wataje waliochukua hao. Haya mambo gani haya? Nimewaambia msichukue bidhaa. Nimewaambieni, mimi nataka turudie mara ngapi haya? Mambo ya kizamani hayo. Itarudishwa. Hii umeshamaliza, itarudishwa. Inarudishwa leo leo. Mwatafute leo leo mwarudishie bidhaa zao.
2: Tuna sultano baba, tufanye biashara, tunakimbizwa. Hamna mafuta barabarani, tumekaa nyumbani.
1: Nimeshaelekeza yanarudishwa leo leo na mkaendelee na shughuli.
3: Huyo ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilio cha wafanyabiashara pale mkoani Singida, jimbo la Iramba, akizungumza. Mfanyabiashara alieleza changamoto kwa wakala wa vipimo, namna wanavyowanyang'anya bidhaa zao. Lakini huyo kiongozi naye alieleza kwamba wao wanakagua bidhaa hizo, je, vipo katika kipimo ambacho ni halisi. Hicho ndicho wanachokifanya wao. Sasa changamoto ni hiyo ambayo pia imeeleza au ilivyoelezwa, namna wanavyofuatilia mambo. Asante sana. Bado tusalie kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye pia ameeleza kwa serikali bado inaendelea kuzingatia uhuru wa kuabudu, akitaja kwamba bado itaendelea kuzingatia uhuru wa kuabudu kwa baadhi kwa watu nchini Tanzania. Na yeye amesema katika ibada aliyoshiriki siku ya jana pale Iramba, mkoani Singida.
4: Serikali tumekuwa na kila sababu ya kuwashukuru baba zetu maaskofu pamoja na wachungaji wote. Serikali inatambua umuhimu wa kanisa kwa jinsi ambavyo mmechangia mafanikio yaliyo mengi. Na mimi nimeendelea kuwashawishi wenzangu serikalini kila wakati kuzingatia ushirikiano, umuhimu wa ushirikiano huu. Tuna mambo ambayo tunayasimamia kama serikali, lakini mara zote tutaendelea kulinda mazingira bora ya kuendesha ibada. Na bahati nzuri mimi nimepata fursa katika nyakati tofauti, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na nimekuwa waziri wa katiba na sheria, ambazo zote zinahusiana na usajili wa taasisi zetu hizi za ibada. Kwa tutaendelea kuyasimamia malengo haya mapana ya taasisi zetu za kiimani, ili muweze kufanya kazi yenu bila usumbufu.

0: Tulipochaguliwa mimi na Tundu Lissu kuongoza chama hiki, tulisema wazi mambo ya ujanja ujanja na uongo uongo na siasa ya upinzani ya kuwekwa mfukoni imekwisha. Tunataka haki, tunataka haki na haki pekee. Tulisema wazi tunataka uchaguzi huru na haki. Tukienda kwa wananchi wasipotupa kiti hata kimoja, tunashukuru, tunasema wananchi hawakutuelewa, tunajipanga upya, tukipata viwili tupate viwili. Ndivyo tulivyosema. Siasa za kuitwa kukaa kudanganyana zimeprevail kwenye nchi hii for far too long, kwa muda mrefu sana. Tulikataa hilo jambo, na mara tu tulipochaguliwa misukosuko ikaanza. Mara ya kwanza tarehe 9 mwezi wa 4 mwenyekiti wetu akakamatwa. Siku hiyo hiyo ya tarehe 9 mwezi wa 4 Saidi Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo aliyokamatwa mwenyekiti wetu, fungua kesi eti kudai mali za Zanzibar. Siku hiyo hiyo. What a coincidence. Hiyo ni coincidence ya aina gani? Lakini vile vile wakamkamata mwenyekiti wetu wa chama, wamemweka ndani siku 430 leo tunavyozungumza. Baadaye ofisi ya msajili ikasema haimtambui katibu mkuu wa chama chetu, katibu mkuu aliyechaguliwa kwenye uchaguzi ambao haujawahi kutokea kwenye nchi, uchaguzi ambao ulikuwa wazi, TV nchi nzima zilionyesha, yani haikulala iliona uchaguzi wa CHADEMA uliofanyika tarehe 21 mwezi wa kwanza pale Dar es Salaam. Msajili wa vyama akasema eti hawamtambui. No wonder walishangaa tunapofanya uchaguzi wa kidemokrasia. Akasema atambui wajumbe wa kamati kuu, akasema atambui mwanasheria mkuu wa chama, atambui manaibu katibu mkuu. Tumepita kwenye misukosuko ya kutisha sana kwenye nchi.
1: Hayo ni maneno ya John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akizungumza katika moja ya mikutano ambapo anaeleza masuala mbalimbali ambayo yeye akidai kwamba chama hicho katika utawala wao wa CHADEMA sio hawana siasa za kuwekwa mfukoni. Lakini wakati akizungumza hayo, John Heche, aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa, yeye ameomba radhi wananchi wa Iringa kwa maamuzi na hatua zake za kisiasa zilizowahi kuwakwaza, akisema amejifunza kutokana na safari yake ya kisiasa na sasa yuko tayari kurejesha imani ya wananchi. Msigwa amesema lengo lake ni kuungana tena na wananchi na wanachama waliokuwa wakimunga mkono hapo awali, huku akisisitiza kuwa yuko tayari kufanya kazi ya kujenga nguvu mpya za kisiasa katika eneo hilo. Akizungumza mbele ya wafuasi wake, Msigwa amesema dhamira yake ni kuingoa CCM kisiasa katika mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wananchi wanaotaka mabadiliko. Amesema baada ya kupitia changamoto na kufanya tathmini ya safari yake ya kisiasa, amerejea akiwa na msimamo mpya wa kupigania maslahi ya wananchi na kuimarisha nguvu za upinzani. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa wa kisiasa Iringa kutokana na historia yake ya kuhama vyama na kurejea katika upande aliyokuwa akitumikia hapo awali. Dondoza michezo ndani ya asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoza michezo asubuhi leo.

Karibu sana msikilizaji ndani ya dondoo za michezo kwenye kipindi cha asubuhi leo, ambapo tunatazama ya kimichezo tu kwa mutasari, lakini kumbuka mengi zaidi ni ndani ya kipindi cha benchi la ufundi, lakini bila kusahau wasaa mzuri utakaopata kwenye meza ya michezo pale saa 2 za usiku. Itakuwa nafasi nzuri na fursa kwako kuiangazia kwa utuo masuala ya kimichezo na kuyasikiliza na kushiriki kwenye michezo au kwenye hatua hiyo. Ya, michezo tangu pazia la kombe la dunia lilipofunguliwa tarehe 11 mwezi huu wa 6, mechi mbalimbali zimeendelea kuchezwa, lakini kama ilivyo kushangazwa na wengi, mambo yanaendelea kutokea kushangaza kwenye ligi, kwenye michuano ya kombe la dunia, michuano mikubwa kabisa duniani ambayo inaendelea. Lakini ligi kuu pia soka Tanzania bara imeendelea katika michezo mbalimbali kwa weekend hii ipo michezo mbalimbali ambayo imechezwa na matokeo yapo. Tuna kila sababu ya kuanzia hapo kuyapitia matokeo ya michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imechezwa hivi karibuni. Michezo, kuna mchezo ambao wa tarehe 12 mwezi huu, ambapo Azam alishuka dimbani akiwa ugenini dhidi ya Fountain Gate, ambapo Azam tarehe 12 alishinda mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate. Lakini Coastal Union akiwa dimbani akatoshana nguvu na Namungo FC, lakini tarehe 12 hiyo hiyo TRA wakiwa uwanjani walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Kinondoni Man Sports Council ama KMC. Tarehe 13 michezo iliyochezwa ni Mbeya City alikuwa uwanjani dhidi ya Mtibwa Sugar. Mbeya City akashinda bao 1-0 dhidi ya Mtibwa. Lakini Mashujaa mbele ya Young Africans, Mashujaa akiwa nyumbani akakubali kichapo cha mabao 2-0. Na mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Singida Black Stars. JKT Tanzania nakubali kichapo cha mabao 2-1 akiwa nyumbani. Na jana kilikuwa ni michezo miwili, Tanzania Prisons mbele ya Dodoma Jiji. Tanzania Prisons anashinda mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Tanzania Prisons anapata ushindi wa mabao 3. Lakini Simba mbele ya Pamba Jiji, Simba anapata ushindi wa mabao 2-1 mbele ya Pamba Jiji, Simba akiwa nyumbani. Na kwa matokeo hayo, Young Africans akiwa na michezo 26 bado yuko kileleni kwa pointi 63, lakini Simba Sports Club na michezo yake 26 akiwa na pointi 61. Huko Azam FC baada ya ushindi pia anafikisha alama 55 na akiwa na michezo 26. Singida Black Stars akiwa nafasi ya 4, pointi 44, michezo 26. Lakini huku mkiani bado mambo yanaendelea kuwa magumu kwa upande wa Kinondoni Man Sports Council KMC, pointi zake 9 akiwa na michezo 26. Tanzania Prisons ziliche ya ushindi wa juzi au ushindi wa ya jana, bado mambo ni magumu kwake kwa sababu anafikisha pointi 23 akiwa na michezo 26. Mbeya City naye katika nafasi ya 3 kutoka mwisho akiwa na michezo 26 amefikisha pointi 25, na Namungo akiwa na michezo 26 ana pointi 26. Wastani wa pointi 1 kila mchezo. Hao ndio wana alama nyekundu nyekundu huko chini, wawili hatua ya kushuka daraja, wawili playoff. Kumbuka kuna tayari timu zimeshatangaza rasmi kupanda daraja mwaka huu au msimu ujao wa 2026-27. Kagera Sugar pamoja na Geita Gold tayari wameshakata tiketi ya kupanda daraja, kwa hiyo wanatafuta wawili wa kushuka moja kwa moja kuwapisha hao. Lakini kwingine katika habari za kimichezo, kama nilivyokujuza hapa kuhusiana na kombe la dunia, mambo yameendelea kuwaka moto, macho na masikio ya katika mataifa matatu hayo ya Marekani, Canada pamoja na Mexico, ambapo michezo ambayo imeendelea, mchezo ulioisha hivi punde ni mchezo kati ya Ivory Coast
ama Cote d'Ivoire dhidi ya Ecuador, ambapo mchezo huu umemalizika kwa Ivory Coast kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sufuri. Imekuwa ni taifa la kwanza Afrika kuibuka na ushindi kwenye michuano hii ya kombe la dunia katika msimu huu. Lakini macho na masikio yalikuwa pale Brazil kujua atafanya nini, hasa ikikumbukwa ya kupigwa bao saba na Ujerumani. Sasa tunazungumzia mchezo wa kwanza wa Brazil, anatoka sare ya moja moja na Morocco, taifa ambalo limeonesha kila moja hakuamini macho yake, na ikawa inaelezwa kwamba Morocco amewahi kucheza na Taifa Stars na wakatoshana, alifungwa bao moja kwa sifuri, lakini mchezo uliochezwa alionekana ni mkubwa sana. Imekuwaje hatua hii? Na tarehe 14 jana, siku ya Jumapili, kwamba ikuwaje mpaka akashinda bao hizo, lakini anaenda kutoshana nguvu na Brazil. Vin ndiye aliyesawazisha goli la Morocco. Lakini michezo mingine, mchezo mwingine ambayo ilichezwa ya kombe la dunia inayotazamwa kwamba inaweza kawa na mabadiliko makubwa sana ni

Yes, mchezo mwingine ulikuwa kati ya Uholanzi dhidi ya Japan, ambapo Uholanzi anatoshana nguvu na Japan bao 2-2. Hiyo ni michezo ambao pia umechezwa wa kombe la dunia, Uholanzi na Japan. Tutazame michezo ya leo. Michezo ya leo ambayo inakwenda kuchezwa siku ya leo. Yes, Sweden atakuwa na Tunisia, lakini Spain ataenda kukichaba na Cape Verde, lakini Ubelgiji yeye atakipiga na Misri ama Egypt. Hiyo ni siku ya leo ambayo michezo ambayo itakachezwa ni hiyo. Sweden atakichapa na Tunisia, lakini Spain atakuwa mikononi mwa Cape Verde, na Ubelgiji and Belgium atakuwa mikononi mwa Egypt au mafarao ama Misri, ndio atakipiga siku ya leo. Kwa hiyo kama utakuwa na screen yako hapo ambapo miongoni mwa michezo ambayo imeshamalizika hivi sasa ni huo wa Sweden dhidi ya Tunisia, ambapo Sweden ameibuka na ushindi wa 5-1 akimcharaza Tunisia dakika ya 7, dakika ya 90 za nyongeza. Yanis Ayal anatupia kambani, lakini Isaac dakika 30 na dakika 84. Hiyo na kuandika karamu ya 5-1. Kwa hiyo kuna michezo mingine ambayo inasubiriwa hapo ujua nini ambacho kitaendelea. Asante msikilizaji, shukrani sana, na baadaye baada ya ujumbe kutoka studio tutarejea hapa na mezani pamoja.

0: Asante sana msikilizaji.
1: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe huo kutoka studio. Mtandao wa viwango Tanzania unaendelea kuboreshwa zaidi na unaendelea kuboresha maisha yako. Lakini kuna ujumbe kwa ajili yako hapa, ni Chris Duka la Vitenge ambao ni wauzaji wa jumla na rejareja bidhaa hizi za vitenge, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, lakini vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na hapa tukizungumzia vitambaa ni vya kushona, kwa maana ya vitambaa kama ni vya suti, magauni na mengine mengi. Lakini unaweza kuwa unajiuliza kwamba wako wapi. Hao wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nao kwa namba ya simu ya 0756 68 2628, 0756 68 2628. Kama unataka pia kufanya biashara ya vitenge, uhangaiki sana hapa, unawapigia Chris Duka la Vitenge, unakuja unachukua mzigo wako unaenda kuuza, ama vitambaa ama vifaa vya ushonaji, ama nguo za ndani. Turejee hapa msikilizaji kwenye kile ambacho tulidokeza tangu awali. Amezungumza mchungaji Daniel Mgogo kuhusiana na swala la wivu ambavyo unaweza kusababisha changamoto hasa katika familia, lakini pia kwenye maisha kila siku yako. Inaweza kawa ni majirani, inaweza kawa ni wafanyakazi, inaweza kawa ni watu wako wa karibu, lakini wanataka uendelee kuwepo hapa hapo ulipo. Lakini tunaona madhara makubwa ya wivu yanayoweza kusababisha changamoto mbalimbali. Limetajwa tukio la mkoani Dodoma, taarifa ya jeshi la polisi, lakini baadhi ya mashuhuda mbalimbali ambao wanaeleza hata yale marehemu maneno aliyozungumza akiwemo Rebeka pamoja na Felista kabla hawajapoteza maisha. Upande wa Felista alitaja kwamba moja ya watu ambao huenda ikiwa na wataja wanaweza kusababisha tukio hilo ni huyo kijana ambaye sasa hivi tunazungumza yuko mikononi mwa jeshi la polisi, tukiachilia mbali uchunguzi mwingine unaoendelea wa jeshi la polisi kuhusiana na tukio hilo. Lakini ikiwa natajwa yeye, wivu ule ndio ulisababisha, kwa sababu alikuwa akimhitaji Felista lakini Felista alikataa, na hiyo kusababisha changamoto hiyo ambayo imepelekea sasa hata rafiki ambaye ni Rebeka kupoteza maisha katika wivu wa kimapenzi aliyokuwa nao kwa Felista huyo kijana. Lakini mchungaji Mgoga ameeleza kinagaubaga juu ya swala zima la migogoro mingine kwenye ndoa inaweza kusababishwa na wivu. Kwamba mwanamke, wewe unaweza ukasema umetajua jina tu kwamba wewe ndo maana uko hivi, wasema kwa hiyo unaniita hivi, ngoja nifanye kweli wivu. Lakini swala la kimaendeleo kwenye jamii pia inaweza kusababisha hilo. Karibu sana tuzungumze kwa pamoja. Tunatambua madhara ya wivu wenyewe ambao huenda unasababishwa na vitu tu vidogo vidogo, madhara yake tunayosababisha au yanayosababishwa na wivu wenyewe tunayatambua, na kama ni hivyo, ni mbinu gani tunaweza kuzitumia sasa kupunguza wivu huo ili kuepusha yale madhara mengine yanaweza kutokea. Madhara ya wivu tunayatambua pale ambapo naona kabisa inawezekana kuna mmoja ametoa message hapa kwamba alipewa binti nenda kampime, inawezekana tu watu wanajiandaa kwa ajili ya ndoa, wanaenda na rudi na majibu, huyu bwana ameathirika. Lengo tu ni ama asiolewe na mtu fulani ama kwa sababu zako zingine tu, nini kisitokee. Madhara yake tunayatambua kwenye jamii, na nini ili kifanyike, nini kifanyike ili haya masuala ya swala la wivu liweze kukomeshwa ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Karibu sana, zungumza pamoja nami hapa kwa namba yetu ya simu ya 0656 55 55 71 na 0684600007, 0656 55 55 71 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo. Mazingira FM, halo.
2: Halo, studio.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Wewe bwana, ni yule wa kawaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtu kuwapendeza watangazaji, mniite Waraga Saudi Arabia.
1: Karibu sana Waraga.
2: Sasa kwa ndugu mtangaza. Sasa mambo mengine ni kuyaendekeza tu. Mambo haya ukiliona dogo linakuwa dogo. ujasiri sio kwa kushinda tu, ni pamoja na kushindwa. Sasa matatizo ya wivu, wivu wa mapenzi yanapelekea ukienda huko magerezani, huko mtangazaji, utakuta wanaume wamejaa, wameua wanawake, asilimia kubwa wameua wapenzi, wame mapenzi. Hivi kwa nini watu wanaume ifike mahala tujitambue kwamba wivu huu sasa mpaka jini? Mambo mengine yanabadilika, mbona hili halibadiliki? Na siku moja mimi nikashauri, hivi wataalamu wetu na wasomi siwagundue chanjo ya kupunguza haya mambo ya wivu? Maana magonjwa mengine yanakuja yanakuwa na chanjo na dawa. Sasa huu wivu wanauona watu, wagundue chanjo basi, watu wachanjo wapunguze wivu. Steven Mkunga Ngutu, mtumwe usiraini yako hiyo.
1: Asante sana Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Bado nafasi tunayo kwako msikilizaji. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
0: Halo.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
0: Hii ni sauti ya Jesse Regina au Baba Edison, ni hapa Masanza Kona.
1: Karibu sana kutoka Masanza.
0: Asante. Mimi tu ningependelea hili la wivu wa mapenzi hili aliwezi likaisha. Mimi ningependa tu labda Tanzania au serikali, chama serikali ingebaini chanjo fulani ikaletwa, ili watu wanapozaliwa ile chanjo wanapewa ile ya kukinga wivu wa mapenzi, la sivyo haliwezi nikaisha. Maana siku mbili nasikia mahali fulani mtu ameuliwa kwa ajili ya mapenzi, haliwezi nikaisha. Kingine tu nilipenda kuongeza hivi, kama huyu kijana aliyekamatwa sijui juzi kawachoma watu wawili kwa ajili ya mapenzi, alikamatwa pale stendi ya Mbezi, angekamatwa akanyongwa hapo na hapo, watu wanamuona, watu labda wangebidi lingepungua. Lakini ile la kusema apelekwe akafungwe siku mbili, amefungwa ameuawa, kama huyo amefanya uhalifu wa watu, uhalifu wa watu wawili, wazazi wao wanalia, siku mbili yule kijana tena anaona ulaiani, ile haliwezi likaisha. Imekuwa mwendelezo. Mimi Jesse Regina nimemuua labda mtoto wangu au mume wangu, siku mbili naona asiate mwingine tu anaweza kufanya. Mbona Jesse Regina yeye ameachiwa na mimi nifanye? Lakini kama hivyo mtu anaua na uhaliwa mahali hapo, watu wanamuona wengi, labda lile lingepungua. Na chanjo iwepo ili kuzuia, kama mazazi mengine chanjo linaletagwa ili hata likitokea linazuia, na ili liweze kuzuiliwa kwa chanjo, la sivyo haliwezi likaisha. Wivu wa mapenzi hata wasikuiza, hata wazee ni wivu tu. Namsikia amenua mke wake, amenua mke wake, amefanyaje nini, naachia rai.
1: Asante sana Jesse Regina kutoka hapo Masanza kwa simu yako na mchango wako. Bado nafasi tunayo msikilizaji kwako. Wewe unashauri nini la madhara tunayapima, yale ambayo yanaweza katokea pale ambapo unakwenda kutenda jambo kwa sababu ya wivu tu? Mwenzako unatamani tu hata kaza achishwe kwa sababu ya wivu tu, au kwa sababu amepandishwa cheo unasema sasa ngoja nimkomeshe. Lakini kuna wale wa kwenye mahusiano hayo ambayo yanatajwa sana, haswa ya kwenye mahusiano, tunatambua madhara yanaweza kutokea, lakini nini kifanyike sasa ili kukomesha wivu kwenye jamii na hawa walio kwenye mahusiano, ili kupunguza madhara yanayotokea pale ambapo wivu sasa umeshika kasi? Kwenye line ya simu, halo. Salama, salama. Nani na uko wapi?
3: Walioba Maro kunda mjini saba saba rodio.
1: Karibu sana Walioba.
3: Asante. Hili swala hapo liko mara mbili. Kuna wivu wa mapenzi, kuna wivu wa kimaendeleo. Hivi vitu kuisha kwenye jamii inakuwa ni kazi. Tuanze na hili na maendeleo. Swala la maendeleo, kuna kitu kinaitwa husuda. Hakuna mtu anayetaka, yani kwa hali unazotangaza hapo, mtu wako wa karibu uende rafu kusoma naye, mmemaliza wote chuo, yeye yuko kijijini analima, wewe anakusikia leo huko redioni. Hiyo kwa binadamu asilimia kubwa watu wanayo, kwenye watu 100 utaondoa labda watu 5 ambaye anafurahia maendeleo ya mtu mwingine. Sisi kwa dini ya Kiislamu tunaambiwa hata kama huna basketi, mwenzio akinunua basketi unatakiwa umshukuru, yani umpongeze kwamba bana umefanya, yani hongera, maana wewe huna. Lakini kuna watu wewe una basketi yeye hana, anakuambia mimi sitanunua baskeli. Hata amenunua baskeli, mimi nitanunua pikipiki. Hata uwezo wa baskeli hiyo hana. Huyo mtu na uoni husu da lazima kubaliane na ulichokifanya wewe. Sasa binadamu wachache wanaokubaliana na kitu cha mtu mwingine. Hilo ni tatizo lipo. Mimi nafikiri tuseme labda ni kwa taifa letu hilo lipo sana. Ndio maana unaona hata makazini mtu ana uwezo wa kumchongea mwenzake akafukuzwa. Mtu ana uwezo wa kumfanyia mwenzake hata ushirikina akikuwe cheo. Hiyo yote ni tatizo la na kuona fulani anafaidi. Tukija kwenye swala la mahusiano.
1: Mm.
3: Watu wanasema tufanye nini? Baba Levo alimaliza bungeni. Nafikiri Baba Levo ametrendi. Aliongea ukweli ni kwamba kinachotakiwa serikali sasibadilishe sheria. Walikuwa na sheria za kuwabana sana wanaume. Ni kwamba sasa walete sheria zinazombana mwanamke kwa matendo atakayomfanyia mwanamume. Na kwanza tufanye mfano kwamba kama Baba Levo alivyosema kwamba umemhudumia mtu kesho na kesho kutwa anakuambia kukutana. Hapa mwenye kosa ni nani? Huyu mwanamke ndo kasengeneza mazingira ya ukatili. Kwa hiyo hata huyu binti huwezi kujua huyu kijana amegaramika vipi. Na ndo maana siku zote mimi huwa naongea hapa nawaambia mtoto wako akienda chuo, hebu jitahidi kumuombea. Vyuo vyetu sasa hivi havitengenezi. Vyuo vyetu vinawapa watoto matirio kichwani ya elimu. Ukimpa kompyuta, ukimpa kalamu, ndo unajua kusoma. Ila kwa maisha ya kijamii ya kawaida, vyuo vinaharibu sasa hivi watoto. Wewe umeona mtoto anasoma chuo leo ana mwanaume huyu, kesho ana huyu, kesho ana huyu, mpaka hayo yanatokea. Kwa hiyo haya mambo tutengeneze mazingira ya watoto wa kike kupunguza ma, kama Baba Levo alivyosema, kupunguza mambo ya kusababisha ukatili. Yani serikali watengeneze mazingira na wao kwamba kama mtu atakuwa amekuhudumia, ukitaka kuondoka uhakikishe umemalizana naye salama na sheria ziwepo. Hapo tutaenda, lakini kama ni hivi nilishasema hapa, mauaji ya kimapenzi hayataishia kwa mazingira tunayoyaona ya wenzetu. Wanawake wamekuwa kwenye dunia ya tamaa hivi kubwa sana. Yaani ukiwa na hela, hata ukiandikwa hapa mgongoni wewe ni mwathirika, bado wanakuja. Kwa hiyo ni ngumu.
1: Lakini Warioba, madhara yake tunayatambua. Yaani kwa sababu wanasema kama hujatambua madhara manake unaweza kufanya vivyo unavyoweza. Lakini kama ukitambua kwamba wivu huu unaweza kupelekea ama mauaji ama mtu akatishwa kazi, tunayatambua madhara kweli?
3: Sasa inakuja wapi hadi?
1: Mm.
3: Kwenye watu 10 atakayetambua mwenye hasira, ukotua hasira kwenye watu 10 unaweza kupata kwa mmoja au usipate. Ni kwamba mtu yeye akiwa zinapopanda anaamua afanye anachoona. Yaani akifanya hivyo ndio yeye kupumzika, au ndio yeye moyo wake na nafsi yake inaridhika. Kwa hiyo kucontrol hasira huwa ni kitu kigumu, ingawa sisi kwa dini yetu tunaambiwa hasira zikipanda sana uende ukashike uzu au uoge, hasira zinashika. Sasa sijui kama wengine wanajua na lazima matatizo hayo yatukute tu. Hasira ni kitu kingine yani. Hata wewe yasumu kwamba umehudumia, umesomesha mwanamke, amemaliza chuo, unasikia anakwambia mimi yani mtangazaji ana mshahara wa 500,000, anapata mtu ana mshahara wa 2,000,000. Hawezi, utajisikiaje? Umeshindwa hata kusaidia mama yako, umesaidia hapo, kesho na kesho kutwa anakwambia kaa mbali na mimi, futa hata namba yangu. Hivi utakaa kawaida? Unaweza kuomba hata likizo kwamba uwezi kutangaza.
1: Unatafuta vita Warioba. Asante sana. Haya bwana, asante sana Warioba Mara kutoka hapo Bunda mjini kwa simu yako na mchango wako. Bado tuko na nafasi kwako msikilizaji. Tunatazama kwa pamoja madhara ya matukio ya wivu wa mapenzi ya kimaendeleo. Tunatambua madhara yake, na kama tunatambua madhara yake, nini kifanyike sasa ili kupunguza hizo athari zinazoweza kutokea pale ambapo wivu umeshamili, au matokeo yake ni nini? Karibu sana kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
1: Nani na uko wapi?
4: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. napatikana masimano mtaa Mlimani Januni hapa au ndio kama kuna dereva kwa Marekani.
1: Karibu sana kwa simu yako na mchango wako.
4: Asante sana. Mimi niseme kwamba hii madhara ya wivu kwanza watu wengi hawaitambui. Lakini kama mtu angekuwa anatafuta maana ya wivu, kiasi kwamba labda mimi leo hii labda mke wangu labda niliacha na bendera fulani, lakini moja kwa moja ile wivu inanipeleka nisikie au nitamuua moja kwa moja, inaonekana kwamba labda mwanamke ndio mkatili. Lakini baada ya kumuua, mimi kakatinga ndaenda wapi? Napelekwa labda kituo cha polisi au tafungwa. Hiyo ni mojawapo ya madhara. Lakini endapo labda unaona mwenzako labda rafiki yako wa karibu ama Ngorongeshi kunaye hapa ana maendeleo mazuri, mimi kakatika na kuonea hivi sasa, mara nataka nimuue, hata mara nifanyie moja mbili tatu, hata baada ya kumuua familia yake itakuwa inatoka na nini? Sasa kwa moja atakuwa ile familia imepatia matatizo ya maisha moja kwa moja. Hiyo niko na hapa ni kitu kimoja kwamba hebu tujaribu kuangalia mambo. Kama mimi leo nikakatia nimepambana nimefanya maendeleo. Lakini wewe pengine rafiki yangu tumesoma naye darasa moja, lakini unajiona kama umeendelea yako nyuma kiasi, hata unaona unatafuta mtu fulani akuweza kuniua moja kwa moja toke duniani, na wakati umeniua familia yangu itakuwa na basi, najua kwamba hata niambiwa baba yangu hadi moja kwa moja utakuwa nakaa na mimi mtaoni kwamba fulani nifanyie baba fulani. Lakini inatakiwa kufanya kitu kimoja kwamba hebu jaribu kujifungulia Mwenyezi Mungu, kila mwenzako amefanya vizuri, hebu upende Mungu na wewe pia kama una nafasi yako, hebu jaribu kuambia bwana wewe kama umefanikiwa mnua moja mbili tatu umefanyaje, hivi basi kama kuna uwezekano atakupa ushauri na wewe ufanye maendeleo. Na kama ni mahusiano yako labda inaenda kombo, jaribu kumuuliza mtu bwana, mimi naona mimi na mama vipi anatafutana kidogo, anakupa ushauri ili basi kama kuna mengine ya kutokea tukae nayo, kuna hapo jaribu kupeana ushauri ili basi tuwatie tukae na maneno ya wivu ili maisha mengine yazidi kuendelea kuruka na hadi. Ila mimi kwamba hayo yote yataisha kubwa tu ni Mwenyezi Mungu. Lakini tuombea katika mazuri na mabaya, ili basi mabaya tuepuke ili tusiendelee na jana ndio tunaona.
1: Haya, yani sijui Kakatinga Nkoruko umemtoa wapi, Mungu wangu. Haya bwana. Na mashaka na wewe. Kwenye line kuna msikilizaji hapa, karibu kwenye line ya simu leo.
5: Baada hapo studio ya Nkoruko.
1: Eh? Haya, hiyo ni wazi kwamba bado hauko pamoja nami. Kwenye line ya simu leo. Mazingira FM, halo.
6: Halo, habari yako?
1: Salama, nani na uko wapi?
6: Nungunuka kwa mbali kutoka Masinono hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Masinono.
6: Asante sana kakangu. Unajua wivu sasa hivi ndio natawala kakangu. Ukifanya kazi ukifanikiwa sana, watu wanakuona sana juu kama vipi. Najua wivu sasa hivi unashatawala sana ndugu yangu.
1: Mhm.
6: Yaani sasa hivi ndugu yangu unashatawala sana. Yaani nafika sehemu hata watu wanajitoa kuanga kwamba wabue ili kusudi wamtoe pembeni.
1: Tunayatambua madhara ya wivu.
6: Madhara ya wivu nashayatambua rafiki yangu. Wivu ni wivu ndio sasa hivi kazi unatawala sana ndugu yangu. Yaani hata wewe tuseme kwamba kwa mapenzi. Yaani mapenzi mtu ameshafika juu ameshafika wapi. Yaani wivu wa mapenzi ni mwingi sana. Yaani unaweza kufanya unaweza kumtembea na mtu ukamfanyia vitu vingi, lakini mwisho wa...
1: Hello. Ah, umenikibia. Haya bwana. Pole sana. Naweza kujaribu tena. Kwenye line ya simu leo?
7: Hello.
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
7: Hii ni sauti ya mama Jona Sura.
1: Karibu sana kutoka hapo Nyasura.
7: Asante. Nichangie kwa hoja kama mbili. Kianze na swala zina la maendeleo.
1: Mm.
7: Sababu kubwa zinazopelekea watu kuoneana wivu kwanza ni tamaa na kukuridhika na ile nafasi ulionayo. Yaani watu wengi wamejawa tamaa. Kwa hiyo ile tamaa iweze kukufanya wewe ukamtishia mwenzio zaidi ya kutamani kumuondoa katika nafasi yake. Lakini kumbe ungekuwa unaridhika na kile ulichonacho na kuona mwenzako kwamba amesonga mbele, nifanyeje na mimi nimshikie. Utafute namna njia nzuri ili na wewe ufikie ile malengo. Na sio kufanya kitu au jitihada za kuweza kumtoa katika hii nafasi ili wewe uingie. Hiyo yote ni tamaa na kutorisika. Lakini jambo lingine, tukienda katika swala zima la mahusiano. Jamani, mahusiano imekuwa ni shida sana katika jamii. Yaani tuseme duniani. Si katika ndoa changa, si kwa wakongwe, kila sekta wanalia kuhusiana na mahusiano. Kisa wivu. Kesho na kesho kutu nakuta leo mawazo umetokea sehemu, ukifatiria ni wivu. Huko kote ni nini? Kwanza, upendo wa ulio wengi umepoa, tena umepungua kabisa, kutojaliana, kutothaminiana. Lakini mtu unapoenda kumfanyia wivu, unamfanyia katika mazingira gani? Kumbe uaminifu haupo. Ina maana watu uaminifu kukosekana katika mahusiano, hizo vitu lazima vitokee. Nini kifanyike? Watu tuwe na kiasi, kila unachokifanya basi kuwa na kiasi. Tusikubali kuongozwa na tamaa za mwili, tusikubali kuongozwa na mioyo. Maana ukiongozwa, ukikubali mwili kwa kutawala, basi unaweza kufanya jambo lolote lilo baya, kisa tu kivi mahitaji yako. Na ukishafanya sasa jambo baya, ndio moyo tena unaanza kukuangamiza. Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nimefanya kile? Kwa hiyo tujitathmini, tukae chini, usiruhusu mapenzi yakakutawala kiasi kwamba mpaka ukachukua hatua mbaya ya kumsababishia mwenzao. Ukiona huyo haeleweki, tafuta namna ya kukana naye, ili mradi tu usileke madhara katika maisha yako. Kwa sababu wewe utaangalia tu upande mmoja, nyuma yako kuna ndugu zako, kuna jamii na kutegemea. Ni kwa nini uendeshwe sasa na wivu? Tueni na kiasi, haya mambo yanapita. Kikubwa tumtegemee Mungu, tumtangulize Mungu, tumuombe Mungu atusaidie katika yote.
1: Asante sana Mama Ji kutoka Nyasura kwa mchango wako na simu yako. Bado una nafasi msikilizaji ya kuchangia hapa kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571 kwenye line ya simu. Halo?
8: Halo, habari hapo studio?
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
8: Hii ni sauti ya Vivian Muro kutoka kata kubwa, kata Bunda Store.
1: Kutoka Bunda Store. Karibu sana Vivian.
8: Mimi naomba nisemee hii mada. Wivu ukizidi unaleta madhara mengi. Hata kwa watu wakiwa na mahusiano. Wivu ni mzuri, lakini wivu una madhara. Naomba niaseme madhara ya wivu ili jamii pia ijifunze. Kiafya na kiakili, unakuwa na stress nyingi zinaongezeka, utakosa usingizi, hadi moyo utauma, unapigwa moyo anaenda mbio. Yaani baada ya muda unaweza kuingia pia kwenye unakuwa na mashaka na uzuri. Kihisia, unapoteza amani ya ndani. Furaha yako inategemea kile unachowaza. Watu jilinganisha kila mara. Unajiona mdogo, hasira inakuwa na marafiki zako wa karibu. Unaanza kuiteza, yani ukiona taja anaongea na mtu ananisema mimi. Yani unakosa amani kimahusiano. Unakuta wivu unaharibu imani ya ndani. Unaanza kudai majibu kila dakika. Yani kwa mfano wapo huko studio, unakaa mtu huko kanakusumbani, ukitoa alipo message yake kama kwa studio anafanya kazi. Niona clip moja, mbaba amebeba mzigo, baba watu wanaume wanaangaika sana, kwanza wanaume Mungu awalinde sana. Yaani mwanamke anapiga simu, "Wewe uko kama lazima, yaani wewe unafanya ujinga kana na hiki yule mwanaume anamsaliti." Kwa mwanaume anahangaika. Yaani scenario ile picha, yaani ukiona yule mwanaume ana hali ngumu, yaani anafanya kazi ngumu atafute riziki ya watoto, afu mwanamke bado anaishi ujinga. Kwa hiyo kumbe kimahusiano hivi unaharibu imani. Unaanza kudai majibu kila dakika, hata na kumwona huko studio lakini anataka kumjibu. Yaani wewe una control hapo kwenye kipindi anataka kumjibu. Anikabuna, yani ha anakosa imani. Anaanza kuchunguza simu kwa wanawake sasa sisi. Yaani anachunguza simu, anapiga marufuku hata namba ziko na plan nazo, kwa sababu anataka na vipi tu. Mimi na kutext yeye hadi nafasalimia, anaanza kuisaba vipi unapohusiana naye. Mwishowe wenzako wanachoka na wanajenga na wewe. Na baada unakaribia na unakuwa tu msukumani, unakuwa ni kama vile mtu msukuma tu. Mkokoteni katika maisha na kwenye mahusiano ndani, mwanaume anakuwa kama kero kwa wale walioolewa. Kijamii au kazini hadi. Unaanza kuona kila mtu ni adui. Fursa za ushirikiano zinapotea kwa sababu watu hawawazi kukutrust, hawezi kutrust tena. Yaani umeshamtuhumu fulani, anakutana fulani, fulani. Yaani ukoma watuunganisha watu. Kwa kazini unaanza kuharibu tena timu tena kimu. Kwa mfano kama pale wewe kuna pendi nyinyi mnafanya, kuna pendi anafanya labda nani? Chara. Kwa mfano rejeshi mara redio kubwa Bunda na mkoa wa Mara. Yaani hii frequency ya 97.7 inasikika, 97.7 inasikika sehemu nyingi. Kuna kipindi cha kile cha ile cha mchana kile. Yuko Charo na mdada fulani. Unaanza kuita. Au una wivu tu kuja hapa sasa hivi hawa. Kwa unaharibu ile timu. Wewe unataka kuzungumza maneno hayana maana. Kwa kifupi, wivu ni wivu mdogo ni dalili mbaya au wivu mkubwa. Yaani mtu mwenye wivu kwanza hata heshima yako inakuwa mbaya.
1: Nini kifanyike?
8: Mimi nadhani wale wenye mahusiano pata muda ya mwelimisho mwingamu. Mwambi, wanaume mwe wazi, wanake pia mwe wazi. Wajua mtumizo wakapo mtriki. Yani mina kupigia kimaja wa niambie tu, hafu nyasa nime kibwa nisizi kwa kwenye kipindi. Najua kasa kwamba, hey, utento minagazi, tumechana bezi, tunzima ndwa bezi, naona saa. Baby, daddy, msi, majina gani ya bezi, au mewangu, au mewani, au gatuani, wherever to call her. Mwambie tu wana, nisizi niko kwenye kipindi. Hakuwele, ukana kuwele, mpe pia, ukana kuhatu wa karibu mshauri. Ukiona vipi basi mambo yanazidi wonge ushauri jirani ukiona vipi unaweza ukakuja au mahusiano kana kwa sababu nyingine sababu mtu ambaye ana wivu imani inakuwa ndogo na imani bila na mahusiano bila imani au maisha bila imani maana yake haya maisha yatakuwa hayaendi yani ndio kwa mnafanya mnapiga masaita ndio ile kwamba ushasikia ade una mtu ana familia na mke wake mwanamke anachukua hela kwenye kikundi yuko na kwenda kuspendi na watu wengine huko hataji maendeleo ndani yake kani yeye anafanya yeye afaka na kuwaga boss kumbe mama anakaza tu bana tu aoma au anakuja bila moja mbili lakini basi anakana anakunywa sana na wanawake anakunywa bana wanawake yani inatoa mfano kuna jirani yangu kama nasikia hiyo asikie vitaji hivi yule baba yeye anapigaza kidogo tu yule baba sio akaja ameshika na jirani mwingine kile wala niambia kabisa tukombe hiki mimi nilikuwa na wewe ikaambia wewe mwambie familia kana familia yako kuzuri sio kwa mambo yenu waite sana tabia ndio wewe hamna heshima na familia ni na wewe una familia. Kwa wivu na mambo mengi mengi unaweza kwa kreti kuwasama. Ule mama kana pita msalimini, sio ni mtu mzima anapita na nyunga bao, yeye anapita anapita. Ah yani mimi ni mchoko na mtu mshikana nipendeza na shika mama anapita. Kwa wivu. Yaani sote ni adawili ni symptom za wivu. Wivu unaharibu, wivu haujengi. Sawa wivu ni yaani bila kuwa na wivu mama mapenzi yako. Wivu is a sign of love. Lakini hebu usijibu basi, ukawa kero hata mapenzi yanaisha. Mpende kwa mpenzi wako, mwambie mpende kuleta zawadi, imarisha mpenzi. Unajua kuna mtu anaweza hata kachepuka lakini baadaye nachepuka na pale lakini my man is the next one. Yana tarudi tu. Anaweza kachepuka mwanamke wangu unafanya huko lakini mke wangu bwana. Ah, huyu mchepuko mimi yani anarudi tu nchaku. Kingine maombi, tusali. Mimi naongea pia naongea mimi kanisa niko tunaongea na viwao vijana. Mimi mkatoliki. Na viwanja vijana wafanya kazi. Wale vijana pia wanakwenda kwa mahusiano kwa mtu anakuhara sana. Yaani hapo wanaume nyinyi wahuni naomba niseme na wanaume nyinyi wahuni mnatabia kweli kila kitu na hivi anasema unaongea na fani kwa yako. Ungea fani. Ukiona mwanaume hivyo pigo wala sio wanakupenda. Kwa ni ujinga na ukiulea baadaye utakuja kusumbua pia hata kwenye ndoa. Tabia ya mtu inaonekana mapema. Yaani ni kama tunakutana na yeye baadaye tukikaa naye tutabadilishana. Hayo. Ebu tu na mipaka, tuelimishane, ya kuvumilika tuvumilike. Elimu haina mwisho.
1: Elimu haina mwisho. Asante sana, muda si rafiki.
8: Ndao niko kwenye kipindi. Sasa tutafinisha 3:30.
1: Asante sana Vivian kwa mchango wako. Muda si rafiki, tumebaki na sekunde tu kadhaa. Mimi ni tamatisha kipindi cha asubuhi leo kwa namna hiyo. Shukrani sana kwa kwa ambao umeshiriki pamoja nami tangu dakika ya kwanza saa 12 kamili tupejiunga matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Na nukta hii basi ndio tunalitundika daruga la asubuhi leo na tunaruhusu kapetu kufuata. Na kuacha na ajikomba chapa akikwambia wivu. Haya bwana. Asante uwe na asubuhi njema.
9: Africa sometimes we see I just want you to know me I'm from a basic classic champagne I tell you the benefit

0: Ukongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567 ya 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Gold Better. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Ana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: njoo uko wapi jamani? Mambo tu.
1: Eh, wana fresh wanasitoa mbinu wasema barida.
0: Barida barida.
1: Barida. Tedi kuna upepo fulani hivi. Kwa kina mama ni wakumbushe tu wanahitaji nguo zile za staha ambazo zinaweza kuwasaidia na changamoto ya
0: mbaya ya upepo.
1: Upepo. Kwa kweli da. Yaani kuna wakati nguo unaikuta kichwani.
0: Ulishakutana na hiyo issue? Wanawake tunahangaikaga, yaani unahangaika hatari. Hapo kwetu umepiga zako soro. Kweli ni nguo nzuri, ni soro. Unajua soro?
1: Yeah, that's fine.
0: Unazielewa?
1: Nguo fulani.
0: Ni nguo ambayo ni sio nyepesi. Yaani imemwaga sasa.
1: Inamwaga,
0: upepo ukifika, ukija ni rahisi, upepo unajia huko ndani afu
1: unaipandisha.

0: sababu unajikuta huku unapambana huku huku. Ah, sasa kuna wakati sasa ni maamuzi ambayo unatakiwa akili ifanye haraka.
1: Wakati huo labda umebeba kitu mkononi.
0: Ehe.
1: Wakati huo huo sketi imekuja kichwani.
0: Au umejitusha kitu. Au umejitusha ndoo. Alafu ikaje kafunika na ile ndoo.
1: Kuna kimoja kitaponyoka tu.
0: Eh, hapo sasa ndo unasikia mshika mbili moja huponyoka.
1: Kwa hiyo upepo atukumbusha.
0: Eh, na sijajua kweli wao hawaelewi ya kwamba upepo unaleta athari kwa sababu bado naona changamoto. Bado nizongozi navaliwa. Kwa kweli wanapata wakati mgumu sana barabarani. Mimi nawakumbusha tu. Nawakumbusha.
1: Kwa hiyo wakati wa upepo watu wachana na hizo nguo.
0: Achana nazo kabisa. Upepo mkali sana asubuhi sasa. Achana
1: nazo shida. Yaani la soro si kuna mwendo kasi. Litakuaibisha.
0: Nizongozi na majina. Majina. Tindo mingi sana wanawake.
1: Hata nyie, mara kuna cadet, sisi mara kuna jinsi.
0: Sasa si jinsi ya miaka yote tu.
1: Sawa.
0: Cadet ni ya miaka yote tu.
1: Ndiyo, lakini si ni aina hizo.
0: Ah, nyie mishonano mingi sana.
1: Angalia hata ulikotoka nyumbani. Angalia, mwenye nguo nyingi ni nani?
0: Ah, ni mwanamke.
1: Bas, pigia mstari na hata na hilo.
0: Hata mambo mengi pia mwanamke.
1: Mambo mengi?
0: Mwanamke pia.
1: Lakini huyo mwanamke anaweza kafanya mambo matatu kwa wakati mmoja tofauti na mwanaume. Anasema kwamba eti mwanaume, unajua sisi wanaume tunabaki na jambo moja kwa umakini zaidi. Sasa kwani sisi wanawake tunayafanya mambo matatu pasipokuwa na umakini?
0: Lipi na lipi mambo matatu hayo? Mambo matatu hayo yapi?
1: Kwa mfano.
0: Anaweza
1: kawa jikoni. Anapika, ananyonyesha. Na wakati huo anaagiza mtoto kitu kingine.
0: Kwa hiyo mwanaume hawezi kupika na kaagiza? Sasa si ni kuagiza tu. Kwa mfano mimi napenda mapishi. Kwa hiyo hizo shughuli nazifanya. Pia natuma.
1: Wakati wao anapika huko anaosha vyombo.
0: Hata mwanaume pia anaweza kupika na
1: kaagiza. Anaweza, hizo heka heka hizo.
0: Ah, vizuri sana. Na mwanaume anaweza kavaa suruali mwaka mzima swali moja. Ili tu tedi upendeze, ili watoto wake wapendeze. Na sisi watu tunachokiamini ni kwamba wewe ukipendeza au mke wangu akipendeza sifa kwangu mimi na watoto wangu yani ndio kitu ambacho wanaume tunaamini.
1: Wewe haijalishi upendeza usipendeze pote ile ambayo.
0: Alafu huwa mnatudanganya hata lea, hata matumaini mnayotupa yani kwamba wewe si mwanaume. Yaani sana mjali mkeo, angalia wake wengine wanapopendeza, angalia watoto wako wanavyotia aibu. Lakini unajui kumwambia mwanaume akwamba hii swali moja mwaka mzima unatia aibu. Na hata mwenyewe kuona namna gani.
1: Wewe unakuwa nikaukanikuvai sanduku ni msumali.
0: Tuamka asubuhi tunapambana maskini wanaume mpaka jua linazama.
1: Unafika jioni inafuliwa.
0: Hata kuoga wakati
1: mwingine. Unaingia kwenye msuli ama inakuwaje?
0: Yaani kifuliwa labda ni usiku.
1: Alafu inaanikwa.
0: Hata kangaa
1: kwa. Haina haja kuhifadhiwa kwenye begi au sanduku. Sanduku
0: nyingine nyingi zipo zile zingine tunaweza tukava. Lakini asubuhi unamka nayo moja. Lakini angalia mke wako anavyopendeza. Angalia watoto wanavyopendeza.
1: Huyo
0: ni mwanaume.
1: Bora uwe na moja kama anakufulia inakuwa katika hali ambayo ni safi. Haijalishi wewe vaa tu mwaka mzima.
0: Na yale matumaini ya kazi unafanya. Kwa mfano mimi kazi zangu ngumu. Usafi wa nini? Leo niko kazini. Kazi zangu zinahusiana uchafu chafu mengi.
1: Lazima uwe safi bwana. Sio mtu akikuangalia hivi anasema hivi vipi?
0: Sasa nafanya garage usafi.
1: Mbona kama anamuona ni mtu ambaye anajielewa kulikoni? Mbona kama ana mke? Mke wake ukimuona. Yaani mke wake ukimuona anapendeza ni msafi lakini mwanaume ushakutana na hiyo
0: Wanaume bwana tuna
1: yaani unakuta mwanamke amependeza kweli kapendeza ni msafi nadhifu
0: na ndio tunapambana sisi wanaume
1: sasa. Narudi pale kwamba haijalishi una nguo nyingi au una nguo kidogo nguo chache lakini iwe ni safi.
0: Tunanunulia. Hizo zote tunanunua sisi wanaume.
1: Hiyo moja ifuliwe ipigwe pasi. Utasema au mimi mkaa si utasema mimi umeme haupo. Kuna pasi za mkaa jamani. Tofauti na pasi ya mkaa, kuna mbinu nyingine ya kufanya nguo yako nguo ya mmeo iweze.
0: Anaye kunyoshia nani?
1: Mkeo?
0: Hata we mwenyewe. Sangapi wa muda ni watafutie mle, ni watafute na pambana, watoto wangu wavae vizuri, mke wangu wavae vizuri.
1: Sasa hawezi kunyosha.
0: Muda huo nipate muda nije ninyoshe nguo sana.
1: Haya basi mkeo atakunyoshia.
0: Narudi usiku wa manane nimechoka.
1: Mkeo atanyoosha jamani.
0: Nalala masaa mawili matatu mpaka tena.
1: Maana kwamba yule ni msaidizi wako. Kwani vipi jamani? Toa
0: pambana na mengi sana. Mtoto akiwa na sura mbaya babake. Nione miguu kaa babake. Hivi mifano pale nyumbani
1: mingi tukizozana. Na mtoto asipokuwa na akili, wanasema mtoto mpumbafu ni mzigo wa mama.
0: Hivyo vitabu vya Mungu. Sasa pale nyumbani sasa. Unajua tukizozana kidogo tu. Nione sasa miguu kaa babake. Na ukikuta hajalala nyumbani, unajua kuna wakati matusi mengi watoto wanayapokea. Unajua tidi kuna wakati mimi sijalala nyumbani. Lakini mtoto wangu anaweza akapigwa banzi. Unajua kuna wakati mtoto anakosea, unampa banzi, lakini hasira za babake hajalala nyumbani. Yaani kuna wakati watoto

0: nyumbani.
1: Sasa kwa nini mwanangu yeye achukua adhabu yangu?
0: Na wewe kwa nini usirudi nyukala nyumbani?
2: Binti hadi kunipiga huwezi, ila kuna jicho fulani hivi ambalo nanikata, najua kabisa kwamba hapa ni uwezo wa kunipiga ndo hapo.
0: Siku hiyo hamna kula.
2: Sasa hasira zinaishia kwa mwanangu maskini. Akituba, kosa tu asema, "Mama ulisema nini?" Njoo nikuelekeze.
0: Unakuwa makini akili kama za babako.
2: Fanya mambo hayo. Niteseke baba yangu, nitese na nyewe mtese. Hapo ndio umekaa unasubiri chakula.
0: Sasa nikondesha huko, hey. Mimi ndio utabaki huko.
2: Sasa watu nazuga na simu tu. Unazuga na simu tu, ila madongo wanaokuja huko. Yaani baba yangu anitese na nyewe mtese. Unawaza tu. Hayo yote ya kwangu. Lakini kuna banzi mfano mwanangu anakata, alafu unakaa unasema, "Eh, maskini mwanangu. Hii kipigo kilistahili mimi." Ila sasa mwanangu anapokea hiki kipigo. Unafahamu? Hebu basi kama tumewaudhi, hebu msumalizie hasira kwako. Huwa naumia sana. Yaani kuna wakati sipolala nyumbani na huruma wanangu, maana wanakula mkongoto.
0: Na wewe kwa nini usilale nyumbani bwana?
2: Kazi ni nyingi wakati mwingine za kiofisi, saizi kombe la dunia.
0: Saizi kombe la dunia, maana mara nyingi kombe la dunia huwa ndio kitisho cha familia. Naenda kombe la dunia, ukitoka kule umeingiza shilingi ngapi wewe?
2: Sema chiko mfano kwa mechi ya Vrakosi imeisha asubuhi. Kwa hiyo sasa tukiaga mpaka kesho. Kwa sababu ya ratiba ya kombe la dunia.
0: Niliona mtandaoni kwamba ile siku ya kwanza ndio inaanza. Mmoja ameandika anasema
2: baruhusa kabisa.
0: Kwamba mimi hizi mechi za sasa hivi siwezi. Nasubiri zile za usiku zaidi, hizi za mapema sana.
2: Za mapema sio mara.
0: Kwa hata kama mtu aende saa 6 anaunga saa 11 inaisha saa 2 hapo saa 1 sasa ndo arudi nyumbani. Nye mshindwe na kombe la dunia lenu.
2: Alafu tena mechi ya kuangalia nyumbani
0: haina ubi. Hakuna.
2: Eti mechi kuangalia nyumbani na mke wako.
0: Basi bebeni na nguo zenu tujue mmehama.
2: Saizi tunarudia.
0: Imeshakuwa ni tishio kombe la dunia.
2: Tunarudia
0: asubuhi kombe la dunia. Sasa ambaye hajui kama kombe la dunia ni nani, kwamba lipo linaendelea ni nani. Bebeni hizo nguo zenu tujue kabisa kwamba mmeenda seminar.
2: Sasa wengine wana kombe la dunia lingine.
0: Si ndio?
2: Sisi zani kama ni hili hili.
0: Mbebe kabisa.
2: Ila sisi waungwana kweli tunaangalia kombe la dunia.
0: Hakuna cha ungwana hapa.
2: Tunakuja asubuhi.
0: Hakuna cha kwenda.
2: Na naombea ruhusa wanaume wote duniani. Jamani, tutakuwa tunarudi asubuhi.
1: Rais wao.
0: Yaani walikuchagua lini?
2: Rais wanaume duniani ni mimi.
0: Walikuchagua lini?
2: Teddy.
0: Kwenda zako. Hakuna cha kutetea. Unatetea kitu gani? Jamani, nyie na kombe la dunia lenu hilo, kwamba ukipitwa hiyo mechi unapungukiwa nini? Kwamba uingizi uchumi wa familia ama inakuwaje?
2: Nuna sasa hivi wanake. Kombe la dunia likifika tu wanake wananuna.
0: Lazima tunune bwana.
2: Sasa tusiangalie kombe la dunia jamani. Sina kuja asubuhi.
0: Kwa nini?
2: Na asubuhi naomba kwenda kazini unajua.
0: Sunaona?
2: Nikitoka kazini naomba.
0: Ndio maana nasema mbebe na nguo zenu muamie huko huko, likiisha mtarudi nyumbani.
2: Mwezi mzima.
0: Muhame tu. Unajua bora ile umetoka kuliko kuwa unamletea mtu makasiriko. Wewe umekuja hapo umetoka saa 2 nyumbani usiku. Kwanza sio saa 2. Umetoka asubuhi.
2: Naenda kazini.
0: Naenda kazini.
2: Ukitoka.
0: Jioni ni saa 1. Chapu kidogo. Hivi umeivisha? Ukikuta hapo mama hajaivisha bado, amechelewa siku labda kwa kuna mambo yamemkaba. Unaona yani mpaka sasa hivi saa 2. Tuko tu saa 2. Maneno yanakuwa mengi.
2: Hata
0: unazila unaondoka bila kula. Unaondoka hujara.
2: Pale nyumbani weka ratiba.
0: Unakaa huko huko alafu unarudi si saa 2.
2: Teddy kwangu nimeweka ratiba.
0: Fika hapo ni kuvaa nguo na kurudi kwenda wapi kazini. Ya nini? Si uhame tu.
2: Unafanya kazi zako Teddy, unaangalia ratiba ukutani ya kombe la dunia. Nimeshaweka mimi nimechapisha ile ratiba iko ndani. Kwa utajua na niendelea chakula mda gani endane na kombe la dunia.
0: Tutakuwa tunaomba hata yeye anairushwa makombe ya dunia jamani.
2: Ila tena ukuta mke wako anapenda mpira na ujua.
0: Bora tuondoke wote. Bora tuondoke wote.
2: Unajua kwenye kombe la dunia unaweza kusema anacheza Mtibwa na Uingereza.
0: Sasa itafika.
2: Mwanamke kama ajui. Mtibwa anacheza na Uingereza leo kombe la dunia. Ila sikuti mwanamke.
0: Jamani tuwatoe. Hizi sijui timu ambazo zinacheza NBC. Azihusii kwenye kombe la dunia. Ukisikia mtu anakuambia mara Dodoma Jiji, sijui mara Simba leo anacheza kombe la dunia, huyo ni muongo.
2: Mfano jana Simba na Pamba ilikuwa kombe la dunia.
1: Tunaunganisha mechi.
0: Sasa unaona jana ilikuwa ni Simba na Pamba.
2: Ongera jioni kombe la dunia.
0: Mtu katoka hapo kaenda. Baadaye kombe la dunia. Kombe la dunia. Kombe la dunia. Jamani.
2: Wanaume na sisi sasa hivi makasiriko nyumbani tumepumzika kombe la dunia.
1: Sasa hivi ni
0: sherehe
2: zetu za kombe la dunia.
0: Endeleeni tu.
2: Nimeshaombea ruhusa.
0: Endeleeni.
2: Bwana mimi akija hapa asubuhi usiwe na makasiriko, ni kombe la dunia. Mwanaume akirudi asubuhi.
0: Hatukatai. Sikiza tu. Hatukatai. Nendeni mkatazame mpira. Wakati huo mkumbuke kurudi nyumbani.
1: Sisi mechi nyingine tena inafuata tena nyingine.
0: Achana, chagua moja hapana. Chagua moja unayoona kwamba hii kwa kweli hii hapana. Lazima niangalie wewe inanivutia namna ambavyo wanacheza.
2: Zile tamu.
0: Sasa kila mechi unataka kuangalia, kila mechi unataka kutazama jamani.
1: Wewe
0: ni nani kwani ume wewe ni wakala
2: yani,
0: wa dunia?
2: Yaani sijui ametufanya makusudi mechi nzuri zinaanza saa 6 usiku, saa 9, saa 12 asubuhi, mechi inaisha saa 2 asubuhi.
0: Maoni yenu wanaume ni nini?
2: Mtuache. Na sisi ni mapumziko yetu kombe la dunia.
0: Msikilizaji, haya bwana, dakika 50 baada ya saa 3 kamili za asubuhi leo ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa kweli mimi najua kwamba kuna shida paka sisi tunavyozungumza hivi. Usimuone tu anaongea hivyo. Eh. Sasa mimi naongea hivyo.
2: Unaona huko ni mabausa.
0: Kuna watu wanaachwa. Na kuna wengine sasa hata wajali kwamba hawajali hata kwamba familia inakula nini. Hajui. Hajui kabisa.
2: Kisa kombe la dunia. Msifanye hivyo basi jamani. Msifanye.
0: Kipindi cha kapu letu tumekutana tena. Siku yetu tulisema kwamba tukitoka hapa tukirudi tayari tutakuwa tunaelekea kugawa mwezi wa 6 huu.
2: Sawa.
0: Na leo ni tarehe 15. Siku zinayoyoma. Ili ni kapu letu, msikilizaji, kama kawaida unapata nafasi ya kusikiliza Chimbo. He, kuna afya, kuna lambazo, kuna swaga za kita na sehemu ya ujumbe mfupi wa maneno ni muhimu sana katika kipindi hiki cha kapu letu. Kwa hiyo msikilizaji usihofu, tuko pamoja. Na wewe tunakuhusu tu msikilizaji, unapotuma ujumbe wako kwanza uwe umefahamu nini ambacho kinazungumzwa. Si ndio?
2: Ni kweli kabisa. Isiwe ile tabia ya kupiga simu unataka usikike tu ujulikane, huna la kuongea, hujasikiliza kipindi. Alimradi tu umeshajua muda ni wa kupiga simu. Kwa hiyo mtu anapiga simu anachangia kila ambacho hata kijawasilishwa yani.
0: Ama ni kuandika ujumbe mfupi anaandika tu.
2: Tuko pamoja. Kwa hiyo hata awe amesikiliza, hajasikiliza, tuko pamoja. Sasa hebu tu tunaandika basi vitu ambavyo unajua kabisa kwamba umesikiliza na unapochangia unachangia kuhusiana na kila ambacho kimewasilishwa pia.
0: Sawa, kama tulivyokufahamisha kwamba leo ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa tarehe 15 ya mwezi wa 6 huwa ni siku ya kimataifa ya uhamasishaji dhidi ya unyanyasaji wa wazee. Na siku hii wazee, wewe naye uko wapi? jamani, mbona utabiri kuna kuwa kama sijui nani?
2: Mzee kijana.
0: Unamjua yule ndumila kuwili?
2: Mzee kijana.
0: Mimi
2: na usika kote kwenye uzee na ujana.
0: Sasa siku hii ilitambuliwa na United Nations ili kuongeza uelewa kuhusu unyanyasaji, kutelekezwa na unyonyaji wa watu wazee duniani. Lengo lake likiwa hasa ni kulinda haki na utu wa wazee, kuelimisha jamii kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji wa wazee, lakini kuhamasisha serikali na jamii kuchukua hatua za kuzuia vitendo hivyo vya ukatili kwa ujumla. Na huwa inazungumza sana, tutazungumza baadaye swaga za kitaa, tutakufahamisha baadaye nini ambacho tutakizungumza, lakini kuendana na siku hii, siku ya wazee, ikiwa inahamasisha namna ya kuweza kuwalinda wazee, kuwapenda, lakini kuwaepusha na yale madhila mbalimbali ambayo yanaweza yakawapata wazee, hasa unyanyasaji. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, lengo ikiwa ni kulinda haki na utu wa wazee wetu. Anasema wewe kijana wa sasa, wewe mtoto wa sasa ni mzee wa baadaye.
2: Mzee wa baadaye.
0: Usijidai sana ukajiona kwamba ukakutana na mzee pale ukamwona huyu naye vipi amepotea njia, huyu naye anaelekea wapi? Naye alikuwa kijana kama wewe. Alikuwa
2: kijana.
0: Iko hivyo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani.
2: Bwana harusi.
0: Karibu sana. Tumekuwa tukikutumia mara kwa mara. Silaha yako ni nzuri sana
2: kwa kitabu letu. Hapa ni nyumbani.
0: Karibu nyumbani.
2: Nyumbani. Skani hapa. Unajua? Altarukaruka. Tujikutarudi nyumbani.
0: Kabisa.
2: Nyumbani.
0: Sawa, tunaelekea kwenye Chimbo msikilizaji kwa wakati huu.
3: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya Chimbo. Hili ni Chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni Chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, msikilizaji, na siku ya leo tunafikishia chimbo ambalo linahusiana na mafunzo ujasiriamali. Na ni misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara. Misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara.
4: Leo tunataka tujifunze kitu kingine tofauti kidogo. Tunataka tuangalie swala zima la usimamizi wa fedha kwenye biashara zetu. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tuna maana gani, na je, usimamizi wa fedha una maana gani katika ukuaji wa biashara zetu? Kitu cha kwanza kabisa, kabla sijaendelea zaidi kwenye usimamizi wa fedha, labda tuangalie usimamizi wa fedha maana yake nini. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tunamaanisha vitu vitatu. Kitu cha kwanza tunamaanisha uwezo wako wewe kama mfanyabiashara, moja, kupanga kwa maana ya namna gani unaweza kupanga mtiririko wa pesa kwenye biashara yako, pesa inayoingia inayotoka na mtiririko mzima wa pesa kwenye biashara yako. Lakini kitu cha pili ni kuelekeza. Hii inamaanisha wewe kama msimamizi wa fedha kwenye biashara yako, namna gani unaweza kuelekeza matumizi ya pesa kwenye mzunguko mzima wa biashara yako. Lakini cha tatu ni kufuatilia. Hapa pia tunamaanisha namna gani unaweza kufuatilia namna gani pesa yako inatumika au pesa inatumika kwenye biashara yako. Kwa hiyo ukitaka kuelewa maana ya usimamizi wa fedha, kumbuka kwamba usimamizi wa fedha unamaanisha ule mchakato wa wewe kupanga, kuelekeza na kufuatilia mtiririko wa fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu hiyo fedha iweze kuleta tija na kukusaidia wewe kukuza biashara yako. Kusimamia fedha kwenye biashara yako kuna faida nyingi. Kwanza, inakusaidia uwe na nidhamu ya fedha, lakini pili, inakusaidia uweze kuona faida ya fedha unayoifanyia biashara yako, yani faida inayopatikana kwenye biashara yako. Hasa kuna vitu kadhaa ambavyo nafikiri ni muhimu tukasisitiza kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Kikubwa sana ni namna gani unaweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Ukiweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ukafanya yale mahesabu vizuri, ni dhahiri kwamba utaweza kuona faida kwenye biashara yako. Kwa sababu wengi tunashindwa kuona faida kwenye biashara zetu kwa sababu hatutunzi kumbukumbu za fedha. Sasa mimi nataka nikuonyeshe maeneo kadhaa ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia unapotunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Naomba tuende pamoja. Kuna vitu kadhaa ambavyo huwa vinaendelea kwenye swala zima la fedha kwenye biashara yako. Kitu cha kwanza, kwenye biashara yako huwa tunasema lazima unafanya manunuzi. Hata kama unauza bidhaa au unauza huduma, at least kuna manunuzi ambayo unayafanya kwa ajili ya kuiendesha biashara yako. Kulio unauza unafanya biashara ya kuuza bidhaa. Kwa hiyo lazima utakwenda kununua bidhaa kama mzigo, wengine wanatumia lugha hiyo, ambao unakuja kuuza baadaye. Sasa tuchukulie umepata mtaji wa shilingi 50 na umekwenda kufanya manunuzi ya mzigo labda China au kokote au Kariakoo, mzigo wa shilingi 50. Baada ya kununua huu mzigo wa shilingi 50, umekuja nao sokoni, umefikiria kwamba huu mzigo sasa nataka niuze. Katika hesabu zako ulizozifanya, ukafanya mauzo, ukapata shilingi 100. Kwa hiyo sasa, kwa kawaida tulivyozoea, ukinunua mzigo wa shilingi 50 ukauza shilingi 100, kawaida yetu tulivyozoea huwa unachukua haya mauzo yote ya shilingi 100, unasema ngoja nitoe ile hela ya msingi ambayo ni shilingi 50 kwa mtaji. Kwa hiyo unachukua 100 unatoa 50. Inabaki hapo shilingi 50. Sasa mara nyingi ikibaki hii 50, tulio wengi huwa tunafikiri hii ndio faida. Na kwa bahati mbaya zaidi, wengi huwa tunadhani tukishapata hii 100 ndio faida. Kwa hiyo unaanza kufanya matumizi yako hapa kwenye shilingi 100. Mimi nachotaka kukuambia ni kwamba hii 100 sio faida. Kumbuka ulifanya manunuzi. Kwa hiyo toa yale manunuzi ili ibaki 50. Lakini kuna wengine huwa ambao wanafikia hadi hapa. Kwa hiyo wanajua hii ni faida. Lakini leo pia nataka nikuambie tofauti kwamba hata hii nayo sio faida. Hii huwa tunaiita ni faida kabla ya gharama za kuendeshea biashara yako. Kumbuka wakati unakwenda kuchukua mzigo China, ulifanya magharama kadhaa. Ulilala hotelini, ulilipa usafiri, ulilipa watu wa kubeba mzigo, kupakia kwenye gari na kadhalika. Hizo zote zipo ndani ya hii shilingi 50. Kwa hiyo kumbuka kujumlisha hizo gharama zote ambazo ni ulizitumia, alafu uzitoe hapa. Tuchukulie kwa mfano safari yako yote ilitumia shilingi, gharama zako zote ulitumia shilingi 30. Kwa hiyo ukizipata hizi 30, sasa ndio unakuja unasema sasa hii ambayo ulikuwa unadhani wewe ni faida, ngoja nitoe na hizi gharama sasa ambazo nimezitumia kuendesha biashara. Ukitoa hapa utapata shilingi 20. Sasa kimsingi hii shilingi 20 ndio tunaiita faida kuu kwenye biashara yako. Hapa kwenye shilingi 20 unaruhusiwa sasa kufanya matumizi mengine. Kwa mfano kama kuongeza mtaji, kwenda kulipa ada za watoto na kadhalika. Kama ukikosea hapa inakuwa rahisi sana kutoona faida. Na kwa kumaliza, kwa mfano hapa ungekuwa ulitumia shilingi 70, chukua 70, utaona utakachokipata, utapata hasara. Kwa hiyo tunatakiwa tutunze hizi kumbukumbu ili tusije tukaangamia kwenye gharama za uendeshaji kuwa kubwa alafu faida ikaacha kuonekana. Kwa hiyo ninachokushauri leo ni kwamba unatakiwa uanze kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu uweze kurealize au kuiona faida kwenye biashara yako. Naomba kwa kifupi hiki uweze, naamini utakuwa umejifunza kitu kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Na kama ulikuwa utunzi kumbukumbu, utakuwa utaanza kutunza kumbukumbu kwa sababu unajua utaweza kuiona faida, kwa sababu vinginevyo huwezi kuona faida.
0: Sawa, tumesikiliza. Bila shaka nawe msikilizaji utakuwa umefuatilia kwa ukaribu chimbo hilo kwa siku ya leo, ambalo limezungumzia kuhusiana na namna ama misingi ambayo inaweza kukusaidia wewe katika biashara, katika kusimamia fedha, misingi ya kusimamia fedha katika biashara, lengo ikiwa tu ni kuhakikisha kwamba kile ambacho unakipata na kile ambacho unakifanya basi kinakuwa na muendelezo, tofauti na ile unaanzisha kitu huelewi, unaanza wewe unajua mimi nafanya biashara lakini mbona sioni chochote kile, kumbe wewe mwenyewe unashindwa. Sasa amezungumza hapa mtaalamu, kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba unatunza kumbukumbu ya fedha ili kujua kuna faida au kuna hasara. Kila ambacho nakitumia, amesema kwamba labda umeleta mzigo, ulinunua shilingi 500,000 na umeuza, ukauza 1,000,000, ukasema kwamba shilingi imezaa nini? Imezaa shilingi, kwamba umenunua shilingi 500,000 wewe umeuza shilingi 1,000,000. Sasa utatoa ile 500,000, utabaki na 500,000, kwamba 500,000 faida, 500,000 mtaji. Kumbe anasema inawezekana kabisa kuna matumizi mengine ambayo ulitumia, labda huo mzigo umeufuata Mwanza. Mwanza kutoka Bunda kwenda Mwanza shilingi ni nauli ni shilingi 20,000 tuseme. Au twende na uhalisia, nauli 12,000.
2: Sawa.
0: Kutoka Bunda hadi Mwanza. Kwenda na kurudi ni 24,000.
2: Sawa.
0: Alafu umefika kule ukapanda daladala shilingi 700. Kwenda na kurudi 1,400, unaiongeza pale kwenye 24,000.
2: Tuende hata kama umekula pia unaongeza.
0: Umekula, unaongeza. Labda kuna mtu alikusaidia kubeba mzigo, ukatoa shilingi 100, weka hapo. Sasa kama mzigo ulinunua 500,000, ongeza nauli ile, ongeza chakula, ongeza aliyekubebea mzigo, mpaka unaufikisha dukani kwako, piga mahesabu kwamba umetumia shilingi ngapi. Tuseme mzigo umeenda kununua Mwanza kwa shilingi 500,000, alafu ili kufikisha mzigo hadi Mwanza umetumia shilingi 50,000 au tuseme 100,000. Kwa hiyo piga mahesabu kwamba pale mzigo wako ni 600,000.
2: Sawa.
0: Ni 600,000. Sasa ukiuza 1,000,000 alafu ukapata kwa shilingi 1,000,000, ina maana hapo utachukua 1,000,000 kutoa 600,000, inabaki 400,000. Hiyo ndio inakuwa ni faida sasa halisia, faida halisia.
2: Na watu wengi huwa wanashindwa kuelewa kitu kimoja, kwamba kwa mfano labda kubeba mzigo ni shilingi 5,000. Alafu kaamua kukomaa mwenyewe kuweka begani. Ya lazima uitoe. Unajua?
0: Jilipe. Unajilipa, jilipe na wewe kwamba hii pesa ningempa mtu mwingine. Kwa hiyo badala ya kumpa mtu mwingine unairudisha kwako, lakini kwa mfumo mwingine.
2: Kwa hiyo pia unaitoa, unajilipa.
0: Unatoa, unajilipa.
2: Unajua faida. Kumbe bana tufanye hivi faida yake.
0: Sasa bila kumbukumbu ina maana huwezi.
2: Waswahili wana msemo, wanasema mali bila daftari
0: inapotea. Bila kujua. Hupotea bila habari, ya maana ya kwamba itapotea bila wewe kujua. Kama ulianza na mtaji wa shilingi 1,000,000, halafu kawa hautunzi kumbukumbu, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, utaona hata mzigo, kama ulikuwa umejaza mzigo, mzigo unapungua, halafu pesa haipo.
2: Tedi, kuna wauzaji baadhi yetu unakuta, kwa mfano ulinikopa lakini sina akili. Tedi alikopa, najua kuna mtu ambaye anajiaminisha kwamba nitamkarira kari kichwani naye. Tedi ninamdai. Sasa unakuja unapoteza kumbukumbu, kichwa chako kinapoteza kumbukumbu. Sasa ukija kunua nazi, hivi Tedi kweli wanakudai kweli? Sasa unaniuliza mimi. Kama hapana hata undai. Mbona nilikulipa? Asamani lakini sio kasirika. Yaani kwa kama nawaza hivi sio na.
0: Nahudumia watu wengi.
2: Nahudumia watu wengi alijitetea. Nahudumia watu wengi unajua. Sasa nilikuwa nawaza mwaenza mema, nilikuwa nauliza tu. Na wale muuliza Teddy kakataa kweli unamdai Teddy yani. Lakini sikumbukumbu.
0: Sikumbukumbu na sisi watu tunataka vitonga, tunataka cha mseleleko.
2: Na kama unakuta
0: nikishaona kwamba wewe kidogo dishi alimecheza, alijakamata channel. Imetoka ikirudi ni pancha.
2: Sasa unakuta Teddy ulimkopesha ngano, alichukua. Lakini wanalipa. Sasa ikaja baadaye akachukua vitu kama vya thamani 15,600 hivi. Sasa kwa sababu unajua ni mteja wako mzuri analipa unamchukua huyu hata nikisawa analipa.
0: Mhm.
2: Sasa inaenda kumbe nayo hujapata. Sasa inaenda hivyo. Mwisho wa siku anakuuliza mwenyewe. Hivi sijui nakudai. Mhm. Sasa hapo inategemea na imani ya mtu na au watu wa imani utatoa wapi kwanza. Kwa mwisho wa siku watu wengi tumepotea kwenye biashara kwa sababu ya kushindwa kuandika kumbukumbu.
0: Sahihi.
2: Huyu namdai kiasi kadhaa, huyu namdai kiasi kadhaa. Mhm. Sasa unajua kuna kwa mfano kuna sisi wateja wengine ambao tukishakopa hapa na badili njia. Hii kuja kwa nani
0: na kuna wengine wanasimamia msimamo kukopesha hakopeshi.
2: Anakuambia mkopo bwana
0: alisha. Lakini nayo sio nzuri sana, haina afya. Kuna mteja mwingine kweli unakuta kakwama. Ana uhakika upo wa kuleta pesa. Japo tena ikileta mazoea, huyo mtu anaweza kweli tena ukamkimbiza, asinunue hapo kwa sababu ana deni akaenda kwa
2: mwingine. Anabadili njia. Sasa shida si ya
0: shida ndio hiyo.
2: Mteja baadhi ya wateja
0: kutoka.
2: Kwa sababu hata kama hujaipata, kamwambie tu bana mambo bado. Nenda kachange tena kinachoudhi zaidi. Anachanga tena eneo lingine.
0: Anachanga sehemu nyingine.
2: Kisa unamdai.
0: Kisa tu unamdai.
2: Sasa mkija kukutana.
0: Ni bora unadaiwa shilingi 1,000, halafu unataka kununua vitu vya shilingi 5,000. Nenda pale pale kwenye deni.
2: Kamchangie tu.
0: Au ile ndio kwamba akifika 1,000 yangu nakata.
2: Mhm. Hapo naona pesa. Hapo nakuta ndio unahitaji sasa. Sawa. Umezungumza kitu kizuri sana. Anakwambia? Yaani umeshampa afu anaona ametulia. Asinishakata, sasa kudai.
0: Kwa hiyo ni kuzingatia hilo ili tu kila ambacho nakifanya, biashara yako ambayo unaifanya kuhakikisha inasimama. Unajua kabisa kwamba hapa leo nimekatwa, imenikata, hasara nimeipata. Kwamba kama nilitumia shilingi mzigo sana nilinunua shilingi 20,000. Lakini matumizi yalikuwa ni shilingi 30,000, jumla ni 50,000. Nimeuza nimepata 40,000. Tayari hapo ni nini? Ni hasara. Kwamba kile kitu umekifuata kwa shilingi 20,000. Ila hadi kukifuata kukifikisha kwenye huduma hapa ambako unatolea huduma umetumia 30,000. Ukipiga mahesabu 20 kuongeza 30 inakuwa 50,000. Halafu katika kuuza umeuza ikatokea shilingi 40,000 ukapata 40,000. Hapo ina maana ni hasara. Sasa wewe ukikata tu ukikata 20 ile ambayo ulinunulia utaona kwamba una faida 30,000 ya 20,000, kumbe uongo. Una hasara ya shilingi 10,000 kwa sababu umenunua mzigo wa shilingi 50,000, kama umetumia gharama ya shilingi 50,000 alafu umekuja kuuza kwa shilingi 40,000, ina maana hapo kuna 10,000 imepotea na haujapata faida.
2: Naona watu wengi hapo ndo wanachanganya sasa.
0: Iko hivyo msikilizaji, tunakukumbusha tu kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Basi utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini tukufahamishe ujumbe huu wakati ukiwa unajiandaa kutuma ujumbe wako wa mfupi wa maneno. Msikilizaji, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa 6 huu, ambapo zitatolewa huduma kwa punguzo kabisa hadi 75%, na gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo Nata, mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa kabisa katika kubaini changamoto za macho. Na Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Ukiwa na shida kama presha ya macho, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, kuwa na mchangamacho, vinyama machoni, aleji ya macho, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, matatizo haya yote na mengine mengi yanatatuliwa pale Best Vision Eye Care. Ili mradi tu na tatizo la macho, wewe fika pale. Hii ni kliniki ya macho, kwa hiyo wana utaalamu zaidi. Na tumeshia kuambia wanapatikana wapi? Ni Mwanza pale kona ya Bugando. Sasa ukitaka kuwasiliana nao ni namba hizi hapa. Kamata kalamu na karatasi au shika simu yako na kili namba hizi, wapigie uweze kupata maelezo ya kina zaidi.
2: Hata kama umekaa sehemu andika hata chini tu.
0: Ehe.
2: Uko utataki mkaa andika hata kwenye. Muhimu sana.
0: Namba ni 0678 11 0376. Ni 0678 11 0376 au 0763 11 0376. Ni 0763 11 0376. Na wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Iko hivyo.
2: Ya, kuna habari nyingine pia ambayo msikilizaji inanihusu mimi lakini pia nakuhusu wewe. Huu ni mchongo mjini. Huu ni mchongo mkubwa sana mjini. Naomba uweze kuchangamkia. Bana QA ndo habari ya mjini kwa sasa. QA Tanzania ndo habari ya mjini kwa sasa. Hizi ni pikipiki mara sana ambazo zinatumia mafuta kidogo sana, kwa maana kwamba zinanusa tu mafuta. Wanapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, tena kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Na rejesho lake bwana ni 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Hasa bila kusahau pia kwa ajili wote. Kwa sekta tofauti tofauti ni kwamba mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa ukiwa na cash ni milioni 2,700,000 unaondoka na kiwe yako. Sasa kuelekea au nisema kwamba tayari tukiwa kwenye kombe la dunia sasa. Kiwe umetoa ofa na watu wanaendelea kuibuka na ofa nono kweli kweli. Hii tunarudi muda tunautaka kwa sababu ya kombe la dunia na hakuna maswali. Sasa wakati haya kiendelea, na kina mama pia fatieni kombe la dunia. Sasa hivi ndio mfumo wenyewe bwana. Wewe pia unaweza kuondoka na donge nono kweli kweli. Sasa ofa ni nyingi na mteja unaweza kupata zawadi. Mojawapo kati ya zawadi hizo ni pamoja na dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi pia cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio Bluetooth ambazo pia zinapatikana, smart TV inch 43 pia unaweza kupata, bila kusahau pia fedha taslim donge nono unaweza kaibuka nalo pia. Sasa hiyo haitoshi, pia kuna ofa nyingi ambazo pia zinapatikana, ikiwemo pia matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Bila kusahau pia mteja utawekewa mafuta ya kuweza kuanzia maisha. Utapata wapi huduma kama hii? Sasa unaweza kuwa unajiuliza unapata vipi? Unapatikana Tanzania nzima. Lakini mimi kwa leo nikutajia tu kwa mkoa wa Mara ya kwamba wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho. Kwa ndugu zangu wa Musoma, mtaa wa Nyasho ndio kiwe inapatikana. Lakini kwa Nyamongo ninyi mtaa wa Nyamongoshi ni mkabala na kanisa Katoliki. Wakati shimizi zangu wa Shirati pale ninyi mtaa wa Bwele ndio kiwe inapatikana hapo. Tarime hatujawasahau hata kidogo. Mtaa wa Serengeti ndio kiwe inapatikana. Lakini kwa Nzengo wa Bunda ninyi kiwe inapatikana mtaa wa Posta. Wakati shimizi zangu wa Mugumu sijawasahau kabisa. Ninyi bana mkifika mtaa wa Seronga pale ndo utakutana na kiwe. Bukima, ninyi ni Bukima Center pale. Ukifika pale Bukima Center, utaziona kiwe nyingi na za kutosha, na ni wewe tu uwezo wako wa kuweza kuchukua wala ina shaka. Lakini kwa Buhemba ni maeneo ya 00 pale. Buhemba ni 00 ndo ofisi yao inapatikana. Sasa ukipiga simu wapigie muda wote, na kuna ofa nyingi ambazo pia utaenda kuzifahamu. Lakini pia kushana bei na vitu vingine na mambo mengi pia kushana kiwe utapata endapo utawapigia simu kwa nambari hii ambayo inapatikana muda wote. Na kutajia namba ambayo muda wowote piga wakati wowote wanapatikana na mtazungumza nao, na mwisho siku watakupa maelekezo kuhusiana na huduma zao. Wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96, au unaweza kupigia pia kwa nambari ya 0746 88 0688 88 05 au kwenye mitandao ya kijamii Keyway Tanzania. Fanya hivyo ndugu yangu, tutakuja kunishukuru.
0: Sawa, dakika ni ya 14 wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio.
2: Bana, nikipita na ujumbe wako mzuri, tunakuthamini, tunaujali na yote ni kuashiria kwamba tuko pamoja. Kapo letu anaitwa Mgeta Bolongo wa Mikuyu Radio Mazingira. Jamani FM, mnatuelimisha sana kila kukicha. Tunapata elimu. Hapa ni darasa tosha ndugu yangu, eh. Endelea kutufuatilia. Ni darasa tosha. Ni chuo cha mafunzo, eh. Kenda Zanzibar kule ndugu zangu wanakwambia kuna gereza kule, kuna chuo cha mafunzo. Ila hapa mafunzo ni kwa ajili ya maendeleo yako. Kapo letu anasema anaitwa Mama Janet kutoka pande za Mhoji, chimbo la leo bwana. Anasema amelipata vizuri sana. Ndio tumeniambia pia maelewa vipi kuhusu na chimbo kwa raha zaidi. Kapo letu anaitwa Bonfas maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga. Anasema ni kweli kuanzisha biashara kunahitaji vitu viwili, faida na hasara. Usile faida, bakiza itakusaidia. Ita black white. Naangaza hapa ujumbe mwingine anasema kapu letu ni Mariam Nanai wa Lukungu. Nani ujumbe pengine umekuwa mfupi. Somba naweza kaandika tena nafasi bado nayo. Naangaza ujumbe mwingine hapa anasema aitwa nani huyo? Kapu letu ni msome kama Deputy Bison. Deputy Bison anasema toka pande zile za Kinyambwiga Center. Ila kwa sasa anasema yupo Msoma. Chimbo bana limegusa jamii. Chimbo inagusa jamii kabisa. Ni kweli watu wengi hatujui kusimamia fedha. Maana pesa zinapotea kwa sababu hatujui kusimamia fedha. Na wasomi wengi wanaogopa biashara. Wasomi wengi wanaikimbia biashara kwa sababu wanaogopa hasara. Kapu letu ni Maseke Samson maarufu kama Inonga wa Mikuyu, mtaa wa Mimbeni. Anasema chimbo amelelewa vyema kabisa, chimbo amelelewa vyema kabisa. Ni Maseke Samson. Shara takamoyo, so mchezo mchezo. Kapu letu ni Musa Pastori au mkanyaga ardhi wa Karukekere, kwa sasa anasema yuko Kahama na wapata vizuri. Huyu anasema ngazi ya juu mwingine hapa, anaitwa Maliganya Samsoni, anapatikana Luangwe Sega. Hawa watu wapo wanakopa hali na njia na badingi. Najua mpaka kwa majina, najua. Huyu anasema kapu letu Daudi Mabina kwa Busega, sema ameipata, nimeipata. Endeleeni kutupa elimu kuhusu biashara, tutabadili matokeo. Sawa. Kapu letu aitwa sawa, ushakusoma majani. Ujumbe ni mmoja tu. Pastori pia ujumbe mmoja. Ujumbe mmoja. Mgeta pia ujumbe tafadhali. Tuma ujumbe mmoja tasoma tu. Kapu letu ni Kulwa Ndama. Anasema kuna mtu mwingine ukimkopa anakupiga picha. Uzoefu. Teddy ana uzoefu sana picha hivi. Kwa baadaye nitamuuliza. Kapu letu okay. Mariam Nanai wa Lukungu anasema chimbo amelipata. Amejifunza kutunza kumbukumbu ya fedha. Katika biashara na wahenga walisema mali bila daftari huisha bila habari.
0: Yeah.
2: Teddy na Swaha pamoja sana.
0: Asante sana msikilizaji.
2: Nashukuru sana. Tumechoka kombe la dunia. Kapu letu ni Kakatinga Masinono, chimbo anasema amevuna kutunza kumbukumbu ndani ya biashara ili nijue faida na hasara katika biashara yake. Hapo nimeelewa sana. 91.7 Mazingira FM na Majisiri. Mashaka kutoka Majisiri, ujumbe anasema utu kwanza, pesa pembeni, sijui sasa unachomaanisha. Huyu anasema kapu letu ni Kakatinga Masinono, chimbo amevuna, na amejua namna ya kutunza kumbukumbu ndani biashara ili ajue faida pia na hasara katika biashara yake. Ila ujumbe mmoja Katinga shakumbia. Kapu letu ni Mama Angel Mnyaga akiwa pande za Museni Center. Yeye anasema nipo nasikiliza kipindi kwa umakini sana.
0: Mama Angel umepotea sana.
2: Umepotea sana Mama Angel. Labda kombe la dunia. Asante 91.7 Mazingira FM.
5: mama Angel. Sasa mnakutana kituo cha polisi kombe la dunia. Huyu anasema kapuletu ni dogo Sila akiwa Buguma kata Igundu. Sema nimeelewa sana jinsi ya kufanya biashara. Mm. Kapuletu pre dogo Sila ujumbe mmoja. Kapuletu na Mazingira FM Daniel Mabindo akiwa Karemera. Kweli tutunze kumbukumbu za fedha. Yaandikaga kwa herufi kubwa tu. Yaandika kwa tasoma. Wana anavizia ujumbe wake nione kama kuna siku ataandika kwa herufi ndogo. Sijawahi. Daniel Mabindo. Ni kama mwongo ni sute hapo. Kapu letu ni Marwa Manganga kutoka mtaa ule wa Changombe Kinyambwiga. Ujumbe anasema kuanzisha biashara kunahitaji uwe mvumilivu. Kwa sababu kuna faida na hasara. Hey, sasa nataka tu faida na hasara hiyo. Kapu letu msomo kama David Bison. Jina kula kwa mchezaji timu fulani, hiyo David Bison. Kwa maana majina matatu kweli kuna faida yake. Anaitwa Raymond Mangile, yuko pande za Kabasa mtaa ule wa Msula Road. Kwa jamaa yeye atakujitambulisha tu basi. Talipia kujitambulisha. Kapu letu Musa Pastori mkanyagari ni wakarukekere, sawa. Wewe naye ni muhanga, miongoni mwa watu ambao utume ujumbe mmoja. Sawa.
2: Teddy Walawi inatosha. Tarudi baadaye kama Mungu ataruhusu.
0: Tuelekee kwenye lambazo wakati huu.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo maji imekuwa ni changamoto tu.
2: Yaani maji.
0: Maji. Wakati huo maagizo yakitolewa sehemu nyingine, unaweza kusikiliza lile agizo ukasema mbona hata kwetu na hivyo hivyo huyu waziri mkuu hajaliona hilo. Sasa kutokana na changamoto hii ya maji, Bunda penye imekuwa ni kilio.
2: Nimebeba maji kichwani sana.
0: Jamani Bunda sijajua.
2: Nimebeba maji kichwani Teddy asikwambie mtu. Nakumbuka zamani nilipokuwa mdogo. Nimebeba sana maji. Nimesomba maji sana.
0: Jamani kwani shida ni nini? Yaani ile kampeni ya kusema tunamtua mama ndoo kichwani. Mbona ndio kampeni imerudi kwa kasi ya kumtwisha mama ndoo kichwani? Shida ni nini?
2: Sana mdau hata baba pia tumebeba.
0: Hadi baba ame. Baba tishu. Kina baba wanasukuma sasa sio kubeba tena, wanasukuma kwenye matoroli. Changamoto ni nini? Kwani ni nini shida? Alafu unapita sehemu unasikia, sisi bomba letu linapita kule. Ukisikia hivyo linapita kule, ina maana wenyewe maji yanatiririka. Sasa ukijua kule kuna wale ambao wao hataki kukosa maji.
2: Hapo sasa. Yaani ase. Uwe una bomba, uwe huna bomba, wote tumeingia kwenye shida. Mateso makubwa
0: sana. Sasa hii imekuwa ni sijui labda sasa hivi ndio changamoto ni hiyo. Mikoa mingi inahangaika na huduma hii ya maji. Kuna Mwanza, kuna Simiu, kuna Singida changamoto. Sasa hii imepelekea Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kumwagiza waziri wa maji Juma Aweso ambaye amekuwa na akiwa ana asema yani maji akisimama waziri anajinadi kweli kweli, lakini kweli ilikuwa hivyo. Sasa kuanzia mwezi wa 5 hapo sijui kumetokea nini. Nini kimetokea mheshimiwa waziri?
2: Sijajua, yani sina kumbukumbu nzuri kama shaitokea maji katika muda mrefu kiasi hiki. Sina kumbukumbu sijui.
0: Sasa waziri amemwagiza mheshimiwa Juma Aweso kwenda Mwanza na kuhakikisha maji yanapatikana.
2: Na sio tu Mwanza, tunamkumbusha pia mheshimiwa waziri.
0: Tunamkumbusha mheshimiwa waziri mkoa wa Mara. Mara
2: pia tumekuwa anga
0: kwa hapo wilaya ya Bunda ni changamoto. Sijajua maeneo ya Serengeti, Butiama, Musoma, sijui, lakini kwa kweli Bunda pia ni changamoto. Sasa maagizo hayo ameyatoa akiwa mkoani, akiwa ziarani mkoani Singida. Amesema nimepokea meseji nyingi kuhusu tatizo la maji lililotokea Mwanza. Nimemtuma waziri aende haraka akasimamie jambo hili, ahakikishe mpaka maji yanapatikana. Na sisi watu wa Singida, Simiu, Dodoma na Tabora tunataka kupata maji kutoka Mwanza. Leo kuja kuambiwa Mwanza pale pale kwenye ziwa Victoria kuna shida ya maji. Na sisi tuna ziwa jamani waziri, kama ulikuwepo. Na sisi tuna shida hapa.
2: Na unakosa majibu. Yani ziwa tunalo.
0: Ziwa tunalo.
2: Na tunateseka.
0: Alafu tunateseka. Watu tunahangaika na maji. Maji ya chumvi muda mwingine, na kuna muda mwingine anaharibu hata mboga.
2: Ila kwenye uji wa mahindi kwa uzoefu wangu wa mapishi.
0: Ndio.
2: Unakuwa mtamu.
0: Unakuwa mtamu lakini unabadilika rangi. Ukiwa na matumizi mengine mambo yanaharibika. Amini usiamini. Kwa sababu maji ya chumvi yanakuwa kama mfumo wa magadi hivi. Kuna wengine hata wakiwa wanapika mlenda hawahitaji kutumia magadi. Akipata maji ya chumvi tu mlenda unakuwa vizuri.
2: Mlenda unakuwa mzuri tena kabisa.
0: Sasa wakati waziri, Mheshimiwa Waziri Mkuu unatoa maagizo Mwanza, hata mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda hapa ni changamoto pia. Maji hakuna na tunaziwa hapa hapo tu karibu tu. Kwani Nyabeu ni mbali jamani?
2: Wala hata sio.
0: Guta hapo.
2: Wala hata sio.
0: Sio mbali. Sasa waziri anasema maji yanatakiwa. Na wao mkoa wa Tabora, Singida na Simiu wanahitaji maji kupitia wapi? Wanataka kupata maji kutoka Mwanza.
2: Yaani kwa kweli ni aibu yani ziwa.
0: Aibu jamani, ziwa unaliangalia ukisimama ukipandisha stori mbili tatu, ukisimama juu ya hizo stori unaona nini? Unaona ziwa. Alafu mtu anateseka na maji.
2: Tumeteseka.
0: Mkurugenzi Bruasa, shida ni nini jamani? Haya. Hiyo ni taarifa ambayo waziri mkuu imesikika, ni ya waziri mkuu amezungumza akiwa pale Singida. Lakini kuna hii hapa Twaha. Sasa inawezekana mafuta yakatiririka. Mafuta yakafanyaje?
2: Yakatiririka.
0: Na hii ni kutokana na kile ambacho kimefikiwa, ni mafanikio makubwa ya kuweza kukabiliana ama kumaliza kabisa ile mizozo waliokuwa nayo ama vita ambayo ilikuwepo, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano na Iran yamekamilika kwa mafanikio na ameagiza kuondolewa mara moja kwa zuio la jeshi la wanamaji la Marekani dhidi ya Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, na ambapo sasa Trump amesema mafuta yatatiririka mara tu makubaliano hayo yatakapo tiwa saini siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tutarajie pia nauli kushuka.
2: Yeah, inaweza kashuka, lakini kuna wale visirani wao wanaendelea kubaki hivyo hata zikishuka. Yaani kwenye kupandisha wanapandisha. Yakishuka watuambie ameshuka mafuta. Wao wanaendelea na bei zao. Sawa, pia mimi nawaonya.
0: Sasa kutokana na hiyo taarifa, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mmoja wa patanishi wakuu katika mzozo huo, naye amesema kuwa makubaliano ya amani yamefikiwa kati ya Marekani na Iran ambayo yatamaliza operesheni za kijeshi katika pande zote ikiwemo Lebanon, na makubaliano hayo yatasainiwa rasmi Ijumaa nchini Uswiz, huku maelezo kamili ya yaliomo yakiendelea kuelezwa. Kwa hiyo tutarajie mambo hayo. Na mzozo huo, kumbuka tu ya kwamba ulianza February 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli ndani ya Irani, na hali hiyo ilisababisha Irani kulipiza kisasi dhidi ya Israeli na mataifa ya Ghuba na hatimaye kuvuruga usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Sasa yataleta ahueni kubwa kwa
2: yani,
0: dunia.
2: Tutapata ahueni kubwa sana.
0: Wakati huo anasema kwamba inawezekana wewe ukawa huku unafurahia wale wanapigana, kumbe kuna madhara mengine wewe
2: yanakuta. Madhara ni makubwa sana.
0: Yale sio ya moja kwa moja. Maana madhara tunayopitia sasa hivi sio ya moja kwa moja, tofauti na wale ambao wapo vitani kule, lakini ni madhara.
2: Yule ilifika mahali hata mgagani nao ukapanda bei. Kimuuliza akwambia mafuta. Tumepanda bei hapa mpaka mgagani. Tija wangu mmoja wa mlenda na akanambia, huyu mafuta yamepanda bei. Asema sasa hii balaa sasa.
0: Tukamilisha lambazo na taarifa hii ya ni kwamba hakuna askari ambaye amepigwa. Nilivuma hivyo. Taarifa kwamba huko kuna askari amepigwa Arusha. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Arusha limekanusha na kusema kwamba taarifa ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii ikidai kuwa askari polisi amepigwa katika mkoa huo
2: ni
0: habari kwamba ni taarifa ya uongo.
2: Ni habari ambazo zimepotoshwa.
0: Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Arusha amethibitisha taarifa hiyo na kusema kwamba ilisambazwa kupitia mtandao mmoja wa kijamii ikihusishwa na mtu anayeitwa Maria Sarungi, akidai kuwa kuna tukio la kupigwa kwa askari polisi Arusha pale. Jeshi la polisi limesema hakuna tukio lolote la aina hiyo lililotokea katika mkoa wa Arusha, na kwamba picha mjongeo iliyotumika inaonesha ilipigwa sehemu nyingine nje ya nchi kisha kuwekwa kuwekewa maelezo ya upotoshaji.
2: Mtandao ibani naweza.
0: Inaweza. Sasa hivi inawezekana kabisa mtu akakuchukua wewe hapo na ikakuvua nguo
5: bila shida.
0: Ikafanya mambo yake. Sasa muda mwingine kuwa makini.
2: Au yeye ni mka kwa mfano hata si wanaume sasa hivi inabidi Teddy mtu angalie kwa jicho la tatu. Naweza kapigwa picha nikaonekana niko guest, kumbe ni zipi picha bana wakati mwingine hata sikuwa.
0: Sasa msianze kusingizia pia.
2: Sasa sitahadhari. Yaani msiwe pesa na
0: Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetoa onyo kwa watu wanaojihusisha na uandaaji na usambazaji wa taarifa za uongo kuacha mara moja. Acha nini? Mara moja. Vitendo hivyo likisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote. Maana kuna muda mwingine kweli ukinanili mtu akiamua kukuchulia jambo.
2: Kuna watu ni taaluma zao, vipaji.
0: Utajuta.
2: Yaani mpe tu kichwa cha habari.
0: Bada ataitengeneza.
2: Anaenda kutengeneza.
0: Wewe mwambie tu kwamba Teddy amefumaniwa.
2: Bas. Wewe hiyo tu amefumaniwa bas.
0: Atamjua hadi ambaye amefumaniwa naye. Atajua alikuwa wapi.
2: Gesti gani?
0: Kitu itajulikana.
2: Chumba namba ngapi? Yaani yote atatengeneza.
0: Sasa kwa kweli hapana, waache mara moja. Acheni mara moja, haipendezi. Dakika ni ya 30 tumekamilisha lambazo msikilizaji, na wakati huu tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Afya inahusiana na lishe kwa watoto miezi 6 hadi miaka 5. Zingatia wewe mama, wewe baba, wewe mlezi uko hapo nyumbani una watoto na mtoto ambaye ana miezi 6 wakati huu. Basi hebu fuatilia lishe hii, inawezekana ikasaidia na ikaimarisha afya ya mwanao.
6: Lishe kwa watoto wa umri wa miezi 6 mpaka miaka 5. Kuanzia umri wa miezi 6, mtoto anatakiwa kupewa vyakula vya nyongeza kwa vile maziwa ya mama pekee hayatoshelezi mahitaji ya mwili wake. Ulishaji wa vyakula au vinywaji vingine vya nyongeza zaidi ya maziwa ya mama hujulikana kama ulishaji wa vyakula vya nyongeza. Hivyo viwe vya kutosha na vyenye virutubishi vingi ili kumwezesha mtoto kukua kulingana na umri wake. Maziwa ya mama yanampatia mtoto nusu au zaidi ya mahitaji ya lishe katika umri wa miezi 6 mpaka 52, na theluthi yake humwezesha mtoto kupata nishati katika umri wa mwaka mmoja mpaka miezi 24. Ndio maana tunashauri mtoto aweze kunyonya kuanzia pale tu anapozaliwa mpaka umri wa miaka 2. Sasa kuanzia miezi 6, kama maziwa mama pekee atachangia theluthi ya nishati kwa mtoto, hivyo mtoto anastahili kupata vyakula vya ziada aweze kupata nishati ya kutosha itakayomwezesha yeye kukua kulingana na umri wake. Pale mtoto anapoanza kupata vyakula hivi vya ziada, mama inabidi azingatie ni aina gani ya vyakula ambavyo inampasa mtoto aanze kutumia. Nashauri mtoto aanze kutumia vyakula vyenye asili ya majimaji na laini ambavyo ataweza kuvimengenya vizuri kiulaini, na hii itampunguzia mtoto kupata matatizo kama tumbo kunguruma, tumbo kujaa gesi, lakini pia kupata kinyesi kigumu. Hivyo mama aweze kumpatia vyakula vyenye asili ya majimaji. Mama anapoanza kumpatia mtoto vyakula vya ziada, ni lazima atambue ni aina gani ya vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake kwa wingi zaidi. Mfano kama vile mchele, ngano, mahindi, karanga, uwele, ulezi. Japo vyakula hivi pekee havimtoshelezi mtoto kumpatia virutubishi aina tofauti tofauti. Hivyo yampasa mama kuchagua vyakula kutoka makundi yote 6 ya vyakula. Mfano wa makundi hayo ya chakula, namba 1 ni nafaka, mizizi yenye wanga, ndizi za kupikwa. Namba 2 ni mboga mboga, hii ikijumuisha mboga zote za majani zenye rangi ya kijani na manjano. Kundi la 3 la chakula ni kundi aina ya matunda ambayo ni kama maembe, mapapai, fenesi, peazi na mapera. Na kundi la 4 ni pamoja na jamii ni jamii ya mikunde, karanga na mbegu zenye mafuta. Hapa utakutana na maharage yaliyochemshwa, soya, kunde, choroko, mbaazi, dengu pamoja na njugu mawe. Kundi la 5 ni vyakula vyenye asili ya wanyama. Vyakula hivi ni kama nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kuku, nyama ya bata, maziwa, samaki, mayai pamoja na wadudu wanaoliwa. Hapa ni kama vile kumbikumbi pamoja na senene. Na kundi la 6 ambalo ni kundi la mwisho ni mafuta ambayo ni salama kwa afya. Mafuta haya ambayo ni salama kwa afya ni yale mafuta yote yanayotokana na asili ya mimea kama vile alizeti, ufuta, karanga ama nazi. Kwa hiyo mtoto anapopata vyakula kutoka makundi yote haya sita, basi ana uhakika wa kupata virutubishi vyote kwenye milo yake anayoipata huyo mtoto. Vyakula mbalimbali vinapoliwa kwa pamoja katika mlo mmoja husaidia katika kufanya kazi za mwili, kwani vyakula hivi hutegemeana. Mfano, vyakula vyenye asili ya madini chuma yanayopatikana sasa kwenye vyakula aina ya mimea pamoja na mboga mboga. Vyakula hivi hufyonzwa mwilini kutokana na uwepo wa virutubishi aina ya vitamini C ambavyo vinapatikana kwa wingi kwenye matunda. Vile vile mfano mwingine ni vitamini kama vitamini A, vitamini D, vitamini E pamoja na vitamini K ambazo zenyewe huyayuka kwenye mafuta. Hivyo ufyonzwaji wake hutegemea uwepo wa mafuta mwilini. Kwa hiyo endapo mtoto atapata vyakula kutoka makundi tofauti tofauti na ambayo itampelekea kupata virutubishi tofauti tofauti, hivyo sasa vyakula vyote vitafyonzwa mwilini kwa wakati lakini kwa ubora wa hali ya juu. Hivyo itamsaidia mtoto pia kupata nishati kwa wakati na kwa muda sahihi. Kuna mambo ya kuzingatia unapokuwa unamwanzishia mtoto vyakula vya nyongeza. Mambo hayo yapo makuu mawili. Kwanza ni kuzingatia uzito na ulaini wa chakula kwa mtoto. Namba mbili ni kuzingatia idadi na kiasi cha mlo anachopewa mtoto. Tukianza kuzingatia uzito au ulaini wa chakula cha mtoto, lazima mama anapokuwa anaandaa uji wake ahakikishe uji sio mwepesi sana na wala uji sio mzito sana. Uji unapokuwa mwepesi sana, hii inapunguza wingi wa virutubishi kwenye chakula hicho. Hivyo utampatia mtoto uji lakini utakuwa hauna virutubishi vya kutosha. Lakini pia ulaini wa chakula, kama nilivyosema awali, endapo utampatia mtoto huyu mwenye umri wa miezi sita mpaka miaka miwili ukampatia chakula kigumu sana, itapelekea mmeng'enyo wake kuwa wa shida sana, na hivyo utamletea matatizo ya tumbo. Kama niliposema awali, tumbo kujaa gesi, kuunguruma pamoja na choo kigumu. Lakini pia lazima tuzingatie ni kiasi gani cha chakula ambacho mtoto anatakiwa kupewa kulingana na umri wake. Kwa mtoto wa umri wa miezi sita mpaka miaka miwili, inatakiwa apewe chakula kidogo kidogo mara kwa mara, kwa sababu kwanza tumbo lake ni dogo. Hivyo usipompatia mara kwa mara, itapelekea yeye kusikia njaa kwa muda mrefu, hivyo hatapata nishati za kutosha. Kwa hiyo yatupasa kumpatia mtoto chakula kidogo kidogo mara kwa mara. Unapoanza kumpatia mtoto chakula cha nyongeza, anza kumpatia chakula laini kadri anavyoendelea, ndipo utaanza kuongeza uzito wa chakula ili apate virutubishi vya kutosha. Kija kuangalia kwenye nishati, unapokuwa unaandaa chakula cha mtoto, lazima uzingatie chakula hicho kwanza kiweze kuwa na nishati ya kutosha, lakini kiweze kuwa na madini chuma, vile vile kuweza kuwa na vitamini A. Kuhakikisha chakula chako kiwe na nishati ya kutosha, kuna mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kutumia maji kidogo kutengeneza uji mzito. Lakini namba mbili, ya kupasa mama kukaanga nafaka zako kabla ya kuzisaga. Mfano unapokuwa unatengeneza uji wa lishe, kama umeongeza soya mfano, ama umeongeza mbegu za alizeti, basi nafaka hizi yatupasa tuzikaange kwanza, alafu ndio tuende tukazisage.
0: Sawa, tumesikiliza afya ni kuhusiana na lishe kwa watoto wa miezi sita hadi miaka mitano. Ni muhimu kuzingatia kama ambavyo mtaalamu wa afya ameweza kuzungumza kwamba hata katika uandaji wa chakula akiwa na miezi sita, tunaamini ya kwamba mtoto huyo alizoea kunyonya maziwa ambayo ni mepesi sana.
5: Mepesi, ya.
0: Aha, tofauti na ile mtoto anaanza tu kula unamtwika ugali, tena ugali mgumu hatari.
2: Wote tunashangaa kati miezi mitatu, minne mtu anakula ugali. Lakini tunafanya makosa. Yaani walau unampa chakula ambacho
0: tunaelekezwa haitakiwi.
2: Ehe. Na pia kumpa chakula kwa wakati. Unajua sio tu umpe chakula kwa wakati, unampa chakula kwa wakati.
0: Kwa wakati. Na muda mwingine usimpe chakula kingi kupita kiasi, kwa sababu unaambiwa mtoto anatakiwa kula milo mingi alafu ale kidogo kidogo.
2: Teddy, leo utanisaidia. Kwa nini wanawake wengi wanapenda watoto wao wanene? Unajua kuna wakati anamshindilia yule mtoto vyakula,
0: anataka mwanawe ili awe mnene.
2: Akienda kliniki wala waseme, "Hongera mtoto wako ana uzito
0: ni kuto kujua mtoto anatakiwa kuwa na uzito ambao hauna viashiria ya kwamba ana utapia nini ana utapia mlo.
2: Wengi sana kwa na utapia
0: mlo. Haya mambo ya kutaka kwamba mtoto awe bonge kwamba kila mtu akimuona I say. Sawa, ni mtoto mwili wake. Inawezekana mwingine akawa ananyonya tu maziwa na akawa na huo mwili wala sio kumshindilia mavyakula mengi mengi. Yaani unapata chakula kingi. Alafu aina moja tena ni mawanga tu yanaenda hayo. Mtoto anakuwa na tumbo hilo.
2: Alafu kuna mama moja aliniambia pia kuna dawa ya kumwogeshia mtoto awe mnene.
0: Ah, jamani. Mwili wa mtoto ni wa mtoto utakuja wenyewe.
2: Watu mpaka wanaenda huko yani kabisa niko dawa na kumwogeshia mtoto ili awe mnene.
0: Basi tuzingatie lishe hiyo. Mtoto akianza kula mzoeshe kwanza kula

0: sources za CBG na EGM, awe pia na pointi 3-10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Na ukihitaji mawasiliano, basi wapigie simu namba zifuatazo. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Wanakuambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Habari ndio hiyo bana. Lakini wakati ya kijiri hayo ni kwamba kuna taarifa pia ambayo inahusu mimi pamoja na wewe, na hili ni swala la kiafya zaidi. Basi ni kuombe tu ya kwamba zingatia hili. Ni kwamba kutakuwa na kambi maalumu ya madaktari bingwa wa uzazi pamoja na kizazi, ni kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Itakuwa ni siku ya Ijumaa, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Sasa miongoni mwa huduma ambazo tutaenda kuzipata ni pamoja na ugumba kwa kina mama wenye tatizo hilo, lakini pia ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume. Hili linanigusa mimi kwa sisi maana kwamba sisi wanaume, lakini pia matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu uchunguzi kwa maana kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID pamoja na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, bora tiseka na chunusi, matibabu ya maudhi ya kukoma hedhi, huwa kuna maudhi unakutana nayo. Lakini pia kuna kutibu ukavu ukeni, kuna upasuaji maalumu wa urembo wa sakafu ya nyonga, kuna kurekebisha maumbile ya ukeni, kuna upasuaji maalumu wa henia ya ukeni. Lakini pia kuna huduma za uzazi, kuna huduma za uzazi wa mpango kama unahitaji, kuna huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini kama una changamoto hizo, bila kusahau matibabu ya maumivu ya mfupa, hasa ile mifupa ya mgongo. Sasa unakaribishwa Bunda Didesh uweze kujiandikisha mapema kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma. Kwa ukipata taarifa hii, tafadhali na kuomba pia umjulisha na mwingine. Sasa kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, nambari ya 0752 57 38 64 au 0766 90 18 36 au 0677 00 29 69. Lakini pia ni kujuza tu ya kwamba wanapokea bima za matibabu zote, bima yoyote unayojua wao wanaipokea bila shida yoyote. Kwa usiwaze kwa wale ambao una bima.
0: Dakika ni ya 43, tunapata kuvuta pumzi msikilizaji. Tukirejea tunarudi kwenye swaga za kitaa. Tayari dakika ni ya 44.

0: Unakumbuka wapi? Ukisikia ngoma kama hiyo.
1: Ah, nakumbuka wakati na wa mke wangu wa pili.
0: Eh. Ay ay akole utaudi nyumbani kutembea.
1: Bana, na alikuwa rako, ilikuwa ni ndoa ya mwanamuziki. Bae pia alikuwa anaolewa Luisa Mbutu. Kwa bonge la harusi moja matata sana. Mastaa wili hawa walifunga ndoa bana. Kwa hiyo mwanamuziki Luisa Mbutu kaandika wimbo maalum kwa ajili ya ndoa yake.
0: Sawa, dakika ni 46 msikilizaji, tumerejea na sasa tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Tulisema pale mwanzoni kabisa wakati tunatambulisha kipindi kwamba tutazungumza baadaye. Ikiwa leo ni tarehe 15 Juni, huwa ni siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya uhamasishaji dhidi ya unyanyasaji wa wazee. Kwa hiyo wanakumbuka wazee na lengo ikiwa ni kulinda haki na utu wa wazee, kuelimisha jamii kuhusu aina mbalimbali za unyanyasaji wa wazee, lakini pia kuhamasisha serikali na jamii kuchukua hatua za kuzuia vitendo vya ukatili kwa wazee. Sasa leo 15 Juni ndio siku ya kimataifa yenyewe.
1: Yeah.
0: Kuhakikisha wazee wanakuwa katika mazingira mazuri. Sasa kuna baadhi ya watu huwaona wazee na kuwaona kama hawafai kuwepo katika jamii. Wanawaona kama ni watu ambao hawana akili, wamekuwa hawana chochote kile.
1: Kwa nini wanachelewa?
0: Lakini inaenda mbali zaidi, hadi watoto wamekuwa wakigeuka. Kwanza wanawatelekeza na kuna wengine wanawatrika zigo neno uchawi.
1: Yeah.
0: Eh?
1: Wazee wanakutana wakati mgumu sana. Yaani
0: mzee amechoka, amezeeka, macho yameingia ndani, macho yamekuwa mekundu, anatwishwa zigo la uchawi.
1: Yeah, na familia pia baadhi ya watoto wanaona kwa nini pia unachelewa kufa ili walau waweze kurithi mali na vitu vingine. Wazee wanakutana madhila mengi sana. Wapo baadhi ya wazee ambao wameuawa na watoto wao kisa tu warithi ile mali ambayo iko pale nyumbani. Sasa ukiona umri unakwenda, wewe hufi, bado upo tu. Yaani unajua inafika mahala hata familia ambayo wewe umeitafuta inakuombea mabaya ufe ili warithi ile mali tu. Sasa yote miongoni mwa vitu ambavyo watu wanashindwa kuwathamini wazee, wanashindwa kuthamini utu wao, wanashindwa kulinda heshima na haki za wazee. Sasa wazee ni hazina, unaweza kuwa huelewi lakini wazee ni hazina. Lakini pia kizazi lazima kiwajali wazee. Na lazima tupaze sauti dhidi ya unyanyasaji wazee popote pale ambapo wapo. Sasa wazee bwana ni fahari, lazima tuwape upendo na tuweze kuwapa ulinzi pamoja na heshima. Leo unamwona mzee na alikuwa kijana kama wewe, lakini kwa ujana ulionao na wewe pia ni mzee wa kesho, na wewe vile vile utakuwa mzee. Sasa leo kama unamtendea vitu kama hivi huyu mzee, unamnyanyasa, unamwona na thamani, na hata katika huduma pia anaweza kafika anahitaji huduma, jinsi ambavyo watu wanamchukulia, yani hapewi ile thamani na heshima na tunu kama mzee. Lakini na alikuwa kijana kama wewe, zimefika nyakati amekuwa mzee, na pia utakuwa mzee. Yani sio kwamba siku zote wewe utakuwa kijana tu, na utafika nyakati na utanyanyapaliwa vile vile, yani kama bora mnyanyapale mzee.
0: Kwa nini nafikia hatua hiyo kwamba wewe mtoto, wewe kijana, unamdharau, unamdharau mzee, unamuona hafai, unamuona mshamba, inaenda mbali zaidi hata ile heshima tu ya kumheshimu kwamba huyu ni mzee na penyewe inakuwa haipo. Kumbuka na wewe utazeeka, tumesema mwanzoni kwamba wewe kijana wa sasa nawe ni mzee wa baadaye. Hata huyu ambaye unamuona mzee aliwahi kuwa kijana na mambo yake aliyaendesha vizuri kama unavyotamba wewe sasa hivi, naye alitamba. Kwa ni swala la muda tu.
1: Swala la muda. Kwa hiyo tusiwafanye wazee kama mzigo. Wazee ni hazina ya maarifa bana, na uzoefu ambao wanao. Tunawahitaji sana kwenye maisha yetu ya kila siku.
0: Tunawahitaji. Na wengi wamekuwa wakiwanyanyasa kimwili, kihisia. Wanaumia wazee hawa. Na inafika mahali unamtelekeza na bado unaenda kumpelekea na mjukuu. Wewe umeenda zako huko kusindo kutafuta, hata kama ni utafutaji wa namna gani huwa kuja unapata mtoto kuja kutelekeza kwa mzee. Mzee huyo hawezi hata kwenda kuchota maji kisimani kama sasa hivi maji ambavyo yanazingua. Hana huo uwezo. Umemletea mtoto. Kuna siku moja nikiwa maeneo, kuna bibi alipita amebeba mtoto mgongoni. Ukimuona yule bibi Alafu kabiba yule mtoto unasema hivi kwa nini jamani? Kwa sababu yule bibi hawezi kuwa na mtoto wa namna ile ule umri ambao nilimuona. Lakini tukasema kwamba tulikuwa tunajadili kwamba inawezekana yule bibi naye kuna watu wengine nao wanangangania. Mimi nataka na mimi nataka kukaa naye na kwenda kuongea naye. Sawa, sasa unamwacha pale wa kuongea naye. Mfanyie mazingira mazuri ya kwamba kuna mtu atakayekuwa namlea mtoto yule. Sio bibi tena mrudishe enzi zile. Yaani kakuhudumia wewe, kahudumia wadogo zako, bado na mjukuu tena ahudumie jamani. Eh?
1: Ngoni mavitu ambavyo kwa kweli si kwa tukizuri. Yaani wazee wamekulea wewe, wamekukuza mpaka hapo unarundikia mzigo. Yaani mzee hapo mziki yani.
0: Na hata mahitaji matumizi hampeleki.
1: Peleki. Naona miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli sio kitu kizuri kabisa. Yaani sio kitu kizuri hata kidogo. Na mimi natamani kuona kwamba pamoja na mapambano makubwa ambayo dunia inapambana kuhakikisha kwamba wanawake wanalindwa, wanapewa utu wao, wanaheshimiwa, wanathaminiwa, hata wazee pia tunahitaji kupaza sauti ya nguvu sana kuweza kuwatetea wazee. Unajua kuna baadhi ya mabinti pia sio wote lakini yani kila akibeba ujauzito akizaa tuenda kuacha pale nyumbani. Yani sasa mama kuanzia alivyoanza kuhangaikia watoto wake, yani maana amehangaika wewe mpaka wamekuwa wamefika. Hapumziki.
0: Hapumziki.
1: Yani kidogo naye basi hata wale uzee wake vizuri.
0: Ameletewa wajukuu.
1: Wajukuu.
0: Wataenda wajukuu wakienda mwisho vitukuu mara vilembwe.
1: Jamani.
0: Jamani.
1: Ah. Gani haya jamani?
0: Mwapunguzie mzigo.
1: Ile ni mzigo mwingine
0: basi. Tuwapunguzie mzigo wazee. Na tukizungumza wazee sio kwamba tu unajua kuna ule ile mitazamo kwamba kusema mzee anafikiri ni mwanaume tu, hata wanawake nao ni wazee.
1: Wapo watu wenye lugha tu hawa.
0: Ni wazee jamani, tuwapunguzie mzigo, tusipende. Tulee kama wewe ulivyolelewa wewe na mzazi wako, naye leo watoto wako. Leo watoto wako sio kwenda kutelekeza kule.
1: Afa umefikia umri naye pia kulelewa naye sasa, naye mlea, amekulea wewe.
0: Huyo aliyekulea anatakiwa naye alewe.
1: Sasa naye pia umlee na wewe.
0: Umlee na wewe. Sasa sasa unaenda kumpa mzigo, aanze tena kulea mjukuu. Ah. Tuzungumze pamoja msikilizaji, tabia ya kutelekeza wazee. Kutelekeza, hatuna habari nao, hata matumizi hatuwajali. Mwisho wa siku wanapita wanaanza, "Oh nisaidie." Ah? Mzee anazungusha bakuli na wewe mtoto upo, tena una kazi nzuri kabisa ambayo inakupatia kipato, ungeza kumsaidia hata mzazi wako huyo akaishi maisha ya kifahari. Eh, sasa unasubiri nini? Namba ni 0684600007 au 0656555571. Tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
1: Katika line, hello? Hello? Salama kabisa bwana. Tunazungumza na nani, kutoka wapi kaka? Safi kabisa. Karibu kwenye swaga bwana.
3: Asante sana kwa kaka kwa. Na mimi swaga za kitaa, na jambo muhimu ni kuhusu swaga za kitaa kwa wazee. Na mimi kweli kuna baadhi ya jamii kwa ujumla wapo ambao kwa kweli wanabeza wazee. Wazee

0: Msikilizaji piga simu. Manyama kei manyama tukuombe radhi. Simu yako imetoweka hewani lakini unaweza ulikuwa umeshaeleweka tayari. Namba ni 0656555571.
1: Katika line ya leo?
2: Hello studio.
1: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hapo mebaki kuongea na mfanyakazi mtafadhali kuomba sauti kile kwa sasa niko hapa na ama.
1: Karibu sana kwenye swaga.
2: Asante mimi niseme tuwili swala hili la mtawa wazee kwa watoto. Niseme tu ni mazingira ambayo na kusalama na mzee ambao ameyaweka. Katika changamoto ya watoto katika yeye. Unakuta sasa labda mzee ameweka katika yale mazingira magumu. Watoto kuwacha kuwaweka kwenye mpangilio. Maana sasa unaweka sehemu. Wanashindwa hata kuwalea hao wazee. Unakuta watoto sasa ni watembezi misele mingi. Huko wakati mzee anaendelea, tunakuwa mzee anapambana na shida ngumu inaishiria. Hata swali ikiwa mzee watoto inakuwa changamoto. Unakuta mzee anazeeka, anakuwa anahangaika. Ndio maana unakuta wazee wengi wanapewa hata mikopo sehemu fulani wanafanya. Unakuta familia watoto wengi, lakini ambacho wanachofanya pale ni hapo. Mzee anahangaika na jembe, anacheza, anapata hela.
1: Hamna shaka katio mkanyagali ya kirejea Kahama katika line pia naona kuna msikilizaji hapa. Hello,
3: habari hapo bwana toa
1: salama, tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Tunazungumza na Mashaka Alaki, napatikana Ipanya Dongo mkoa wa Simo Bariadi.
1: Karibu kwenye swaga.
3: Asante kabisa kwenye swaga za kitaa. Mimi sema kwamba wazee sasa hivi kabisa sikitu na wanyanyasa kwa sababu gani? Mzee kabisa ana
1: na shaka kati ukirejea zako ipo Nyanumbu. Nambari ni 0684600007 katika line. Halo. Halo. Katika line halo. Unaona bwana, ngoja nimruhusu. Katika line halo.
4: Halo.
1: Eh, nazungumza na nani kutoka wapi? Karibu kwenye swaga.
4: Mama
1: Bwana 0656 55 55 71. Tunazungumza kuhusiana na siku hii ya wazee, na tunaomba pia mchango wako kuhusiana na kila ambacho unakifahamu kuhusiana na wazee wetu ambao hakika ni urithi wetu. Maarifa yao yamekuwa ni hazina kwetu, lakini bado tunahitaji sana mchango wao. Bado tunahitaji sana mchango wao. Wakati umekimbia kweli kweli.
0: Wakati umekimbia kweli kweli, na tukufahamisha tu pia kwamba chuo kilichosajiliwa cha Lake Victoria Vocation Training Center cha namba ya usajili REG mkwaju na activate mkwaju 0591 inatangazia nafasi ya masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: usaidizi wa maabara, madini, uchomeleaji na uungaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi, useremala, utalii na upishi. Na chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure, na karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sasa wapigie simu namba zifuatazo: 0678641636 au 0756894415. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambao umekuwa nasi kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Tayari ni saa 5 na tunawapisha wenzetu wa benchi la ufundi. Mimi ni Teddy Thomas, nilikuwa na Twaha Ramadhani. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo.
4: 100 nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Bana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
7: karibu kwenye benchi la ufundi.
8: Unafungwaje na timu moja mara 6?
9: Tushafunga mara 8, 9, 10.
7: Mahali ambapo taarifa za michezo.
9: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
7: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
10: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
7: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
11: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
7: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana benchi la ufundi msikilizaji, tayari dakika saba zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu msikilizaji kwenye benchi la ufundi. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo za hapa nyumbani, lakini bila kusahau kule katika anga la kimataifa. Nyumbani tutaenda kuangazia ligi kuu Tanzania bara, michezo siku ya jana ikiweza kupigwa kwenda Msimbazi Simba na Tanzania Prisons wakipata ushindi wakiwa katika viwanja vya nyumbani. Mara baada ya hapo, Simba sasa ni kusafiri kuelekea kule Mbeya kwenda kuwakabili Mbeya City, mechi ambayo itachezwa tarehe 18, na wakati Yanga safari ya kuelekea kule Arusha kuvaa Fountain Gate. Tutapita pia kwenye tetesi za usajili, msikilizaji, zipo nyingi kwa kweli. Tutaenda kutazama zaidi huko, pia rais wa klabu ya soka Young Africans Engineer Harry Said akionekana kule nchini Kenya, ambako Yanga inahusishwa na mshambuliaji wa timu ya Police Kenya. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji, taarifa nyingi kwa kweli, finali za kombe la dunia. Ndugu yangu, usipoangalia unaweza ukakesha unaangalia mpira wa miguu. Hilo liko wazi. Mechi zinapigwa kweli kweli. Ivory Coast na kuwa taifa la kwanza kwa mashindano mwaka huu kutoka Afrika kuweza kupata ushindi zidi ya Ecuador. Tenda kutazama zaidi pia wa Japani wa bishi kweli kweli. Ndugu zetu wa Tunisia, hali tete, bakora tano zikiweza kusimama. Tenda kutazama pia ratiba ya michezo ya leo. Cape Verde, moja taifa malo, lina warembo wengi kweli kweli, itakuwa linashuka dimbani kuweza kukabiliana na Spain saa 10, itakuwa ni saa 1 kamili jioni. Na kati Saudi Arabia pia mambo yatakuwa yako vizuri bana. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba, lakini nipo na Wanda Martin Wanda, mala Wanda Media. Wanda Media Director.
1: Mara Martin Junior. Sasa tujue mtu weke sawa bana.
0: Leo kuna kitu nimekiona kikanifurahisha. Mara Wanda Media.
2: Wanda
0: Media Director.
3: Hiyo ilikuwa zamani, ilikuwa na direct.
0: Mwamba alikuwa anaimba gospel.
3: Nyimbo za gospel nimedirect sana. Oh, ipo.
1: Mbona sielewi? Inachanganya.
3: Ni kwenye harakati tu za maisha.
1: Kwenye upambanaji.
3: Kwenye upambanaji. Huku na kule.
0: Harakati za kujitafuta, si ndio?
1: Sawa.
0: Zinaitwa hivyo. Sawa, bana, tutazame finali za kombe la dunia. Bana, finali za kombe la dunia. Mpira unapigwa. Yaani ukweli mpira unapigwa. Wewe kama si mpenzi wa football, nadhani una kosa moja burudani. Safi sana. Yaani
1: sema mida mibaya ile kwa
0: normal, nimesema usipoangalia unaweza kukesha. Unaona eh? Unaweza kukesha. Mimi niwe mkweli tu. Tanki lilishwa mafuta.
3: Mida gani?
1: Kati, 11
0: katikati ya mechi ya Sweden na Tunisia. Likaishwa mafuta eh. Dakika kama ya 35 hivi. Nilishindwa
3: kuendelea.
0: Nikasema
3: hebu nifanye hesabu kwanza.
0: Wacha nifanye hesabu. Nikaenda zangu kutulia. Lakini boli linapigwa sana. Bana, tuanze na mechi ya Japan na Netherlands. Ingekuwa ngumu sana kuamini kwamba kwa ule muda ambao ulikuwa umesalia kama Japan wangeweza kurejesha. Lakini hawa bana ni wabishi kweli kweli. Daichi Kamada, dakika 90, mpira ambao uligongwa Andos ukaenda kumpalaza kwenye kichwa ukaingia nyavuni, akawa amefunga goli kwa namna hiyo. Wanda Martin, tuwatazame Japan na Uholanzi.
3: Yes, mechi nzuri. Binafsi nilikuwa naamini itakuwa mechi nzuri kwa sababu ni timu ambazo zilikutana zote ni timu ambazo zina kasi. Mpira una yani kuna watu wana mapafu ya mbwa kweli kweli, hasa wale wa Japani. Kuna golikipa wa Japani anaitwa Suzuki. Jamaa alifanya kazi nzuri sana, alikuwa na mchezo mzuri jana, amefanya saves nzuri. Lakini kwa Netherlands, nadhani wao kufikia hadi dakika 81 kuna namna walikuwa wamejihakikishia kuwa wana hiyo nafasi pia kuondoka na ushindi
0: na.
3: Kitu ambacho baadaye dakika 89 walikuja kushangazwa baada ya Japani kurudisha bao na kuwa 2-2 hadi dakika 90 zote zinakamilika zikiwa 2-2. Kwa nadhani ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa wale wapenda soka tulienjoy lakini kwa matokeo basi mimi kwa timu zote zilivyokuwa zinacheza nadhani zote zilikuwa zinastahili hiyo hata hiyo pointi moja moja bado kila mtu alikuwa anastahili hiyo pointi moja moja kwa sikuona yote ambaye amenyongwa yani kuna timu sikuona eti mtu aliyecheza mpira mkubwa nikasema Netherlands alikuwa anastahili kuondoka na alama zote tatu au Japani kwao hata kugawana tumii bado na dabaki kuwa kila mtu alistahili kuondoka na tatu but hata hiyo moja ambayo kila mtu ameipata bado naamini kila mtu alikuwa anastahili hiyo alama moja.
0: Sawa, official tutazame kuna sababu ambayo Ronald Koeman aliweza kufanya akina Memphis Depay ambao waliweza kuingia Nelson yake Kuritimba pia kawa katika nafasi ya kuhakikisha pengine analinda kila ambacho alikuwa nacho. Pengine inaweza ikawa hiyo ndio sababu iliyopelekea pengine Japan kuweza kurejesha bao la pili.
1: Hapana, kwanza nikukumbushe tu kwamba Amerika ya Kusini kuja Asia kati Asia Kusini. Hizo nchi nafikiri zimekuwa exposed sana na soka kwa miaka ya nyuma na wamekuwa wakifufua kile ambacho walikuwa wanakifanya miaka ya nyuma kuja hivi sasa. Asia pale waangalie kitu kama Korea, Japani, Katari wanakuja. Yaani of course ukiangalia Asia yote kuna namna ya ushindani mkubwa sana kwa sababu aina ya uchezaji wao ni kama aina moja. Wana focus zaidi kwenye nafasi ya kushambulia dakika zote 90 na hii ndio inakuwa faida kwao. Kwa mfano jana nadhani ukitazama kwanza nirejee kwenye swali lako la msingi umezungumza substitution hapana substitution inaweza kuwa tatizo kwa sababu hizi timu zote mara nyingi sana huwa ni wana aina ya uchezaji wa namna hiyo. Korea Kusini, Japani, si kwa watu ambao wameangalia nyuma World Cup 2022 kuanzia 98 hapo 2022 mpaka kuja 2006 nafikiri utakuwa utakuwa unakili kile ambacho unazungumza ni sahihi kwa sababu iko hivyo. Upambanaji ni 90% kwa hizi timu. Kwa hiyo sikuona kama inaweza kuwa ni sababu kwa sababu Japani imekuwa ni kawaida kwao. Netherlands wali possess kwa 100% kubwa. Ukiangalia naweza nikasema hivyo kwa sababu ukiangalia katika nafasi ya shoot on target walipiga 6 na Japani walipiga kama shoot on target 2 tu hivi. 3 kama sio 2, 3 nadhani. Lakini possessing ilikuwa kubwa kwao kutokana na aina ya umiliki wa mpira mara nyingi lakini kushambulia, lakini Japani walikuwa wana win kwenye matukio.
0: No.
1: Of course ukiangalia sio timu mbaya wala sio timu mbovu kwa sababu wao wameundwa kisoka. Mzungumzia goalkeeper Suzuki. Suzuki ni moja kati ya familia ya mpira. Of course ni mtoto ambaye babake naye alicheza hiyo timu ya taifa ya Japani na amekuwa alikuwa anacheza ndani kama striker. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wametoka kwenye familia mpira ni title senders tunasema. Yaani ni watu ambao walishakubali mpira iwe sehemu yao ya maisha. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunaweza tukazungumzia ushindani lakini hasa zaidi Japani wao waliwini kwenye matukio kwa kiasi kikubwa. Waliwini kwenye matukio. Na ndio maana unaona wameweza kupambana. Lakini kikubwa ni namna gani ambavyo Netherlands walitakiwa watu waliamini kwamba labda pengine wao wangeshinda kutokana labda na quality waliokuwa nayo wachezaji mbalimbali ambao wamefanya vizuri, lakini hatuwaoni wa Japani pengine kwenye ligi zao au hatuwaoni labda kwenye mapambano ya Asia kule. Kwa hiyo in short ni kwamba kila mmoja anacheza kwa nafasi yake na anaweza kawini. Kwa hiyo nadhani iko hivyo kama ulivyosema ushindani ni mkubwa na mpira unapigwa, of course unapigwa na hakuna mnyonge kiasi hicho.
0: Sawa bana, saa 7 kamili ilikuwa ni saa 8 kamili usiku.
3: Na moja kati ya kitu kabla tujiendelea na moja kati ya kitu ambacho nadhani hata 2022 Japani pia alifanya wonders kwenye kombe la dunia kwa sababu kwenye kundi ambalo alikuwa na Spain alimfunga Spain, alimfunga Germany kwenye 2022 lakini pia aliongoza kundi E ambalo alikuwepo yeye pamoja na Spain. Kwa unaiona ni muendelezo kutoka 2022 kuja hadi 2026. Okay.
0: Sawa. Sasa bana, tutazame mchezo mwingine ambao ulichezwa saa 8 usiku, Ivory Coast wakiwa wanacheza na Ecuador. Nafasi alikuwa anapewa Ecuador, labda kutokana na historia yao pia na ubora wao katika rankings za FIFA, lakini kile ambacho walifanyiwa na Ivory Coast ilikuwa ni balaa la hatari sana. Ni kama kocha alikuwa anawatega Emile Faye, vijana wa Ecuador, kwa kikosi ambacho alianza nacho. Tulimuona wahi katika eneo la kushambulia akicheza na Nicolas Pepe, unaona, lakini baadaye alifanya balaa sana. Bon, huyu ni mchezaji kutoka International Milan, Amadi Diallo wanaenda kuchukua nafasi, lakini baadaye kijana kutoka Nottingham Forest Ibrahim Sangare wanaingia. Kilichofuata sasa ni maumivu kwa Ecuador, pumzi ya moto Ivory Coast. Amadi Diallo, dakika ya 90, pasi nzuri kutoka kwa Singo, beki kitasa kabisa huyu, anaweka mpira kambani ya Amadi Diallo. Tutazame sasa mchezo wenyewe namna ambavyo ulivyokuwa, Ivory Coast pamoja na Ecuador ya kina Moses Caicedo. Naam,
1: mimi niko na nafasi zaidi Ivory Coast kutokana na performance ya hivi karibuni. Unajua Faye amechukua timu ilikuwa kwenye AFCON, wao wakati wanaandaa, wakati wameshakuwa wabaya au wabovu kabisa, na
0: sasa
1: hawakuwa trusted na mashabiki, yani fanbase tayari ilikuwa imeshawaondoa kwenye memory. Na wanamfukuza kocha, anabakia kama kocha msaidizi, anaanzisha upya, anawapa nafasi wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, wanabadilisha wanabadilisha timu na timu inaenda kwenye ushindani kwenye 100% mpaka finali. Kwa hiyo binafsi nahisi Faye ni moja kati ya makocha ambao wanaijua vizuri Ivory Coast, lakini pia inawezekana changia kwa kiasi kikubwa, asilimia kubwa sana, na quality walionayo Ivory Coast. Wachezaji nafikiri asilimia kama 99 ni wachezaji ambao wametengenezwa barani Ulaya, na tunaamini kwamba Ulaya ndio sehemu pekee ambapo huwa kuna hizo quality. Kwa hiyo nilikuwa nafahamu kabisa kwamba Ecuador watapitia magumu kutokana na kile ambacho walikuwa nacho huko nyuma. Historia yao kwenye football ni kubwa, na wanajua washashiriki mara nyingi hii World Cup kuliko hata Ivory Coast. Kwa hiyo niliamini kwamba Ivory Coast wana newcomer kwenye football kutokana na aina ya quality walionayo, hata kwenye AFCON kile ambacho walituonyesha. Nadhani moja kati ya watu ambao wakusifiwa kwa asilimia kubwa ni Young Diomande. Pia mikimbio, spidi, kasi, lakini pia performance kubwa inaweza kama imechangia, kwa sababu labda pengine iko donge pata bao, kwa sababu wanasema timu ambayo inashambulia mara nyingi ndio huwa ina nafasi kubwa ya kujilinda. Kwa hiyo mimi naweza nikaipa nafasi, nilipa nafasi kubwa Ivory Coast kwa kiasi kikubwa kutokana na jinsi ambavyo kwenye current performance wamekuwa na hiyo title ukishindwa iko donge. Ndio nikasema kwamba kabla ya hapo na nafasi zaidi naiona kama ipo kwa hawa jomba, kwa maana ya Ecuador. Sawa. I mean Ivory Coast dhidi ya Ecuador, lakini kimsingi Ecuador sio wabovu, na wamefungwa katika dakika nafikiri mbaya zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi ya kwao kuweza kuamua sifungwe au wafungwe. Nadhani pia ni namna ya makosa madogo ambayo yamejitokeza, lakini bado nitawapa nafasi zaidi ya kufanya vizuri timu ya Ivory Coast kutokana na quality walionayo.
0: Sawa. Wanda, tutazame sasa nafasi ya Ivory Coast katika kundi lao, mechi jao zidi ya Ujerumani.
3: Yes, Ujerumani ambayo imetoka kushinda 7.
0: Yeah.
3: Inakuja kukutana na Ivory Coast. Ukiangalia quality ya mchezaji mmoja mmoja, bado Ujerumani unaiweka kuwa ipo juu kwa Ivory Coast, si ndio? Bado inawezekana ikashinda dhidi ya Ecuador 1-0, na ukiangalia the way toka dakika ya kwanza hadi dakika ya 90 ambapo Ivory Coast inakuja kupata bao. Bado ukilinganisha zilikuwa ni kama timu ambazo kiulinganifu zilikuwa ni sawa, Ecuador na Ivory Coast. So unakuja kuipatia kete ambayo inakuja kufuata dhidi ya Germany, ambayo kimzani bado Germany inabaki kuwa juu ya Ivory Coast. Kwa nadhani kwenye kupush bado naiona ina nafasi ya kupush hasa ikikutana na timu ambazo zinalingana, kwa sababu imetoka kucheza inacheza na Germany, bado timu ambayo itaenda kufuata baada ya Germany nadhani ni ile ambayo imefungwa 7 dhidi ya Germany. So ina nafasi hiyo ya kufanya jambo kwenye kundi, ila sioni nafasi yake ya kumfanyia jambo Germany au ya kumfunga Germany, ila ina nafasi pia ya kufanya jambo kwenye kundi lake.
0: Okay. Sawa. Bana, tutazame mchezo mwingine ambao umechezwa alfajiri ya leo. Sweden huwa walikuwa wanacheza na Tunisia 5-5 kwa moja kwa upande wa Sweden. Tunisia wao wakiweza kupata bao moja ambalo sasa wameambulia bao moja tu. Tunisia inaweza kuwa ni taifa dhaifu sana kutoka Afrika ambao linashiriki kwenye michuano hii ya kombe la dunia, ama ni ubora tu wa Sweden pengine katika mchezo wa leo?
1: Hawana quality ya kiasi hicho ya kuweza ku compete kwenye kwenye michuano hii ya World Cup, kwa sababu nimejaribu kuangalia katika kikosi ambacho kina thamani zaidi, wanaweza kawa ni katika timu 48 wanaweza kawa labda ni timu ya 47 hivi.
0: Naam.
1: Yaani ukiachana ya kula sao. Yaani wao wanaweza kawa ni chini zaidi. Wanamkosa beki wao mzuri kabisa ambaye acheza timu ile ushuka daraja hii.
0: Yeah.
1: Of course England.
0: Ah.
1: Hanbo.
0: Sawa.
1: Anacheza timu ya ushuka daraja. Yes. Timu gani nyingine ya ushuka daraja?
0: West Ham.
1: Hanbo. No. West Ham ushuka daraja? Ya Hanbo anacheza West Ham nadhani, beki wa kushoto ambaye ni moja kati ya wachezaji ambao ni powerful kwenye ushambuliaji akitokea nyuma, lakini pia marking skills. Yaani ni mchezaji ambaye unamuona kabisa kwamba pia alikuwa na hiyo power, lakini pia kuweza kusaidia kwa namna moja au nyingine kwenye eneo la defense line. Wana defense line mbovu kabisa. Wachezaji wengi asilimia kubwa eneo la defense wanatokea katika vilabu vya nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia vilabu vyao hawajafanya vizuri hata kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa bado haiwaruhusu kuweza kufanya vizuri kushindana na quality kutoka barani Ulaya. Asilimia chache sana wanachaji kutoka Ulaya, lakini it is a solution, lakini ukiangalia quality yao pia unaona ni quality ya kawaida sana. Of course ukiangalia pia naweza nika item kama South Africa. Una wachaji wachache kutoka Ulaya na wachaji wengi pia kutoka kwenye ligi yao. Sasa sisi tuna ligi nzuri sana ya barani Afrika. Timu nyingi zinafanya vizuri, lakini huwezi kulinganisha na wachezaji ambao wanatokea Ulaya. Ndio maana nikasema quality yao ni ya kawaida sana. Of course. Okay. Kwa nadhani hii inaweza ikawa ni sababu pia ya wao kuweza kufanya vibaya. Sweden nadhani Sweden tunajua. Tumemwangalia Yassin Ayal ambaye pia anatokea Tunisia. Na ndio maana alivyofunga pia aliomba radhi. Mama yake anatokea Tunisia, babake anatokea Morocco, lakini amezaliwa Sweden. Ana miongoni mwa quality ambayo pia unaona ni kiasi kikubwa ina deserve kufanya chochote. Sisi tunaelewana
0: sawa.
1: Kwa hiyo nadhani kwa namna moja au nyingine siwezi kuona Tunisia wakifanya vizuri kwenye kundi hili. Labda pengine washike nafasi ya tatu lakini wasifuzu. Lakini asilimia kubwa naona hawawezi kufuzu kusonga katika hatua ya pili kutokana na quality yao kuwa ya kawaida sana.
0: Sawa. Wanda to mtazame Graham Potter, huyo ni kocha wa Sweden. Alifanya vizuri akiwa na Brighton.
1: Yes.
0: Akaenda Chelsea mambo yakawa magumu. Lakini sasa hivi amebukia Sweden. Aliongoza katika harakati za kuweza kufuzu finali za kombe la dunia akipitia playoff, na jana anaandikisha ushindi mwingine wa kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia. Pengine tu tutegemee kuona surprise kama ambayo alikuwa anaifanya akiwa EPL na Brighton.
3: Yes, ni kocha mzuri. Of course. Na Sweden amekutana na kikosi ambacho kina mchanganyiko wa material ambazo zipo pale Ulaya, kwa sababu Gokeres yupo Arsenal pale anacheza, Isaac yupo Liverpool. So unaiona Sweden ambayo kiuhalisia ukitazama mchezaji mmoja mmoja bado anampatia nafasi kocha kujaribu kile ambacho anakitaka kukifanya kwenye mchezo husika. Kwa bado hiyo nafasi anayo, na kwenye kundi lake bado ana hiyo nafasi kwa sababu uzoefu, amefundisha ligi kubwa Ulaya, anajua, so anajua jinsi ya kucheza na timu aina tofauti tofauti. Kwa unapokutana na timu kama Tunisia ambayo tuseme kiukweli kwa sababu matirio yake mengi unakuta ni mmoja mmoja, mchezaji mmoja mmoja ndio unamkuta, labda ametokea Ufaransa lakini labda mwingine ametokea Norwich City, mfano Alice Ben no. yeye anacheza pale Norwich, lakini pia ukiangalia Abdi ambaye yupo pale Ufaransa ambaye anacheza Nice ya pale Ufaransa, yeye utaiona kwenye hiyo klimu ya Tunisia, lakini ukiangalia wengine utawaona anacheza Zamalek lakini anacheza, utakuta wengi wanacheza Zamalek
0: no.
3: Wengine Frankfurt ambaye unamkuta Elis ambaye anacheza Frankfurt. So ukikutana na hiyo cream na ukamkuta kocha kama Potter ambaye kiukweli analijua soka na amefundisha vilabu vingi, na unakuja unamkuta pia ana cream yake ambayo ipo kwenye kikosi chake, ana mchezaji anacheza Atalanta, Braga, Manchester United, Lindelof anacheza Manchester United, yes. Kwa lazima ukiingia kwenye 18 zake, lazima atakufanya kitu kibaya ambacho amemfanya Tunisia.
0: Okay.
3: Yes.
0: Sawa. Bana, tutarejea kuweza kuangazia pia ratiba michezo ambayo itapigwa kwa siku ya leo, ikiwepo pale saa moja usiku na saa nne usiku. Lakini kujuze kuhusiana na kiwe hii ni kwamba ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, kianzio ni shilingi 350,000 tu, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau wajili wote katika sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo, masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia ambao tayari limeshaanza, wanatoa ofa kwa wateja wote watakonua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi huu wa 6 2026. Lakini ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam, lakini vile vile pia na kifurushi cha mwezi, lakini vile vile radio bluetooth, bila kusahau smart TV inchi 43. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate pia ofa zifuatazo. Lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja, lakini mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabara kabisa na kanisa Katoliki, lakini wapo pale Tarime, mtaa wa Serengeti. Bunda wapo pale mtaa wa Posta, Mgumu wanapatikana pale mtaa wa Seronga, na wakati Bukima wapo pale Bukima Center, na Buhemba ni 00 wanapatikana hapo. Lakini vile vile pia unaweza kawapigia simu kwa nambari zifuatazo: 0663 58 30 na 96, na namba nyingine ni 0746 88 80 na 5 mwisho. Kwa ukiwapigia tu basi utaweza kupewa maelekezo zaidi kuhusiana na Kiwi Tanzania. Lakini kwenye mitandao ya kijamii wewe watafute kama Kiwi Tanzania. Bana, ndo hivyo. Tutazame sasa, kuna mchezo ambao pia mchezo ambao itapigwa leo hii baadaye kidogo saa moja kamili usiku, kutakuwa na mechi kati ya Spain ambao watakuwa wanashuka dimbani zidi ya taifa jingine kutoka Afrika la Kivera, ambao limekuwa surprise kubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia, mara baada ya kuweza kufuzu mbele ya vigogo kama Cameroon. Sasa tutazame pengine Spain zidi ya Cape Verde, tegemea surprise kutoka Cape Verde, wabishi sana katika kanda Afrika.
1: Ni ngumu kuamini, lakini surprise imekuwa zikitokea kwenye World Cup. Binafsi naweza nika prove hicho, lakini mi bado naamini Spain wanaweza kufanya makubwa dhidi ya Cape Verde. Wachezaji nguli kabisa wa kulindwa nadhani ni Rodri pale katikati kwenye eneo la kiungo, maana Spain kwa kiasi kikubwa wanatumia eneo la kiungo, hawanaga ile kwa maana ya kuchezesha mchezaji mmoja mbele kama stand striker, ndio mifumo yao. unaweza kumuona kwenye eneo la kiungo kwa wale watatu, Rodri, Pedri, labda na Fabian Ruiz, lakini Ferran Torres na wachezaji nadhani wa mbele wote huwa hawana impact kubwa, kwa sababu wao kwenye namna ya kuanzisha mashambulizi kwa kiasi kikubwa huwa wanaanzia eneo la katikati, eneo la mwisho. Ayazabo nadhani ni mchezaji ambaye kwa sasa pale Spain ndo striker pekee ambaye ndio tukazungumza anaweza akawa na hiyo impact kubwa kwenye nafasi ya upambanaji.
4: Sasa
1: lakini asilimia kubwa wachezaji wa kulinda ni eneo la kiungo, kwa sababu tunaamini kwamba ndio ndiko ambako mashambulizi Spain waga wanayatumia kwa kiasi kikubwa sana.
4: Sasa
1: sijui kama Kevede anaweza kaja na surprise kwenye mchezo huu. Yanaona bado kwa sababu Spain wana advantage kubwa kutokana na experience kwenye michuano ya kombe la dunia, experience kwenye michuano mikubwa kama UEFA Champions League, experience ya mchezaji mmoja mmoja. Labda tu itokee surprise kama unavyosema, kwa sababu jana pia tumeona hata kula sao.
4: Naam.
1: Jana pia na wenyewe wakapata bao kwenye mchezo dhidi ya German. Lakini asilimia kubwa nadhani Spain anaweza akafanya chochote, lakini tactically sidhani kama De La Fuente atakuwa ana mageuzi ya kikosi. Sioni kama atakuwa na mageuzi ya kikosi, na miongoni mwa vitu ambavyo wanavitegemea zaidi kama nilivyosema ni eneo la kiungo. Sasa kama kutakuwa na hiyo nafasi ya kuweza kuziba mianya kwenye eneo la kiungo
4: sasa
1: kwa Kevede kuanzia maeneo yote ya nyuma na eneo ya katikati, basi kuna kitu wanaweza waka advance kwenye mchezo huu, lakini bado naona kwa asilimia kubwa Spain anaweza akafanya makubwa kwenye mchezo huu, na kama sio makubwa basi atapata ushindi wa alama tatu.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Martin Wanda, kuna kitendawili kizito sana kwa kocha wa timu ya taifa ya Spain na watu wanasubiri kuweza kukiona. Ana goalkeeper wake pendwa kabisa, Unai Simon. Lakini zidi ya goalkeeper bora michuano ya Champions League, goalkeeper bora pia wa APL, David Raya. Nani ambaye wewe unamuona leo hii anaanza kwenye milingoti mitatu kati ya goalkeeper wake pendwa Unai Simon na goalkeeper ambaye yupo katika ubora wa hali ya juu sana, David Raya?
3: Unajua kila kocha ana mtu wake.
0: Sawa.
3: Unai amekuwa akianza nadhani kwenye timu ya taifa ya Spain amekuwa akianza game nyingi sana
0: mbele
3: ya Raya.
0: Lakini
3: ukisemea goalkeeper bora kwa msimu huu, basi huwezi ukamwacha Raya kwenye kikosi chako, huwezi ukamwacha Raya kutoka pale Arsenal. Kwa binafsi nadhani yote ni makipa wazuri. Approach ya mchezo nadhani ndio ambayo inapelekea hadi upangaji wa kikosi, huyu atanisaidia wapi na huyu atanisaidia wapi. Kwa bado namuona bado kwenye mechi dhidi ya Kevede, bado namuona Unai Simon bado anaenda kuanza mbele ya Raya, kwa sababu yes, sio mtu mimi coach wa Spain ashamwamini. Yani tayari hiyo trust ipo. Inawezekana ukimpelekea Ateta Unai Simon na Raya, yeye atakwambia anaenda na Raya, lakini tayari keshamwamini na game nyingi ameona hamuangushi kwa kile ambacho akimpatia kazi, hamuangushi bado nampa au naiona hiyo nafasi pia kwenye kuanza, kwa sababu Kevede sio timu ngumu hasa mbele ya Spain. Sio timu ngumu, inawezekana ni timu ngumu kwa timu zingine lakini sio timu ngumu kwa Spain.
0: Kwa Spain.
3: Yes, Spain ina cream fulani ya wachezaji ambao wapo. Yaani ukianza katikati ya uwanja hadi mbele kwa Spain ni cream ambao unaiona, sijui utamwona Ferran Torres, sijui utamwona Fabian Ruiz, utamwona Kubas nyuma. Yaani bado unaiona hiyo nafasi ya Spain. Kwa wapinzani kama Kevede, bado sioni hiyo nafasi ya Kevede hasa leo kuchomoa dhidi ya Spain.
0: Okay. Sawa. Yes. Tumalizie na mechi ya saa 4 usiku. Belgium dhidi ya Egypt. Misri ya Marimosh, Mohamed Sara, Imam Ashour na wengineo official. Egypt wanatokaje leo mbele ya Belgium?
1: Siwezi kuwatoa kwenye competition kwa kiasi kikubwa. Lakini watakuwa wanapitia wakati mgumu sana kutana na kosi ambalo limeshaini nyota. Nimetoka kuzungumza hapa kwamba ni timu ambayo inabadilika sana kwa sababu nakumbuka kile kizazi ambacho kimepita kwa misimu 4 5 kimekuwa kikipitia magumu sana. Lakini kwa sasa nafikiri wakina Trossard, wakina Dolku, Kevin De Bruyne wanaweza wakafanya some changes. Naweza nikasema pale mwenye experience kubwa kwa sasa labda ni Kevin De Bruyne ambaye amecheza kwa nafikiri hili ni kombe lake la dunia la pili, lakini pia katikati kumekuwa na upambanaji sana. Kwa hiyo ando wachezaji ambao wanaweza wakatoa outcome kwa asilimia kubwa kwenye nafasi ya ushindi. Kwa Misri Mame Shoul Moussala kwenye eneo la mbele nadhani inaweza kawa ni chachu pia ya kuweza kupambania nafasi ya kupata alama tatu. Tukija kwenye pitch moja kwa moja kiushindani tunaona Belgium wana hiyo exposure, lakini Misri wana football yao ambao huwa wanaijua wenyewe kwamba wana dakika 15 za kushambulia, dakika 30 za kupooza, dakika 15 za mwisho za kushambulia. Kwa hiyo wanaweza wakakokota chochote. Bahati nzuri Misri wanajua kucheza ile mfumo wa false 9. Wao nao pia wao wanacheza na striker mdanganyifu. Lakini pia ni timu ambayo ina mataka wazuri kabisa. Mtu kama Mo Salah kwenye final third ukimpa nafasi ya kupiga ni mchezaji ambaye anaweza akakudhuru. Lakini pia Imam Ashur pia ana hiyo experience, kwa maana ya hana experience ya World Cup lakini ana experience ya kuweza kufanya maajabu kwenye final third. Lakini pia kwenye final zone maeneo kama ya mwisho kushambulia, kupiga na kufunga. Kwa hiyo inaweza ikawa ni mechi nzuri ya kutazama, ila kwenye makaratasi ukiangalia ukiwapa nafasi tunawapa Belgium, lakini wanaweza wakawa wakashangazwa kutokana na aina ya uchezaji wa Misri. Au tofautiani sana na timu nyingi kutoka barani Ulaya, kwa sababu timu nyingi siku hizi barani Ulaya watumii zaidi standing striker. Kwa hiyo ni formation ambayo inaweza ikakulipa kama kocha na ikafanya makubwa. Lakini Belgium ni timu ambayo inaweza ikafanya makubwa. Tunaipa nafasi kama ni asilimia ni 49 kwa 51. Yaani ina maana Misri inawapa 49 lakini 51 nawapa Belgium.
0: Okay. Yeah. Sawa, Martin, tumalizia kwako na mechi ya sane, Ubelgiji dhidi ya Misri.
3: Yeah, game moja nzuri sana. Nzuri mno kwa sababu unaikutana na Belgium ambayo watu wengi walikuwa wanaitabilia Belgium makubwa sana. Kama sio kombe la 2022, Belgium ni moja kati ya timu ambayo ilitabiliwa makubwa sana, lakini bad enough ni kuwa haikufanya kitu poa, lakini bado ina hiyo nafasi ya kufanya hicho kitu poa ambacho watu wengi wanaitegemea, kwa sababu ina wachezaji wengi ambao ni cream pia kwenye kikosi. Ukimwongelea goalkeeper wao uzoefu wa kutosha Courtois kutoka pale Madrid, lakini pia Jeremy Doku pia kutoka Man City, bado hiyo ni ukiwa naye kwenye kikosi unajua ana uwezo wa kufanya chochote kutokea winga.

0: kini hauwezi ukalinganisha na watu ambao wapo Belgium, kwa sababu ukija hata Belgium ukiona pale Romelu Lukaku kwenye safu yao ya ushambuliaji, Belgium bado inakupa nafasi kuwa ni mtu ambaye hahitaji nafasi zaidi ya tano kuweza kukuadhibu. Kwa hiyo utaiona hiyo nafasi. Lakini ukija kwa Misri, wachezaji nadhani wa kuangaliwa zaidi kwenye kikosi chao, utamuona Marmoush kutokea pale Man City, lakini Mohamed Salah ambaye ameaga pale Liverpool, kwa yeye pia uzoefu ni wa kutosha. Lakini pia utamuona Mohamed Abdelrahman ambaye yeye pale anatoka pale Ufaransa, nice pale. So utakiona pia ni kikosi ambacho ukiachana na Hamza ambaye ametoka anatoka Barcelona B, utaona pia hiyo krimu ambayo ipo pia kutoka Ulaya ambayo ipo kwenye kikosi cha Egypt. Lakini wengi ni wa pale pale Misri pia, ambao wamepata makuzi yao pale. So ni mechi moja nzuri sana ambayo ya kuitazama hasa mida ya saa 4 bado. Unaiona ni mechi ambayo kuifuatilia ni nzuri, na ina wachezaji ambao pia watu wengi wanatamani kuwaona nini ambacho wataenda kukifanya hasa kwenye ile kombe la dunia. Mohamed Salah prove vitu vingi sana akiwa na Liverpool. Kwa sasa hivi nadhani wa Misri jicho lao ni kumuangalia yeye kabla hawajaangalia wachezaji wengine.
1: Sawa. Bana, kabla tujaendelea tu watazame Star Times official. Wao wanaendelea na ofa zao tamthilia mbalimbali zinapatikana movies pamoja na cartoon. Ndio mahali pake
2: kwa hey. Kuelekea World Cup nadhani watu wengi wana enjoy sana kupitia Star Times, na bei kwa sasa ni shilingi 1050 tu kwa kisimbusi, huku ikitoka kwenye ile bei 1056, yani hapo unapewa full set na bei ni kitonga kabisa. Sasa mteja wa antena unapata raha punguzo dikoda ya antena kwa shilingi 1025, wakati wewe wa dishi unapata kwa shilingi 1000, tunasema kwa shilingi 1050 badala ya 1056. Sasa kitu kingine kikubwa, ukilipia kifurushi cha 11500 kwa upande wa dishi unapata kifurushi smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart shilingi 1023 mwezi na utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super 38 kwa mwezi utapata raha kwa siku tano bure kabisa. Mteja wa antena ukilipia nyota shilingi 11000 unapata kifurushi cha mambo bure kabisa, na ukilipia mambo kwa shilingi 17000 utapata uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru shilingi 1023 watapata raha siku tano za bure kabisa. Sasa ofa hii ni ya muda mchache, kwa hiyo wahi kabla haijaisha, na Star Times tumejiamlia kukupa raha.
1: Sawa, wamejiamulia kukupa raha Star Times bana. Tutazame Kibanana Cup leo ni tarehe 15 ambayo ni siku ya mwisho kabisa ya kuweza kuchukua fomu ya ushiriki wa mashindano ya Kibanana Cup. Kwa hiyo kama hujachukua basi una masaa kadhaa tu ya kuweza kufanya hivyo ili kuweza kushiriki mashindano makubwa kabisa ya Kibanana Cup 2026 atakaoanza kutimua vumbi Julai 1. Naam.
2: Sawa, bana, leo ni tarehe 15. Kwa hiyo kuna masaa machache dirisha la usajili linafungwa. Lakini kumbuka nafasi ya kwako bado ipo, na ni nafasi nyongeza. Kwa hiyo utaweza kufanikiwa kuchukua fomu mapema kabla ya 2:00 kamili usiku. Baada ya hapo tutafunga kila kitu 2:00 kamili usiku. Kwa hiyo
0: muda bado
2: upo. Kwa hiyo una nafasi hiyo ya kuweza kuzichanga karata mapema, lakini nikukumbushe tu kwamba zawadi ng'ombe mzima mwenye thamani ya shilingi milioni 1, alafu pia pesa taslim fedha halali za kitanzania shilingi 500,000, alafu jezi pamoja na kombe kwa mshindi wa kwanza, wa pili 500,000 pamoja na mbuzi mnyama, but then pia anapata na jezi. Huyo ni mshindi wa pili, huyo ni nafasi ya pili, maana hakunaga mshindi wa pili.

0: mshindi huwa ni wa kwanza tu. Amnaga mshindi
1: wa pili. Au tunasema wote ni washindi, sema wa kwanza
0: wa pili.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo iko hivyo bana. Kwa hiyo ni wewe tu sasa na namna gani. Zawadi kibao zitakuwepo na kama kawaida zawadi pia zimekuwa zikitolewa baada ya finali pale kwa mashabiki. Mashabiki nao wanapata zawadi. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanahusiana na masuala ya kilimo na mifugo. Kwa hiyo tukutane pale. Mashindano makubwa kwa kweli.
2: Sawa.
0: Of course kiangalia ni miongozo.
1: Yupo Kibaigo huko na anasema bana mimi nataka kushiriki afu
0: anashindwaje?
1: Niko mbali.
0: Iko Dodoma.
1: Form
0: Kibaigo iko Dodoma, Kongwa wilaya Kongwa.
1: Zipo unajua majina yanajirudia. Hata hapa mara kwa sehemu na Kibaigo.
2: Ipo wapi? Unaijua.
0: Ah, kuna Kibaigo hapa mkoa Mara?
1: Ipo. Yaani kuna mtu yupo.
0: Kwa bana ni wewe sasa utakuwa willing kiasi gani kuweza kufika?
2: Au na, majengo. Majengo unajua
1: kali. Majengo zipo. Au stendi ya zamani.
2: Hadi kungombe kuna majengo.
0: Majengo zipo nyingi.
1: Nyesi mnaribishia.
0: Ah sasa Kibaigo hiyo ndo kidogo.
1: Kuna Bitaraguru ipo Dodoma.
0: Kwa hiyo haya majina. Haya majina sawa. Haya majina ni ya Kibantu lakini pia huwa yana maana. Yaani kuna kabila pale huwa yanakuja na maana zao. Kwa mfano Kibakari. Maana yake ni nini?
1: Kibakari.
0: Na unavyosikia sina uelewa.
2: Unavyosikia?
0: Unavyosikia.
2: Unavyosikia ni hivyo hivyo tu.
0: Kwa hiyo nikomee hapo hapo. Yaani sio kama nielezee.
1: Mfano jina Saranga. Lipo da.
0: Dar es Salaam. Sasa Saranga ni hapa. Saranga hapa Bunda. Kuna mtu alikuwa anaitwa Saranga. Yaani kuna mtu kabisa yani majina mengi huwa yanatokana na na watu au maana halisi. Kwa mfano Bunda ina maana yake. Sawa? Nitaje.
1: Bunda. Tupetu kama ina maana
0: nzuri basi ni Simba.
2: Kama ndio ilivyo tu.
0: Ni Simba, watoto wa Simba. Kwa jinsi ambavyo na mimi pia nimekwambia. Ni kwa nini hadithi sasa? Lakini ni usiri ambao watu wengi wanaamini miaka ya nyuma huko.
2: Okay.
0: Bunda ni watoto wa Simba.
2: Sawa.
0: Mabunda si mabunda anaita mabunda. Kwa kilugha.
2: Okay.
0: Kwa hiyo ndio walikuwa wanapita hapa. Wanaenda zao ziwani huko.
2: Wanaenda huko.
0: Wanaenda huko sio kujua. Miaka ya nyuma
1: Miaka ya Kobe. Miaka mingi huko.
2: Sawa. Bara Magembe Cup mchezo unapigwa leo hii pale Kung'ombe.
1: Kinawaka.
2: Kinawaka. Bitaraguru. Moja performance mbovu sana kuwahi kuiona kwenye hizo mechi mbili. Sijawahi kuiona Bitaraguru namna ile.
0: Sio kwamba ni mbovu tu. Sio kwamba ni mbovu tu, labda pengine wewe umeamua tu kusema hujawahi kuona.
2: Sijawahi kuona.
0: Sasa unajua kila.
1: Yaani mzee dawa anavyotuelezea anataka kuaminisha huko Bitaraguru
0: walikuwa wanafanya vizuri
1: kama Brazil.
0: Walikuwa wanafanya nini?
1: Kama Spain.
0: Hem, tupe historia walifanya nini?
1: Kwa sababu
2: kila mtu anajua na ufalme wake.
0: Ufalme wa Bitaraguru pale.
2: Mfano
0: kama kwenye kata sawa.
2: Mfano uzungumzie town hapa mjini.
1: Mjini.
2: Kwa miaka hivi karibuni ni Bunda Kilishi. Wanaweza
1: hapa town ya
2: hapa town hapa mjini.
0: Za hii yani mjini. Hivi karibuni recently, si ndio?
2: Miaka hivi karibuni. Ukienda miaka ya nyuma kuna mtu tena. Unajua historia gazipo na kila mtu ana ufalme wake. Ukienda Nyamswa. Pia na huko kuna giant.
1: Ukienda Butiama
2: yupo
1: kuna giant huko.
2: Kwa kila sehemu yupo.
1: Kwa kule kata ya Kabasa
2: ya
1: Bitaraguru ni hatari.
2: Ni hatari.
0: Kule kata ya Kabasa. Kushinda hata wale wa Mwenge.
2: Sasa si nikushindwa.
0: Kuwashinda wale Mwenge wa Kung'ombe.
1: Kwani nani bingwa wa ile
0: kipindi hicho au kipindi gani?
2: Ukienda kwenye
1: Simjana
2: kwenye vikombe. Kwenye
1: vikombe.
0: Sasa vikombe vya nini? Vya mpira au vya nini?
2: Si makombe yanaandaliwa, si kwani kuna vikombe vya kunywa.
1: Makombe rasmi.
0: Ndio vimekuaje sasa?
1: Si ndio mafanikio. Jumla. Kiujumla kwenye mafanikio.
0: Sababu ninachokijua mimi.
1: Ngoja atupeta
0: kule. Ngoja kwanza.
2: Sasa wewe
1: mbona fadhili kama anapinga sana?
0: Mimi napinga kwa sababu timu ambayo ilikuwa inakuja hapa mjini inashindana at least.
1: Okay.
0: Kwenye hiyo kata. Peke yake ilikuwa ni ile Mwenge ile. Sawa? Mwenge ya Kung'ombe. Au wengine hao? Hata
2: wakati huo pia.
0: Wakija na 8, 10, bila ngapi?
2: Wakati Mwenge wanatokea. Nadhani kulikuwa na anguko la Bitaraguru. Mfano kama unaenda ofisi za chama cha soka. Nampa tu homework Martin. Nenda ofisi za chama cha soka pale. Wilaya
1: Bitaraguru
2: ya Bunda. Yes.
1: Emini Bunda.
2: Ya, Fabu pa. Kataka Sachi.
1: Okay.
2: Kuna timu moja inaitwa Baruti.
1: Baruti.
2: Kutoka Bicharaguru ipo. Ukifika tu pale kwenye mbao zao. Zile za kumbukumbu.
1: Sasa.
2: Ipo. Kwa miaka nyuma ilishafanya mabalaa. Na ilikuwa na usajili. Sema usajili ambao Eskaro una miaka mingi pia kujaye kulipiwa. Lakini ukienda, mimi nimekupa homework. Hata kama sasa hivi unaweza kuwasiliana na katibu, wewe nenda tu alafu ingia.
0: Kwa hiyo ni guarantee.
2: Kwa hiyo ilikuwepo, lakini michuano yote ambayo ilianzishwa kule. Walikuwa wanashinda. Ndio maana nikasema hapa.
0: Hata hapa katikati
2: sio toka miaka.
0: Kuna kuna timu inaitwa sema ile inatoka kata nyingine inaitwa Kiwasi. Hapa kati hapa juzi tu hapa. Kiwasi ya watoto toka.
1: Sasa hao walikuwa wanacheza hata bila viatu.
2: Wale Kiwasi wali
0: hao timu ilikuwa nzuri. Ilikuwa na timu sio ya shule ile vilikuwa vitoto.
2: Haikuwa timu ya shule.
0: Vilikuwa vitoto vitoto tu lakini vilikuwa vinapiga mwingi sana. Nafikiri miaka katikati hapa. Yani, labda pengine hao.
2: Kiwasi ilinuliwa na walimu kama wawili.
0: Walikuwa ni walimu. Afu of course walikuwa ni walimu.
2: Wale walipoenda, walipohamia pale. Wakaanza hiyo project ya kutengeneza timu pale Kiwasi. Unaona Kwa hiyo ndo maana baada ya mwalimu mmoja kusemekana kuondoka, anguko likaanza. Unaona mwalimu mwingine yupo sasa hivi yupo Kamkenga anaitwa Boban Haruna. Unaona pia naye alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwepo pale Kiwasi. Kwa hiyo Kiwasi iliundwa kwa namna hiyo. Baada ya wale wakapotea hadi leo hakuna timu tena.
1: Kiwasi haipo kwenye ramani.
2: Haipo kabisa.
0: Walifika mpaka finali kwenye miaka 2015, 10 na ngapi hapa? Nasema katikati hapa.
2: Dhuluma.
0: Dhuluma tena?
2: Ile kwa dhuluma. Yaani ile
0: na ndio shida ya timu ambazo zina.
2: Hapana.
0: Unatokea ndani sasa. Walicheza waamini katika kushinda.
1: Dhuluma nani alifanywa dhuluma? Ilikuwa
2: 2010.
1: Nani alifanywa dhuluma?
2: Nilikuwepo kwenye ile finali. Official kwa tufahamiane. 2012. Nilikuwepo kwenye ile finali zidi ya Amani. Dakika 90 nyau nyau. Nilikuwa jua penalty.
1: Yeah.
2: Lakini kama refa angesimamia dakika 90. Amani angekufa kwenye ile game zidi ya Kiwasi.
1: Ako refa. Kuna namna nani?
2: Kuna namna dhuluma. Dhuluma.
0: Hem tupe experience bana. Wewe ni refa. Wewe ni refa labda utupe experience. Dhuluma inakuaje? Wewe ni refa. Hem tupe experience kwanza. Tushare.
1: Mimi kwenye maisha yangu siamini kama kuna refa ambaye anaingiaga kwenye game akiwa anaenda kumdhulumu mtu. Ila kwenye macho ya mmoja mmoja anayetazama pale uwanjani anatafasiri sasa kuwa urefa na
0: hiyo milungula ipo lakini
1: ipi
0: hiyo milungula kwenye game ambazo mnakutana nazo kwamba huwa kuna hiyo ahadi labda vingine
1: amna labda refa tu apigwe pressure labda kuna, pressure tu
0: kwamba wa mjini wanabebwa kuliko
2: Martini.
0: Yani huwa kuna hiyo dhana yani ushakutana hiyo dhana kwamba wa mjini wanabebwa ushakutana na hiyo dhana
1: dhana kwenye mashindano
0: ipo hiyo dhana
1: mfano kuna dhana kwenye mashindano ya kuwa timu fulani isitoke kutokana na ya na labda mashabiki ina mashabiki wengi sana kwenye mashindano
0: inapendwa
1: ni pendwa timu pendwa kama ikitoka hiyo timu
2: mashindano
1: kuna namna mashindano yanapoteza ladha kwa kuna namna hata mwenye mashindano pia
0: sasa,
1: anasema
0: kama ni kuibia siri hiyo Kiwasi ilipendwa kwa sababu ndio timu ambayo ilikuwa inatoka ndani pekee. Nikisema ndani nafikiri utakuwa naelewa.
1: Yeah. Uko
0: nisiwe kusema nje. Kusema nje nitakuwa nawakosea. Yaani bado nitakuwa nawakosea kwa sababu bado ni mji.
2: Yaani wakati huo ilikuwa ni kijiji.
0: Ilikuwa ni kijiji. Of course wakati huo lakini ndo timu pekee ambayo ilijikusanyia mashabiki kwa sababu timu ambayo ilikuwa hapa mjini ilikuwa haipendwi. Sijui unanielewa Kwa hiyo wakatamani hii timu sasa ndio iwe ya
1: kwetu.
0: Ya kwetu. Kwa mashabiki wengi wakaelekeza macho huko. Kwa maana hii timu hii.
1: Sasa msana anasema.
2: Walikuwa na mwamba mmoja anamuita Kalu. Yule mtu alikuwa hatari sana.
1: Noma.
0: Afu walikuwa na
2: ile ni
0: watoto wadogo wadogo tu.
2: Ile ilikuwa zidi ya Amani. Mimi kila siku nitazungumza tu. Nilikuwepo uwanjani.
0: Sasa ndio maana refa huyo hapa
2: 2012.
0: Wewe ni refa.
2: Ile
0: ushakutana na hiyo kadhia? Yaani hiyo concept ya kwamba
2: refa aliyechezesha hiyo mechi siwezi kumtaja. Siwezi?
0: Na usimtaje. Na kwa nini umtaje
2: kabisa? Lakini
1: kuna namna.
2: Ile ilikuwa dhuluma. Amani asingemaliza dakika 90 zidi ya Kiwasi.
0: Hivyo kuna hiyo basing kwamba mtu ana base na upande mmoja. Yaani kwamba wewe umeingia kuchezesha lakini unatamani timu fulani ishinde.
2: Yaani
0: Musa,
1: unasema hiyo scenario.
2: Unasikia watu wanakuambia hivi.
1: Unaona hiyo scenario ambayo anasema
2: kombe linaendaje Kiwasi? Nani? Yani kombe linatokaje mjini?
1: Linaenda
2: Kiwasi.
0: Sasa bora ndio ilikuwa na mashabiki wengi.
1: Yani unajua scenario ya hivyo inatoka ndio maana kwenye upangaji wa marefari inatokeaga nafasi au inatokeaga kuwa muamuzi wa Bunda asicheze mechi za Bunda. Muamuzi wa Bunda akacheze labda Msoma, akacheze Dodoma.
0: Kwamba watu wanaamini kwamba wa Bunda sitokee Bunda, kwamba aje mwingine kutoka huko.
1: Na ni kweli
2: mtu hapa hapa, yani hapa hapa ukute mitaa hiyo hiyo ana ushikaji na wale viongozi wa ile timu.
1: Wale.
2: Unaona?
1: Namba yao wanawasiliana
0: kama kawaida. Ndio maana sasa watu walikuwa na connect dot. Ndio maana hiyo mbaya sasa. Hiyo dhana mbaya. Yaani ukianza connect dot kwamba fulani anafahamu. Kwa mfano ngoja nikwambie. Kuna watu huwa wanaamini wewe unashabiana na Bunda Kids.
1: Yeah.
0: Umeelewa?
2: Nani?
0: Kuna watu wanaamini hicho kitu. Ngoja nikwambie kwa sababu labda pengine unafahamiana na Alei, sio?
2: Sawa.
0: Yaani kuna watu wanaamini hicho kitu Musa.
2: Unaelewa? Naomba mjadala kwa leo tufungie hapa.
0: Mimi ningekupa scenario
2: tukipata muda.
0: Lakini Bunda Kids waliondolea?
2: Leo walipigwa.
0: Sasa huo ni ukweli kwamba ulikuwa na hiyo una hiyo na nili.
1: Sasa kabla
2: muda utoshi.
1: 16. Hii Tanzania Prisons ambayo sasa hivi inashuka daraja. Hiyo kipindi hicho ilikuwa inashika nafasi ya 4.
2: Ni kweli. Bana ndio hivyo msikilizaji. Kwa hiyo hatujahitimisha mjadala. Tukutane kwenye saa 2 au kama muda utatosha tukutane kwenye benchi.
1: Tuambie kwa nini wewe ni Bunda Kids? Watu wanakufikiria wewe.
0: Yaani kwamba hiyo dhana ipo.
1: Hiyo dhana ipo.
0: Alafu
1: natuambie msimamizi wa mashindano.
0: Unajitofautishaje?
2: Sawa. Taarifa ya habari inafuata.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Arusha limekanusha taarifa iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii na mwanaharakati Maria Sarungi. Watu wasiojulikana wameua kwa kunyonga watoto watatu wa familia moja wenye umri wa miaka sita hadi miaka saba. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran imetangaza kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza mzozo uliokuwa ukiendelea kati yao. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Jeshi la polisi mkoani Arusha limekanusha taarifa iliyosambazwa katika mitandao ya kijamii na mwanaharakati Maria Sarungi akichapisha picha mjongeo na kudai kuwa yupo askari polisi mmoja aliyevamiwa na kupigwa na wananchi katika moja maeneo ya mkoani humo. Kamanda polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi ASP Justin Masejo, katika taarifa yake amewaambia waandishi wa habari kuwa taarifa hizo ni za uongo kwa kuwa mkoani humo hakuna tukio lolote lenye kuhusisha polisi kupigwa. Amesisitiza kuwa hata video inosambazwa na mtumiaji huyo wa mtandao ya kijamii imechukuliwa nje ya nchi na kisha kutengenezwa maeneo ya uongo yenye kuhusisha video hiyo na mkoa wa Arusha. Kadhalika ametoa wito na onyo kwa baadhi ya watu wenye tabia kama hizo za kuandaa na kusambaza taarifa za uongo, kupandikiza chuki na kuchonganisha jamii, huku akiwataka kuacha kufanya hivyo kwani ni kinyume na taratibu za sheria ya nchi. Lindi. Watu wasiojulikana wamewaua kwa kunyonga watoto watatu wa familia moja wenye umri wa miaka sita hadi miaka saba katika kijiji cha Kilimahewa, kata na Chingwea, wilayani Rungwe, mkoani Lindi. Watoto hao walipotea Juni 8, 2026 asubuhi walipokuwa wakielekea madrasa. Baada ya utafutaji, miili ya watoto wawili ilipatikana Juni 13 kichakani na ya mtoto wa tatu Juni 14 asubuhi. Inadaiwa miili yao ilikuwa na dalili za kuondolewa baadhi ya viungo, jambo lilosababisha hofu kubwa kutanda kijijini hapo. Kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wa Lindi imefika nyumbani kwa familia hiyo kutoa pole na faraja kwa wafiwa kutokana na msiba huo mzito. Kamanda wa polisi mkoa wa Lindi SP John Mori amewataka wananchi kuwa watulivu na kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kuwakamata wahusika wa tukio hilo la kikatili.
1: Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026, tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi, natoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu.
0: Dodoma. Jeshi la polisi mkoa Dodoma limemkamata kijana mmoja anehusishwa na tukio la kuchoma chumba moto lililosababisha vifo vya watu wawili katika jiji la Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya polisi, mtuhumiwa huyo ametambulika kuwa ni Philbert Fremoni mwenye umri wa miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John, na inadaiwa kuwa alihusika na tukio la kuchoma chumba moto katika mtaa wa Kikuyu, Dodoma mjini mnamo tarehe 7 Juni 2026 majira ya 8 usiku. Tukio hilo lilisababisha vifo vya watu wawili waliotajwa kuwa ni Rebecca James na Ferrista Peter. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya uchunguzi wa haraka na kufanikiwa kumtambua mtuhumiwa. Alikamatwa tarehe 13 Juni 2026 katika stendi ya mabasi ya Magufuli jijini Dar es Salaam akiwa anajaribu kutoroka. Polisi wamesema mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo kwa kutumia takriban lita mbili za mafuta ya petroli. Sababu iliyotajwa ni wivu wa kimapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake marehemu Ferrista Peter, ambaye alidaiwa kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Jeshi la polisi mkoa Dodoma limetoa wito kwa wananchi, hususan wanafunzi wa vyuo vikuu, kujipusha na vitendo vya uhalifu. Aidha, limewahimiza wanafunzi kuzingatia masomo yao, kufuatia sheria za vyuo na nchi, na kuepuka matumizi ya dawa za kulevya pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Baada ya miezi ya mvutano uliotikisa Mashariki ya Kati, Marekani na Iran zimetangaza kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza mzozo uliokuwa ukiendelea kati yao. Hatua hiyo imeelezwa kama mafanikio makubwa ya kidiplomasia yanayolenga kurejesha utulivu katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa makubaliano hayo yamekamilika, huku Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif akisema nchi yake ilisaidia katika mazungumzo yaliyowezesha kufikiwa kwa mwafaka huo. Makubaliano hayo yanajumuisha kusitishwa mara moja kwa operesheni zote za kijeshi katika maeneo ya mapigano ikiwemo Lebanon. Aidha, Iran imethibitisha kuwa shughuli za kijeshi zitasitishwa kuanzia Jumatatu usiku. Na wakati huo huo, bei za mafuta zimeanza kushuka katika masoko ya Asia baada ya Pakistani, ambayo imekuwa ikisaidia mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran, kutangaza kuwa makubaliano ya kumaliza vita yamefikiwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano hayo yatawezesha kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari ya Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mafuta ya Brent, ambao ni kipimo kikuu cha bei ya mafuta duniani, yalishuka kwa 3.8% na kufikia dola 84.02 kwa pipa, wakati mafuta yanayouzwa Marekani yalishuka kwa 4.1% na kufikia dola 81.40 kwa pipa. Waziri Mkuu wa Pakistan Sharif amesema hafla rasmi ya kusaini makubaliano hayo itafanyika Ijumaa tarehe 19 Juni nchini Uswizi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Arusha limekanusha taarifa inayosambazwa katika mitandao ya kijamii na mwanaharakati Mariam Salungi akichapisha picha mjongeo na kudai kuwa yupo askari polisi mmoja aliyevamiwa na kupigwa na wananchi. Watu wasiojulikana wameuawa kwa kunyonga watoto watatu wa familia moja wenye umri wa miaka 6 hadi miaka 7. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Iran zimetangaza kufikia makubaliano ya awali ya kumaliza mzozo uliokuwa ukiendelea kati yao. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, naendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Upande wa Facebook unaandika Mazinge FM, lakini upande wa Instagram pia andika Mazinge FM, upande wa TikTok pia andika Mazinge FM, na pia upande wa YouTube andika Mazinge FM. Utaendelea kufuatilia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinafikika kupitia 91.7. Asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yaani anachinao kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
3: Bila kitu chochote, bila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiende kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Wako anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Turab! Oh, wow!
10: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
11: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
12: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
10: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
12: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
11: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
12: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
13: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
14: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.
15: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumbe mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
16: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
17: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
16: Sasa tunafanyaje?
17: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
16: Okay.
17: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
16: Aha.
17: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Chala mwema.

0: Haya, anaitwa Shine Twine msikilizaji wetu na burudani na background ambayo unasikiliza ni nyimbo yake pendwa inayokwenda kwa jina la From This Moment On. Dakika ni 27 na hii ni itakapotimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Mimi nikukaribisha sana kama ndio kwanza unajiunga nami, ni time yetu nzuri kabisa kwa ajili ya wewe msikilizaji wangu ambaye uko nyumbani na pia unahisi kama matumbo joto, kuna kitu unatamani ukitumie mchana wa leo, lakini sivyokuwa rafiki basi unatamani kupata raza, unatamani kupata sauti tamu ndani ya studio ili uweze basi kupata kile chakula chako ambacho unatamani kutumia siku ya leo. Haya, mimi niseme karibu sana, ni mchana mwema na wewe ambao unatufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii, karibu sana. Wewe ambao unapatikana Mwanza, karibu sana. Unapatikana Bukoba, karibu sana. Unapatikana Simiyu pia, karibu sana. Na unapatikana pia mkoa wa Mara kwa ujumla, karibu sana. Na hii bwana karibu ambayo tunaungana mimi pamoja naye kwa ajili ya kujua mengi sana kuhusiana na kipindi cha mchana mwema, kutakia na mchana mwema, lakini kujiuliza maswali mengi kwamba leo tunakula nini au leo msikilizaji wangu unapika unapika nini huko nyumbani. Lakini mimi hapa studio kuna chakula ambacho nitakipika, chakula ambacho ni rahisi sana. Chakula ambacho ni rahisi sana, nitakiandaa, nitakwambia natakiwa kufanya nini, kutumia wakati gani. Namba zetu za studio ni 0656555571 na ile 0768460007. Haya, 15 leo ndo tarehe tuko nayo ya mwezi wa 6 2026. Na sasa tunaisikia hapa mjengoni, mimi ni Tunjo Mbala Mwezi, na hata ukiniita malikia wa nguvu sio mbaya. Leo tutakwenda sambamba kabisa, ni wanasema bam to bab, kwa ajili ya kujua kwamba msikilizaji wangu unakula nini. Lakini kama leo unataka kupiga dash, yani leo huna cha kupika, basi sikiliza tu nikwambie kwamba kuna wakati mwingine unatakiwa kujiongeza kwa chochote kitu, basi nahakikisha kwamba basi unakula, familia yako itakuwa inakula. Leo tutakuwa na maandalizi, lakini tutakumbushana na kujifunza jinsi ya kutengeneza kachumbari. Jinsi ya kutengeneza kachumbari. Kachumbari hii ambayo inafaa pia kulia wali, kachumbari ambayo pia inafaa kulia ugali, na kachumbari ambayo pia inafaa pia kulia chipsi, na kachumbari ambayo pia inafaa safi kabisa ikiwa ni ugali hupo hapo pembeni, kuna nyama choma hapo pembeni, afiki kachumbari chako hapo pembeni, basi ugali wako unaenda vizuri kabisa. Sasa kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifahamu, wewe ambaye unatamani kupata kachumbari, kutengeneza kachumbari yako safi kabisa na nzuri na ya kuvutia. Cha kwanza kabisa,
1: mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine? Tumejiamulia kukupa
0: raha. Haya, wao nakwambia wamejiamlia kukupatia raha, na ni tangazo muhimu sana. Hii ni kutoka ndani ya studio zetu. Sasa msikilizaji wangu, dakika ni 31 na muda huu hapa ambao wamama kwa majikoni wako kutoka sokoni, wengine ndo wanawaza watumie kitu gani mchana wa leo, lakini nikakwambia leo bwana tutatengeneza kitu ambacho ni rahisi kabisa. Na somo kubwa zaidi ni kwamba leo tunatengeneza kachumbali. Sasa nikisema kachumbali ni ule mchanganyiko wa mboga mbichi ambazo kuongeza ladha kwenye chakula chako. Lakini sasa hii kachumbali ambayo sisi tunataka tutengeneze leo ni kachumbali ya nyanya mbichi. Yaani maandalizi yako inakuwa ni nyanya mbichi, kunakuwa kuna kitunguu maji, unakuwa una karoti, unakuwa una pilipili mbichi, lakini pia unakuwa una hoho. Ikiwezekana vizuri unaweza ukawa una tango na pia ukawa ya ukawa una pilipili. Sasa ukiunganisha muunganiko wa nyanya mbichi, kitunguu maji, karoti, hoho pamoja na pilipili na ukapata na tango, inakuwa nzuri kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta tu chombo chako ambacho ni kizuri, ambacho ni safi. Kama ni sufuria, kama ni dishi, viweke mle, alafu tia maji, osha hivyo vitu muhimu ambavyo nimekuambia. Lakini vizuri pia ukatafuta zako kama ni kijibakuli au ukatafuta zako chombo chochote kile ambacho ni kisafi, ambacho kinalingana na vile vitu ambavyo umeviandaa wewe kama wewe. Cha kufanya basi, kama una nyanya zako mbichi, hakikisha unapata nyanya nzuri kabisa na zenye mvuto. Osha nyanya yako, katakata vizuri kwa wima, kwa ule wastani ambao unautaka wewe kama wewe. Ukitaka basi unaweza kukata vile vinyanya kidogo kidogo au kukata pia kwa marefu. Ukishamaliza kukatakata nyanya zako, msikizaji wangu, basi osha kitunguu chako. Kichukue kitunguu, tafuta sahani nyingine au bakuli nyingine au sufuria nyingine ambayo utachukua kitunguu chako, utakatakata kwa wastani au wima ambao wewe unakuwa unataka mwenyewe. Ukimaliza ukatakata vitunguu vyako, hakikisha basi pembeni yako kunakuwa kuna chumvi. Chukua ile chumvi uweka kwenye vitunguu vyako, na maanisha vitunguu maji. Vioshe vitunguu kwa kutumia ile chumvi. Tunaosha vile vitunguu kwa kutumia chumvi ili pale utakapokuja kula kachumbari yako usije ukanuka mdomo, kwa sababu vitunguu vina kawaida ya kuleta harufu mbaya, hasa pale unavyokuwa na vitafuna pasipokuwa umekiosha. Sasa ni vizuri ukachukua kitunguu chako na ukakiosha na chumvi. Usikatikati tu kitunguu ukaweka kwenye kachumbari yako, kwa maana ya ule muunganiko, pasipo kukiosha. Haileti picha nzuri. Kwa mtu ambaye anataka kachumbari yake nzuri, utaosha kitunguu chako kwa kutumia chumvi, na baada ya kuhakikisha kwamba sasa umepikicha vizuri kabisa, basi utaweka maji, utaosha kitunguu chako, na utachukua kile kitunguu chako sasa utachanganya na zile nyanya mbichi ambazo ulikuwa tayari umeshakatakata. Ukimaliza hapa, msikizaji wangu, osha hoho yako. Osha hoho yako, toa zile mbegu ndani ya ile hoho na katakata kidogo kidogo. Na hii ni kulingana na kipimo chako ambacho unakuwa unakitaka. Na hivyo vyote unapokatakata, changanya na vile viungo ambavyo tayari tumeshakata, yani kwa maana ya kitunguu, nyanya. Sasa weka na ile hoho yako. Ukimaliza hapo, chukua karoti. Karoti yako ioshe vizuri. Chukua kisu chako kama utakwaruza, yani kwamba kutoa ile ngozi ambayo inakuweko juu ya karoti, yale maganda utayatoa, na utakatakata utakatakata karoti yako vizuri kabisa kulingana na ule wastani ambao uko unataka. Na pia utakapomaliza, chukua kama utakuwa unakata moja kwa moja, sio mbaya. Ukimaliza basi, unachotakiwa kukifanya pia, hakikisha tumekata nyanya mbichi, tumekata kitunguu, tumekata karoti. Sasa kama una tango pia itakuwa nzuri zaidi, osha tango lako. Na ili tango bwana, hauwezi kutoa maganda yake. Hakikisha unapata tango ambalo unakuwa ni tango laini. Hizi tango bwana zinapatikana sokoni. Sokoni matango yanapatikana sana, na matango laini kabisa. Kata tango lako kidogo kidogo, changanya na vile vitu ambavyo umeshavikatakata toka mwanzo. Ukimaliza hapo, msikizaji wangu, kumbuka hapo pembeni una limao yako. Limao yako nzuri kabisa, na yenyewe pia unaosha, unatoa zile mbegu, kamua sasa ile maji ya limao ambayo unakuwa nayo kwenye mchanganyiko wa kachumbali yako, na utakamua limao kulingana na ule uhitaji ambao unakuwa unataka. Kuna wengine wanapenda sana limao nyingi sana, ile maji ya limao kwa mingi sana, lakini wengine wanapenda yanakuwa ya wastani. Na limao ambayo inakuwa nzuri zaidi ni ile limao ambayo tunakuwa tunasema, sio ile ya pakti, ile limao ya kawaida. Hii inakuwa nzuri sana kuweka kwenye kachumbali yako. kama una familia yako ambayo haitumii pilipili, basi unaweza ukatenga kachumbali hii ikawa ya watoto na hii kachumbali ikawa ya kwako au familia yako ambayo pengine inapenda kutumia. Chukua pilipili yako mbichi, katakata vipande ambavyo unaviona vinatoshea ile kachumbali. Basi chukua kijiko chako, changanya. Changanya muunganiko wa vile vitu ambavyo ulikuwa navyo vyote viunganike pamoja. Sasa wengine wanapenda wanapomaliza katakata, kama kuna jua basi anaweka pembeni kidogo, ili at least ile kachumbali yake ipate mwanga fulani wa nini, wa jua, inaleta ladha pia nzuri. Lakini kama utakuwa ni mtu ambaye wewe sio mpenzi wa kuweka pia ile kachumbali yako kwenye jua, basi unaweza kufunika kama chombo chako ilikuwa kama ni hotpot, kama ilikuwa ni sahani, basi funika na sahani, weka sehemu nzuri. Sasa hapo ndo unajiuliza, hii kachumbali yangu tayari nimeshaiandaa vizuri kabisa kwa mchanganyiko na ladha nzuri, natakiwa kulia nini? Mimi nimekuambia kwamba msikizaji wangu, kachumbali inapendeza sana kama utasonga zako ugali wako laini, alafu pia uwe na nyama choma. Yaani ile nyama choma kabisa, unaika kwenye kama ni sahani yako, alafu kachumbali hapa pembeni. Asikwambie mtu, utakula ugali wako mtamu mpaka utamaliza. Na kuna wakati utahisi kama vile ugali umekuwa ni mdogo, utatamani usonge tena ugali mwingine. Lakini kuna wale wapenzi wa kulea wali, pia kachumbali inafaa sana. Ukalia wali wako mzuri kabisa, ukatelemshia maji na ukapata muda mzuri kabisa wa kupumzika, na baadaye ukaendelea na shughuli zako.
2: Hey, bingwa bakhima nene mazanja nari haya gigi. Angu munenteka kuhanda mija mauchere. Machibuzi, ugali hamtagi.

Selam kabisa, unaitwa nini na uko wapi? Mama Dina, naona sauti yako iko chini sana. Sauti yako iko chini. Ongeza sauti yako na uwakaribishe mchana mwema watu watatu.

Haya, dakika 44 msikilizaji wangu. Itakapofika saa 6 na dakika 48 nitarejea kwako kwa ajili ya kuja kusoma ujumbe fupi wa maandishi. Kwa muda huu ni kuombe radhi kwamba sintopokea simu yako kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, na badala yake nitumie ujumbe fupi wa maandishi. Anza na neno mchana mwema, alafu pia unaweza ukamtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema, na pia ukamkaribisha kile chakula ambacho unatamani mchana leo aje akitumie. Haijalishi unapatikana Misungwi, haijalishi unapatikana Simiyu, haijalishi unapatikana wapi, unachohitaji kwa muda huu ni wewe kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na mimi nitarejea tena kwa ajili ya kuja kusoma ujumbe mfupi wa maandishi.

Haya, dakika 48, no, dakika 49 msikilizaji wangu, nilikuomba kwamba usipige simu na badala yake utume ujumbe fupi kwa maandishi, lakini naona simu ziko nyingi sana. Simu ziko nyingi sana kiasi kwamba itakuwa changamoto pia kusoma ujumbe fupi wa maandishi. Unachotakiwa kufanya msikilizaji wangu, kama unanisikiliza, wewe nitumie ujumbe fupi wa maandishi leo, sintopokea simu kutokana na changamoto ambazo ziko nje uwezo wangu. Shiriki nami tu kwa ujumbe fupi wa maandishi namba 0656555571 na ile 0684600007.

Kazi kweli kweli. Jamani, nimekuomba sana sana sana msikilizaji wangu, usitume ujumbe, usipige simu. Usipige simu studio, niachie nafasi nisome ujumbe wako ili kuweza kupisha taarifa muhimu hapo saa 7 kamili za mchana kwa ajili ya kupata matangazo ya ulimwengu. Sasa wewe ambaye unanipigia simu muda huu, basi kumbuka kwamba unaharibu utaratibu na mwisho wa siku utasababisha basi wale watu ambao wanatamani pia message zao zisikike zisiweze kusikika. Kwa hiyo chonde chonde, nitumie ujumbe fupi wa maandishi. Tumie ujumbe fupi wa maandishi niweze kusoma meseji zenu. Simu ni nyingi sana hapa. Ndo mchana mwema. Mchana mwema. Sawa. Anaitwa Simba Matete wa Kikuba, anasema mchana mama kwa mke wake Mama Jackson. Ujumbe anasema baada ya mlo wake apumzike, kwani upepo unavuma sana. Yes, asante sana kwa ujumbe wako, na hata sisi tunaona upepo unavuma sana. Wewe unanipigia simu tafadhali, basi sikiliza radio na ujue kwamba nini tunakifanya studio. Unasema mchana mama na Kinsi Bunziri, uko pande za wapi Kinsi Bunziri? Ya Kisi Bunziri, uko wapi ndugu yangu? Naona kuna mtu anapiga simu hapa studio, nimeshindwa pia kusoma message yako. Au na mimi nifanye kama Taro ndugu yangu, maana mbona nashindwa? Au ndo sikio la kufa lisikii dawa. Kazi. Aya, ndugu yangu wewe unapiga simu tafadhali, naomba uniachie nafasi nisome ujumbe fupi mwandishi. Ndugu yangu anasema mchana mwema Kisi Bunziri, uko pande za Kamkenge kata ya wapi? Sawa. Kisi Bunziri, tania lazi bwana. Naona simu zinaita na nimemwambia kabisa kwamba jamani mimi sindopokea simu, na badala yake naona wanatumia nguvu nyingi sana kupiga simu hapa studio na matokeo yake hamna chochote. Unasema mchana mwema. Ya, mchana mwema kwa nani? Kwa familia ya Matete, Birangu pia hajasaulika hapa, anapatikana Kikuba. Ehe, hujasahau hiyo familia ambayo anapatikana huko, na pia ni kuombe radhi, mambo yameingiliana hapo, sintosoma message yako. Unaitwa Hamisi Nyangura, Kiresa kutoka pande za Nyasiloli, maeneo ya Mgodini, Magetoni. Unasema shabiki wa nani? Haya bwana, asante sana. Naona message yako ilikuwa useni kabisa na kipindi cha mchana mwema. Unaitwa Msalika Josefu Msimamo. Haya, unyefanya kitu hapa. Alafu nitarejea tena.

Haya, kwa dakika tano ambazo tumebaki nazo msikilizaji wangu, basi tupitie walao ujumbe fupi wa maandishi kutoka kwa ndugu yangu hapa ulio message 35 tuweze kuondoka, niweze kuondoka ndani ya studio na nikuache na taarifa muhimu sana. Anaitwa Jimero Diko na Nandi, nyimbo inakwenda kwa jina la Na Mwaga Mboga. Na ndugu yangu anasema kwamba pamoja sana hapo studio Encho, na mimi nasema asante sana kwa pamoja nami, na anasema kwamba Encho, mambo vipi? Nasema mambo poa, nasema unanitakia mchana mwema, lakini bahati mbaya hujasema wewe unaitwa nani. Shukran sana kutoka huko uliko. Unasema kwamba Nyanza kwa pande za Mara maji ya moto, anasema anapata vizuri kabisa hapo mjengoni, na mimi nasema asante sana kutoka huko. Juu yakijulikana kama haya, shukran sana ndugu yangu kwa message yako, na mimi ni kwamba ilikuwa usiani kabisa na mchana mwema. Na unasema habari za mchana, nasema salama kabisa.

Haya, temu ya mchana mwema msikizaji wangu. Ndugu yangu anasema kwamba mchana mwema nisome kama David. David, message yako hapa nimeiona. Naona bahati mbaya imetoweka. Imeenda sehemu isiyojulikana. Salamu za mchana ni Tessa Ligia Robert almaarufu kama Mzalendo, anatokea pande za Kiabakari. Natakia wafuatao Yohana Nyangoe anatokea Tarime. Mama Rili anatokea pande za Sazila na Nyangai Malima anatoka pande za Kibara. Katika ujumbe unasema wanafiki wanishtui. Haya, asante sana kutoka Kiabakari. Lakini ndugu yangu hapa naona message yako iko Sam Taxi na enjoy habari ya mchana. Nasema habari yangu nzuri kabisa. Naye pia naona message yako iko Sam Taxi. Na ndugu yangu anasema mchana mwema nisome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga maeneo ya Center, ila kwa sasa napatikana Msoma. Unasema pishi la leo limekaa kishikaji. Ningependa kuwakaribisha pia wafuatao Kisie Ngalale, Alex ukipenda tumuite Halan, bila kumsahau Ali Dede. Haya, naye pia message yako imesikika. Shukran sana kutoka huko liko. Njoi Joi kutoka pande za Chamga sana penda kuuliza hivi. Haya, bila shaka swali hilo hapo sio swali langu kabisa. Na nikushukuru sana pia message yako nimeiona. Tumaliza na ujumbe fupi wa maandishi kutoka kwa nani? Aya, unasema Ngalale, Ngalale, message yako naona imejirudia. Mimi ni kushukuru sana msikilizaji wangu ambapata muda mzuri wa kusikiliza pia leo maandalizi yetu ya kachumbali. Umepata muda mzuri wa kusikiliza pia mchana mwema, na ulitamani sana kupiga simu hapa studio, lakini bahati mbaya mambo yameenda vile sivyo. Lakini shukrani sana kwa wote ambao mlitamani kupiga simu na wale ambao umetuma ujumbe fupi wa maandishi, ila message zenu hazijasikika. Mimi ni Chonja Mbala Mwezi. Basi msikilizaji wangu, mimi naamini kwamba tutakutana tena hapo baadaye kwenye kipindi cha ngome

0: kufungulia tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kutoa mfumo wa mazungumzo zaidi katika siku zijazo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Johannesburg. Afrika Kusini imerejesha makwao raia wa kigeni 2745 ndani ya wiki moja baada ya rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kuahidi kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu. Haya yamesemwa leo na waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Leon Schreiber. Akihutubia waandishi wa habari, Schreiber amesema kufikia jana usiku wanaweza kuthibitisha idadi hiyo ya watu waliorejeshwa katika kipindi cha tangazo hilo la rais, na akaongeza kusema kuwa idadi hiyo inaendelea kubadilika. Serikali ya nchi hiyo pia imesema kuwa haiendeshi kambi za wakimbizi na haina mpango wa kuanzisha kambi hizo hata kwa muda mfupi. Kuongezeka kwa hofu za usalama kufuatia uporaji wa biashara na mashambulizi yaliyolenga wageni kumechochea raia wa Nigeria, Malawi, Ghana, Zimbabwe na Msumbiji kukubali kurejeshwa kwa hiari katika nchi zao kupitia mipango iliyoandaliwa na serikali zao. Hatimaye kwenye kandanda ni kwamba timu ya taifa Ujerumani imetoa onyo kwa wapinzani wao kwenye kombe la dunia baada kuanza kampeni yao kwa ushindi mnono wa mabao 7-1 dhidi ya Curaçao katika mchezo ufunguzi. Licha ya kuanza kwa kusuasua na kuruhusu bao la kusawazisha, vijana wa Julian Nagelsmann walionyesha ubora wao kwa kuongeza kasi na kutawala mchezo ipasavyo. Ujerumani walikwenda mapumzikoni wakiwa mbele kwa mabao 3-1, na waliporejea kipindi cha pili waliongeza ari na nidhamu ya juu, huku akifunga mabao 4 zaidi na kuonyesha kiwango kinachotarajiwa kutoka kwa timu inayolenga kutoa taji lao la 5 la kombe la dunia. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Marekani na Iran zafikia makubaliano ya amani yatakayohusisha pia Lebanon, mataifa makubwa ya Ulaya na washirika wao wa kundi la nchi tajiri kiviwanda G7 waanza mkutano wa kilele nchini Ufaransa. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgogoro wa kisiasa watokota huku kukishuhudiwa vita vya maneno. Tuanzie moja kwa moja huko Mashariki ya Kati, ambako Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya amani yatakayohusisha pande zote ikiwemo Lebanon. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Israel amesema nchi yake haitajiondoa kwenye ardhi iliyochukua katika nchi za Lebanon, Syria na kwenye ukanda wa Gaza, na huenda ikayapinga makubaliano hayo kati ya Marekani na Iran. Zainab Aziz na taarifa kamili.
3: Rais wa Marekani Donald Trump aliwapongeza wahusika wote kwenye mtandao wake wa kijamii na akaongeza kusema kuwa sasa ameidhinisha kikamilifu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz na kuondolewa vizuizi vya jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo mara makubaliano hayo yatakapotiwa saini rasmi siku ya Ijumaa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Gharibabadi pia amethibitisha makubaliano hayo, ambapo amefahamisha yamewezekana pia baada ya mazungumzo na Qatar, ambayo ni mpatanishi mwingine. Waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema wapatanishi wiki hii wataongoza mikutano ili kuweka msingi wa mazungumzo hayo katika mifumo ya kiufundi. Nchi mbalimbali zimepongeza habari ya kufikiwa makubaliano hayo ya awali ya kukomesha vita vya Iran. Mkuu wa sera za nje na usalama wa Umoja wa Ulaya Kaya Kallas amesema makubaliano kati ya Marekani na Iran yamepokelewa kwa furaha.
4: It is much welcomed.
5: Tumeyakaribisha na tunaomba sana kwamba yatakamilika kwa kutiwa saini siku ya Ijumaa, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji mlango bahari wa Hormuz uwe wazi na vita hivi vimalizike, na tunatumai kwamba yatadumu.
4: And we hope that it will last.
3: Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya awali mapema leo Jumatatu ya kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuongeza hatua zaidi za kusitisha mapigano, na hivyo kuruhusu mafuta na gesi asilia kulifikia soko la kimataifa. Mpatanishi mkuu Pakistan imesema hafla ya kutia saini makubaliano hayo itafanyika siku ya Ijumaa nchini Uswizi. Kwa upande wake, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amesema ana mashaka iwapo makubaliano hayo kati ya Marekani na Iran yatakuwa na tofauti yoyote kubwa na yale yaliyofikiwa mwaka 2015 chini ya utawala wake.
6: It is doubtful that...
7: Nina mashaka kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa yatakuwa na tofauti sana au yatakuwa yameboreshwa pakubwa kuliko makubaliano tuliokuwa nayo hapo awali na ambayo tuliyafanyia kazi kwa muda mrefu kabla sisi Marekani kujiondoa.
3: Wakati juhudi zote hizo zinazoendelea kuhusu kuvimaliza vita vya Marekani nchini Iran, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema nchi yake haitojiondoa kamwe kwenye ardhi iliyochukua katika nchi za Lebanon, Syria na kwenye eneo la ukanda wa Gaza, na kwamba upo uwezekano wa Israel kuyapinga makubaliano ya awali kati ya Iran na Marekani. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel pia ametishia kwamba iwapo Iran itaishambulia Israel pale itakapofanya mashambulizi nchini Lebanon, basi Iran ijue kwamba itashambuliwa kwa nguvu kubwa na Israel.
2: Ni Zainab Aziz. Tugeukie sasa mzozo wa Ukraine na Urusi, ambapo mataifa hayo mawili yameendelea kushambuliana kwa makombora usiku wa kuamkia leo. Taarifa kutoka kwa mamlaka za pande zote mbili zimeripoti vifo na majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Mengi zaidi anaripoti Suleiman Mwiru.
8: Tukianzia nchini Ukraine, mamlaka nchini humo zimesema shambulio la Urusi limewaua watu watano katika mji wa Kharkiv na kuwajeruhi watu wasiopungua 13 katika mji mkuu wa Kiev mapema hii leo, huku mashambulizi hayo pia yakisababisha moto mkubwa ulioharibu majengo kadhaa katika moja ya maeneo muhimu zaidi ya kidini nchini humo. Duru zinasema waliouawa ni waokoaji katika mji wa Kharkiv waliokuwa wakipambana kuzima moto uliosababishwa na shambulio la Urusi, na wakiwa bado wanapambana kuzima moto huo, Urusi ilifanya shambulio la pili katika eneo hilo. Wafanyakazi wengine watano wa dharura wamejeruhiwa katika shambulio hilo. Mfululizo wa milipuko mikubwa ilisikika kote mjini Kiev, huku wimbi la makombora ya masafa marefu na droni yakifuatia. Maafisa usalama wameongeza kwamba wamewahimiza watu kutafuta maeneo ya kujihifadhi. Kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram, mkuu wa kijeshi mjini Kiev, Timur Tkacheko, ameilaumu Urusi kwamba imefanya mashambulizi hayo kwa makusudi. Katika hatua nyingine, Urusi nayo imeripoti shambulio la droni za Ukraine ambalo imesema limewaua watu watatu na kujeruhi watu wengine watatu katika mji wa Tula ulioko karibu kilomita 200 kusini mwa mji mkuu wa Moscow. Hayo yamesemwa na gavana wa mkoa huo Dmitry Milyaev mapema leo Jumatatu alipotoa taarifa ya awali katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram. Wakati mashambulizi hayo yakiendelea kutoka pande zote, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kila mmoja alizungumza kwa simu na rais wa Marekani Donald Trump siku ya jana. Kulingana na msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov, ambaye aliwafahamisha waandishi wa habari baadaye, amesema simu ya Putin na Trump ilidumu chini ya lisali moja. Kuhusu Ukraine, Ushakov amesema Trump amesisitiza hitaji la kukomesha uhasama na akasema utayari wake wa kuwashawishi washirika wa Ulaya na Ukraine kuelekea lengo hilo. Kwa upande wake, rais Zelensky wa Ukraine amesema katika taarifa kwamba alikuwa na mazungumzo mazuri na Trump na wanataraji kukutana pembezoni mwa mkutano wa kilele wa G7 nchini Ufaransa unaoanza hii leo.
2: Ni Suleiman Mwiru. Mataifa makubwa barani Ulaya na washirika wao wa kundi la nchi tajiri kiviwanda G7 leo Jumatatu watajaribu kutafuta namna ya kupunguza tofauti zao na rais wa Marekani Donald Trump kwenye mkutano wa kilele unaoanza nchini Ufaransa. Babu Abdalla anasimulia zaidi.
9: Katika mji wa kitalii wa Evian-les-Bains, Rais Emmanuel Macron ndiko na kuwakaribisha viongozi wenzake katika mkutano wa kilele unaoanza leo mpaka Jumatano. Ni mkutano ambao utakuwa ni fursa hasa kwa viongozi wa bara la Ulaya kutafuta njia za kurudisha mahusiano mazuri na Marekani, na hasa kwa kutambua kwamba ni moja ya mkusanyiko wa kimataifa kutokea tangu Marekani na mshirika wake Israel walipoanzisha vita vya pamoja dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, hatua iliyotumbukiza eneo pana la Mashariki ya Kati katika mvutano na mashaka. Lakini mbali na kuunga mkono juhudi za kumaliza vita hivyo na kusisitiza kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz kupisha meli za mizigo, viongozi hao wa mataifa makubwa wana ajenda kadhaa tete zinazoweza kujadiliwa ndani ya kipindi hicho cha siku tatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amealikwa mkutano huo na dhamira ya uwepo wake ni kutafutwa msimamo wa pamoja kuhusu kuikaribisha kwenye meza mazungumzo Urusi kumaliza vita vya zaidi ya miaka minne vilivyochochewa na uvamizi kamili wa Moscow wa kijeshi kwa jirani yake huyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akizungumza wiki iliyopita mbele ya bunge la nchi yake alirudia msimamo wa serikali yake wa kusimama na Ukraine na kuiunga mkono katika kutafuta amani ya kudumu.
10: Unser Ziel für die Ukraine.
11: Lengo letu kwa Ukraine linabakia imara la kutaka amani ya kudumu ambayo pia itazingatia maslahi yetu ya kiusalama. Kwa mtazamo huo, tunatoa uungaji mkono wetu. Tulifanya hivyo jana na tutafanya hivyo leo na tutaendelea kufanya hivyo kesho. Tutachukua msimamo huo kadri inavyohitajika.
10: Wie es notwendig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen.
9: Rais Macron amesema uwepo wa Rais Zelensky kwenye mkutano huo wa G7 ni muhimu sana kwa sababu ipo haja ya kupatikana msimamo wa pamoja ndani ya kundi hilo kuelekea tofauti zilizopo na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na swala la vita vya Ukraine kwa miaka kadhaa iliyopita. Na pamoja na hayo, wanachama wengine wa G7 wanatarajia pia kumshinikiza kiongozi huyo wa Marekani kukubaliana na msimamo wa pamoja uliofikiwa kuhusu ukosefu wa urari katika biashara kimataifa kutokana na sera zake za kutaka kulinda zaidi soko na makampuni ya Marekani. Shinikizo pia linaongezeka kuhusu kuchukuliwa hatua kubwa kusimamia makampuni makubwa ya teknolojia kuwalinda watoto licha Marekani kuonyesha kutojali sana. Rais Macron ambaye anaonekana kuwa mwenye shauku ya kutanua kundi hilo la G7 ambalo linajumuisha mataifa ya Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uingereza na Marekani, amewaalika pia viongozi wa Brazil, Misri, India, Kenya na Korea Kusini.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:16 Afrika Mashariki. Tuelekee sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mgogoro wa kisiasa umeondoka mitaani na kuhamia kwenye uwanja wa vita vya maneno makali mno. Chama tawala cha EDPS sasa kinawatuhumu waziwazi viongozi wa muungano wa upinzani wa C64 kwa kushirikiana na wanamgambo wenye silaha ili kuyumbisha taasisi ya nchi. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
12: Mjadala huu umechukua mwelekeo mkali sana. Mrengo unaomuunga mkono Rais Felix Tshisekedi unautuhumu upinzani kwa kutaka kuvuka mstari mwekundu kwa kile kinachotajwa ni kujaribu kuchoma moto bunge kwa makusudi wakisaidiwa na vikundi vya nje hasa wanamgambo wa Mobondo. Katibu mkuu na rais wa muda wa chama tawala Bwana Augustin Kabuya amezitaja picha za waandamanaji wenye damu kuwa ni mchezo wa kuigiza.
13: Namoni ndeko Fayulu.
14: Nilimuona ndugu Fayulu, yule ninayemuita ndugu Edward mcha Mungu. Mimi ilinitia huruma kumuona mtu anayeshika Biblia anadai kwamba alijeruhiwa kichwani. Walitumia wanamgambo wa Mobondo na pesa za Rwanda huku akiweka uongo mbele. Kama wanadamu ingetuumiza kama angekuwa amejeruhiwa kweli. Lakini wapi? Fayulu amesahau kwamba alijimwagia yeye mwenyewe dawa kichwani, anadanganya anaposema amejeruhiwa. Mimi nilichukua muda wangu kuchunguza kila kitu walichoonyesha kama mchezo wa kuigiza.
12: Siku moja baada ya maandamano hayo, Martin Fayulu, kiongozi kinara wa chama cha ECD na muungano wa C64 ambaye naye alijeruhiwa wakati wa ghasia za Ijumaa, anatoa mtazamo wake kuhusu matukio hayo huku akisisitiza kuendelea kwa vitendo vya kupinga mabadiliko ya katiba.
15: Le bilan est là. Nous étions au palais du peuple. Nous sommes arrivés.
16: Ripoti ya matokeo iko wazi. Tulikuwa kwenye jengo la bunge. Tulifika na kwa vile polisi walizidiwa nguvu na umati wa watu uliokuwepo. Walianza kufyatua risasi za moto ili kuwatawanya watu. Walianza kutupiga gongo na mimi walitumia rungu kutupiga. Wakitupiga kwenye vichwa vyetu. Tutaendelea na harakati zetu. Ulikuwa mkusanyiko wa amani wa kiraia, si kwa ajili ya kumchokoza mtu yeyote, bali ni kwa ajili ya kuwaambia wabunge na maseneta, acheni wazo lenu la kishetani la kubadilisha katiba.
15: Votre idée maléfique de changer la constitution.
17: Ijumaa iliyopita viongozi wakuu wa upinzani wakiwemo Martin Fayulu, Delice Sanga na Jean-Marc Kabunde walitoa wito wa kuandamana na kupinga mswada wa kura ya maoni na marekebisho ya katiba. Mkusanyiko huo ulisambaratishwa vikali na vikosi vya usalama na kusababisha majeruhi mengi. Hali ya wasiwasi bado ni ya juu sana katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa, huku mashirika ya kiraia yakihofia kwamba mtengano huu wa kimaono unaweza kufunga kabisa milango ya mazungumzo ya kitaifa. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
2: Na mtu kamilishe sasa na mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Timu za Amerika Kusini zimeanza vibaya mashindano hayo baada ya kushindwa kutamba katika mechi zao za ufunguzi. Ecuador ikipoteza mbele ya Ivory Coast, Brazil ikitoka sare na Morocco, na huku Paraguay ikipokea kichapo kutoka kwa Marekani. Michael Quena anaangazia mashindano hayo kwenye ripoti ifuatayo.
7: Wakufunzi wa timu hizo wametaja matokeo hayo kama ya kuumiza, ingawa wamesisitiza kuwa bado ni mapema mno kukata tamaa. Katika mchezo wao wa ufunguzi wa kundi E uliosakatwa mapema leo, Ecuador ilipokea kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Ivory Coast, bao la pekee likifungwa dakika ya 90 na Amad Diallo. Katika kundi cha Brazil ililazimishwa sare ya 1-1 na Morocco na hivyo kuondoka na pointi 1, nayo Paraguay katika mchezo wao wa kundi D ilipata kipigo cha magoli 4-1 kutoka kwa Marekani kwenye uwanja wa Los Angeles. Hadi sasa kundi A linaongozwa na wenyeji Mexico na Korea Kusini, wote wakiwa na alama 3. Mexico waliwalaza Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi jumla magoli 2-0, huku Korea Kusini kwa upande wao wakiwapiga Czech magoli 2-1. Katika kundi E, Ujerumani ilipata ushindi mkubwa magoli 7-1 dhidi ya Curaçao usiku wa kuamkia hii leo. Ujerumani na Ivory Coast sasa wana pointi 3 kila moja. Licha ushindi huo, mlinda mlango Manuel Neuer amesema haiwezekani kulinganisha kikosi cha sasa na kile kilichotoa ubingwa mwaka 2014, lakini anaamini kuwa timu hiyo ina uwezo wa kufanya makubwa. Huu pia ulikuwa ushindi wao wa kwanza kwenye mechi ya ufunguzi tangu mwaka 2014. Katika kundi F, Uswizi ilichapa Tunisia magoli 5-1. Yasin Ayari mwenye asili ya Tunisia alifunga bao la kwanza la Uswizi, lakini hakusherehekea, akiinua mikono kuonyesha heshima kwa nchi asili ya wazazi wake. Wakati hayo yakiendelea, timu mpya zinazoshiriki kombe la dunia kutoka bara la Afrika, Asia na Karibia zimeeleza kusikitishwa kwao na kauli ya rais wa UEFA Alexander Kefrin, aliyedai kuongezeko la timu hadi 48 linaweza kupunguza mvuto wa mashindano hayo. Katika taarifa ya pamoja, nchi kama Cape Verde, Curaçao na Uzbekistan pamoja na Haiti na DR Congo zimesisitiza kuwa hakuna mechi sio na umuhimu katika kombe la dunia kwao. Taarifa hiyo iliungwa mkono pia na mataifa kadhaa ya Afrika ikiwemo Algeria, Morocco, Ghana na Senegal, wakisisitiza kuwa kila timu ilifuzu kwa haki na kila mechi na maana kubwa kwa mashabiki duniani. Kwingineko, safari ya timu ya taifa ya Uruguay kuelekea mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia imekumbwa na ucheleweshaji kutokana na itilafu ya usajili katika uwanja wa ndege. FIFA imedhibitisha tukio hilo na kusema kuwa shirika la ndege tayari limeomba radhi kutokana na changamoto hiyo. Kocha Marcelo Bielsa amesema ucheleweshaji huo haujaathiri maandalizi ya timu kwa mchezo wao dhidi ya Saudi Arabia kesho Jumanne. Katika mchezo utakaochezwa leo saa 1 usiku katika saa za Afrika Mashariki, Uhispania itamenyana na Cape Verde kwenye mchezo wa kundi H. Ubelgiji itacheza dhidi ya Misri saa 4 usiku kwenye kundi G, huku Iran ikicheza dhidi ya New Zealand.
2: Bruce Amani yuko upande wa pili wa studio tayari kabisa kutujuza yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Bruce,
18: safi sana Charo, habari za kukesha. Maana wengine wetu tunakesha bwana, hii ni kombe la dunia, hatulali.
2: tofauti ya masaa.
18: Ndio hivyo.
2: Tofauti ya masaa.
18: Na lazima
2: lakini uono. Inabidi.
18: inabidi tufuatilie na tujue mambo yanakwendaje. Sasa hapo kwenye kombe la dunia.
2: Kidogo nchelewe.
18: Na kuona unapambana hapo ndugu yangu. Lakini si lazima tutotizane. Sasa kwenye kombe la dunia ile ambalo tunazungumzia.
2: Naam.
18: Baada ya kupulizwa kipenga cha mwisho katika mechi kati ya Ujerumani na Curaçao, kulikuwa na picha ambayo imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha wachezaji wa Ujerumani wawili, Jonathan Tah na Felix Mecha. Na Mecha pia alifunga katika mechi hiyo, wakiwa kwenye mduara katikati ya uwanja wameshikana na wachezaji wa Curaçao, wakisali, wakiomba kabisa baada ya mechi. Na Mecha alizungumza na televisheni akisema kwamba katika uwanja wa kandanda timu zote mbili ni wapinzani, lakini baada ya hapo wao ni ndugu, wao ni Wakristo, kwa hivyo ndio kwa hivyo inabidi wapige sala kidogo. Kwa hivyo maoni yamekuwa mengi. Maxim Stime anasema hilo ni onesho zuri sana la wana michezo na inaonesha kwamba ni heshima. Wengine wanasema kwamba mpira wa miguu si mchezo tu, lakini shauku na heshima iliyopo ni kubwa sana. Baada ya dakika 90 hakuna maadui katika uwanja. Mungu awabariki wote. Alafu kuna kitu kingine ambacho kimejitokeza pia na sio kipya sana katika kombe la dunia 2022 kule Qatar. Mashabiki wa Japan walikionyesha. Sasa huko Japan kuna msemo ambao unasema kwamba ukifika mahali na ukiondoka upaache mahali hapo pakiwa kama ulivyopakuta. Ndio, na mashabiki wa Japan walifanya hivi katika uwanja wa Dallas baada ya mechi yao na Uholanzi. Mechi nzuri sana iliyoisha sare.
2: Hiyo ndio nafikiri ndio ilikuwa mechi ya kusisimua zaidi kati ya zote.
18: Bila shaka sare ambayo ilifurahisha sana na kweli ndio ilikuwa mechi nzuri ya kukata na shoka. Na baada ya kipenga cha mwisho, mashabiki kama kawaida yao walionekana wakiokota taka pale kwenye viwanja, kwenye uwanja.
2: Wow.
18: Na kuacha ukiwa safi kabisa, na hata wachezaji katika vile vyumba vyao walipanga eneo lao na wakaacha likiwa safi kabisa. Sasa ni mengi. Kwanza mmoja wa mashabiki aliulizwa kwa nini unafanya hivyo, akasema ni kuonesha heshima. Hiyo inaonesha nidhamu ya hali ya juu na kuheshimu mahali ambapo unaalikwa. Daniel Opeime anasema ni tabia ambayo haiwezi kufundishwa shuleni. Hii inafundishwa ukiwa nyumbani kutoka kwa wazazi wako.
2: Tangu mtoto mdogo.
18: Lakini mwingine anasema tunashangaa kwa nini kitu ambacho lazima kila mtu anapaswa kuwa anakifanya.
2: Lakini sio kila kitu kila mtu hapa anakifanya.
18: Ndio. Sasa nikamilisha na kingine, referee yule wa Somalia ambaye alisambaa sana tangu wiki iliyopita yalimkuta kule Marekani kwamba alizuia kuingia kule kutokana na changamoto za visa. Sasa FIFA imejitokeza wazi wazi na ni rasmi kwamba itampa mpunga wake wote wa mashindano haya. Kazi ambayo angeifanya atalipwa hata bila.
2: Lakini leo na taarifa ni kama Canada walikuwa wamemwambia aende kule.
18: Hapana. Yeye atatizama kwenye kochi tu kama wewe na mimi. Lakini kimsingi ni kwamba atalipwa pesa zake zote. Kwa hivyo ni kitu ambacho
2: mpaka Super Cup.
18: Asubiri Super Cup. UEFA Super Cup ndio atakayeweza ku Aston Villa na PSG. Sasa maoni pia yapo hapo, mtu anasema hakika haki imetendeka, anastahili zaidi ya ada yake kamili ya kombe la dunia, ingawa pia anastahili fidia kwa kuchafuliwa sifa yake na maadili
2: na usumbufu
18: na usumbufu ambao umejitokeza kusema kweli.
2: Kweli. Yeah. Maana kama mipango yake yote ameisimamisha ili aende usimamia mechi za kombe la dunia, halafu muda wake umepotea.
18: Na mwingine anasema kwamba sio fedha tu, lakini kuna mambo mengine yanaweza yakabadilisha hata maisha yako. Kwa hivyo hilo kombe la dunia ilikuwa ni fursa muhimu kwake zaidi hata ya fedha. Ndio. Hayo ndo ninayoona kisambaa hapa. Kuna ujumbe mwingine kutoka kwa Oladipupo Raji anasema, hebu fikiria kwamba unalipwa pesa kwa kutofanya kazi yoyote.
2: Kazi yoyote. Haya ni maudhi kwa kweli.
18: Anasema kuna mema katika baadhi ya mabaya.
2: Haya, katika Facebook hapa tumuangalie. Nani huyu? Anaitwa Zuberi Musa Maruma. Anasema Iran wanajua kuwa Marekani haaminiki. Matikiti Muhammad anasema kongole timu ya Ujerumani kwa ushindi wenu dhidi ya Curaçao. Baga Karimu wa Mbezi Dar es Salaam anasema tunaombea vita vya Marekani na Iran vikamilike haraka. Kasta Mkingule wa Dodoma Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaeni kwenye mazungumzo mumalize tofauti zenu.
18: Mm-hmm. Kuna ujumbe wa Odax Marini yuko Mwanza, Tanzania, nauliza hiyo migogoro kati ya vyama vya siasa itaisha lini barani Afrika, nazungumzia hali kule Kongo. Kuna ujumbe wa Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, nasema serikali ya Afrika Kusini ina wajibu wa kuhakikisha usalama wa wageni walioko nchini humo. Alafu Masuke Samson wa Mwanza anasema Iran na Marekani malizeni vita mara moja.
2: Jerome Kilosa wa Karagwe, Tanzania, anasema pongezi kwa Ivory Coast kwa kuanza na ushindi kwenye michuano ya kombe la dunia. Huyu anaitwa nani? Mohamed Kachuru wa Temeke, Dar es Salaam, anasema binafsi naona timu za Morocco na Ivory Coast zitafika mbali. James Mzalendo wa Mwanza, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi kaeni meza moja ya mazungumzo. Tunakamilisha sehemu ya kusoma ujumbe mfupi. Msikilizaji, usiondoke, hivi punde ni mjadala wa sporti.

0: DW Michezo.
1: Barabara kabisa. Asante sana msikilizaji na mtazamaji wa DW kwa kuendelea kujiunga nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii mubashara na vile vile kupitia radio wa shirika. Tayari umewadia muda wa mjadala wa spoti kujadili yale yanayoendelea, na hakuna la ziada isipokuwa mashindano makubwa kabisa ya soka, kombe la dunia mwaka 2026. Kwenye line ya simu yupo Hassan Kauleni akiwa kule Nairobi, alafu nimempata mwana spoti leo mwingine dada hapa na anaitwa Caroline Gichana, yuko maeneo Mombasa kule, naye atupatie taswira yake kuhusiana na kombe la dunia. Na upande wa pili wa studio yupo Joseph Acharo. Karibuni wadau katika mjadala wa spoti.
2: Asante
3: kwa mwaliko.
1: Haya basi, moja kwa moja nianze, nasema ladies first, nianze na wewe Caroline. Katika mechi tayari 12 jumla zimeweza kupigwa katika viwanja mbalimbali. Kwanza pengine kwa mtazamo wako, unaona mashindano ya mwaka huu yana mvuto?
4: Kwa kweli kusema ule ukweli, yani ukweli uliopo halisia ni kwa mvuto kidogo upo chini kilinganishwa na miaka ya hapo nyuma. Kwa sababu tayari ambazo tunazielewa ikiwa ni wanasema ni time difference ambayo ndio kidogo imeweza kuleta mushkil hapa na pale. Lakini kwa upande mwingine mimi ningesema kwamba ni World Cup ya kipekee kilinganishwa, ikizingatia kuwa tayari tuko na timu 10 tayari za kutoka bara la Afrika. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya kuwa ni jambo lililojema kwa sisi wa Afrika ambao tuko hapa kwenye bara la Afrika. Kwa hiyo ni japo kuna ile time difference, lakini bado pia kwa upande mwingine ni jambo lililoheri na lililobora kwa bara la Afrika.
1: Haya, umemsikia Caroline Joseph Acharo, mechi 20 ama timu 24 tayari zimeshacheza. Labda kuna mechi ambayo umeitazama Joseph Acharo ukaona kwamba kweli vipaji vipo, kandanda limetandazwa kisawa sawa?
5: Brazil Morocco, Ujerumani Curaçao,
1: na mabao saba
5: Japani na Uholanzi. Nafikiri hii ndio mechi ambayo imekuwa ya kusisimua zaidi kuliko zote ambazo zimechezwa. Kwa zile vurugu ambazo tulikuwa tunaziona, Japani mara mbili wametoka nyuma kuweza kurudisha yale mabao, na nimewaona kweli wamecheza kwa bidii. Ilikuwa mechi imejaa wasiwasi, unaona, hujui itakuwaje. Ujerumani Curaçao siwezi kusema kwamba ilikuwa mtelezo, pengine tunaweza kuzungumza baadaye, lakini wa Morocco wamesema kwamba sisi tumekuja, hatuogopi mtu, tunataka kufika paka finali na tubebe kombe.
1: Hasani, Ujerumani wanajitapa sasa hivi kwa kuicharaza Curaçao mabao 7-1. Unaona kwamba kandanda ya wakati ambao Ujerumani iliweza kushinda kombe la dunia ndio hii Nagelsmann ameirudisha sasa hivi?
3: Kikosi kizuri sana, na nakumbuka nilikuwa na utangaza huo mpira jana. Na baadhi ya Wakenya wakawa wananitumia ujumbe redioni, wananiambia kwamba kwa hali hii hata Harambee Stars ya Kenya ingefuzu kombe la dunia ingeipiga Curaçao. Lakini nikawaambia kwamba haiwezekani. Curaçao ni timu nzuri, lakini ilimpata Mjerumani akiwa timamu. Ujerumani ni kikosi kizuri, angalia pale katikati Anmecha wanapocheza, Musiala anajituma, yule Vich sio ule wa Liverpool. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Ujerumani kweli ulivyosema 2014 unaiona kwa mbali. Angalia alipotulia kina Kimmich akisambaza ile mpira. Ni kikosi ambacho kimeimarika sana idara zote kuanzia nyuma katikati mpaka mwisho, ingawa bado hawajapata mtihani. Naweza nikasema jana ilikuwa ni mechi ya kirafiki tu.
1: Caroline, mechi Joseph Acharo ameitaja kati ya Brazil na Morocco. Morocco kombe la dunia Qatar kule walisonga wakapata angalau mshindi wa tatu. Sijui wewe kwa mtazamo wako wakati huu unaiona Morocco ikiweza kufikia hatua iliyoweza kufika, ukizingatia kwamba wamebadilisha kocha msimu huu na sasa hivi wana kocha mpya na mechi ambayo wameionyesha dhidi ya Brazil.
4: Kusema ule kweli ni kuwa Morocco kwa kweli wameonyesha mchezo mzuri, jambo la kwanza kwa wakati huo ambao wameweza kukatika ama kucheza na Brazil. Kumbuka Brazil si timu ndogo, ni timu ambayo mara muda mwingi huwa inapatia kila mmoja ule motisha kwa lazima waweze kufika kwenye World Cup ama kwenye finali. Na kwa kweli ni watu ambao wanaonyesha mchezo mzuri, lakini Morocco pia nao si kidogo, so we don't have to underestimate them. Kwa sababu hawa mimi nina hakika wanaweza kufika semi final. Kumbuka Brazil si timu mtoto, na the fact that wameweza kuleta wamebadilishwa kocha mpya, wacha mimi niwapatie benefit of doubt nikiwaunga mkono, licha kuwa kuna taswira tofauti tofauti za kisiasa ambao tutaweka kando kwa muda huu, lakini kwa sababu tuweze kuzingatia michezo ambao Morocco kwa kweli wameonyesha mchezo mzuri jana na nilifurahia sana tena sana.
1: Joseph Acharo, Carlo Ancelotti pale ndio kocha wa Brazil, football samba football ya Brazil, kwa kuzingatia kikosi kilivyo cha Brazil sasa hivi, je, kandanda lile ambalo Brazil kwa kawaida yao wanalitandika, unadhani kwamba wakati huu Ancelotti anayo nafasi ya kukisongeza kikosi hicho, kwa sababu kama misimu mitatu ama kombe la dunia mbili tatu hivi Brazil hawafahamiki ama haonekani ile ari yao na moto waliokuwa nao?
5: Sio ule moto wa kina Ronaldo na kina Robinho na kina sijui nani Ronaldinho. Unaona? Lakini ni mechi moja tu. Argentina wamepoteza mechi moja, Qatar wakabeba kombe. Na Brazil wametoka sare na Morocco, fursa anayo pia vile vile anaweza kwenda mpaka finali na wakabeba kombe. Lakini niseme kwa jinsi ambavyo Brazil wamecheza na Morocco, vile ambavyo wamecheza, kongole kwa Morocco, kwa sababu swala sio kwamba ni Brazil kwa sababu ni timu ambayo inajulikana. Morocco nao pia ipo na inajulikana. Na sasa hivi nataka ionyeshe kwamba sisi tupo na hatuogopi mtu yote kutoka Amerika Kusini, kama ilivyozoeleka kwamba timu za kule ndo zinacheza mpira vizuri. Lakini safari kwa Brazil na kocha wao bado ni ndefu sana, kwa sababu watoke kwanza kwenye makundi, waingie 32 ile duru ya kwanza ya mchujo, halafu watoke hapo waende 16, halafu ndo tusonge huko robo finali, nusu finali mpaka finali. Nafikiri safari bado ni ndefu kwa timu zote mbili na zile nyingine.
1: Hasani, imezungumzwa Morocco mpaka sasa katika wale wawakilishi 10 Afrika Kusini, mambo yao hayakuwa mazuri. Tunisia ndio wamepata kichapo cha kweli, wamecharazwa mabao 5-1 na Sweden. Lakini wawakilishi wengine, Ivory Coast wa Afrika, wameicharaza Ecuador 1-1. Kwa mtazamo wako mpaka sasa, matumaini ya timu za Afrika kufanya bora ni gani? Na mpaka sasa katika hizi ambazo zimeweza kucheza, ambazo labda zimefungwa, unaweza kusema labda ilikuwa bahati mbaya ama miguu imejaa maji kwa sababu ni mashindano makubwa, labda matumaini yakoje Hasani?
3: Asante. Na hata kabla kuzungumzia hili, hapo alipokuwa anazungumzia Charo kuhusiana na Brazil, mboka pia wakati wanabeba ile kombe Uhispania kule Afrika Kusini 2010 walianza kwa kupoteza dhidi ya Uswisi, lakini wa Brazil hata hawakupoteza, wamekwenda sare. Lakini niseme nafurahi sana, ni afueni kubwa sana hasa nikirejelea timu zetu za bara la Afrika. Tutaona Algeria, tutaona Kebade baadaye, lakini kwa jinsi walivyocheza Morocco, na unaangalia Morocco na Brazil, hata vile viwango vya FIFA hawajaachana mbali, wanafuatana vile. Na tangu wameanza ule mchezo nikafikiri kwamba Brazil wangerudi baadaye, lakini Morocco aliucheza mchezo wa kupendeza. Nimeiona pia jana usiku, umezungumzia Ivory Coast, akaja yule kijana Diallo akapachika bao kubwa sana, bao la ushindi, na inaweka katika hali nzuri sana kwenye kundi lao, manake mechi ijayo wakipata ushindi dhidi ya Curaçao, Ivory Coast wana raundi ya 32 bila tashwishi, na naona wataingia. Labda tusubiri waone Kepade ambao watacheza baadaye, tuwaone wenzetu Samba Boys kutoka DR Congo kule, kwa maana the Leopards. Lakini kwa namna na hizi timu mbili kwa ulivyotaja, maana yake Ivory Coast kuipiga Ecuador bao moja, alafu Morocco kupata sare dhidi ya Brazil, na tunajua kwamba nusu finali makala alomalizika kule Qatar, inakupa msisimko fulani kwamba labda haya mashindano huenda yakaishia vizuri sana kwa bara la Afrika.
1: Kisiwa kingine leo kinashuka dimbani, Cape Verde na kipiga na Uhispania. Kwa mtazamo wako, baada ya majirani ama wenza wao Curaçao kutarazwa 7-1, pengine matumaini katika mechi ya leo ambapo wanakutana na kikosi kilichoshiba cha Uhispania?
5: Kimeshiba kikosi, lakini wacha washuke uwanjani, alafu tuone vile mambo yatakavyokwenda, kwa sababu unazungumza tukiwa tuko nje ya uwanja, lakini ukweli unadhihirika wakati mpira unapoanza kuchezwa. Na bila shaka itakuwa ni vita kati ya Daudi na Goliathi, kwa sababu ni timu likubwa na timu nyingine ambayo haina uzoefu lakini inacheza. Lakini siwezi kusema kwamba hiyo ndio sababu kwamba tayari tuseme Cape Verde haitafanya chochote. Wacha waingie uwanjani, Mimi najua kwamba Cape Verde wanaweza wakafanya maajabu, na kama Uhispania pamoja na wachezaji nyota ambao wapo huko, kama
1: watu wana wasiwasi Nico Williams, Lamine Yamal, haya ndio majina almost wanatajwa sasa hivi.
5: Hata kama yani wale wana majina makubwa nyota namna gani, wawe makini mpira sana unaduna. Na timu kama hizi ambazo hizo zimekuja zinacheza, hazina uoga, hazina wasiwasi, wao wanacheza tu. Hizi timu zinakuwa hatari sana. Kama utakuwa makini, unaweza ukafungwa ama ukazuiwa sare.
1: Asani, Misri inashuka dimbani na Ubelgiji nao baadaye hii leo. Mtazamo wako Mo Salah katika mashindano haya na kikosi kizima cha Misri kama wawakilishi wengine wa Afrika, wataweza kutoboa katika mechi hii kwa mtazamo wako?
3: Kwa mtazamo wangu, na hapo hapo nikirejelea alichokisema Josephat Charo, wewe na mimi hatukutarajia kwamba Qatar wangepata sare dhidi ya Uswisi na wachezaji majina walionayo, lakini tuliona sare ya bao moja kwa moja. Kwa hiyo tusiwauzie uoga watoto wa bara la Afrika Cape Verde dhidi ya Hispania. Hawa Misri wa zama zile ndo walikuwa Misri, unakumbuka miaka hiyo wao na kina Cameroon wakitapa na kutawala. Lakini naangalia soka la sasa hivi, Misri na hata hawa Tunisia jirani zao wamefanya kushuka. Hii inanitia wasiwasi watakapokuwa wakicheza leo usiku na hapo niangalia ya mechi yao nafikiri ya mwisho ya kujipima nguvu wakicheza na Argentina. Umetaja Mo Salah, huenda akawa mashindano yake ya mwisho kabisa kushiriki kombe la dunia, lakini dhidi ya Ubelgiji na wale nyota wote waliopo, kinachotupa nguvu ni kwamba wanacheza 11 kwa 11, na si kwamba mara ya kwanza wanacheza kombe la dunia Misri, na wana wachezaji wazoefu sana, wanacheza mabara mbalimbali Ulaya. Watakutana na wenzao ambao wao wanacheza nao, kama si EPL ni Serie A na Bundesliga, na chochote kinaweza kikatokea katika haya mashindano. Tuliona Qatar na Uswisi, hata Kurasao tu kupata bango dhidi ya Ujerumani, ipo Cameroon Tanzania iko ado tayari, tumeona wakipoteza dhidi ya Ivory Coast. Ni matokeo ambayo nafikiri atawapa kina Mo Salah nguvu. Labda niseme kama ni pabaya sana wajikazi wapate sare alipofanya Morocco dhidi ya Brazil.
1: Nikibaki kwako wewe Hasani, kijana wako.

0: watu wengi wameisubiri kwa hamu kubwa sana. Manake ukiangalia timu za bara la Afrika, Senegal na Morocco wanapewa nafasi kubwa sana kuendelea mbele. Na mechi ya kwanza alimradi usipoteze. Nafikiri ndio kitu ambacho kocha makocha wao wanaambia wachezaji wao kwamba mechi ya kwanza usipoteze. Jitahidi kama ni pabaya upate sare. Niliwaona juzi mechi yao ya kirafiki dhidi ya Saudia wakaishia sare japo walipumzisha baadhi ya wachezaji wao. Kinachowapa nguvu kina Sadio Mane. Unakumbuka Ivory Coast juzi imeipiga Ufaransa mawili kwa moja mechi ya kirafiki na Starki pia walikuwepo. Alafu pia nafikiri wameangalia zile video tangu ni mwaka 2002 unakumbuka kina Diop Elhadi Diop wakipiga Ufaransa na wakati huo walikwenda vizuri sana kule Korea Kusini na Japan. Kwa hiyo na nafikiri kimchezo kila mmoja na wadadisi wa kabumbu wameipigia upatu sana Ufaransa, sio tu kushinda mechi ya leo lakini kulitua hili taji. Lakini katika haya mashindano na hususan kombe la dunia Senegali na wachezaji wao wazoefu kuanzia kwa mlinda mlango kina Kalifa, yani mimi naona watapambana wenyewe kwa wenyewe. Kama watamshika ulivyosema kijana huyo Lise alafu wamshike Kylian Mbappe, naona Senegal kitu kinawachochea zaidi, wanataka kuhudhurishia ulimwengu kwamba wao ndio machampioni wa bara la Afrika na si Morocco.
1: Gumzo mbali na uwanjani limeibuka. Rais wa UEFA Alexander Ceferin amesema kwamba kwa mashindano haya kuwa na timu 48 imepunguza uzito ama mvuto wa michuano hii na baadhi ya mechi zitakuwa sio za kuvutia. Pengine Joseph Acharo, kauli hii wewe unaitafsiri vipi?
2: Kwa upande wa kuongeza zile timu inatoa fursa kwa timu nyingine pia za kitaifa kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia na kupata uzoefu na kujifunza pia katika mashindano ya haiba kubwa namna hii. Kwa hiyo kwa upande huo tumebahatika na tumepata fursa kama Afrika. Sasa hivi tuna timu 10 ambazo zinaliwakilisha bara la Afrika. Hizi ni timu nyingi sana na hii nafikiri itachangia kwa kuimarisha soka barani Afrika. Lakini kwa yeye kusema kwamba ati mechi nyingine zitakuwa si muhimu. Si muhimu vipi wakati timu ni 48?
1: Wanasema mechi zitakuwa zinaboa.
2: Si kweli, si kweli kwa sababu kila timu lazima icheze mechi zake tatu za makundi. Hata zile nzuri haziwezi kwenda katika hatua ya mtoano 32 paka icheze hizo mechi. Kwa hiyo kila mechi ina umuhimu wake kuwezesha zile zenye nguvu kusonga mbele kwenye duru inayofuata. Na kama hizo mechi hazijachezwa, sasa hiyo timu itasonga vipi hata kama ni nzuri na yenye nguvu? Kwa hiyo lazima mechi zote zichezwe. Na umuhimu wa kila mechi ni sawa sawa. Huwezi kusema kama Brazil na Morocco ndio mechi nzuri lakini Ujerumani na Curaçao si mechi nzuri. Hapana, lazima zichezwe. Kwa hiyo zote ni muhimu, kila mchezaji ni muhimu, awe anatoka Asia ama Afrika ama Ulaya ama Amerika Kaskazini ama Amerika Kusini, kila mchezaji, kila timu, kila mechi ni muhimu.
1: Kwa kifupi tu, Caroline, mitandaoni kuna sambaa video za mashabiki wa Japan wakiwa wanasafisha uwanja. Nazungumzia sasa masuala nje ya kiwanja. Pengine tukio kama hili kwa wewe ambaye unapitia mitandao na unatazama namna kombe la dunia linavyoendelea. Mbali na tukio hili, pengine kuna tukio ambalo mpaka sasa tayari umeshaliweka katika kumbukumbu yako ya kombe la dunia mwaka huu?
3: Kwa kweli hiyo hali ya Japan kuweza kusafisha uwanja si mara ya kwanza. Kumbuka mwaka 2022 pia waliweza kufanya kitendo hicho hicho ambacho kwa kweli kiliweza kuzua mjadala na watu wakashangaa jinsi gani wa Japan walivyo na tabia njema, walivyo na picha nzuri. Kwa upande mwingine naona pia italazimu pia mechi ama timu zingine ziweze kujifunza kutokana na tabia hiyo iliyo njema. Kwa maana mimi pia naona ni jambo lililo lizuri, lililo laheri na la kuvutia pia. Na kwa upande mwingine itakuwa pia ni vizuri pia sisi nasi timu za Afrika tuweze kujifunza kutoka kwao.
1: Kumalizia, asani, naomba ubashiri kwa mechi za leo, mechi kati ya Ubelgiji na Misri, mechi kati ya Uhispania na Cape Verde. Neno moja, timu gani inashinda mechi za leo?
0: Yale yale la Ujerumani na Curaçao tutayaona kwenye Hispania dhidi ya Cape Verde, itakuwa mechi ya nyama ya bao.
1: Mende hata hawezi kuangusha kabati.
0: haitotokea kwa huwa leo. Watafunga tena mabao mengi tu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi na hilo. Ubelgiji watapata ushindi, labda unaweza kawa ushindi finyu 2-1 au 1-0, lakini Ubelgiji wataondoka na ushindi.
1: Joseph Acharo, unasema jubashiri wa mechi za leo?
2: Naweza nikaungana na Hassan kwa huo ubashiri wake.

0: Lakini si kati tamaa sana pia vile vile Cape Verde. Wacha waingie uwanjani alafu tu.
1: Mimi leo naamua kujitoa mhanga. Nasema katika mechi kati ya Hispania na Cape Verde naamua kwamba leo Cape Verde mwanzo mwisho. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Shukrani sana Caroline, asante sana Hassan ukiwa Nairobi. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Ulaya magharibi imeendelea kukumbwa na wimbi kali la joto ambalo limevuka viwango vya kawaida katika mwezi wa Mei. Joto hili linahusishwa na mkusanyiko wa hewa ya joto kutoka Afrika kaskazini uliokwama juu ya eneo hilo chini ya mfumo wa shinikizo kubwa la hewa. Hali hii imesababisha ongezeko la hali joto ambalo kwa kawaida huonekana katikati ya majira ya kiangazi, si kipindi hiki cha sasa. Makala ya mazingira ya DW leo yanaangazia hali hiyo ya joto barani Ulaya. Karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Joto kali zaidi kuwahi kutokea katika mwezi wa Mei lilirekodiwa katika nchi za Uingereza na Ufaransa, hali hiyo ikitarajiwa kuendelea wakati viwango vya joto vikiongezeka zaidi duniani. Wataalamu wanasema mabadiliko ya tabia nchi yanachangia kuongezeka kwa matukio kama haya, ambapo mawimbi ya joto, ukame na mafuriko yanaendelea kuwa makali na ya mara kwa mara. Mkurugenzi wa sera na mawasiliano kutoka taasisi ya utafiti wa Grantham kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mazingira jijini London, Bob Vard, kuna haja ya kuwepo mabadiliko katika tabia, makazi na biashara ya binadamu.
4: We've had the warmest May on record this year, last summer and last year was our warmest.
5: Tumekuwa na mwezi wa Mei wenye joto kali kuwahi kurekodiwa mwaka huu. Msimu wa kiangazi mwaka uliopita pia vilikuwa vya joto zaidi katika rekodi, na ilikuwa mwaka 2022 tu tuliposhuhudia hali joto zilizozidi nyuzi 40. Hivyo basi, Uingereza sasa inalazimika kukabiliana na hali joto za juu zaidi. Haijazoea hali hii, inalazimika kufanya mabadiliko. Mabadiliko katika tabia za watu, lakini pia mabadiliko katika nyumba na biashara ili kupunguza hatari na kupunguza athari hasi kwa uzalishaji.
3: Nchini Ufaransa kwa mfano, idara ya utabiri wa hali ya anga ilisema kuwa hali ya joto itaongezeka na kuzidi viwango vya kawaida. Mamlaka nchini humo pia zilithibitisha vifo vya watu 7 vikihusishwa na joto hilo. Watu 5 walizama majini baada ya kwenda kujipoza katika maeneo ya fukwe na mito kufuatia joto la sasa. Bob Vard tena.
4: Well, we know that the temperatures we reached yesterday, which were nearly 35.
5: Tunajua kuwa hali joto zilizofikiwa jana, ambazo zilikuwa karibu nyuzi 35 jijini London, kwa bahati mbaya huenda zilisababisha vifo vya mamia ya watu kote nchini, hasa wale wenye matatizo ya kiafya, hususan wenye magonjwa ya mfumo wa upumuaji.
3: Nchini Uingereza, viwango vya joto vilifika nyuzi joto 34.8 katika jiji la London, ikiwa ni rekodi mpya kwa mwezi wa Mei. Mtalii kutoka Uswizi, Philippe Bignens, mwenye umri wa miaka 56, aliyekuwa kutembelea mji wa London pamoja na baba yake, alisema kuwa walilazimika kubadilisha mipango na kurejea hotelini ili kuepuka kuwa nje wakati wa joto kali. Na hapa namnukuu, kama hujali kuhusu ongezeko la joto duniani, basi lazima wewe ni kiziwi au kipofu kwa wakati moja, sivyo? Kwa hiyo lipo ndio tunapaswa kujali na kujaribu kufanya jambo kulihusu, mwisho wa kumnukuu. Baadhi wakazi na wageni wameathirika moja kwa moja na hali hii. Watu wamelazimika kupunguza shughuli za nje na kubaki majumbani au hotelini ili kuepuka joto kali wakati wa mchana. Wataalamu wa hali ya hewa kwa upande wao wameonya kuwa ongezeko la viwango vya joto kali vinaweza kuwa hali ya kawaida katika miaka ijayo ikiwa mabadiliko ya tabia nchi yataendelea kushuhudiwa. Katika maeneo mengi, hasa miongoni mwa wazee, joto hili limeleta changamoto kubwa za kiafya. Watu wanaofanya kazi katika mazingira yenye joto kama jikoni pia wameeleza kuwa hali ni ngumu zaidi. Nchini Ireland, viwango vya joto ya juu pia vilirekodiwa, ikifikia nyuzi joto 28.8 katika baadhi ya vituo vya kupima hali ya hewa. Nchini Ujerumani, viwango vya joto vilifika hadi nyuzi 31 za Celsius mwishoni mwa mwezi Mei, huku hali ya hewa baridi ikitarajiwa katika siku zijazo kulingana na wataalamu wa hali ya hewa. Mtaalamu wa hali ya hewa na tabianchi Carsten Brandt alisema,
6: nach einer Hitzewelle kommt vom Atlantik her.
7: Baada ya wimbi la joto, hewa baridi inaingia kutoka bahari ya Atlantiki ikileta mvua na ngurumo za radi. Hapo zamani katika miaka ya 1950 na mwaka 1960, hali hii ilijulikana kama monsuni ya kiangazi ya Ulaya, na hii ndio mfumo wa kwanza wa hali ya hewa tunaoona mwishoni mwa wiki hii.
6: Starker Regen und es kommt Klatsch.
3: Katika jiji la Berlin ambapo hali joto ilifikia nyuzi 26 za Celsius, watu walionekana wakipumzika kwenye nyasi karibu na kanisa la Berlin Dome, huku wengine wakijihusisha na michezo ya majini katika ziwa la Stahlstanze, eneo maarufu la burudani pembezoni mwa jiji. Katika jiji la Bonn magharibi mwa nchi lililopo kando ya mto Rhine, mtaalamu huyo alisema kuwa baada ya wimbi la joto lililopita, hali ya hewa baridi kutoka bahari ya Atlantiki inatarajiwa kuingia Ujerumani ikileta mvua na ngurumo za radi.
6: Computer modele die es gibt die langfristvorhersagen sagen
7: für miundo ya sasa ya kompyuta na utabiri wa muda mrefu unaonyesha kuwa Ulaya itakuwa na majira ya joto yenye hali joto ya juu kuliko kawaida, hasa mwezi Julai ambapo joto linatarajiwa kuwa juu kwa nyuzi moja hadi mbili ikilinganishwa na wastani. Hivyo tunaweza kutarajia hali ya joto kupita kiasi tena, na huenda pia ukame ukaongezeka. Tuna matarajio ya kuwa Julai itakuwa kavu, lakini taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari. Utabiri wa muda mrefu unaweza kuwa sio sahihi.
6: Aber mit das ist mit aller Vorsicht zu genießen, diese Langfristvorhersagen können falsch sein.
3: Na katika jiji la Paris nchini Ufaransa, joto lilifikia nyuzi 33, hali iliyoathiri mashabiki wa michezo pamoja na wachezaji wa tenisi waliokuwa kishiriki mashindano. Maeneo mengine ya Ufaransa yalitarajiwa kufikia hadi nyuzi joto 36, huku mamlaka zikisema hali hiyo inaweza kuendelea hadi mwisho wa wiki. Kutokana na joto hilo, watu wengi wameelekea kwenye fukwe ili kujipoza, ingawa katika baadhi ya maeneo bado hakuna huduma za uokoaji majini.

0: wakazi wameonya kuhusu hatari ya mikondo ya maji hasa katika fuko za bahari ya Atlantiki na kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu hasa kwa watoto. Kwa upande wa kilimo, wakulima wameanza kuona athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya ghafla ya joto yameathiri uzalishaji na kuvuna mazao mapema kuliko kawaida. Nchini Uhispania, mamlaka ya hali ya hewa imeonya kuwa joto kali litaendelea katika maeneo mengi ya nchi kwa muda mrefu. Pia hali ya usiku wenye joto kali inatarajiwa katika baadhi ya maeneo, hali inaweza kuathiri usingizi na afya za wananchi. Baadhi ya maeneo nchini Italia pia yameanza kuweka mipaka ya muda wa kazi kwa wafanyikazi wanaofanya kazi nje ili kupunguza athari za joto kali wakati wa mchana. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, Ulaya ndio bara linalopata ongezeko la joto kwa kasi zaidi tangu mwaka 1990, ikifuatiwa na Asia na kisha Amerika Kaskazini. Wataalamu wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza matukio ya hali kali ya hewa kama inavyoshuhudiwa sasa. Msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Leo tumejikita katika kuangalia hali ya viwango vya joto barani Ulaya na namna athari zake zinaendelea kuathiri maelfu ya watu. Tumeangazia mataifa makubwa kama vile Ujerumani, Ufaransa na Uhispania na juhudi za wataalamu wa hali ya hewa ya kutoa maelezo kwa wakati mwafaka. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika katika kipindi kingine, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: Asante sana Michael Kwena kwa makala hayo. Na moja kwa moja, msikilizaji, na kusomea ujumbe wa wasikilizaji ambao umetufikia hapa studio kupitia channel yetu ya YouTube. Na muona Ruben Migelegele anasema hongereni Ivory Coast kwa ushindi wenu. Sebastian Emmanuel wa Dar es Salaam anasema naipongeza timu ya Ivory Coast kwa ushindi wao dhidi ya Ecuador. Egbert Pontian wa Kierwa, Tanzania, anasema naona Ujerumani watafika mbali katika michuano ya kombe la dunia. Jackson Valens wa Dodoma, Tanzania, anasema makubaliano kati ya Marekani na Iran yatekelezwe kwa vitendo. Everest Taimi wa Mbeya, Soweto, Tanzania, anasema Marekani na Iran, alizeni migogoro yenu, wengi tunaathirika na vita vyenu. Josephat Pantaleo Malia wa Kilosa, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa uingilie kati mizozo inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Na huyu ni Nduira Oscar akiwa kule Nshamba, Tanzania, anasema itakuwa vyema kama makubaliano kati ya Marekani na Iran yatatekelezwa. Kupitia Instagram, huyu ni Hasani Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema pongezi Ivory Coast kwa kutuheshimisha Afrika. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji. Asante kwa kujumuika nasi. Mimi ni Josephat Charo kwa niaba ya wote na kutakia mchana mwema.
2: Sasa matangazo ya mchana.
3: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turam! Mbappe! Oh wow!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together.
8: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: mpakata yule ambao unamkubali na kumuelewa au sio? So anaitwa Jinako G Warwara. Yes, akiwa na darasa CMG. Oya, dakika ni ya 17 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, karibu sana. Hii hapa ni ngome burudani 10 kamili tunachomwa betri au sio mshikaji wangu? Vibe kama lote. Yes, pakata pakata, we pakata.
1: Pakata, oh. Pakacha.
0: Yeah, pakata.
1: Pakata, unapakata nini?
0: Unajua tu mwanangu unapakata lorote lile mbona leo na kwamba linakufa unapakata.
1: Unapakata tu.
0: Yeah. This weekend hii bwana tumepokea ngoma nyingine kali kali mpya ambazo zinafanya poa. Na wana wameenjoy sana. Lakini kuna ngoma ambayo unaikubali sana. Toka asubuhi unaniambia bwana Taro, hii ngoma naikubali sana. So leo kwenye playlist lazima uweze kuiweka.
1: Yeah, si nikasema yeah.
0: Wewe umekubali ngoma mwanangu. Kabla tujaenda kuiplay play kwenye playlist ya DJ.
1: Sema ngoma yenyewe ukisikia ina jina baya sana.
0: Ina jina baya.
1: Ina jina baya sana.
0: So, kusana,
1: hii vipi? Ni kama ile top C ile, kama unje kuisikiliza top C
0: rofa.
1: Sasa ukisikia rofa bora ta rofa.
0: Yes.
1: Sio hii ngoma, sio jina la ngoma hii.
0: Okay.
1: Lakini hilo ni holo ni kwa maana moja kati ya ngoma fana ambayo bwana inavutia, mtu ukisikiliza unaenjoy kutokana na hali halisi iliyopo katika hiyo burudani. Inawezekana hiyo jambo halijanikuta mimi lakini kuna mtu limemkuta.
0: Yeah.
1: Au inawezekana kesho na kesho kutwa na mimi ukakutana na masaibu kama haya.
0: Okay.
1: Kashangae, njoo mbona unalia?
0: Unalia nini? Anyway, karibu sana weekend pia ilikuwaje?
1: Weekend ilikuwa poa.
0: Okay.
1: Ilikuwa juzi jana. So ilikuwa good.
0: All right, pamoja sana. Weekend ilikuwa poa sana. Kinyama mwanetu kishikaji. Sisi tunachomoa betri 10 kamili za jioni. Make sure kwenye 0680460007 na 0656555571 unajosha maelekezo yako hapo. Mwanangu, tusanue kwenye bango la leo.
1: Bwana kama dan, so tuna bango letu na hii ni kama kawaida Jumatatu hadi siku ya Alhamisi na bango letu linasema, je, kweli ni kweli kwamba watu wengi huonekana kuwa wanaonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa hawana kitu? Je, ni kweli kwamba watu wengi wanaonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa hawana kitu?
0: Yes.
1: Ile ni swali moja la kujiuliza guys. So kama ulishii kukutana na hiyo kitu utatuambia.
0: Yes.
1: Kuna kitu unajiona mwema ila siku
0: ukipata matatizo.
1: Sasa utatuambia ni ndio au hapana.
0: And why? Why hapana and why ndio?
1: Yes.
0: Yes. Mwanetu, leo kambi imeanza rasmi ya madaktari bingwa
1: tarehe
0: 15.
1: Sawa.
0: Madaktari bingwa kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando ambao wapo pale Bunda DDH. So huduma ambazo zinapatikana hapo mwaletu, kama hujabahatika kwanza kujapenya pia au kusogeza guu lako pale Bunda DDH mwaletu, kwa wewe mwana mama, wewe baba, mwanangu, kama unahangaika sana, umesumbuliwa na hernia, tunasema tezi dume, si ndivyo? Wewe drop pale mwana, uweze kukutana na madaktari bingwa waweze kutatua shida yako. Ni kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando. So muda ni kuanzia 2 kamili za asubuhi hadi 11 kamili za jioni. Sasa huduma ambazo zinapatikana pale ni kutibu ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume. Sijui tunaelewana. Wewe umehangaika bwana, unamlaumu mkeo, mwanamke abebi mimba, pengine mwanamume una shida. Alafu naanza kusukuma shida kwa kina mama. Kina mama tunapatia ni mizigo.
1: Yaani sana. Baadhi ya wanaume wasiokuwa na uelewa. Yeah, mara nyingi wanahisi kwamba wanawake pekee ndio hawana uwezo
0: wa kuzaa.
1: Yes. Nao pia wanakuwa na changamoto.
0: Tunakuwa na changamoto zetu.
1: Hospitali baby hataki.
0: Hataki.
1: Au anaenda kujaribu kwanza nje. Vikishindikana ndio basi anaendelea ku.
0: Wewe fika pale Bunda DDH mwanetu, cheki hali yako ya kiafya. Kwa kina baba, wanaume wenzangu au sio, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshwaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID and CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, make sure unazingatia hilo, matibabu ya hormone imbalance, lakini matibabu ya chinusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, lakini kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu nyonga kuboresha maumbile ile ukeni, na upasuaji maalum wa hernia na ukeni, huduma za uzazi yani IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi saratani matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa, na ni moja kati ya sehemu ya huduma ambayo inatolewa hapo Bunda DDH kuanzia leo tarehe 15 hadi tarehe 19. Siku chache tu hizi mwanangu. Hii ni ofa iliyoje mwanetu. Sasa upatapo tangazo hili fanye kama vile unamsonona mwingine mwanetu, lakini make sure una kama una bima ya kutoka NHIF, lakini Strategies, Jubilees pamoja na NSSF zinapokelewa. Unaweza kufika ili uweze kusaidiwa. Na unaweza kuwasiliana kupitia 0752 57 38 68. Naomba nirudie tena hapa, ni kama vile nimetaka kuyakanyaga. 0752 57 38 64 au 0766 90 18 36. Hao ni Bunda DDH, unaweza kuwapigia, unyamwezi unakuwa ni mwingi. You can call me yule boy wa Maston Taro Michael Mjora, yule boy wa Mastown Last Bonwezi Mambo.
1: Ebwana si mwingine, mimi ni Trigger Super Angel. So Facebook na Instagram ni jina moja tu, Angel Mbala Mwezi.
0: Yes. Kuna mwana anaweza akajiuliza, bwana Taro, mbona sauti kama mimi change hivi? Unajua hali ya hewa?
1: Hali ya hewa leo.
0: Tuko jangwani.
1: Nipana sababu moja ya message mdo mchana mwema.
0: Yes.
1: Bwana kuna watu wakwambia leo ndugu yangu pamoja na yote, leo upepo ni
0: mkali. Afu kuna baridi.
1: Na sio tu upepo Bunda, hata nje ya Bunda pia.
0: Okay.
1: Upepo leo umekuwa mkali sana. Tena ukiwa chembamba hata unakubebelea.
0: Oh, mwanangu, hata kwenye hii flow ya juu kabisa huko ghorofani. Yaani na hata sitaki kukaa karibu, maana mwenyewe mwili wangu mwenyewe naujua. Chembamba.
1: Kimbaumbao.
0: Sasa
1: sauti kubwa.
0: Sauti kubwa. Unaweza ukasema upepo kakupushu kadondoka hapo kati ya Sara ofisi.
1: Hatari.
0: So ladies and gentlemen, karibu sana. Hii ni comeback nyingine. Ikiwa leo ni Man Clash Monday, yani tunatembea na wewe, tunasepa na wewe, tunakusanya kijiji, hoodie zote ambazo tunasikika kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So time so mingi tunarejea kwenye Metcast. Nini kimehapa? Niko stick around, lakini kubwa zaidi msanii mkongwe kutoka Uganda hapo, namzungumza Jose Chameleone. Na nini mwanetu? Kuna tarehe fulani vata drop plus 255255 Bongo Tanzania. So moja kati ya ile ngoma ambayo nilikwambia bwana Angel anaikubali sana ni kutoka kwa mkali wa wakali, Dimita Pirates, ikona kumbia Fara. So
1: tamka vizuri. Tamka vizuri, nyimbo inaitwa aje?
0: Fara.
1: Nyimbo inaitwa Fara.
0: Nimetamka kiswag fani hivi kwamba Fara.
1: Nyimbo inaitwa Fara. No, nyimbo inaitwa Fara.
0: Yes.
1: Lakini nyimbo kati? Nyimbo kali sana.
0: Ni hii bwana, wakati Dimita bwana anakuja na ngoma bwana, inaonyesha kama ni hisia kali za kweli ambazo kutoka kwenye ngoma hii. Fara.
1: Yes.
0: Unazungumzia maumivu ya mapenzi yaliyoweza kugeuka kuwa hasira baada ya kuweza kuachwa na mpenzi wake, kupitia mistari kama uwe mjinga ndio unanifanya mimi mpenzi niachukie. Na kweli watu wengi tunachukia mapenzi kulingana na matukio ambayo tunapigwa, au sio? Na ameeleza jinsi ambavyo ameumizwa sana hadi kufikia hatua ya kuweza kuchukia mapenzi. So that's why akaja na ngoma hii hapa ya Fara. Yes. Sisi hizo bora zinaendelea kuwa nzito, na anaposema we Fara, ungekuwa na uwezo walai ningekuteka, kaa mbali nami. Na inaonyesha kwamba wazi hasira, maumivu na tamaa ya kujenga vinavyoweza kuumiza. So mwanetu, kama umewahi kuumizwa au unapitia maumivu kwenye mahusiano, enjoy na single hii hapa.

12 dakika 44 na hii ni tukavitimia media saa 8 kamili za mchana ndani ya 91.7 kama dao unazidi kupata kitu ambacho roho inakuwa inataka. Ni moja kati ya playlist kali sana kutoka kwa DJ.

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vya kula, vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani. Love.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki, kutoka kwa mabingwa na wasanii wa vichekesho wa Kenya. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
6: ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: tumerejea tena mwanetu. Hii ni nyingine tena kuliko kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. So ladies and gentlemen, ni ile time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info, fresh trending ambazo zinafanya poa side plus 255255 Bongo Tanzania. And bwana, the big story bwana kutoka side hii hapa, Malkia Angel Malamwezi. Yes, atakuja kuweza kuteleza nazo ili uweze kujua ni namna gani ambavyo unaweza kufahamu nini ambacho kimetuweka kwenye bango la leo, lakini still kwenye zile info story. So kwenye bango la leo, je, ni kweli ya kwamba watu wengi ambao huonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa na wanapokuwa hawana kitu? Yeah, let's say mimi bwana sina kitu, nakuwa mwema. Lakini nikishakipata mwanetu,
1: nakuwa mbogo.
0: Nakuwa mbogo. Kuna kweli ndani yake?
1: Sema nafikiria sana, lakini sio kesi. Tutachia nafasi wasikilizaji wetu baadaye ya kuwatuambie. Na hii bwana nitakuwa nikupitia namba 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye hili bango letu, unahisi kuna ukweli wa hili jambo? Kama ni kweli utatuambia, kama sio pia utafanya nini?
0: Utatuambia.
1: Lakini temuye paga iso, tusipoteze muda sana, tunaenda kwenye 1, 2, 3 kuhusiana na stories za Bongo Tanzania, kwa sababu temu yetu si rafiki. Moja kati ya mastori wamefanya poa na metrendi sana mitandao ya kijamii. Hivi story ya wema leo tuko nayo kweli?
0: Yeah, wema sepetu kujifungua. Inakuwa latest story kwa sababu Jumamosi weekend bwana mambo ilikuwa hot.
1: Hadi sasa hivi kwenye mtandao wa kijamii ni wema. Na nilikuwa namwangalia Zamaradi, au Zamaradi wa TV, alikuwa anazungumza kwamba yani sasa hivi hakuna new story kwa upande wa hizi story za burudani. Story kubwa ni kuhusiana na Wema Sepetu na Whozu Bass.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo wiki hii hapa bwana, ukiingia kwenye mtandao wa kijamii ni swala la Wema Sepetu kujifungua mtoto wa kiume ambaye amepewa jina la Olie. Sasa sijui maana yake ni
0: jamani. Olie. Tutajua.
1: Rafiki yangu Mkalimani.
0: Mkalimani.
1: Kama tulisikia Mario anasema Orua, lakini tunasikiliza Wema anaitwa Mama Orie. Na maana gani? So maswali mengi yako mengi. Kuna watu ambao wanasema mama mkubwa Olie, wanasema dada mkubwa nani? Olo ni kwamba tunaendelea kumpa hongera kwa kile kitu ambacho kimetokea. Watanzania wamekuwa wengi sana ambao waliendelea kumpa hongera nyingi, lakini pia furaha yake imeonekana toka siku ile ambapo alifanyiwa surprise ya sherehe yake.
0: Yeah, kwenye baby shower.
1: Kwenye baby shower ilikuwa kali kinoma. Wakati tunaendelea kucheki kutafuta hilo jina, bwana story yetu kubwa ni msanii mkongwe kutoka Uganda, Jose Cameroon, kupewa heshima Bongo Flava tarehe 31 Julai 2026, na hii ni katika ukumbi wa Superdome Masaki, huko wakitoa burudani kali kwenda kwa mashabiki. Jose Cameroon ni bwana ni miongoni mwa wasanii kutoka nje ya Tanzania wenye mchango mkubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Bila shaka utakuwa unamfahamu na umefuatilia nyimbo zake kali, lakini upande mwingine pia ni sugu ambaye ni mwanzilishi wa mkurugenzi wa jukwaa hili, amesema kuwa Jose Cameroon ana mchango mkubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava kwa zaidi ya miaka 20, na amezunguka mikoa mingi Tanzania. Hii ni kufanya show kuliko baadhi ya wasanii wa ndani, hivyo anastahili heshima yake Jose Cameroon.
2: Show inayofuata ambayo itafanyika mwezi Julai, mwezi wa 7, siku ya Ijumaa tarehe 31. Show hiyo itafanyika hapa tulipo kwenye ukumbi wa The Dome, The Superdome Masaki, Dar es Salaam. Na kwa heshima na furaha kuwatangazia artist wetu mkongwe ambaye anaenda kuheshimishwa kwenye jukwaa la Bongo Flava Honors, atakuwa ni Jose Cameroon kutoka Uganda. Hakuna ambaye afahamu au ajui mchango wa Jose Cameroon kwenye ukuaji na maendeleo ya muziki wa Bongo Flava na utamaduni wake. Tuliwaambia toka mwanzo kwamba Bongo Flava Honors haita waheshimisha tu wasanii ambao ni Watanzania loko, lakini itamheshimisha msanii yoyote ambaye mchango wake unatambulika na unaonekana na industry, na kila mtu fans wanajua nini alifanya, mziki wake, show zake, tour zake zilichangia vipi mziki wa Bongo Flava. Sasa kwenye eneo hilo, now that tunatoka Tanzania tunakwenda East Africa, huwezi kumkwepa Chameleone. Chameleone amekuwa kwenye industry ya bongo zaidi ya miaka 20 toka wakati akishirikiana na Mr. Nice. Jana nilikuwa naongea naye akaniambia anaamini kwamba yeye amefanya tour sehemu nyingi, mikoa mingi, many places in Tanzania kuliko hata baadhi ya wasanii wa Tanzania, na mimi nakubaliana naye.
1: Hey, kwa tunasubiri hiyo siku ambapo Jose Chameleone atatua nchini Tanzania. Ni moja kati ya msanii ambaye bwana nyimbo zake ziko nyingi sana na pia watu. Kuna wakati mwingine mimi nilikuwa nahisi ni Mtanzania.
0: Yes.
1: Lakini baada ya kufuatilia moja maswali mengi sana sio ndo nikajua kwamba ni mtu ambaye anatokea nje ya nini ya Tanzania. Ya bwana shetani na swali hiyo tena kusana na swali ya P Mawenge ametoa mtazamo wake juu ya kauli iliyozungumza Harmonize kuhusu wasanii wa hip hop kusainiwa kwenye label za Tanzania. Harmonize alisema kwamba ni ngumu kwa label za Tanzania kusaini wasanii wa hip hop. Kauli hiyo imepigwa, imepingwa na P Mawenge ambapo amesema kwamba lebo za Tanzania ndio zina shida na wala si wasanii wenyewe. Okay. P Mawenge bwana akatoa mfano hai kwamba hata Harmonize alisainiwa akiwa mwimbaji lakini hakudumu kwenye lebo ya WCB.
0: Yeah.
3: Sidhani kama alikuwa sahihi ndugu yangu Harmonize kwa sababu yeye aliposainiwa kwenye ile lebo hakuwa msanii wa hip hop. Lakini alikuja kutuhadisia vimbwanga kibao. Sijaelewa. Yeye hakuwa wa hip hop. Kwa hiyo maana yake akubali kwamba label zina shida. Sio kwa msanii gani. Ushaelewa, ni label zenyewe zina changamoto. Yeye sawa kamshindwa country au ameshindwana sijui tuite. Lakini kwa sababu country ni msanii wa hip hop ataongea hivyo. Ila yeye alishindwana na mtu wa kuimba mwenzake na alisainiwa akiwa mwimbaji. Sio hip hop wala ni. Sawa ushaelewa. Kwa hiyo mwisho wa siku tujue tu labels zina shida. Ukienda kusikiliza wimbo wangu upo kwenye Tukusa Chamber 3 Chapter 10. Tukusa 3X. Ukisikiliza ile mimi nimeongelea sana sana sana mambo yanayohusiana na label. Watu watajifunza vingi huko, haijalishi ni msanii wa kuimba au wa.
1: Haya bwana, sio tukibaki hapo ni kwamba P Mawenge amesema kwamba hapa Tanzania hakuna rapa yoyote yule wa kimataifa, bali humo ndani wasanii wanatiana sana international. Wanaitiana sana international. So lakini akabaki kwamba msanii wa hip hop aliyopo international kwa hapa Afrika Mashariki ni nani? Anaitwa Jones. Kutokea nchini
0: Caligraph Jones.
1: Kutokea nchini Kenya. Yeah. Ametoa mfano kwa msanii huyo. Kwani ndiye aliongoza kufanya show nyingi sana kimataifa na pia ana ngoma nyingi sana za kimataifa.
0: That's good. All right. Moje sana. Yes, tutaichukua hiyo.
1: Yeah, so bwana mnongoji mashuhuri kutokea hapa nchini, Angel Nyigu ameomba watu wenye busara pamoja na taasisi mbalimbali zijitokeze ili kumaliza ugomvi wa wasanii mbalimbali. Angel amesema sanaa inaweza kukua bila ya kuwa na ugomvi wa aina yoyote.
0: Okay. Okay. So sasa inakuwaje kwaje Angel Nyigu eh?
4: Kweli nazidi kuona Watanzania wanapenda ugomvi. Watanzania wanapenda kuona wasanii wanafarakana mtandaoni. Inasikitisha sana to be honest. Nimejaribu kusoma comment kwenye hii issue na mfano nilotolea wa kakaangu Koi Mzungu pamoja na Mzishayo yanayoendelea mtandaoni. Nimesoma comment na zinasikitisha sana. Watu wanasema biashara haiwezi kukua kama hakuna ugomvi. I don't think so. Mimi nadhani tasnia zetu zinategemeana sana. Tunategemeana sana ili kukua na kuweza kuwa kitu kimoja. Kakaangu wangeungana mkono pamoja na Mzishayo, I'm sure wangewashika mikono vijana wengi zaidi kwa sababu tunasema wasanii ni kioo cha jamii. Kioo cha jamii, nyinyi mnagombana kila siku. Jamani, hiki kitu sio kizuri kabisa. Kama kuna mtu yote mwenye busara anaweza wakakutanisha kaka zangu na kuwashauri. Na pia kuna mifano mingi. Nimetumia mfano huu. Kuna mifano mingi na watu wengine wamejaribu kusema wewe mbona umegombana na mabosi zako wa zamani? Ushaniona mimi sehemu nimeongelea kitu chochote negative kuhusiana na mabosi wangu wa zamani? Hapana, sijawahi kuongea sehemu yote negative na hamna kitu ambacho kimezuia mimi kutokuendelea kufanya vitu vyangu. Naamini kuna taasisi zenye taaruma ama watu wenye busara kama wanaweza kuwakutanisha watu wote hawa ambao wanagombana kwenye mitandao na kuwaweka sawa, kuwaweka chini ili tuweze kudumisha upendo, amani na ushirikiano. Mimi naamini tasnia yetu inakuwa down kwa sababu ya kugombana all the time because bado naamini sisi tunategemeana ili kukua. Na sisi ni Watanzania, kwa nini tugombane? Watanzania, kwa nini tugombane jamani? Na huu ni mtazamo wangu ambao naona tunashindwa kukua kwa ukubwa fulani au tutafikia sehemu fulani tunakuwa wakubwa, lakini tunarudi chini kwa sababu tunaendekezwa sana mifarakano. Unakuta watu wa kwenye tasnia mmoja wanagombana. Like why? Why tuamini kwamba kugombana ndio kufanikiwa, kugombana ndio biashara inakuwa nzuri? And then mwisho wa siku watu ambao wana comment wanafurahia wakiona mtu mmoja kashindwa, mtu mmoja kaweza. Utasikia fulani 10 fulani 0. Kwa nini? Kwa nini iwe hivyo? Inasikitisha, to be honest. Bado nasisitiza kama kuna watu wana busara wanaweza wakakutanisha watu wote hawa wenye huu ugomvi na kuwaweka sawa, naamini tasnia yetu itakuwa na tutafika mbali sana. Kwa Tanzania tuko zaidi ya milioni 70. Tusitengeneze ugomvi jamani. Tupendane, tushirikiane, tufike mbali zaidi.
0: Yeah, tupendane, tushirikiane, tufike mbali.
1: Yeah.
0: Zaidi.
1: Amesema kitu sawa kabisa.
0: Au sio?
1: Yeye kazungumza kwa sababu hata sisi tunachoka sana kuona mara kina fulani wanagombana. Yaani ni kila siku kwenye mitandao ya kijamii.
0: Yes.
1: Basi wanapogombana bwana lazima wafanye nini? Waje kwenye mitandao ya kijamii. Hii inakuwa haiko poa kabisa. So congratulate kwako Angel Nyigo kwa kile kitu ambacho umekisema. E bwana, sasa tumalize na hii hapa kabisa kabisa. Kupitia kurasa wa Instagram wa mwanamuziki anafahamika kwa jina la Wuzu, aliandika ujumbe mzito kumshukuru sana Mwenyezi Mungu weekend hii baada ya kuthibitisha kwa taarifa njema kuwa mpenzi wake mwigizaji Wema Sepetu amejifungua salama mtoto wa kiume. Wuzu aliandika hivi, nukuu ya ule ujumbe ambao aliandika. Sio kwamba tulikuwa wazuri sana mbele za Mwenyezi Mungu, lakini ilimpendeza aonyeshe ukuu wake kwenye uso wa dunia. Kuwa makadirio ya wanadamu hayawezi kushinda kudra za Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu amejidhihirisha na kutupa kibali, kashia zile emoji ya asanti. Lakini kiendelea kusema kwamba hongera sana shunu wangu na asanteni nyote mliokuwa mkituombea. Mungu yupo na ana matumaini na wanaomtumaini. Tusichoke kukesha tukiomba, maana yeye ni mwenye huruma siku zote. Kaweka pia ile emoji ya asante na akafunga semi. Mwisho siku anasema kwamba mrembo huyo anafahamika pia kama Tanzania Sweetheart amefanikiwa kupata mtoto huyo wa kiume na kuleta furaha kubwa sana kwa ndugu, rafiki na mashabiki wote kote nchini.

0: Bwana Wazo anamleta shunu wake na simu nyingine ni Wema Sepetu. Bwana mbona kama ulikuwa unatikisa kichwa vipi? Imekugusa ni?
1: Unamleta. Si unajua mkipendana kwa dhati.
0: Ai. Ah bwana hongera hongera sana kwake lakini yes. So guys so masuala yamekuwa sana bongo Tanzania ya kutosha lakini temu hii acha tukawasikilize wengine kutoka nje ya mipaka Tanzania. Na mshikaji wangu hapa bwana anakwea nini?
1: Pipa.
0: Au ungo.
1: Wanasema ai. Iyo.
2: Plus Coast United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
1: Hey, what a what's good, ladies and gentlemen. Karibu sana kama kwanza unachekina nasi kupitia 91.7 mazingira for radio. This is kutoka kabisa kutoka BND Bundamora, Tanzania. Mimi naichukua hapa mshikaji wangu faida. Hii chapter ni ya kwanza kabisa. Number 1, number moko. Unaweza sema chapter A au sio?
0: Yeah.
1: So kubwa zaidi bwana kwenye bango la leo, je, ni kweli ya kwamba watu wengi huonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa hawana kitu? Yeah, baada ya kutaruhusu simu yako moja kwa moja uweze kutuchana bwana Taro pamoja na Enjo hapo ndani. Oya, iko hivi na hivi na hivi na hivi. So nje mipaka Tanzania bwana, mimi na bluza hiyo kwanza kwamba mwanamuziki Akon bwana anadaiwa kuweza kuwekewa kuweka wazi kuwa wimbo wake wa zamani wa Smack That bwana bado unaingiza mkwanja mrefu zaidi hii leo. So Akon amedai kwamba wimbo huo bado una uwezo kuweza kuingia hadi kiasi cha shilingi US dollar milioni 4 sawa na bilioni 10.4 pesa taslimu za Kitanzania. Sasa kwa mujibu mwaka mmoja, utakumbuka ngoma hiyo bwana iliweza kuuza nakala yani copy zaidi ya milioni 3 mwaka 2006 na ikapata mapato ya kiasi cha shilingi US dollar milioni 3 sawa na bilioni 7.7. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje ya mipaka Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa. Bwana rapper Rick Ross ni kama ameza kuachia video ambayo ikionyesha magari ya kifahari ya nyumbani kwake. So baadhi ya magari ya kifahari anayomiliki rapper na mfanyabiashara wa Marekani Rick Ross, Rich Forever. So inatajwa kumiliki zaidi ya magari 200 kutoka kwa makampuni mbalimbali makubwa ya kutengeneza magari duniani, jambo ambalo limeweza kumfanya kuwa miongoni mwa mastaa wenye magari zaidi ya kifahari nchini Marekani. So good. Yes, ina kwa nyingine kabisa ya kibabe na kinyamwezi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. So, I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje ya mipaka ya Tanzania. You can call me yule boy master Taro Michael Mjora. Mshua bwana na achia njia 91.7 mazingira FM radio isepe na wewe. Lakini bwana, kijio tumekikamata tunakileta hapa ndani. Tunakumbuka bwana leo ni siku kadhaa toka kombe la dunia liweze kuanza au sio? Zile mechi 104 ziweze kutimia, idadi kamili iweze kuhusika bwana. Mexico pamoja na kina nani bwana waleza kufungua hilo dimba, unajua wajua au sio? So make sure una connect na sisi kupitia 0684460007 na 0656555571. Make sure Rate Aluminium and Glass ni sehemu bora na sahihi kwako wewe msikilizaji ambao umetune 91.7 mazingira FM radio. Tembelea pale wa Rate Aluminium and Glass ili uweze kufurahia. Wanafunga na kutengeneza madirisha ya aluminium, milango kisasa, kabati, bodi ya aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako wewe mteja. So pia wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuweza kuhakikisha wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu uweze kujipatia huduma zenye ubora na uhakika unaoaminika kutoka kwa Rate Aluminium and Glass. Unapatikana wapi? Ni BND barabara ya Bunda, barabara ya Musoma Mwanza, eneo ni CN. Sasa unaweza kuwapigia kupitia simu namba 0782 03 0788, 0782 03 0788 au 0747 65 38 27, 0745 65 38 27. Rate Aluminium bwana, ubora wao ni fahari ya kwako. Enjoy kopo kali dai dai dai dai dai dai. Oya, kuna wana wachambuzi wa mambo wanakuambia tingoma eti performance kati ya Shakira pamoja na Bana Boy sio akinyamwezi.
0: Ila ni akinini?
1: Eti ni imepoa sana.
0: bado hajaingia zile same zenyewe. Kuna namna ambapo kisikilize ngoma hata kama ukiwa club au ukiwa nyumbani kwako.
1: Yes.
0: Kama unamzuka unaenjoy.
1: Yeah. Oya, enjoy.

0: Ούτε φίλε να ράβει.
1: Σε βατσαπώ, μωρά μου.
2: Βάτσα κινιαγαμάκι. Yaani mtu akinywa maji bwana anarudi na pumzi iko vizuri.
1: Yes.
2: Akinywa maji utajua. Hata mtamka neno nje unatamka vile yani vile ambavyo si.
1: Inakuwa ya kichovu.
2: Hatari sana.
1: Sasa tunataka tujue leo bwana mbivu na mbichi zinapatikana wapi au sio?
2: Kwa watu?
1: Tunataka simu tano kwa upande wa jinsia ya kiume,
2: yes,
1: na simu tano kwa upande wa jinsia ya kike.
2: Tuanze na jinsia ya kike.
1: Tuanze na jinsia ya kike, yes.
2: Yeah, tuanze nao alafu baadaye tumalize kabisa.
1: Tunawaleta mwanangu.
2: Walete kama huzu na mleta.
1: Kinaumana.
2: Bwana kinaumana leo. So bwana tunataka tuelewane kabisa. So yes, tunatamani sana kupata simu nyingi za kutosha tano, na hii ni kutoka kwa upande wa jinsia ya kike. Na baada ya hapo tutakapomalizana na zile simu tano, guys, wanaume mtulie. Baada ya hapo bwana tunakuja kupokea simu za jinsia ya ke. Yaani namaanisha
1: kuna namna ya kutulia.
2: Namaanisha wanaume.
1: Kuna namna ya kutulia lakini upaka pale unapotulia lazima utulizwe. Tunaelewa?
2: Kwa hiyo sisi tunataka watu watulize.
1: Yeah, mtulize vizuri.
2: Basi tutaangalia namna ya kufanya.
1: Yeah.
2: Anasema kuna mkate mgumu
1: mbele ya chai.
2: Yaani lazima utatulia tu na utakaa.
1: Yes, yeah, ni kweli kwamba watu wengi huonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa hawana kitu. Hizi mwamitipa tushakutana nazo hizi watu mwanangu tunakausha.
2: Yani kwamba
1: kwamba unakuta
2: fulani wakati hana kitu alikuwa mtu safi sana. Lakini sasa hivi amepata, yani hata salamu ukimsalimia anaitika kama vile hajisikii.
1: Yani
2: kama vile hamfahamiani.
1: Yes. Yes.
2: Mtu amepata. Yes. Zamani yake ilikuwa fresh lakini sasa hivi. Huyo rafiki uliyekuwa naye unahisi kitu tunachokizungumza kina kweli ndani yake? Kama kina kweli tuambie, unaweza kutuambia jamani hapana, mbona kuna mtu alikuwa hana lakini sasa hivi tunamwona amepata na yuko tu kawaida kama kawaida. Ne? Alafu mambo yatakuwa yente ende ya dada.
1: Au sio? Wenyosha maelekezo yako bwana. Mara nyingi watu huona kwamba baadhi ya watu huonekana wema, wenye ikevu na wenye ukarimu zaidi wanapokuwa hawana mali, madaraka au mafanikio makubwa. Sisi tunaelewana?
2: Yes.
1: Hata hivyo si sheria ya jumla bwana ya kuweza kumhukumu mtu pengine kulingana na wale wema waliokuwepo nao. Kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kumfanya au kufanya hali ionekane kuwa kweli. Tunatengeneza kitu kinaitwa utegemeo. Sijui ndo unanielewa?
2: Utegemeo
1: wa kijamii.
2: Yes.
1: Sasa lakini pia kuna unyenyekevu. Hapa kwenye unyenyekevu, mtu ambaye hajapata mafanikio makubwa bado anaweza kuwa hana sababu ya kujiona bora kuliko wengine. Pata pesa.
2: Tujue tabia yako.
1: Tujue tabia yako.
2: Wewe umsema unasadifu.
1: Unasadifu yaliyomo.
2: Pata pesa, tujue tabia
1: yako.
2: Bwana ni 0656555571 ni 0684600007 na tumekuambia tunaanza na jinsia ya ke, yani inamaanisha wanawake.
1: Piga simu yako ya moja kwa moja uweze kutumbia. Bwana Taro pamoja na Angel kwenye bango la leo iko hivi. Tunawapa dakika, tunawapa sekunde. Mkichelewa tunazingua, tunaruhusu jinsia ya kiume.
2: Dakika moja tu.
1: Dakika moja tu inawatosha.
2: Wakati tunaendelea kutizama kwamba pata wanasema maskini akipata. Kuna meseli nyingine bwana zina. Haya, mambo vipi?
3: Halo.
2: Mambo.
3: Kwa tunaita Daniel Mapindo wa kanisa la Sabato Kalamea.
1: Sasa Daniel, sisi tunahitaji sauti ya kike kwanza ifungue huu mlango.
2: Daniel bwana, leo tunaanza na namleta
1: shemeji.
2: Shemeji. Hello. Hello. Mambo vipi? Naona kama vile anisikia wanasikilizia.
1: Kiswahili kigumu.
2: Jamani tunahitaji simu za wadada kwanza. Tuanze na wadada afa baadaye tutarudi na nyie. Sisi tunajua mpo wengi sana. Hello. Haya, sawa. Inawezekana ulikuwa umevamia, lakini pia unaweza kumpa mke wako, unaweza kumpa bibi wako, unaweza kumpa pia binti yako unachoongea naye. Hello.
4: Hello.
2: Mambo.
4: Poa, za kwako?
2: Mimi niko poa. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Bitsi, naongea, niko Tarime.
2: Umesikia bango letu la leo?
4: Ya, nimelipata. Wanaonekana wema pale wanapokuwa hawana kitu.
2: Ehe, mtazamo wako ukoje?
4: Mimi ya wapo, mbona tuko nao, tunaishi nao, yani wapo kabisa na tunawajua. Anakuwa yani ana yani kwa anapokuwa na kitu anakuwa mwema kwa lengo la kufanyiwa matendo ya huruma. Muda huo amejivisha ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu. Akisha jipata sio shida zake tena na hataki mazoea. Au watu tuishi nao kwa akili sana.

0: Ladies first.
1: Tumalizane na.
0: Yeah, mchezo unaongwa 10 kamili. Au sio? Mm. Oya wanetwe wanetwe walete walete.
1: Wandewa.
0: Wandewa.
1: Mamaji?
0: Majita.
1: Majita.
0: Hey. Majita.
1: Majita. Majita.
0: Sasa kina dada naye mnazingua mwanangu.
1: Tunatafuta line.
0: Sio kwa mama tafuta line.
1: Ah. Au unajuaga wanaume
0: wanakusema tu tukisema tu watu turuhusu jinsia ya kiume.
1: Ni kugombana.
0: Mnaanza eh wanawake amtupi nafasi.
1: Jamani wadada msiniangushi.
2: Nati tunaweza.
1: Bora hata kama tunabakiza tupate hata simu tatu basi.
0: Yeah.
1: Hey mambo.
3: Poa mambo.
1: Mhm. Dada Joy naye.
0: Mm, baba Joy anakupigia simu saizi. Mwambie baba Joy atulize kwanza boli.
1: Tulia kwanza. Hiki ni kikao cha wanawake.
0: Ngoja tuwapishe wanawake wafanye kikao chao kwanza
1: wanawake,
0: baba Joy.
1: Wanawake kikao chenu muda huu hapa na bado tuko na nyinyi. Tunahitaji sana sana sana simu. Hiki tu vipi?
0: Iko sawa hiyo. Iko sawa kabisa yani.
1: Usinitishe. Wewe kwa serious. Unisikia wapi? Au uliona wapi?
0: Time ni mazoezi tushike simu za upande jinsia ya kiume.
1: Haya bwana. So kwenye line hello.
3: Hello, niko hapa Mwakiroba.
1: Mwakiroba.
0: Mwakiroba.
3: Mwakiroba.
0: Unaitwa nani?
3: Naongea na Mengline Mihayo kutoka Mwakiroba Stone.
0: Tuchane kwenye bango la leo, Mengline.
3: Bango la leo nimejali patapata kwa kupana nilikuwa nafati.
0: Tupe mtazamo wako.
3: Mtazamo wangu hata kwetu huku wapo.
0: Sio kwenu wapo, hata huku kwetu wapo. Je, ni kweli kwamba watu wengi huonekana kuwa wema zaidi wanapokuwa hawana kitu? Kwa nini?
3: Kani hapo lazima huonekane tu kwa mana. Angamoto zipo nyingi.
0: Kama zipi? Hajajipanga huyu.
1: Anajisikilizia mwenyewe anachosema bado hajakielewa.
0: Yeah. Tafuta line mwanetu. Njoo na maelekezo nyosha.
4: Hello.
0: Yes, sote nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Bana ndio watangazaji hapa mnaongea na mjelo kwa kupanda ndege tunasema Marekani.
0: Yes, karibu sana.
4: Katika waziri wa maji niko mtaona mtamu limani, jamioni hapa.
0: Tuchane kwenye bango la leo.
4: Bango leo nasema kwamba ni kweli watu wengi wao wanaonekana watu wema pale inapokuwa hana kitu. Mimi tayari nimesema kitu kimoja kwamba hakuna binadamu aliyeanzia juu kwamba itamtajika mtu kwa moja. Ni kwamba mimi leo hii kama sina chochote na kuja kwa Taro kama najinyenyekea sana. Bwana Taro naomba unisaidie labda mbona mmoja nikasage. Lakini kile kishukuru nikija kupata Taro. Hata wewe mbona ulikuwa unanisaidia kwa wakati ule najinyenyekea kwako inawezekana tukajenga sana sana uadui. Sasa mimi naamini kwamba ni kweli kwamba kama mtu haana chochote akitaka kitu kwa mtu lazima atajinyenyekea sana. Hata kama ni magoti atapiga na anakuangalia kwa macho ya huruma kabisa. Hata kama ni machozi atadondosha hivi basi aweze kumsaidia. Kwa hiyo hiyo ni kweli na mimi nasema kwamba hata kitokea kwamba tunasaidiana basi kumbuka pale ulikuwa unajinyenyekea una kitu na hata wewe mtu akija kwako umeshajipata basi kuna kama mfano wako kipindi kile ulikuwa unasema na mimi sinaona.
0: Aina noma pamoja sana. Yes. Tenda wema nena na zako, singoji shukrani.
1: Yes, yes.
0: Wala uwe wema. Wema ni akiba, siku zote, siku zi wema unaoza.
1: Mione.
0: Siku zi wema una nini?
1: Unaoza.
0: Sio wema, wema sio akiba, siku zi wema unaoza. Ni aje?
5: Mambo vipi Taro Michael Mjo.
0: Safi kabisa mwanetu, sonde nana, pigi simu toka wapi, yechu yechu.
5: Huyu ni Mashaka Arage, napiga simu kutoka Ifanyanumbu mkoa wa Mbariadi.
0: Yes, tuchane mwanetu Mashaka Arage kutoka pande hizo.
5: Asante bwana Taro Mjora. Watu right. Watu kama hao mwanangu wapo kabisa. Anajificha kwenye kondoo kabisa wakati siku akipata mwanangu anakusaliti kabisa. Mwanangu siku hana kabisa mwanangu ni mtu mwema kabisa anakuja mwanangu Mashaka Arage nisaidie mwanangu kina kitu chochote nisaidie Taro Michael Mjora. Leo akipata anakuambia yani akupigie mwanangu hata simu. Yani watu mimi nisema kwamba tubadilike jamani. Siku ukipata msaidie Taro Mjora, msaidie Mashaka Arage. Naachia rai.
0: Pamoja sana Mashaka Arage kutoka pande hizo hapo. 48 dakika. Moreto zimekwisha kuweza kuteleza mara baada ya 9 kamili za mchana. Hope you good. Yes, niaje maze. Mwanetu niaje usisikilize redio yako, nisikilize mimi na simu yako ya moja kwa moja.
6: Hello?
0: Yes, sauti nana napiga simu toka wapi? Sifuri sita

0: 84 60 00 07, ni aje?
1: Habari hapo studio kaka Taro.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani piga simu toka wapi?
1: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Yes, tuchane kwenye bango la leo.
1: Kwenye bango la leo inasema kwamba vipi mkiwa bado hujajipata unakuwa mtu mwema, lakini ukipata unakuwa mgaidi. Mimi kwangu mimi nafikiri ukiwa bado hujajipata kuna unyenyekevu fulani ambao unao. Watu ukija kwangu kwamba unaniomba hela nikusaidie, unakuwa mpole mpaka unataka kulia. Lakini ukiwa umepata nikija mimi kwako kuja kukuomba, unakuwa gaidi, unaniambia, unanikaribia, mimi sina hela kwa sasa hivi. Lakini ukishajipata watu anakuwa ni shida. Mimi narudi hapa Ruaha.
0: Haina noma pamoja sana. Moko moko ya mwisho, twende kwenye ujumbe mfupi maneno. Simu moja ya mwisho hii hapa. Ni aje?
2: Poa poa. Habari ya wewe hapa studio?
0: Fresh kabisa. Sound yanao, napiga simu kutoka wapi mwanangu?
2: Napiga simu kutoka pale za Jitilori hapa.
0: Karibu sana, tuchane kwenye bango la leo.
2: Ni bango la leo nimelielewa. Ni kutokana na watu.
0: Okay.
2: Yaani kila mtu ana akili yake na mawazo yake. Ni kama ile kauli ya watu kwamba ukimpiga sasa chura unamongezea hatua.
0: Okay. Kwa hiyo
2: kwa
0: hiyo mwanangu, kabla hujaondoka kurudi hapo Jitilora. Kwa hiyo yule mwana ukimpiga teke mwanangu, wakati unampatia zile stahiki zake ambazo unahitaji kuweza kupewa, let's say unamsaidia, mwisho wa siku akaondoka, sikusahau jambo lolote, asikupigie simu, asifanye nini. Kwa hiyo unaishi tu kinyamwezi.
2: Mimi naishi naye tu kikawaida tu, namvumilia na mambo yake.
0: Haina noma, pamoja sana, umetisha mwanangu.
2: Poa poa Taro, haya
0: space. Pamoja sana. Yes. Tuenda kuteleza na ujumbe mfupi maneno and then tuta sign out kwa sababu time ni mazoezi, au sio?
3: Yes.
0: So kwenye 06 64 60 06 56 55 71 na 06 84 60 00 07. OG, tupokee simu right now. Yes. Tunashika ujumbe mfupi maneno ili tuweze kujua namna gani tunamalizana na wewe, au sio? Yes, anasema ya kwamba ni Njoze George kutoka pande fani visa Chamgasa. Napenda kuuliza, okay, pamoja sana, sio ya kwetu hii. Kuna mwanae tu mwanangu katuma message zaidi ya 7.
3: Hiyo ni forward.
0: Hiyo ni forward SMS.
3: Tari sana.
0: Kavurugwa.
3: Anataka kujulikana yeye tu saa 1.
0: Yeah, saa 1 anataka kujulikana yeye peke yake. Wengine kwamba hawana time.
3: Ana shida na mtu hapo, ana hasira kuzana na bango letu.
0: Aswala ana hasira na mtandao huu ambao anautumia. Ngoja SMS zangu zataka kukata mwanangu, ngoja nizitumie.
3: Nitaje tu jina.
0: Tumwache tu. Tumwache.
3: Haya bwana.
0: Tumwache tu kwanza kwa sababu mambo ni mengi afu muda unakuwa ni mchache. Yes. Na kukumbusha pia IG pale Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Utakometisha sana namna ni gani, au www.mazingirafm.co.tz. Big thanks kwa wewe ambao umetune 91.7 toka mida fulani vya 12 kamili mpaka right now ni 9:53 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Anaitwa Jackson. Anamtakia dua tari sana. Naona nyingi zimekanganyikana enjo. Ngome burudani inaitwa Mirambo Julius, anapatikana pale fulani hivi za Bunda mtaa wa Nyasura. Kakataro na dada Enjo mnatisha sana hapo mjengoni, mnatufurahisha sana kwenye kipindi. Aina nao mmetisha sana pia kwa saidi ya kwako. Anaitwa kutoka kutoka pale fulani hivi za Mkula, na Richard anapenda kuwatakia wasikilizaji wote wa Mazingira FM Radio siku ile njema. That's good. Yes, mimi naichukua hii hapa mwanangu kibabe na kinyamwezi, mimi nateleza nayo hii hapa Mundewa. Anasema kwamba anaitwa Amos Boy kutoka Bunda Mara Tanzania. Kiukweli mtu akipata huwa anasahau hata familia. Du, hatari sana. Ndio kama anakata hata familia yake huyu. Anahitaji maombi. Maombi.
3: Kuna mtu anapata alikuwa hana chochote, lakini anapopata kuna tabia zinabadilika.
0: Anahitaji maombi.
3: Na hususani kwa hili sisemei ni baadhi ya wanaume. Akishapata, familia kwanza ikatembea,
0: wataje wenyewe. Ndio baadhi yetu.
3: Ndio ishasema baadhi yenu.
0: Anasema anaitwa Rosie kutoka Marifani Vizarigicha, anatupata vizuri kabisa. I don't know ma Rosie, umetisha sana namna ni gani Mundewa. Yes, big thanks kwako. yanasema kwamba heshima kubwa wako hapo ndani. Enenoma, metisha sana mwanetu mkurungwa huyo. Yes, anasema kwamba ni msomi kama msaswa. Uliza nipo pande fulani viza tilingati, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Au sio, enjoy mwanetu kwa sababu tume stick now toka mida fulani vinane kamili za mchana. Ngome burudani anaitwa Sara J kutoka pande fulani viza guta. Kwenye bango leo nimelisoma sana. Aina naoma. Anadai kwamba ngome burudani na mazingira FM radio anaitwa Milambo. Milambo, milambo, milambo, milambo. Moko moko inakuwa unyade. Au sio mshikaji wangu faida. Yes, ngome burudani na mazingira FM radio. Okay, pamoja sana I'm sure. Umetisha sana namna ni gani? Ngome burudani anamuita naomba tumuite Minklin Mihayo Mashimba kutoka Mwakiloba, Stone Busega mkoani pale Simiu. Wapo wengi tu watu hao. Inaomba mwanangu umetisha sana namna ni gani? Yes, anadai kwamba habari za hapo studio anaitwa Elizabeth John kutoka wapi? Inaomba. Du, wengine tusaidieni tusisite kutoa misaada. Vincent kutoka pale fani viza Tarime kwangu mimi nakataa kwa hilo. Nadai kwamba kwa maana ni kulingana na tabia ya mtu. Sio wote wanabadilika wakipata. Kwani nimejionea kwangu mimi mwenyewe. Du, hongera sana, unaweza kuwa mfano mwanangu. Uendelee kuwa na moyo huo huo hata vizazi vyako vikapita kwenye mstari huo huo. Ngome burudani anaomba nimuite Samson kutoka Kabasa Mine, anatupata vizuri kabisa. Aina noma, anadai kwamba anaitwa nani? Ngome burudani na mazingira FM radio. Kakataro na wapata vyema sana hapo mjengoni. Big up sana kwako. Yes, mimi nichukua hii hapa, anasema ya kwamba du mchana mwema right now. Tari sana. Hii ya kibabe. Tunaichukua. Tunaishi nayo. Du. Atari, enjo tuondoke mundani kwa sababu time ni mazoezi.
3: Tunaondokaje?
0: Tunaondoka. Unaweza kuondoka kimashikoro.
3: Mashikoro mageni.
0: Unaweza kuondoka kimashikoro mageni.
3: Tukaondoka kwa ile ngoma ya Fala.
0: Yes,
3: lakini ni kwamba inakuwa fresh tu kwa sababu ni sehemu ya nini? Ya burudani.
0: Ya burudani. That's good. Yes.
3: Bwana sisi tuendelee kuwashukuru sana washikaji wote ambao walikuwa wanasikiliza 9.7, lakini upande wa bango umetisha kinoma noma, messages za kutosha, lakini simu zimeita kwa wingi.
0: Au sio?
3: Yeah, kuna haja pia kutazama. Tunakotoka.
0: Tunakotoka na tunakokwenda.
3: Tunakokwenda ndio. Sio watu ambao tunasahau sana. Tenda wema, ikiwezekana endelea kutenda wema.
0: Ah, wengine wajua hayo. Unaweza kumfanyia wema hata kama umemkosea siku moja huko kwenye wema wako. Akakuhesabia bado mabaya. Tunawaona, tunawashuhudia.
3: Ukiwa huna unakuwa mnyenyekevu mbele za watu.
0: Mbele za watu.
3: Lakini ukishapata unaanza kuona ya nini mimi?
0: Yes.
3: Wa kazi gani?
0: Yes.
3: Ya kuna kitu tumejifunza na shukrani sana kwa shikaji wote.
0: Yes, big up sana. You can call me yule boy Omar Santaro Mike Mjora last time noise mambo.
3: Eh bwana mimi nitoka Super Angel, Angel Mbala Mwezi.
0: Raj Zora kinakwambia mashikoro, enjoy. Castle.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlata roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Okay, asante. Ni Jumatatu nyingine tena msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ikiwa ni siku ya 15 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2026 katika kipindi cha duru za habari. Ni saa 10:06 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni mwanzo wa juma hili katika safari ya kipindi cha duru za habari, lakini kwa mwezi huu, mwezi wa 6, sio mwanzo, ni katikati
7: ya mwezi.
6: Ni sawa tukisema katikati ya mwezi. Kama kuna jambo linaweza ikawa linalisukuma siku kwenda kasi au pengine kuwa na kuonekana ni siku fupi, ni kila ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu duniani. Kombe la dunia ambalo linachukua mashabiki wengi sana katika kuweza kufuatilia. Labda changamoto tu itakuja ni kwenye baadhi ya ratiba, hasa kwa ukanda wa Afrika Mashariki, ambao wakati michezo hiyo ikichezwa basi ulazimika usiku saa 7, saa 10, saa 11, kuna game inapigwa saa 8, game nyingine saa 11, saa 1. Hizo zinaweza zikawa changamoto, lakini kama ulikuwa unaifuatilia vizuri ratiba na ni mpenzi wa mpira wa miguu, basi naamini unaweza ukaona siku zinakwenda mbio sana. Sasa sijajua na wewe ni shabiki au nao ni mchezo wa kupita kushoto kidogo?
7: Haujanipita kushoto, naangalia muda ukiruhusu.
6: Muda unaoruhusu yani ndio unamaanisha nini? Kwamba
7: muda unaoruhusu nikiwa ni bado sijasinzia. Sasa muda wa saa 10 huo kwa kazi.
6: Kwa hiyo muda unaruhusu. Kwa hiyo muda ukikuruhusu ndio unaona.
7: Ehe.
6: Sasa muda kuruhusu, kwa mfano ratiba ya leo. Kutakuwa kuna mchezo utapigwa saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Japo kwa tamaduni na baadhi ya watu unaita jioni. Lakini kwenye masuala ya muda hiyo ni usiku tayari.
7: Ni usiku.
6: Usiku. Saa 1 usiku.
7: Ndio.
6: Kutakuwa na mchezo kati ya Hispania na Kevere. Lakini kuna mchezo utapigwa saa 4 usiku kati ya Ubelgiji na Misri. Hizo kwa ratiba yako ni usiku bado?
7: Ni usiku ndio, lakini muda bado unafuu. Hizo na mudu.
6: Kwa hiyo changamoto ni mechi za saa ngapi?
7: Za saa 10.
6: Saa 10 alfajiri.
7: Saa 10. Unajua kuamka saa 10 umelala saa 6 au saa 7 unaamka saa 10.
6: Ila unaamini kuna watu wanaamka kuangalia?
7: Watu wanaamka.
6: Unadhani watu wa namna gani ambao wanasema bana hii mimi naamka naangalia?
7: Sasa mimi sijaroea sana huko. Lakini mtu ambaye anapenda kujua kilichoendelea na ni shabiki kindakindaki
6: kuna hiyo. Hapo jibu tulikuwa tunalitafuta.
7: Kwa hiyo ndio ulikuwa unataka kusema mimi sio shabiki.
6: Kwamba kwa watu ambao wanapenda. Bado unaamka. Kwa hiyo sasa hivi kama kuna watu wanaaga usiku. Unasemaje? Sasa kuna wana familia ukiangalia ndani hakuna huduma ya kwamba utaufuatilia mpira, mtaangalia mechi, lakini unaona kabisa una kila sababu ya kuchomoka labda saa 8 usiku au ile mechi ya saa 11. Hiyo ndio ruhusa kwamba watu wajue kwamba tunapoaga.
7: Wakubali.
6: Ni mtu anafuatilia.
7: Ni mtu anafuatilia mchezo, lakini sema sasa hapo kuna baadhi wanakuaga sio waaminifu. Yani anaaga sawa anaenda kwenye kuangalia mchezo lakini kumbe haendi. Hiyo nayo ni changamoto
6: ambayo. Haendi vipi tena? Yani unaaga alafu na hauendi.
7: Eh, kuna mwingine haendi huko kwenye mchezo, anaenda nyumba ndogo. Eh, yani, hiyo ndio changamoto. Unakuta mtu
6: sisi kama matokeo, uliza.
7: Sasa nikiuliza
6: uliza matokeo.
7: Eh.
6: Uliza ukumbi ikiwezekana msindikize, lakini mwisho wa yote. Unaweza ukamsaidia kwa sababu pia mbali na kwamba ile dhana tu ya kwamba mtu anaweza akawa na ratiba zake zingine.
7: Mm-hmm.
6: Kuna masuala ya usalama.
7: Usalama. Kwa hiyo msaidie nyumbani.
6: Weka huduma nyumbani.
7: Kuna mwingine unaweka nyumbani lakini anakuambia hapa nyumbani mimi huwa nikiangalia mpira mwenyewe tukiwa wawili. Mnamshamsha.
6: Sawa. Lakini ndio najua anaweza akawa kuna mtu hivyo lakini sio kwa kila mchezo.
7: Sio kwa kila mchezo.
6: Anaona anaweza kaangalia tu kwa sababu hata ukumbini unaweza kukuta baadhi ya kumbi haziandiki hizo mechi. Sasa unaenda hizo amshamsha kwa nani? Yaani unakuta amshamsha napatikana nyumbani tu kwa sababu unaupenda mchezo kwa sababu hata wale wanaangalia kwenye ukumbi unakuta kumbi zingine zimefungwa.
7: Na wao hawaupendi wa mchezo.
6: Sasa sisi tuendelee kukumbusha kwamba bingo na dili la uhakika wa mpira wa miguu na mechi zote. Basi kwa wale wateja ambao mnajitumia fursa hiyo kuipata pikipiki ya Kiway, ile ofa inaendelea. Kwa hiyo kama utakuwa umefanikiwa katika taratibu zote za manunuzi ya pikipiki aina ya Kiway, moja kati ya fursa ambayo unapewa ni kuchezesha draw ambayo una nafasi ya kushinda ama hapa kuna zawadi mbalimbali hapa. Unaweza ukashinda dishi na kingamuzi cha Azam ambacho kina kifurushi cha mwezi mzima. Hapo utakuwa na fursa kuweza kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio Bluetooth au smart TV inchi 43 au unaweza ukashinda pesa taslimu. Kwa hiyo hapo ni kwa wale wateja au wale ambao mmejipanga kwenda kununua pikipiki, sisi tukukumbushe tu kwamba jibu zuri ambalo lina faida pia kwenye uamuzi wako ni kuichagua pikipiki ya Kiway ili uweze kuwa na uhakika zaidi wa huduma. Lakini ukizungumzia pikipiki ya Kiway, miongoni mwa masuala muhimu sana kupitia kwao ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine umepewa warranty ya mwaka mmoja na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia. Yani hutatoka kinyonge, utatoka na kitu umeshikilia au pikipiki itakuwa na cha kusogeza nyumbani. Sasa kwa wakazi wa Musoma, Kiway wanapatikana pale Nyasho Mataa au maarufu sana kama stop bus. Ukifika maeneo ya stop bus pale kwenye mataa upande wa juu, basi utaoneshwa kituo chao ambacho wanatoa huduma hii. Lakini kwa wakazi wa Bunda, fika mtaa wa Posta. Kwa wale wakazi wa pale Msoma vijijini Bukima, nenda Bukima Center. Kiway unapatikana. Kwa wakazi wa Buhemba, nenda katika eneo la 00. Kwa wakazi wa Mugumu, fika mtaa wa Seronga. Kwa wakazi wa Tarime, fika mtaa wa Serengeti. Kwa wakazi wa Shirati, fika pale Bwere. Lakini wakazi wa Nyamongo ni Nyamongo C ambao wanatazamana na kanisa Katoliki pale Nyamongo. Hayo yote unayapata kupitia Kiway. Unaweza kaipata ama kwa cash au ukapata kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi. Kianzio ni shilingi 300,000.
7: Kwa hiyo 300,000 ndio utapata nafasi ya kuweza kupata hizo zawadi ukiwa na hicho kianzio.
6: Ukipata ukiwa na 300,000 unaingia kwenye mchakato wa kukopeshwa moja kwa moja pikipiki, na draw ni haki yako.
7: Draw
6: ni umekwenda kwa cash, huo ni wa kukopa.
7: Ni haki
6: yani
7: yako.
6: Ni haki yako.
7: Kwa kwa wewe ambaye kumbe kuna kuchezeshwa draw pale.
6: Baada ya kumaliza taratibu zote, kwa mfano kwa wale ambao wanakopa. Umepewa taratibu zingine zote, jaza hiki, umemaliza pikipiki yako hii, lakini kabla hujaondoka, draw hii hapa ni computer ilivyo, unabonyeza tu tap.
7: Bati.
6: Unazunguka ndap na kuonyesha umedondokea kwenye nini.
7: Unaweza kushinda
6: TV, unaweza kushinda pesa taslimu. Ni wewe tu na bahati yako, hatujui wanasema
7: kila mmoja. Kwa hiyo ni bahati yako na unaweza usipate.
6: Unaweza usipate, lakini pia nafasi ya zawadi ni nyingi.
7: Ni nyingi zaidi.
6: Unaweza usipate ni nini? Labda ulikuwa unatamani sana upate cash, lakini ukapata jambo lingine
7: TV, zuri zaidi. TV au radio. Kuna mwingine anasema bora nipate TV. Au mwingine anasema bora apate dish na kingamuzi.
6: Yes. Lakini mafuta haya sio draw, haya
7: lazima
6: ni kwenye sehemu utaratibu wao utawekewa moja kwa moja. Hiyo ni offer ambayo unapewa, lakini yale matengenezo ya miaka mitatu mfululizo sio swala draw, ni utaratibu. Kwa hiyo kama ukishanua pikipiki yako ya Kiwe, matengenezo ya ufundi basi yatakuwa ni kwa usimamizi
7: wa miaka mitatu.
6: Wa miaka mitatu kutoka kwao.
7: Hiyo inasaidia sana kwa sababu unakuta kuna mda mwingine ndo kwanza umenunua pikipiki alafu ume itumia kidogo, hata ndani ya miezi mitatu umepata shida kidogo. Hasa kama una pesa au umetumia pikipiki nyingine chakiuka upeleke kwa fundi. Lakini kama unatumia Kiwe popote utakapokuwa, ofisi zao zilipo
6: tutarejea hapa.
8: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Okay, asante. Saa 10:17 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndio naifungulia redio yako katika muda huu, karibu sana, ni Mazingira FM. Kipindi ni Duru za Habari. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca. Wenzangu hapa
1: ni Dina Shambe.
0: Dina Shambe.
1: Tukwambie karibu sana ili tuweze kuwa pamoja kati ya yale mengi ambayo tumeweza kuandalia kwa siku ya leo. Ni pamoja na watoto watatu wa familia moja wa kutoa menyongwa. Ni wapi? Basi tukwambie, baki nasi ndani ya Duru za Habari. Lakini pia kesi ile ya mgawanyo wa mali ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, siku ya leo pia imeweza kusikika. Basi utafahamu mengi. Hayo ni machache tu kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
0: Okay, asante. Na kwa muda wote unaposafiri pamoja nasi, namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ambayo muda wote utakuwa pamoja nasi kwa habari na yale matukio ambayo yatasikika na kukugusa ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Basi utautuma ujumbe wako, utausoma, lakini kumbuka tu kuanza na neno Duru za Habari. Hilo ndio leo neno la kwanza kabisa, kabla hujaandika chochote katika ujumbe mfupi na kabla hata kujitambulisha. Anza na neno Duru za Habari. Mm-hmm. Au unaweza kufupisha kwa herufi za D Z H. Haya, wenzetu sasa ambao hizo ndio mnaandika kwa maneno.
1: Unafupisha tu. Kama ni D unaandika D, Z ni Z.
0: Herufi D, halafu herufi Z,
1: halafu H.
0: Kio namaanisha Duru za Habari.
1: Na ujumbe utume mara moja, msikilizaji. Itapendeza zaidi. Usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Kwa hiyo kisha tuma ujumbe kwa mara moja tu, inakuwa inatosha kabisa. Kwa hiyo usije ukatuma tena ujumbe kwa mara nyingine. Mwanamke mwenye umri wa miaka 21

0: Asante msikilizaji, tuna kujuza zile habari ambazo tumekuandalia hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Watoto watatu wa familia moja, wakazi wa kijiji cha Kilimaheo, wilaya ya Ruangwa, mkoani Lindi, waliopotea Juni 8, 2026 wakiwa njiani kwenda madrasa, wamekutwa wamefariki dunia kwa kunyongwa. Kwa hiyo watoto hao ni Kurwa Muhammad mwenye umri wa miaka 7, Doto Muhammad mwenye umri wa miaka 7, wanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi, pamoja na Rehema Muhammad, yeye na miaka 6, yeye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mponyo. Kwa hiyo tukasikilize mashuhuda, lakini pia utamsikiliza pia askari, pia jeshi la polisi, wao wameweza kusema nini. Lakini miili ya watoto hao ilipatikana kwa nyakati tofauti, ambapo mwili ilipatikana Juni 13, 2026 na mmoja ulipatikana asubuhi ya jana ambayo ilikuwa ni Juni 14, 2026, yote katika pori la kijiji cha Kilimawe.
1: Na machungu sana mwandishi wa habari tatu. Kulwa, Doto na Rahma walikuwa wanapendana sana, watoto walikuwa waachani kila unapowaona wamefuata na wale watoto jabadi. Nilifanyaje? Yaani yale makaburi nimeenda kwa gari alo asubuhi. Yamewekwa pamoja. Na ile kwa kama tutaya viazi vandago.
2: Okay, asante. Ni kilio cha mama wa watoto hao
0: watatu
2: ambao ni Kulwa Muhammad ana miaka 7, kuna Doto Muhammad wa miaka 7, pacha hawa ambao ni wanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mitopitopi, pamoja na Rehma Muhammad miaka 6, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mpanyu, ambao wamekutwa wamefariki. Kielezo ni
0: baada ya kupotea toka tarehe 8 ya mwezi huu hapa, mwezi wa 6.
2: Yes.
0: Kwa hiyo wameweza kupatikana wakiwa wamenyongwa.
2: Sasa tumpe nafasi ya kusikika ndani ya Duru za Habari kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi, John Mori, ambaye anaeleza undani juu ya tukio hili.
3: Kwa majina mimi naitwa kamishina msaidizi wa jeshi la polisi John Makuri Mori, ni kamanda wa polisi mkoa wa Lindi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa, lakini pia ndugu, marafiki na majirani wote kwa msiba huu mkubwa sana ambao mkoa wetu na hasa wilaya ya Ruangwa imeupata. Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026, tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada hiyo jana leo ufuatiliaji uliendelea. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2 hivi asubuhi kuelekea saa 3 katika pori lile lile la hapa Kilimahewa, tukamkuta mtoto wa 3 ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilimahewa, Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa. Lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia. Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi tunatoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu. Jambo la pili, ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu. Tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Dunia inabadilika, uhalifu unabadilika. Ili tukio liwe funzo na lisirudie tena kwa umoja wetu ambao tutauanzisha kuanzia sasa. Kila mzazi ajue mwanae yuko wapi, saa ngapi na anafanya nini. Mwisho, nachowaomba ni wahakikishie kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linafanya kazi usiku na mchana. Niwahakikishie kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Naomba mtuamini. Hawa waliotenda huu unyama, muda si mrefu tutawatia mbaroni ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Narudia kuwapa pole na Mwenyezi Mungu atatusaidia, kwa sababu sisi wema ni wengi, wahalifu ni wachache. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wema.
2: Ndio ni maneno ya kamanda wa jeshi la polisi pale mkoa wa Lindi, John Mori, juu ya tukio hilo la watoto watatu kukutwa wamefariki. Akieleza hali na miili ambavyo ilikutwa, lakini akitimisha na kutoa wito kwa wananchi na jamii kwa ujumla
0: kuwa makini
2: na uangalizi wa watoto, kuhakikisha kwenye hatua mbalimbali za watoto walipo wanapocheza na yuko na kina nani, basi wazazi au walezi wawe na taarifa. Lina ugumu kwa wazazi na walezi?
0: Lina ugumu kwa sababu kuna muda mwingine unaweza unaweza kusema labda mtu umeenda, hata unaenda sokoni, watoto umewaacha nyumbani, uwezi ukajua, unaweza kumwambia mtoto akae ndani akatoka. Kwa hiyo wezi jua ameelekea wapi. Kuna ugumu, lakini kikubwa ni watu tuwe na ubinadamu.
2: Kwa mfano hivyo, tuseme kwamba mzazi au mlezi unatoka unakwenda sokoni.
0: Ndio.
2: Unachokiona wewe ni mtoto akae ndani. Je, tukio baya likitokea akiwa ndani?
0: Akiwa ndani?
2: Tutakuhoji pia. Wewe unakuaje huna maangalizi au uangalizi na watoto?
0: Sasa unaona ndio kama hivyo sasa, ikitokea ametoka nje kama hao walikuwa wanaenda madrasa. Kwa hiyo unajua mtoto ameaga anaenda madrasa.
2: Kabisa.
0: Lakini ndio hivyo, watoto hawakufika walikokuwa wameenda, mwisho wa siku wanakuja kupatikana polini wakiwa tayari wameshanyongwa wote watatu. Sasa unashindwa kuelewa hapo shida na chanzo cha yote ni nini? Kwa sababu watoto watatu na wote wa familia moja, kwa nini wao?
2: Na hapo ndipo ambapo vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaanzia kwenye maswali kama haya ambayo yanatengenezwa, na kama ambayo pia vyombo vingine, hata vyombo vya habari, vingeweza kutengeneza ili kupata jibu, na ndipo vyombo vingine vya ulinzi na usalama navyo pia vinaanza na maswali kama hayo hayo. Kwa nini hawa?
0: Mhm.
2: Eh. Ushakuta kuna tukio na lazima muulizwe.
0: Natokea.
2: Na kuulizwa haimaanishi kuna watu ukiona labda kwenye tukio fulani umependa kwenye defender, tayari mnakimbia na maneno mtaani. Tulisema kuna masuala unatakiwa ueleze. Uwe ndio mzazi, uwe ni mlezi. Maana yake kuitwa tu ikufanye ukawa ni wewe.
0: Ndio.
2: Maana yake maneno yako yanahitajika kwenye kupata uelekeo wa wapi pa kuanzia. Kwa hata kama ni jirani, ukisema bana alitoka hapa na mama jirani, yule mama unaitwa. Kwa maelezo yako ndio yanayotoa njia ya wapi pa kuendelea.
0: Kuendelea mbele.
2: Kwamba bana mimi nilikuwa hivyo, alifika hapa saa 6.
0: Nikamwacha na mimi. Moja,
2: tatu ikawa hivi basi ni maelezo yanajieleza. Lakini kama alivyosema kamanda wa polisi kwamba hii dunia wema ni wengi pia.
0: Na wabaya ni wengi pia.
2: Na wabaya ni wengi. Lakini wema ni wengi zaidi. Kwa hiyo naona kuna nafasi ya wema hao kushinda uovu, hasa kwa kufichua hata wale waovu ambao wanapatikana ndani ya jamii. Tutarejea, tulikudokeza pia kuhusiana na kesi ya mgawanyo wa mali, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, nini kimejili kwa siku ya leo. Basi ndani ya kipindi cha Duru za Habari tunawapisha wadhamini.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: Leo ni tarehe 15 ambapo shughuli na huduma za madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH
1: zimeanza
0: kwa mujibu wa tangazo ambalo linataja kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 19. Hii inahusu wale wenye changamoto ya uzazi na kizazi kwa kina mama lakini pia kwa kina baba. Kwamba zipo ukizungumza changamoto za uzazi tu, jamii yetu mara kadhaa imejikuta muda mwingi mfano kwenye swala la kuchelewa kupata mtoto, mzazi pekee ambaye amekuwa kitupiwa mzigo wa lawama ni mwanamke. Lakini ukienda kwenye masuala ya kitaalamu, katika masuala haya
1: ya kiafya,
0: naamini yanahitaji wazazi wote wawili
1: kabisa.
0: Na ndio maana hata kuna kanuni ambazo zinaweza zikasema na kuanza kukutaja mgumba. Kuna mtu unakuta hajaolewa, haishi na mtu full nyumbani kama mme au mwenza, lakini tayari tunasema mgumba. Kwa kigezo gani?
1: Yaani kazi.
0: Wanaangalia. Sasa unasema mtu unaishi tu single.
1: Watu wanajua labda unaweza kuwa na rafiki huko nje.
0: Sasa huyo rafiki tu wa nje bado kwenye masuala ya kimatibabu hatoshi. Kuaminisha kwamba una shida.
1: Hauna uwezo.
0: Ndio maana haya mengine yote yanawahitaji wataalamu ndio waweze kusema, lakini pia huwa haishii tu kwenye kumtazama mama na hali yake. Huwa kuna kumtazama pia hali ya baba na uwiano wa wote wawili. Sababu wapo wanafamilia ambao wanajikuta ujauzito kipatikana unaporomoka.
1: Ndio.
0: Mimba inaporomoka. Sasa inategemeana, inaweza ikaporomoka mapema zaidi. Inaweza ikapromoka baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, na hadi imefikia hatua, kuna watu wamefikia hatua hadi wametengana na kuachana. Au wakakaa kwa muda mrefu hakuna ujauzito. Sasa ukienda kwenye masuala ya utaalamu, yapi ambayo yanaelekezwa? Kuna matibabu ambayo kiwapata wazazi wote wawili mnasaidiwa. Sasa hayo si kwa mujibu wa kile ninachokizungumza, ni kwa kile ambacho kinakupa mwanga tu
1: wa kujua
0: kwa madaktari bingwa ili uweze kupata ufumbuzi zaidi
1: juu ya
0: changamoto ambayo inakusumbua. Sasa madaktari ambao watakuwepo au ambao wako katika hiyo kambi ni pamoja na wale wenye changamoto ya ugumba kwa kina mama, lakini kuna ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume kwa kina baba, lakini kuna matibabu ya mchango na hedhi. Kumbuka wapo mabinti, watoto wa kike na kina mama, hiki ni kipindi kigumu. Sasa mengine ni masuala ya kiafya. Sambamba na tatizo ambalo unalipitia, basi jua inaweza kuwa ni changamoto zingine za kiafya. Madaktari bingwa wapo kwa ajili yako, fika. Kutakuwa pia na uchunguzi na urejeshaji wa hedhi. Kuna hedhi kukoma. Sasa kukoma
1: inategemeana.
0: Unaweza kuwa umepitia changamoto zingine za kiafya. Ndio maana umeambiwa wapo, na moja kati ya mambo ambayo wataweza kuyafanya ni pamoja na uchunguzi zaidi kwa ajili ya matibabu zaidi kwa ajili yako. Lakini kuna wale ambao wanasumbuliwa na changamoto za PID na STI, wale wenye changamoto ya kuharibika kwa mimba
1: na wao pia
0: kuharibika kwa mimba.
1: Lakini kuharibika kwa mimba sana sina kwa upande wa mwanamke.
0: Au
1: hata mwanamume anaweza kachangia.
0: Yote yanategemeana. Nakumbuka wakati mmoja tukiwa tunafanya kipindi maalumu, tukiwa tumemwaita daktari kueleza kwamba mwanamke fulani yuko na mwanamume fulani ndani ya kipindi kirefu hakuna mtoto. Wakitengana, huyu anaenda kuwa na mtu mwingine anapata mtoto.
1: Ndio.
0: Huyu anapata mtoto. Alieleza kisayansi kwamba wakati mwingine hata mwili wa mwanamke dhidi ya mwanamume fulani unaanza kupokea mbegu, zikije na inavitambulisha kama virusi, inaanza kupambana navyo.
1: Inavitupa huko.
0: Yani inaanza kuvifight. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi kwenye masuala ya kiafya wanashauri kwamba mwende wote ili vipimo viangalie, wanaona tumegundua shida.
1: Shida iko wapi?
0: Shida mwili wa huyu unapambana na, kwa sababu mwili wa binadamu mara zote umeumbwa na kinga. Na kazi ya kinga ya mwili huwa ni kupambana na vivamizi. Sasa kuna mwili wakati mwingine wa mtu na mwenzi wake unaweza kukuta huyu akiingia na ana mvamizi. Kwa hiyo mpaka kuna matibabu. Haya ni masuala ambayo yameweza kushauriwa mara kadhaa na wataalamu wa huduma za afya. Kwa hiyo ni vizuri pia mkatumia fursa hii kuwaona madaktari bingwa kwa ajili ya vipimo na uchunguzi zaidi na maelekezo zaidi. Kambi hiyo itakuwepo mpaka tarehe 19. Kwa muda huu unayo nafasi ya kujiandikisha mapema ili kuepusha usumbufu siku ya huduma, lakini kuna namba za simu hapa unaweza kuzitumia kwa mawasiliano zaidi. Tumia namba ya 0752 57 38 64. Nitairudia, hii ni namba ya pale DDH ambayo ni 0752 573864. Namba nyingine ni 0766 90 18 36. Ndiyo, 0766 90 18 36. Namba nyingine ni 0677 00 29 69. Tumia namba hiyo kwa mawasiliano zaidi.
1: Kwa mawasiliano zaidi basi utapiga namba hiyo ambayo imeweza kutajwa. Tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kufikishia kwa siku ya leo. Mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na wakili Dr. Rugemeleza Nshala, yeye alipokuwa akizungumza na wanahabari katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania pale Dar es Salaam kufuatia kutajwa kwa shauri jipya lililofunguliwa dhidi ya bodi ya udhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ameweza kuyazungumza kuhusiana na hilo shauri jipya ambalo limeweza kufunguliwa.
2: Leo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam, kuna kesi ya Said Isa Muhammad na mwenzake mmoja Ahmed Rashid dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ikiwa ni kesi ambayo ni baada ya ile ya kwanza ya 8323 mwaka ya 2025 ilikuwa kwa jaji Mwanga na baadaye kuishia kwa jaji Ngunyale, huo imefukuzwa au imeondolewa. Sasa hawa Said Isa na mwenzake wameamua tena kurudi mahakamani, wamewasilisha maombi yao. Hati yao ya mashtaka iliwasilishwa kwetu sisi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2025, na kwa kuwa tuna siku 21 za kuweza kuwajibu, tumeweza kuiarifu mahakama kwamba tuko ndani ya muda ule wa kuweza kuwajibu, na majibu yetu tutawasilisha sisi tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nadhani mambo mengi yataweza kuwekwa wazi. Said Isa Muhammad na mwenzake Ahmed Rashid, nasema tu ujumbe ambao nilionao kwenu ni kwamba mwana kunitafuta, mwana kunifuata. Ile huruma ambayo tulikuwa nayo, kama tulikuwa nayo katika kesi iliyopita, safari hii itakuwepo. Njiandae kukilipa Chama cha Demokrasia na Maendeleo fedha nyingi sana. Asante.
3: Pengine wanasema kuna madai ambayo mewasilishwa pia wakati hati naipokea. Madai yao hasa kwa udokeza ni yapi katika kio hili?
2: Madai yao ni kama ile kesi ya kwanza kwa msingi tu, ambaye hayupo hapa sasa ni Mama Maulida Ana Komu, ambaye yeye ametangulia mbele ya haki. Wao wanadai kwamba kuna ubaguzi katika chama chetu, kwamba hatujajenga ofisi Zanzibar, kwamba ofisi ziko tu bara, na kwa hiyo Zanzibar inabaguliwa, ajira kwa wafanyakazi kule Zanzibar kunabaguliwa. Kwa hiyo safari hiyo wamekusema kwamba madai yao yameanza mwaka 2021 na mwaka 2024. Tumeyaona ni yale yale. Lakini sisi mnafahamu hasara tumepata, ndugu zangu. Tumekaa, chama kimefungiwa kwa siku 309. Magari yameharibika, ofisi zimeharibika, wafanyakazi wengi wamepoteza ajira zao kwa sababu ya hawa watu. Kwa hiyo tutawasaidia kuweza kujua maana ya mtu ambaye anakuwa kidomidomi, ni kitu gani ambacho atakipata, kwamba sasa uwezo kusababishia chama hiki hasara kubwa. Alafu tukakuacha hivi hivi. Kuna fedha nyingi sana ambazo tumezikosa, tumekosa ruzuku kutokana na zuio lao. Tumekosa fedha ambayo ufadhili ambao tulikuwa tumepewa. Fedha zimelazimika kurudishwa nje kwa wale wafadhili wetu.

0: ikiwa ni pamoja na baadhi ya watu kupoteza ajira zao na ujira wao kutokana na shughuli za chama kusimama kwa muda
1: mrefu.
0: Yeah.
1: Lakini pia katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Nyika siku leo ameweza kuzungumza kuhusiana na kesi hiyo ya mgawanyo wa mali ya chama iliyofunguliwa na Saidi Isa Muhammad na wenzake katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam.
2: Mwanasheria mkuu amezungumza juu ya hasara ya kifedha ambayo chama kimepata, na amezungumzia vile vile kuhusu washirika ambao tulikuwa nao ambao tulilazimika kurudisha fedha. Sisi Chadema tulikuwa na ushirikiano na chama kimoja cha nje ambacho tulikuwa na mradi wa muda mrefu kidogo wa kujenga uwezo kwa wanawake maeneo mbalimbali ya nchi na masuala ya jinsia. Na mradi huu ulikuwa unatekelezwa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Kwa Tanzania kwa ujumla wake, Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo kipindi ambacho tumewekewa zuio ni kipindi ambacho tulikuwa tunaendelea na mradi, na kwa mkataba tuliokuwa nao bado hata tulipokuwa kwenye zuio walikuwa bado wanaingiza fedha kwenye akaunti, na mpaka ilipofika mwezi Disemba tulikuwa na pesa ambazo ukizigeuza kwa pesa za Tanzania jumla ni shilingi milioni 918 za Kitanzania. Sasa zuio lilipoondolewa, ule muda wa kutekeleza ule mradi ulikuwa umekwishakwisha. Tukatakiwa kurudisha fedha hizi ambazo zilikuwa zinufaishe wanawake wa Zanzibar, wanawake wa Tanzania bara katika majimbo na wilaya mbalimbali, kupewa mafunzo na kujengewa uwezo wa kiuongozi na uimarishe madawati ya kijinsia na masuala ya usawa wa kijinsia ndani ya chama. Kwa shilingi milioni 918 ikawa ni hasara ya moja kwa moja ya fedha taslimu. Katibu mkuu kasaini cheki kuzirudisha hizo pesa, na sio hasara kwa Chadema, hasara kwa Tanzania, kwa sababu washirika wetu wa kimaendeleo wanahesabu hizi ni pesa ambazo Tanzania imesaidiwa kwenye masuala ya demokrasia yanayohusu viongozi wanawake, lakini hawa watu walisababishia hiyo hasara kubwa. Hiyo ni sehemu ndogo tu, hizo milioni 918 ni sehemu ndogo tu ya hasara za kifedha, hasara za mali, hasara za kisiasa ambazo zuio lile la awali la siku 309 lilikigharimu chama. Katika hatua mwafaka tutazungumza kuhusu hizi hasara zaidi. Sisi tulitarajia katika mazingira ya kawaida hawa waliosababisha hii hasara, kama wangekuwa kweli ni wanachadema na wana maslahi na Chadema, baada ya hasara yote hiyo waliosababisha, wangeacha kusababisha hasara zaidi kwa chama na madhara zaidi kwa chama. Na mwanasheria mkuu amezungumza kuhusu msingi wa madai yao kwenye maeneo ambayo ameyazungumza. Lakini kuna eneo moja ambayo ni vema nikaliongeza, au mawili ambayo yako kwenye madai yao. Wamedai kwamba Chadema inatoa kauli zenye ubaguzi wa kidini, zenye ubaguzi wa kijinsia, zenye ubaguzi kati ya Tanganyika na Zanzibar, lakini ndani ya madai yao hawajastaja hizo kauli ni zipi na zimesemwa na nani, wapi. Wamedai vile vile kwamba Chadema kama taasisi inatoa kauli ambazo zinatishia uwepo wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar, zinatishia kimsingi muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini ndani ya madai yao hawajaandika hizo kauli zinazotishia muungano au maamuzi yanayotishia muungano yaliyofanywa na Chadema au yaliyotolewa na Chadema yamefanyika wapi, lini, kauli zimetolewa na nani, wapi. Hamna kabisa kwenye madai yao. Wametoa tu madai ya ujumla ujumla kuhusu masuala hayo makubwa, na dhamira ya kuyaingiza hayo madai yote humo ndani ya namna hiyo ni kwa sababu wanajua kwamba ndani ya sheria ya vyama vya siasa kuna makatazo yametajwa na yaliingizwa kwenye marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa mwaka 2019 ambayo yalimpa mamlaka msajili na kinga kubwa, na yakaweka mambo ambayo yanaweza kufanya msajili ama asitishe usajili wa chama au akifute chama cha siasa. Sasa ukiangalia kwa undani madai yao, sio masuala ya mali tu na rasilimali. Madai yao yanataka kulenga kutengeneza njia kwa msajili wa vyama vya siasa ama kukifuta chama au kukisimamisha chama. Kwa madai yao kimsingi yanaturudisha kule kule kwenye chama kuzuiwa kwa siku 309, lakini sasa wanataka chama kizuiwe perpetual, yani kizuiwe milele mpaka yale wanayotaka yaweze kutekelezwa. Sasa mwanachama wa Chadema hawezi kukifunga.

0: kwa kesi ya kutaka chama kifungiwe milele, kifungiwe kwa muda na kifungiwe milele. Mambo kama hayo hayawezi kutoka kwa mwanachama wa kawaida. Kwa ninachokisema tu ni kwamba hawa ni wasaliti na matendo yao hayafanywi na wao peke yao. Matendo yao yanafanywa na watu wengine walioko nyuma ya pazia, ambapo kwenye kiapo cha marehemu Maulida Anacom ambaye baadaye akashinikizwa kuja kukikana mahakamani, ilionyesha kabisa kwamba kesi hii ina shinikizo la mfumo, na alitoa maelezo mengi sana katika mazungumzo na wakili na mazungumzo na viongozi wetu wa chama waliomuona. Aliwataja kwa majina mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuhusika na hii kesi. Kwa sababu hiyo, narudia rai niliyoitoa mwanzoni wakati kesi ya awali inafunguliwa. Kwa kuwa kesi imefunguliwa tena, walio nyuma ya pazia kwenye kesi hii wahakikishe kwamba wanawatuma hao waliowatuma kufungua hii kesi waiondoe hii kesi mahakamani, kwa sababu katika mapambano mahakamani na nje ya mahakama dhidi ya kesi hii, sisi kama taasisi hatutashughulika na Said Issa na mwenzake peke yake, tutashughulika na yeye na wanaomtuma na wanaomtumia. Na nihitimishe katika hatua hii kutumia fursa hii vile vile kuiomba mahakama na kutoa mwito kwa mahakama. Tarehe 11 ilikuwa kesi ya mwenyekiti Lissu isikilizwe, na ghafla tu ikaahirishwa mpaka tarehe 3 mwezi wa 7. Mahakama kama chombo cha umma cha juu kabisa cha kutenda haki kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara 107, na haki ikatendeka bila kufungwa na masharti ya kiufundi, na haki ikaonekana ikitendeka, bado ina wajibu wa kueleza umma wa Tanzania. Na ni vyema vyombo vya habari mkawafuata watendaji wa mahakama, na kufanya hivi sisi hatuingili mahakama wala nyinyi hamtaingilia mahakama. Watoe maelezo kwa umma ni nini kilifanya kesi ya mwenyekiti Lissu katika dakika za mwisho kabisa za kuelekea kusikilizwa kwa kesi tarehe 11 mwezi Juni ikaondolewa na kupelekwa tarehe 3 mwezi wa 7. Hili jambo bado kunahitajika kauli kwa umma ya mahakama juu ya jambo hili.
1: Okay, asante. Ni sauti ya John Mnyika, katibu mkuu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akielezea juu ya swala hili ambalo tayari limefikishwa kwa Issa na wenzake warejea tena mahakamani.
2: Wamerejea. Kwa hiyo yeye anasema itakuwa kuna watu.
1: Anaamini hivyo.
2: Anahisi
1: kwamba huenda
2: kuna watu, kwa sababu unajua ile shauri ilifikia hatua likawa limefut lakini sasa limerejeshwa tena upya.
1: Kwenye mtindo na muundo mwingine, lakini swala ndio hilo hilo. Swala la mgawanyo
2: wa mali. Sawa, na muda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji tunaenda kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa kupitia namba za simu za 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Tunasoma ujumbe wako mfupi hapa. Duru za habari ni msome kama Mwita Maswi toka Bitaraguru, mtaa wa Nyihanga. Mimi anasema nawapa pole wazazi wa hao watoto, Mungu awape wepesi na uvumilivu katika kipindi hiki. Nami nikwambia asante. Duru za habari, anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma kata ya Igundu, anasema pole sana kwa mzazi mwenzangu, anasema kwa kuwapoteza watoto watatu ghafla. Nikwambia asante pia kutoka pande hizo. Duru za habari anasema anaiombea CHADEMA ishinde kesi hiyo na ichukue. Mbona sijakuelewe? Na endelea kusoma ujumbe wako. Yeye anasema pamoja sana hapo mjengoni mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha Duru za Habari. Anasema ni Simba Matete wa Kwikuba. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Dogo Sila, tukwambia shukrani sana. Kutuma ujumbe mara moja unatosha. Kutuma ujumbe mara moja tu msikilizaji unatosha, usirudie kutuma kwa mara nyingine. Duru za Habari, Wini anasema anawapa pole familia, Mungu awatie nguvu. Haya, asante pia kwa ujumbe wako Wini. Duru za Habari, kwambia asante kwa ambao umeweza kutuma ujumbe huo. Duru za Habari, anaitwa Alexi Nkubi wa Buchela Kalemela, anasema dada Dina, matukio yanaumiza sana. na wasikiliza muda huu ndani ya Duru za Habari. Tukwambie asante. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Majesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu, anasema poleni sana waliopoteza maisha. Da, inauma sana watoto wote watatu wanyongwe. Ni anasema ni kweli sasa dunia imevaa kofia. Hukumu ya Mungu haina rufaa. Bai mjukuu wa Pima Mwangila. Tukwambie asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kututumia ndani ya kipindi hiki. Duru za Habari na Mazingira FM, Filipo Magoranga au Masune kutoka maeneo ya Muhoji anasema mimi nilikuwa na washauri wanachadema anasema iache tu kutishiana. Iache kutishiana. Haya bana. Asante. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za Habari, nani aliyeua watoto watatu? Wasako popote pale walipo. Anaitwa mwanasheria wa Buchoti. Haya bana. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa. Duru za Habari, kwa majina anaitwa Patrick Filipo Akaburabura. Kwa kweli nawapa pole hao wazazi walio anasema poteza watoto wao. Pia anawaambia, anamwambia Ankoruka. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za Habari, Kakatinga wa Masinono anasema ile kesi ya mgawanyo wa mali ni mpaka lini jamani? Si miamalize ili mengine yafuate. Yeye kaandika hivyo. Tukwambie asante pia. Duru za Habari, kijana mpole Lugaila John kutoka maeneo ya Butalagulu mtaa wa Nyihanga. Jamani, maajabu ya dunia. Anasema pole sana kwa waliopatwa na hilo janga. Na sisi tukwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha, na usirudie kutuma tena. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Duru za Habari, anaitwa William Jumapili kutoka Tengeli. Yanasema nawapa pole sana hao wazazi. Da, inauma sana. Kamaliza hivyo. Tukwambie asante kwa ujumbe wako. Tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa studio, anasema Duru za Habari, anaitwa Shinya. Naona umeandika tu hivyo alafu ukaondoka. Kwa hiyo tukwambie asante kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kututumia hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Duru za Habari, anaitwa Mseti bin Mseti alimaarufu Ocherland akiwa Nyasirori Butiama. Yeye anasema tupo pamoja, nasi tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Patrick, tukwambia asante kutoka hapo lipo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Na endelea kusoma ujumbe wako. Duru za Habari, Baraka Mnanka kutoka Tailo. Jamani, mbona anasema ni majanga. Yaani watoto kama hao wananyongwa. Haya bwana, asante. Ukituma ujumbe mmoja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za Habari, anaitwa William Macholi kutoka Muhoji, anasema anawapa pole sana hao wazazi. Da, inauma sana. Yeye kaandika hivyo. Tukwambie asante. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakujuza ni kitu gani kinaendelea hapa studio.
1: Miongoni mwa habari za kusikitisha ni pamoja na kifo cha mwanamke wa umri wa miaka 21. Namna kilivyotokea katika michezo. Na dunia hii pia, kwenye baadhi ya nchi zilizoendelea kuna aina nyingi sana za michezo. Mwingine unaweza kuona uone mchezo ni wa namna gani. Kuna zile michezo zina majina kimsingi. Sasa huyu kwenye sehemu ya mchezo na kilichotokea, kama ni mistake kama ilivyoelezwa ama la, ila kikubwa kimetia maswali mengi sana na kupelekea baadhi ya vyombo vya ulinzi na usalama kufika katika eneo hilo. Sasa tutakuelekeza na tutakueleza undani wa taarifa hiyo, usiende mbali. Tutarejea baada ya ujumbe kutoka studio.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku la.
5: Asante msikilizaji, umetoka kuwasikiliza Zuku. Kwa hiyo kama unahitaji kingamuzi kizuri, basi usihangaike sana, nunua Zuku. Sasa hivi kuna upepo mkali, chenyewe kishafunga, hakuna kuyumba. Kwa hiyo wewe nenda tu kanunue kingamuzi chako cha Zuku. Lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji kutengenezewa madirisha ya kisasa, milango ya kisasa na bodi aina zote, wewe fika tu Alet Aluminium and Glass. Hapo utakutana na mafundi waliobobea na mafundi ambao ni bora kabisa, wana ubora wa hali ya juu, na wanauza na wanatengeneza au niseme ni wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja, na bei yao ni nafuu zaidi. Lakini wanatengeneza milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Kumbuka wanao mafundi ambao ni mahiri kabisa na wenye uzoefu mkubwa. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sin. Kwa mawasiliano, wasiliana na Waleta Aluminium and Glass kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782-03-0788 au 0747-653-827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako.
6: Okay, asante. Tutazame nafasi ya ujumbe mwingine kwako. Uongozi wa shule ya sekondari ya Ikizu iliyopo Bunda, mkoa wa Mara, unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Hapa sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL na HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma, yani kwenye combination usiwe na F. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kuna namba za simu hapa ambazo napewa kwa ajili ya mawasiliano zaidi, ili kuweza kuwafikia kwa elimu zaidi ya mwanao. Namba ni 0752-99-9350. 0752-99-9350 au 0784-344-404 1-3. Tumia namba hizo kwa maulizo zaidi. Tumerejea hapa. Kwambia mchezo na michezo ni mingi. Ipo michezo ya hatari. Sasa sijajua wewe katika ukuaji wako ni mchezo gani ambao umecheza na ulikuwa unauona ni mchezo hatari.
5: Nani unaniza mie?
6: Mm.
5: Ah, kuruka. Unajua kuna ile mchezo, ule mchezo ambao mlikuwa mnaweka ni vijiti au kamba. Na mtu anashika huku na huku, yani kadiri yani unavyoruka ndivyo inavyozidi kwenda juu.
6: Ah, kwamba mnajifunza kuruka juu.
5: Ehe.
6: Kuna majina hapo. Kama sio lilei kavu, lilei majimaji, kuna majina hapo anayotumia sana kwenye umitashumta.
5: Mm.
6: Kwamba mna labda huyu ameshika kamba ukule na huyu huku. Ukiruka mkiruka inapanda kidogo
5: tena. Inapanda kidogo tena.
6: Kuna muda unakwama.
5: Kuna muda unafika unakwama. Sasa
6: mimi nimecheza sarakasi.
5: Oh.
6: Acrobatic na kiankomera.
5: Mhm. Wana umenichanganya hapo.
6: Utajua ujui. Wala ule ulimwengu wa soti, unajua soti? Hiyo ilikuwa shughuli yangu vizuri sana.
5: Ndio ulikuwa unaruka hiyo?
6: Hiyo ilikuwa ni sijui ni nini, yani moja kati ya shughuli ambayo nilikuwa napenda ni hiyo sasa. Soti. Kwa hiyo popote ambapo mmemwaga mchanga mnataka kujenga, lazima tuupime mchanga kwanza.
5: Upime kwanza.
6: Au lazima tuurukie kwanza. Sehemu zile za walanda mbao.
5: Mm.
6: Hasa kwenye mashine maalum za ulandaji wa mbao.
5: Ndio.
6: Tulikuwa tunazitumia sana kama uwanja wa matukio, uwanja wa fildi na soti.

0: Kwa hiyo vile vilikuwa ni viwanja vya mazoezi kwetu.
1: Mm-hmm.
0: Kikuta zile zipo mashine ambazo kwa maarufu sana kwa baadhi ya maeneo. Sijajua pia kwa maeneo ambayo umekulia msikilizaji kama hiyo shughuli ilikuwepo.
1: Zambao, unakuta wameweka yale madudu wanasema manini?
0: Sijajua.
1: Uh-huh.
0: Wewe unajua kwa lugha gani ya maeneo uliyokulia au uliyotembelea?
1: Ni pumba au
0: pumba? Sasa wengine wanatumia mafolelo.
1: Uh-huh.
0: Sidhani kama ndio Kiswahili chenyewe, lakini ni maganda au takataka zinazotokanazo na uchakatwaji wa mbao.
1: Mhm.
0: Sasa zile zilikuwa zinatengeneza kama sponge fulani hivi.
1: Ndiye.
0: Kwa watoto aina zote zinatajwa hapo sasa. Safi kabisa. Kwa ule kwa ni mchezo hatari kwa sababu kuna muda kweli kuna kuvunjika.
1: Mm-hmm.
0: Kuna kuumia na ukishafanya vile mnaweza mkaanza kuwaza kupanda kwenye mti uruke kutoka kwenye mti utue chini.
1: Utue chini.
0: Kuna muda ilikuwa nafikia watoto tunapanda kwenye canopy.
1: Mhm. Juu.
0: Mnapanda kule unaruka kwenda chini. Hiyo michezo hatari. Sasa wakati unawaza uhatari wa namna hiyo, ipo baadhi ya michezo ambayo inachezwa na wenzetu. Kuna ule mchezo ambao unapita ni kama unaingia kwenye kitu kama bomba fulani kubwa hivi.
1: Mm.
0: Ilo bomba unaweza katoka mtaa huu hadi mtaa mwingine.
1: Ehe. Uh-huh.
0: Kwa unadumbukia mle unatembea
1: nao
0: kutokea kule.
1: Ehe. Uh-huh. Mm.
0: Sasa hiyo ni aina nyingine. Sasa kuna ule mchezo wa kufungwa, yani unapandishwa kwenye kina fulani kirefu kama ni mlima au majengo makubwa.
1: Ndio.
0: Alafu unafungwa kamba maalumu.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Unasukumwa.
1: Unaenda.
0: Unaenda.
1: Uh-huh.
0: Zile kamba kwenye namna na vipimo hautatua chini. Zinafika kwenye kimo fulani karibia na chini, alafu inakushikilia ile kamba, unabembea.
1: Unabembea.
0: Furaha yako inakuwa ni ile hofu ya unatoka nayo pale unaenda kuanguka alafu utui chini, unaenda unaninginia.
1: Unaninginia.
0: Sasa huo mchezo ndio huo ambao unatajwa umesababisha kifo cha huyu mwanamke wa miaka 21 ambaye amefariki dunia katika ajali mbaya wakati wa shughuli ya rope jump inaitwa katika eneo la Jimbo la Sao Paulo pale Brazil. Kwa mujibu wa taarifa za awali inaelezwa ajali hiyo ilitokea baada ya mwanamke huyo kuanguka kutoka urefu wa takriban mita 35 huku kidaiwa kutokuwa ameunganishwa ipasavyo na kamba za usalama kabla ya kuruka. Mashuhuda tukio wamedai huenda kulikuwa na itilafu ya kiufundi au kosa la kibinadamu lililosababisha vifaa vya usalama kutokufungwa kwa usahihi. Baada ya ajali hiyo, vikosi vya dharura vilivyohusisha polisi, zima moto na timu ya huduma za afya kufika haraka eneo la tukio kwa ajili ya kutoa msaada. Na hata hivyo inaelezwa ilithibitishwa kwamba mwanamke huyo alikuwa tayari amekwisha fariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata. Na mamlaka za polisi wa kiraia pale Brazil zimeanzisha uchunguzi rasmi ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo na kuchunguza iwapo kulikuwa na uzembe au ukiukwaji wa taratibu za usalama katika uendeshaji wa shughuli hiyo ya michezo ya hatari. Inaitwa michezo
1: ya hatari.
0: Ya hatari.
1: Kwa hiyo ni kuna michezo na michezo ya hatari.
0: Ipo hiyo kama hiyo.
1: Kwa hiyo michezo ya hatari ndio kama hiyo. Ando ile tunaona mtu amefungwa kwenye kamba juu anaenda nayo. Ndio hiyo.
0: Yaani ile na nilikuwa naangalia clip moja, kuna watu wamekuja na style mpya. Unakuta umefungwa kamba za usalama. Ndio kwa mujibu wa taratibu unakuta nayo ndio umejiandaa utarushwa.
1: Ndio.
0: Kutoka kwenye kilima kirefu sana. Na zile kamba zipo. Kwa hiyo si unajua kuna muda unajiandaa na wewe.
1: Mhm.
0: Kwamba sasa unajiandaa. Sasa wamekuja na walikuwa na nani style fulani mpya. Hawakwambii kwamba sasa dina jiandae 1 2 3.
1: Unaondoka.
0: Anakuwa kama anapiga story na wewe afa na kusukuma tu ghafla.
1: Unashtukia huyo
0: unaenda. Sasa ile kitete unachoondoka nacho, alafu baadaye kamba kuzuia ndio inakuwa ni furaha.
1: Aha.
0: Sasa panahitaji pia huo kiafya
1: kwa sababu.
0: Sasa kuna mchezo kafia angani. Waoga.
1: Wanashtukia mtu amefika amekauka.
0: Au ujasiri ni yule ambaye unaweza ukaruka ukiwa unaamini sitafika chini kwa sababu kamba itanivuta.
1: Au ufumbe macho.
0: Sasa itokee kama hiyo. Sasa nikiangalia baadhi ya picha mjongeo ambazo zinatambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaelezwa kuhusiana na tukio hili ni kama kamba zinaonekana ziko pale chini.
1: Mm-hmm.
0: Kule juu kwa maana akipinda naondoka hakuwa na kamba. Sasa kwa ni maswali, hawa wakumkagua kwa namna gani mpaka wanakubali wanarusha? Alafu ndio stukia hatujamfunga kamba.
1: Hapo kaenda akadondoka vibaya.
0: Yani what if? Kuna michezo pia kama hiyo, unaweza kutoka mtaa mmoja hadi mtaa mwingine. Mlimani juu au unatoka gorofa hiyo unaenda unarushwa
1: na kwenye gorofa nyingine.
0: Nipo hiyo.
1: Kwa hiyo unarushwa hadi unapofikia sasa tamati mwisho.
0: Sasa ni wewe. Ni wewe tu kwa namna ambavyo unatamani iwe.
1: Lakini
0: kama
1: si
0: utaenda urudi, uombe tena uende.
1: Lakini iyo, si ni michezo tu kama michezo.
0: Ni michezo.
1: Mingine.
0: Sasa wakati mwingine unajua kwenye changamoto za utafutaji na maisha, mambo yakiharibika ndio utajua, utazijua na mamlaka ambazo hujawahi kuzijua.
1: Ambazo hujawahi kujua kama zipo.
0: Hata kama ni biashara, sasa hizi unaweza ukawa biashara yako ina shida kwa sababu shida haijatokea.
1: Mm-hmm.
0: Ikitokea ndio utajua maana ya OSHA. Ndio utajua maana ya bima.
1: Mm-hmm.
0: Ndio utasikia kumbe unatakiwa na mkataba wa watu ulionao kazini.
1: Hapo sasa.
0: Sasa unaweza kusema jamani bahati mbaya. Wewe sasa mdoo watu wanakufariji mashosti na na marafiki. Ni bahati mbaya hiyo, nakuja watu wengine na suti zao. Hebu tunaomba mikataba. Ulikata leseni ndio tena leseni.
1: Ndio na
0: ulishaona kwamba mnafanya tukio mnasema hii haina shida. Alafu baada ya muda mnaanza kukimbia.
1: Kila mtu mnapishana. Inakuwa kama ile ambayo wanasema wananchi wenye hasira kali. Alafu akianza kukamatwa mmoja mmoja watu wanaanza kukimbia.
0: Mnaanza kukimbiana sababu unaona mbona tena upepo umegeuka. Hamna mwenye hasira kali tena kwenye masuala ya utendaji wa shughuli za serikali. Mmoja mmoja nashangaa napotea. Asante tu itazame taarifa hii. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameliagiza jeshi la polisi Tanzania pamoja na madawati ya jinsia nchini kuchukua hatua za kisheria dhidi ya vitendo vinavyokiuka sheria za nchi ikiwemo ushoga, ukahaba na makosa mengine yanayokwenda kinyume na maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hapo vipi?
1: Hapo sawa. Hapo sawa.
0: Kwa hii ni mpaka waziri aseme au jamii nayo inaona kuna haja ya hili jambo kupigwa marufuku au kupambaniwa zaidi kutunza tunu za jamii.
1: Una hili jambo sio kwamba hadi waziri aweze kuzungumza, lakini hata sisi wenyewe wanajamii tunatakiwa tujue ni kitu gani ambacho tunatakiwa tukifanye ili kuendeleza zile tamaduni au mila na desturi za Tanzania. Lakini sasa hapa shida inakuja, watu wanaofanya haya mambo wapo ndani ya hii jamii ambayo tunaiishi. Kwa hiyo kuna wengine wanaona kama hapo ndo kuna fursa za kujikwamua kiuchumi. Kuna wengine wanatumia vitu kama hivyo, wanaona kama ndizo fursa wanazozitumia. Kwa hiyo si kwamba ni jambo la hadi waziri wa mambo ya ndani ndio aweze kuzungumza ndio liweze kuchukuliwa hatua, lakini hata sisi wenyewe kwanza nitakiwa waanze kujichunguza wewe kama wewe.
0: Okay.
1: Kwanza naanzia si jamii, tunaanzia kwenye familia.
0: Na ukuaji wa familia, au?
1: Kwenye familia kwa sababu huyu mtu ambaye yupo kwenye jamii ni ametokea kwenye familia. Kwenye familia yake. Unajua kuna watu wengine sasa wanatoka huko kwenye familia, naweza kusema nyumbani kwa wazazi. Hii inaweza kuwa mtu anatoka kwa wazazi yuko sawa, kwa mfano masuala ya ushoga. Kuna wengine wanajifunza tayari wameshaondoka nyumbani wameenda kujitafutia huko. Kwa hiyo mzazi huwezi kujua labda mtoto wangu yuko huko anafanya shughuli gani. Masuala ya ukahaba, wengine wana yani hawafanyii jirani na nyumbani, wanaenda kufanyia huko, na wakija wanaweza kusema huyu ana biashara zake huko anafanya. Kumbe yeye mwenyewe anajua anachokifanya. Kwa hiyo nadhani tuanze kuchunguzana kuanzia kwenye familia na kuanza kuonyana.
0: Kuna fuatilia chapisho la mtu mmoja anaeleza kwamba ukahaba nao una sura. Kama ambavyo watu huamini kwamba kahaba ni yule aliyeko barabarani. Akiwa maalum kwa shughuli hizo, wapo ambao wapo kwenye shughuli mbalimbali, lakini tabia hii kama ukahaba ni kutokutulia na kuwa na huyu kwa kipato, basi hii inafanywa na makundi tofauti katika miavuli. Anaweza akawa na biashara fulani ipo, lakini ni kama mwavuli, na haufanywi tu na watu wasio na kazi. Unaweza ukafanywa pia na watu walioko makazini.
1: Ndio.
0: ni mwajiliwa ama watasisi ama kampuni ama shughuli fulani ambayo ni watu wanaamini ni shughuli rasmi. Lakini ni watu ambao ikitangazwa dau ndio hivyo. Yaani huo ni ukahaba. Kwa nasema unazungumza vitu ambavyo vinabadilika rangi na mtindo. Sasa unaweza ukasema unapambana na ukahaba ule wa barabarani kama karanga na mandazi.
1: Ndio.
0: Kwamba kama ni foleni zinazoonyeshwa pia kwenye baadhi ya matukio za picha za watu wakifanya shughuli hizi. Sasa zingine zinasema sio hivyo. Ndio maana wakati mmoja ilikuwa inatajwa juu ya vile vitendo vya utumikishaji kwamba wanapatikana watu ambao wana uwezo tu vizuri wa kuwachukua mabinti kutoka maeneo mbalimbali na anakaa nao nyumbani kwenye majumba maalumu kwa shughuli hiyo. Kwa hiyo sio tena wa barabarani, wale mtu anafika pana kukuta yani yupo.
1: Yaani anajua eneo hili au nyumba hii kuna hiyo biashara inaendelea.
0: Kuna hiyo biashara inaendelea. Kwa hiyo hiyo pia ni sehemu ya mtindo wa mabadiliko. Lakini kwenye masuala ya ushoga ndio haya ambayo mara nyingi pia yamekuwa kipigiwa kelele sana kwenye swala la maadili ndani ya jamii. Sasa bungeni Dodoma leo Patroba Zikatambi mheshimiwa waziri anatoa ufafanuzi huo wakati akijibu swali la mbunge wa Katavi Thomas Maganga ambaye alitaka serikali kuelekeza hatua zinazochukuliwa dhidi ya watu wanaodaiwa kujihusisha na vitendo vya ushoga katika maeneo mbalimbali ya makazi, huku akidai kwamba matukio hayo yanaendelea kujitokeza licha ya uwepo wa vyombo vya ulinzi na usalama. Huyu ni Patroba Zikatambi.
2: Endelea kusimamia sheria ya kanuni za adhabu sura namba 16 ambayo inaeleza kuhusiana na ujinai kwenye masuala yote ambayo yanavunja maadili ya kitanzania kwa maana ya tamaduni zetu, mila na desturi. Katika sheria yetu ya kanuni za adhabu imeweka bayana vifungu vya 139 kifungu cha hadi 147 juu ya makosa yanayohusiana na masuala ya kujamiiana ambayo yako kinyume na utaratibu. Tunapopata taarifa kutoka kwenye jamii ambazo tunazifanyia kazi na uchunguzi na upelelezi, na pale inapothibitika kwamba kuna makosa kama hayo tunaendelea kuchukua hatua. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia mheshimiwa mwenyekiti kupitia bunge lako tukufu kutoa onyo kwa wale wote wanao tengeneza madanguro, kwa maana brothels ni kinyume kwa mujibu wa kifungu cha 147 cha sheria hiyo. Kifungu cha 148 kinazuia mtu kuwa na danguro, kinazuia shughuli za ukahaba kunufaika au kupata mapato yanayohusiana na ukahaba. Lakini vivyo hivyo masuala yanayohusiana na unnatural offenses, kwa maana ya makosa ambayo yanahusiana na jinsia, yao yameelezwa moja kwa moja kwenye sheria yetu. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua, na hivi sasa nitumie fursa hii pia kuambia dawati letu la jinsia ambayo yako nchi nzima waanze kuchukua hatua za dhati juu ya mambo haya yanayoharibu mila, tamaduni na desturi.
0: Umemmsikia Patrobas?
1: Nimemsikiliza na amegusia wale ambao wanatengeneza madanguro hayo ambayo kama ulivyosema kuna watu wanakusanya, anakuwa anakusanya watu anakusanya kama ni wasichana na wakusanya sehemu, kwa hiyo watu wanaenda kuwafuta pale. Wanajua nikifika kwa au sehemu fulani basi hapo tayari nitapata mtu naye muhitaji mimi.
0: Kwa hiyo inaandaliwa au yanakuepo. Ndio nimesema kwenye swala hili mbali na juhudi na hatua mbalimbali ambazo zinafanywa, bado lilikuwa linahitaji zaidi elimu kwa umma ili kuwa na hata angalau uelewa juu ya masuala haya. Nje hapa basi inaweza ikaa kama ni madawa. Ndio nimesema inaweza tukauzungumza ukahaba kwa dhana. Lakini ukahaba kwa matukio na uhalisia unaweza usiishie tu unaowaona kwenye, kwa sababu kuna wakati mwingine kuna baadhi ya shughuli watu wanazihusanisha na vitendo hivi. Unaweza kukuta sio wana shughuli, wengine wote wana shughuli hizo.
1: Kabisa.
0: Sio zote.
1: Lakini
0: na wapo watu ambao wana shughuli na jamii naamini ni shughuli rasmi. Hapo ni wabaya sana kwenye hizi.
1: Ndio wabaya zaidi.
0: Sasa kama kwa mfano wewe labda uko kwenye kitengo fulani ama ni ofisi fulani, watu wanaamini huyu ni mwajiliwa, ni mwajiliwa. Kabisa. Lakini kama unampata kwa chenji na sio kwamba ni tamaa yani wewe ukiweka huyu fulani yuko wapi kuna dau.
1: Sasa wanajua hilo kufanya hivyo. Huo ni ukahaba kwa hiyo.
0: Ni ukahaba?
1: Eh?
0: Si amesema hata sheria inavyosema.
1: Kwa hiyo mtu akikupa pesa
0: kwa sababu unafanya mapenzi kibiashara.
1: Kibiashara, unakuwa kibiashara zaidi. Kwa hiyo hauna utofauti na wale ambao wametengeneza madanguro.
0: Hauko kwenye danguro, hauko barabarani.
1: Lakini ni kahaba.
0: Uko kwako na majirani na mashosti wanajua wewe muite fulani hapa tayari.
1: Sawa, hiyo nayo inatokea. Lakini kuna wengine wanafanya hivyo lakini kwa kuficha sana.
0: Ndio hiyo tunasema kuficha sana. Ndio hiyo tumesema kama jamii isipopewa elimu zaidi kuhusiana na dhana hizi, itabaki tu kuzungumza dhana ya barabarani kwa sababu ndipo ushahidi uliopo. Nakumbuka wakati tunazungumza sheria za ushoga na kila ambacho Uganda litaka kufanya, naamini kama sio miaka miwili iliyopita, na ikafanya pia mataifa mbalimbali yakasimama juu kwamba yanakuja na sheria kali zaidi ya ushoga. Kumbuka nilizungumza kunyonga yule.
1: Ndio.
0: Baadaye kukawa na upinzani mkali sana dhidi yao na sheria ambayo walikuwa naikusudia kupitisha, wakionyesha mianya mbalimbali ambayo inaweza pia ikapelekea ukiukwaji wa haki zingine ikiwemo ni pamoja na haki ya kuishi. Wakaeleza kwamba kuna baadhi ya maeneo wanashindwa kulidhibiti kutokana na mianya ambayo sheria inaacha, kwa sababu wakati mwingine hivi vitu ushahidi ambavyo vinahitaji kufanya atiani au kukutia atiani vinasumbua wakati mwingine kwenye utekelezaji wa sheria.
1: Mambo yanakuwa magumu.
0: Kwa mfano labda tuseme mtu fulani yuko hapa amekaa, tunasema huyu hapa huyu ni binti yake, amesema huyu ni binti yangu, huyu ni binti yangu, huyu ni binti yangu.
1: Mhm.
0: Ana mabinti watatu.
1: Ndio.
0: Lakini sio wa kwake kwa misingi ya ukoo au familia. Ni wa kwake kwa maana ya kibiashara.
1: Kibiashara.
0: Sasa kwenda kuthibitisha panahitaji ufuatiliaji wa hali ya juu.
1: Kabisa.
0: Ili uje na vielelezo vya kwamba bana hii inaenda hivi.
1: Kuna ukweli au bila.
0: Na
1: hapo kweli kuna ugumu kwa sababu unaweza ukafika sehemu toka sema hapana, si hatufanyi vitu kama hivyo. Naona sisi tunaishi kama familia.
0: Hii ni familia.
1: Kwa hiyo wewe utadhibitisha vipi? Lakini kitu kingine ambacho ruhu kwa upande wako umeweza kuniacha hoi ya kusema eti unakuta mtu labda kweli ana kazi. Lakini watu wanaoishi naye wanajua kabisa huyu ana kazi. Lakini sasa yeye kwa hiyo kahaba wake unakuwa ni wa kwake mwenyewe. Hayupo kwenye grupu, hayupo kwenye kundi.
0: Yani ukahaba ni mtindo wa mahusiano na mapenzi. Ndio unatoa neno ukahaba.
1: Mahusiano yaweje ili mtu aonekane huyu ni kahaba?
0: Tofautisha umalaya na ukahaba. Ule unayekwenda kwa mapenzi leo uko na huyu, leo uko na huyu, huo ni umalaya.
1: Huo ni umalaya.
0: Lakini kama unakuwa na huyu kwa sababu amekupa hela, huyu akikupa hela na kupata, huo ndio ukahaba.
1: Kwa hiyo hapo unazungumza
0: regardless uko wapi. Na ndio maana unakuta kesi kama hizi hata wanafunzi vioni wanatajwa kuhusika na ukahaba. Wako chuoni tunajua ni wanafunzi.
1: Lakini
0: nje ya kuwa na mazingira ya chuo ndio huyu anapatikana kwa huduma hizi kwenye jamii. Ndio maana nasema ni mwanafunzi, yes, lakini kahaba.
1: Kumbe kuna utofauti kati.
0: Unaweza ukawa sio mwanafunzi, uko kazini
1: na ni kahaba
0: au ni mke wa mtu.
1: Hadi wake za watu tena.
0: Si ukahaba ndio dhana yenyewe ilivyo?
1: Ukahaba ni mtu anaenda sehemu kwa ajili amepewa kitu au
0: sio kitu?
1: Amepewa pesa.
0: Money. No money no service.
1: Na kwa hiyo yule maraya ni kwamba ni mtu anaenda tu hata kama bila hela.
0: Wewe ni tabia. Sasa hela kama unampa kama ni pongezi ama tuzo utakavyoita wewe, lakini hayupo kwa sababu umemnunua. Yaani ukahaba kuna dhana ya kununuliwa kingono.
1: Leo unanunuliwa ndio.
0: Kingono. Lakini maraya ni yule ambaye
1: Yani yeye hajari umempa shingazi.
0: Yani kama
1: haweki dau.
0: Kama nikupenda basi kapenda wengi. La yeye yuko na huyu, kesho anaweza akawa na huyu. Huyu.
1: Yeye mwingine anakuambia mimi bila 200,000 hapana.
0: Kwa hiyo
1: sasa ndo makahaba.
0: Huko sasa ndio unaanza kuingia kwenye ukahaba.
1: Kwa hiyo kipi kazi sana.
0: Waziri wa Spika wa bunge kumradhi, Musa Zungu amehoji ni kwa nini mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA na mamlaka ya masoko ya mitaji hawachukui hatua dhidi ya kampuni za simu ambazo hazijaanza kuuza hisa 25% kwa Watanzania licha ya sheria ya epoka ya mwaka 2016 kutaka utekelezaji wake kuanza mwaka 2018. Kwa hiyo akizungumza bungeni leo, spika wa bunge Zungu amesema zipo kampuni ambazo zimekuwa zikishindwa kuwasilisha taarifa muhimu ndani ya muda unaotakiwa kisheria, hali inayozua maswali kuhusu usimamizi na utekelezaji wa sheria za biashara na masoko ya mitaji. Ndio linalowahusu
1: wenye kampuni za simu.
0: Kampuni za simu. Na huu ndio kwa ujumbe wake hapa.
3: Taarifa CAG. Mwaka 2016 serikali ilifanya mabadiliko kwenye kifungu 26, kifungu kidogo na kifungu kimoja cha kwanza na tatu cha sheria mawasiliano ya electronic na posta sura ya 306, Electronic Communication Postal Act Cap 306. Mabadiliko hayo yalibainisha vitu viwili. Vitu hivyo ni kama ifuatavyo: makampuni yote ya simu kuuza si chini ya 25% ya hisa zake kwa umma kwenye soko la hisa, na kutoa miaka miwili kuanzia Julai 1, 2016 hadi Juni 2018 kwa wamekwisha tekeleza masharti hayo ya sheria. Hadi hivi sasa ni kampuni moja tu ya Vodacom imeweza kutekeleza masharti hayo ya kisheria: kuuza hisa kwa umma na kuongeza uwazi wa uwajibikaji wa makampuni hayo. Jambo la kujiuliza ni kwa nini TCRA kama msimamizi wa sheria ya IPOKA hajaweza kuchukua hatua za makusudi kutekeleza takwa hilo la kisheria. Aidha, mamlaka masoko na mitaji ambaye ni msimamizi naye ameshindwa kuhakikisha sheria hiyo inatekelezwa. Natoa maelekezo TCRA na mamlaka masoko na mitaji waonane na kamati ya budget ni kwa nini hatua hii mpaka sasa hivi haijakamilishwa. Waheshimiwa wabunge, mapato mengi ya serikali yanapotea kutokana na kutokufuata au kutekeleza sheria zetu. Kuna nchi jirani kwenye gawio tu kwenye simu wanapata pesa sio chini ya bilioni 480 kwa mwaka. Hizi pesa zinataka vile zipatikane Tanzania na ustawi wa wananchi wetu uweze kuboreka kutokana na mapato hayo.
1: Ni Musa Azani Zungu, spika wa bunge, akifafanua ni kwa namna gani sasa makampuni hayo ya simu bado hayatoi kodi. Kwa hiyo ameweza kulizungumzia.
0: Swali lilikuwa ni ile ahadi bana ya sheria yenyewe
1: bado hayajafuata.
0: 25% kwa wazawa. Bado 25% kwa Watanzania. Vipi? Sheria ya epoka ya mwaka 2016 iliweza kutaja katika utekelezaji na ambao ulikuwa unatakiwa uanze mwaka 2016 na 8 16 iliweza kuelekezwa hiyo. Kwa ndio na hoji pia kuhusiana na mpango huo, ambapo amesema kutokana na hali hiyo ameagiza watendaji wa TCRA na CMSA kufika mbele ya kamati ya kudumu ya bunge ya budget kutoa maelezo kuhusu sababu za kushindwa kutekeleza sheria hiyo, hatua inayodaiwa kuisababishia serikali hasara kubwa kutokana na hali halisi. Kabla tujelekea kwenye sikio la msikilizaji, kamati ya kudumu ya bunge ya budget imesema imebaini hatua za kubana matumizi zilizowasilishwa na serikali katika bajeti yake ya mwaka 2026-2027 zinafanana na ambazo inazitaja miaka yote na zimekuwa hazitekelezeki. Mwenyekiti wa kamati Mashimba Ndaki amesema kamati hiyo pia imebaini baadhi ya hatua hizo hazilengi kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Maoni hayo ya kamati yanakuja siku tano tangu serikali iwasilishe bajeti yake ya trilioni 62.3 kwa ajili ya utekelezaji kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Katika bajeti hiyo serikali imesema itafanya mageuzi ya kidigitali na kudhibiti matumizi ya safari za nje na ndani, kupunguza semina. Ujue hizo iliyosema serikali itafanya mageuzi ya kidigitali na kudhibiti matumizi ya safari za nje na ndani, kupunguza semina, washa na makongamano yenye gharama kubwa ili kubana matumizi. Mhm. Unajua sasa hata semina nyingi zimepungua, za taasisi na kampuni zimepungua kabisa, au zinafanywa kwenye mtindo fulani hivi wa kidigitali.
1: Kidigitali.
0: Leo tutakuwa na mkutano Zoom. Wafuasi. Hivi unaonaje kwanza unaposhiriki mkutano Zoom?
1: Yani
0: nafsi yako.
1: Unashiriki kwa sababu unashiriki.
0: Tofauti ya mkutano wa Zoom na ule ambao mnakutana live.
1: Hakuna utofauti mkubwa, maana live mtajuana kwa sura. Maana Zoom mtajuana kwa sauti. Kwa sauti, huyu ni fulani, huyu ni fulani.
0: Sasa sisi labda kama iko hivyo, lakini kama kuna Zoom ya video.
1: Hata kama ya video haiwezi ikawa.
0: Kuna hilo wanapiga wanasema video conference.
1: Ni sawa, hata ya video haiwezi ikawa sawa na ile ambayo mtaenda mkutani kabisa, mkae sehemu moja, mzungumze, mpate chakula, hata vinywaji kwa pamoja.
0: Kuna masomo. Sasa mbona unazunguka mbali? Wewe useme tu vyakula na vinywaji.
1: Kwa hiyo. Mbadilishane mawasiliano.
0: Kwa sababu anyway kwenye kama swala ni taarifa. Na ujumbe wakati mwingine unakuta unafika, una nafasi ya kufika kwa walengwa kwa wakati.
1: Sawa.
0: Lakini kwenye dhana ya ushiriki na ile tension ya kikao mkutano inaweza ikawa tofauti sana kati ya mnaokutana live na ile ya Zoom.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akawa ameput on. Yuko on kwa maana anasomeka online, lakini yuko na shughuli nyingine kabisa.
1: Kabisa.
0: Yuko jikoni huko na ameweka simu kule.
1: Lakini unaona anasomeka, yupo pamoja.
0: Kama mko kwenye ile Zoom meeting, unashangaa kuna mwenzenu mic yake iko on, anapiga soga za kifamilia. Mnaanza fulani tuzimie mic. Hizo. Hiyo ndio sehemu ya changamoto, lakini hata hivyo uwasilishaji umekuwa ni mfupi wenye kushusha gharama. Sasa jamii na upokeaje?
1: Jamii inapokea kwa sababu watu wanaenda kidigitali zaidi. Lakini sasa wanatamani, sasa unajua kuna muda mtu mwingine anatamani, yani anaona mbona sasa inakuja kuharibu fursa nyingi.
0: Sasa Ndaki ameeleza hayo bungeni Dodoma leo alipowasilisha mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Amesema kamati imefanya uchambuzi wa aya ya 67 ya hotuba ya bajeti hiyo inayoonyesha dhamira ya serikali katika kusimamia matumizi ya fedha za umma na kubana matumizi. Baada ya uchambuzi huo, amesema kamati imebaini hatua za kubana matumizi zilizowasilishwa ni zile zile ambazo serikali imekuwa ikizitaja miaka yote na baadhi hazitekelezeki.
1: Kuhusu swala zima la kubana matumizi.
0: Maona mbona nyie ndio vile vile ni kama
1: ni yale yale mnayarudia. Punguze makongamano, washa, sijui nini, safari za mara kwa mara.
0: Hizi za shule ni pale ambapo unaanza kusoma past papers, alafu kuna mwalimu ameileta ile ile hadi mnacheka mliokuwa mnasoma. Ushakutana hiyo
1: unafurahi.
0: Kuna ileta past papers, yani ile mitihani ya vipindi vilivyopita.
1: Kabisa. Alafu ulikuwa nayo.
0: Kwa hiyo unakutana mtihani fulani na usoma, alafu mwalimu fulani ameleta hivyo hivyo. Yani hata hangaika kwamba swali fulani imechukua kwa yani yeye ameichukua ya mwaka fulani
1: kama ilivyokuwa,
0: aishachoka kama ilivyo, amebadilisha tarehe tu. Mnaletewa afu ndio umeisoma hapo. Vipi
1: hapo? Sawa.
0: Na bado kuna watu wanakosa
1: hapo. Kuna watu bado wanakosa.
0: Wewe kwa sababu wakati mnasoma hizo, kwa mfano wengine acha na hizo kuleta hapo, afu baadaye ulishaona kama hadithi ya Yesu na aliyemkana. Unageuka kumuangalia, ndio kitakutokea hivyo kwenye chumba cha mtihani. Yaani ikikaa hivi unageuza macho kumuangalia, jamani. Au
1: unaona mwenzio anapoinama na kuomba ongezewe pepa.
0: Twende mapumziko msikilizaji, tunarejea katika sikio
1: la msikilizaji.
4: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
4: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
9: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni muda wa sikio la msikilizaji. Na muda huu hapa basi ni kutajia namba za simu utakazotumia hapa. Namba ni 0684 684 600 007 na hii namba ya 0656 555571. Na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello.
10: Hey, hello.
1: Unaitwa nani? Upo wapi?
10: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani, Jaduoni hapa. Au ndio kwa pande kuna sema Marekani.
1: Karibu.
10: Asante sana. Hii siku zote ninapokuwa nafuatilia vyombo vya habari kisikia mambo ya watu kuuana, mara fulani ameuawa, mara simana ameuawa mtoto wake, mara sijui, yani huwa nasikitika sana. Paka huwa nasema kwamba inakuwaje watu wanashindwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu kwamba hiki ambacho nataka nikifanye ni kibaya. Paka nafika tu ambako unakuta mtu amefumba macho anaamua kufanya kitu amedhamiria kama nataka nimkomoe fulani, niue watoto wake, mara niue mke wake. Yani kitendo ambacho nasikia kama kwamba eti kitendo cha kuuana. Hakika mimi huwa naumia sana. Sababu najua kwamba siku zote wanasema kwamba ukimtendea mwenzako vibaya na wewe siku moja na wewe itakuja kutokea. Wewe nayo wewe nayo chukua moyo na kwenda kuwa mtoto wa mtu au kumuua mtu mwenyewe. Ina maana kwamba hata kile kilichokuta endelea kutokea. Wewe ni binadamu, hata wewe ndugu yako pengine labda yuko Masinono au yuko hata wa Mkoma. Lakini unaweza kukaa kwamba tu wewe umeua mtoto wa mtu Masinono, lakini ile ndugu yako aliyoko kule naye akafanywa hivyo hivyo. Hata wewe mwenyewe nayo utakuwa na laani au itakuwaje? Na hapa niseme kitu kimoja kwamba hebu wanadamu tujaribu kumjua Mwenyezi Mungu, sio kafanya dunia kuharibika pasipo kupenda. Lakini unapokuwa unafanya matendo kama hayo, inaonekana kabisa kama huu ndio mwisho wa dunia, kwamba eti sasa Mungu alisema kwamba eti mwisho wa dunia huko. Kwa namba tu nitoa ushauri kwamba wewe na hofu ya Mwenyezi Mungu, basi kila ambacho unataka ukifanye kibaya, hata Mungu akuongozee mwanga, ili kama ni jambo la kutafakari, alafu ukiona ni baya, basi acha nalo. Na kile alicho kusema kwamba wewe na hofu ya Mwenyezi Mungu, basi ili mauaji haya, ili basi ukae nalo, ndio tunaona.
1: Asante pia. Asante kwa simu yako. Hello.
11: Hello, kwema dada.
1: Kwema, unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Wema Jinasai, niko pande za Nyangira hapa mtaa wa Korosoro Bunda Mara Tanzania.
1: Karibu.
11: Mimi nimesikiliza vizuri sikio la msikilizaji. Mimi nitaongelea kita kwenye nani kwenye mauaji haya, maana nimesikia hapo kuna watoto watatu wamefariki duniani kwa kuuawa na binadamu wenzao. Kwa kweli mimi naomba kikubwa tunazosikiliza katika kupitia redio Mazingira watu kujifunze. Yaani tuko katika siku za mwisho, tumuogope muumba wetu. Maana ukiangalia kwa ramani hiyo, ukiangalia tuko wakati ambao yani ni wa mwisho, yani huu ambao Yesu anataka kuja mara ya pili ili kutukomboa kabisa sisi wa dhambi. Maana ukiangalia hiyo hali, sielewi ni nini. Yaani watu tumevuka mipaka. Ukiangalia Mungu amekataa tusiue, lakini watu tunaua, tumevunja amri zake, eh? Watu hatushiki amri za Mungu. Lakini tukishika amri za Mungu tufanye hayo. Wewe ukiangalia hata ukisoma maandiko, amri ya Mungu inasema usiue. Na maana kwamba ukiangalia amri inaongea ukweli. Ukiua umekeuka kauli ya Mungu.
10: na maana kwamba na ndio maana tunashiki zile amri Mungu alizotuachia tunafanya ya kwetu. Mimi naamini tumesikiliza watu kupitia redio Mazingira, watu tuache tabia hiyo kabisa, hata ambapo sehemu hiyo imefanya matukio na wao, yani hiyo tabia sio nzuri, yani tuko wakati wa mwisho. Mimi nadhani watu waelewe, muogope Mungu wetu. Hilo mimi ndilo ni ambalo nimekuja nalo katika Mazingira, na Mungu awabariki kwa kuleta hizo habari.
1: Asante pia kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
12: Habari.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
12: Kariba Mario kule mjini.
1: Karibu.
12: Asante. Mimi nasikiliza juu za habari maneno mengi, lakini kuna kitu kimoja mmekiongea nyie kama nyie ambacho nafikiri watu wengi huwa hawakielewi. Cha kuhusu ukahaba ambao mtu ana kazi, yani mtu ana shughuli yake nzuri tu, ana uwezo wa kujitosheleza kuishi, lakini ni kahaba. Hicho kitu kipo, ni kikubwa sana, na hicho ndo kitu watu wengi hakijajua. Sisi makahaba tunaoona tulishakariri, labda watu wanaofanya kazi kama za kujiuza kwenye mitaa, hao ni wacha

0: kutimiza. Hiki kitu mimi nafikiri kipo sana. Kwa hiyo serikali sio inakuja na maneno kama ya kutupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Hawa watu wanaonekana sana wameshachukua jukumu gani? Na hawa watu wanaofanya hizi biashara ni watu wa ajabu. Nakumbuka kuna kamanda wa polisi mmoja ni mstaafu pale Dar es Salaam. Aliweza kuwadhibiti hawa watu. Matokeo walirudi kujitangaza kwamba na yeye ni mteja wao. Ni watu wa ajabu. Kwa hiyo labda ni kitu ambacho wakubali kuingia kwamba sasa tunafanya kazi. Lakini ni swala tu la kuwakuta hapo unakamata, unapeleka, unaoweka ndani wanawekwa zamana wanaondoka. Hili swala ni swala mtambuka. Ni swala mtambuka kwa nchi. Kila kitu tunaona, sisi huku mitandaoni tunaona. Tunaona hawa madada hawako sawa na madada wengine. Tunaona wanaume hawako sawa na wanaume wengine. Lakini hivi serikali haiuni. Mbona sisi tunawaona? Si waruhusu wananchi kwamba chukueni sheria mkononi tuone kama ni ndani ya miezi sita wataisha. Maka sisi tunawajua, serikali na jidai haioni. Sisi tunaona na tunararamika, na mpaka kuna watu maarufu ndio inasemekana wanatengeneza watu hao. Lakini hao watu wako jirani na serikali. Utazuiaje? Yaani wewe rafiki yako ni mwizi, rafiki wa OCD ni mwizi, alafu unasema anafungwa. Atafungwaje huyo?
1: Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa ndani ya sikio la msikilizaji. Hello?
2: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Huyo ni yule leo kaiza Steven Mukunga ngutu mtu mweusi na msa. Kwa pendo za watangazaji mniite waraga sauti ya radi.
1: Karibu.
2: Kwa pendo kwa watangazaji, mimi navuta taswira kuhusu unyongwaji wa hawa watoto. Ukilipeleka kwenye chuki, unakataa. Ukilipeleka kwenye ushirikina, unakataa. Lakini hii hali hii inatisha. Sasa unafikiria huyo mama au wazazi wa watoto wasaidi wanafikiriaje? Ni rahisi kulizungumza tu, lakini fikiria kama nimekukuta. Niliwahi kuona mama mmoja, watoto wake wameanguka majini wawili, alikuwa anakaa usiku anaturufuka mpaka wanamshikilia. Sasa hii hali unaivuta. Lakini tu niseme moja kwa moja, jeshi letu wakati mwingine ni zuri, jeshi la polisi hawa watakamatwa. Sasa tatizo linakuja, hakuna kesi inayoendeshwa kwa masuala kama haya kwamba ni rasmi, kuyaendeshwe rasmi yaishwe haraka. Yataendeshwa kama makesi ya kesi ya kawaida tu, miaka. Na hawa waliofanya hawa nao wana ndugu, wana uwezo, watawachukulia mawakili, halafu watashinda. Sasa hii ndiyo inaleta tabu kwenye kesi zetu hizi, wakati mwingine unashinda. Lakini amefanya, sasa hili nanitatizo. Lakini napii ndugu watangazaji, ni ile ushoga hili. Serikali haijawa ya rasmi kabisa kwamba serious inafanya mambo haya kweli, kwamba ili nayakataa. Mimi niliwahi kusoma sehemu moja makala fulani, mtu anasema yeye ameoa mwanamume na mwanamume ana nidhamu kuliko hata mwanamke. Kwa hiyo tena anamtimizia mambo yake mazuri tu, yani anamsifia kweli kwamba hana haja ya kutafuta mwanamke, maana yule mwanamume ambaye ni mwanamume mwenzake, lakini ana heshima, ana nidhamu kuliko mwanamke. Sasa hili linafahamika kama alivyosema walio babu, lakini sasa tufanyeje? Kwa sababu hatukuwaeleza serikali. Serikali ndio baba yetu, ndio mama yetu. Sasa wao wanasema, ukienda upande wa pili utakuta wanasema kuna haki za binadamu. Hawa wanayejiuza ni kwamba ni mali yake, ni haki yake. Sasa wakimbana tena wanasema sasa wamekeuka haki za binadamu. Nazo ziko hapo, nazo zimepamba moto. Steven Mukunga ngutu mtu mwenyenu yo.
1: Asante kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine. Tunapokea simu moja. Hello?
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka panda za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
1: Karibu.
3: Bwana, mimi ni majonzi tu na masikitiko sana kuhusu hivyo vifo vya hao watoto watatu. Kwa ujumla tu mimi ninalisukumia jeshi la polisi liweze kufanya kika kali sana, ili hao watu waliotenda mauaji ya hao watoto watatu basi waweze kukamatwa kwa haraka sana. Sababu hao watu nadhani hata walichokifanya si kitu cha maana, hata Mwenyezi Mungu hapendi kabisa. Kwa mimi nalisukumia tu jeshi la polisi lifanye kazi, jitihada kali sana, ili hao watu waweze kukamatwa, na imani watakamatwa tu, kwa sababu jeshi la polisi liko

0: juu iliko mahiri. Dangu ni hiro narudi nafanya nganda palapala sokoni. Danka ni mwana wa Marco. Bye.
1: Asante kutoka hapo.
2: Ok, asante na mda huu. Twende kwenye pepesa, pepesa.
3: Pepesa, pepesa. Katika duru za habari.
2: Aye bana, waswahili walisema anayejidanganya hata semwa kwenye chini ya jua tayari umeshakosea.
1: Kabisa.
2: Utasemwa kwa kila hali, kwa kila namna.
1: Kabisa, kabisa, kabisa.
2: Kinenepa utasemwa, ukikonda pia utasemwa.
1: Mhm.
2: Unadhani kwamba unenepa usisemwe?
1: Utasemwa.
2: Unajidanganya. Wewe nenepa uone au pungua uone.
1: Pungua na punasemwa.
2: Kuwa mweupe uone, kuwa mweusi uone. Utasemwa kila hali. Ukiwa na hela utasemwa, ukifirisika
1: utasemwa. Yaani ndo binadamu.
2: Mitandaoni habari kwenye zile za kijamii na umuhusu msanii wa Bongo Movie na mwana mitindo Wema Sepetu. Kabla ya mtoto watu walisema.
1: Walisema.
2: Na baada ya mtoto anasema.
1: Wanaendelea kusema. Hawajanyamaza. Yaani kabla walisema mtoto kapatikana, bado kuna maneno mengi.
2: Utasemwa kwa kila hali. Kwa hiyo bado mitandao kwenye masuala ya kijamii hapo kwamba mbona alisema, imetokezea wapi, sio ya kwake, ni ya mchongo, ililetwa, imeelelewa na mamke mwingine. Mambo ni mengi sana kwenye mitandao. Sasa sijajua, nilikuwa naangalia moja kati ya picha mjongeo ikionyesha tumbo la ujauzito sasa liko shared. Sababu ni kama ilikuwa ni sehemu ya hoja hivi. Kwa wasanii wanavyopenda sifa, mbona tukuona tumbo?
1: Mbona tukuliona? Mbona kuonesha? Mwingine anasema mbona tumbo lenyewe halina hata kitovu.
2: Ah, ni yale ya kijamii. Lakini ndio hayo ambayo anasema kila tu utasemwa tu. Ndio jamii ambayo pia ipo. Na inapaswa kuielewa hiyo. Na kwa upande wa Nipashe, wao ilikuwa ni hii ya tarehe 13 Juni. Ikisema ndoto ya muda mrefu kwa Wema Sepetu sasa yatimia.
1: Sasa yatimia.
2: Kwa kupata
1: mtoto
2: wake wa kwanza na baadhi ya picha mbalimbali zikimchukua kwenye koti mbalimbali za mazungumzo yake huko nyuma. Aliamini nini kuhusiana na kuna baadhi ya interview ni kama alisikika amejitoa. Kwenye shauku
1: ya kupata mtoto
2: kwenye maisha yake.
1: Kulingana na umri.
2: Kulingana na umri. Na wakati nazungumza wakati ule kwenye moja kati ya interview kwa na miaka 35, kwa nasema mimi na miaka 35 na siwezi tena. Kwa nasikia moja kati ya waandishi namwambia bado mbona unaweza ukapata mtoto na hali kama hiyo ambayo ilikuwa ndio dhana ambayo ilitembea sana kwake, na hatimaye kinachozunguka sasa ni picha zake akionyesha mtoto wake wa kwanza firstborn.
1: Kileza
2: ni yeye na mumewe Wozu. Katika ukurasa wa ITV upande wa Instagram kuna habari nasema amteka mtoto akidai arudishiwe mahari yake. Jeshi la polisi mkoa Mbeya kupitia kikosi maalum cha kuzuia na kupambana na uhalifu limefanikiwa kumpata mtoto Razak Damas Mwakatundu, huyo ana miaka 5, ambaye ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Mwakikome iliyopo pale Kiela, aliyekuwa ametekwa na mtu anayetajwa kuwa ni baba yake mlezi. Juni mosi 2026 katika maeneo ya kata ya wilaya ya Kiela mkoa wa Mbeya. Mtoto huyo akiwa anacheza na wenzake nyumbani kwao, alifika baba mlezi na kumchukua na kuondoka naye na kwenda naye kusikojulikana, huku akishinikiza arudishiwe kiasi cha pesa shilingi 550,000. Yaani 550,000 alichotoa kama mahari ya kumuoa baada ya mama huyo kukataa kuolewa akiwa amepokea kiasi hicho cha fedha. Baada ya taarifa kutolewa jeshi la polisi na kesi kufunguliwa, ndipo msako mkali ulianza. Na Juni 14 mtoto huyo alipatikana akiwa hai, akiwa ametelekezwa kati ya msitu wa hifadhi ya Kitulo uliopo mpakani mwa Mbeya na Njombe. Msako mkali unaendelea kumtafuta mtuhumiwa ambaye alimteka na kisha kumtelekeza mtoto huyo baada ya kubaini anafuatiliwa na polisi.
1: Baada ya kubaini
2: anafuatiliwa na polisi
1: akamwacha.
2: tupa kule mtoto. Sasa unajua shida ya vitu kama hivi ni pale ambapo unamtelekeza afya na mkuta mabaya ambayo sasa sio mikononi mwako, ila kwenye ufuatiliaji wa kwanza unatafutwa wewe.
1: Ha, ni kazi sana.
2: Yani kama ilikuwa ni mwizi umeiba mfugo wa mtu afu umeenda ukatupa sehemu afu amechukua mwizi mwingine.
1: Kwa hiyo unafuatiliwa.
2: Sasa kesi inabaki ya kwako mama. Ligi Kuu Tanzania Bara KMC amechezea kichapo tena dhidi ya Coastal Union goli 3-1. Anaendelea kuhakikishia watu kwamba ameamua kufanya hayo na ameamua kuyafanya msimu huu. Hataki kuwaangusha mashabiki wake. Hii ni KMC kwa kweli. Sikia kwamba nimeamua KMC, naona kama ameamua kudhihirisha kwa vitendo kwamba ameamua kufungwa msimu huu. Ameamua kushuka sababu ni watu kujipigia. Kimtafuta KMC kwenye msimamo wa ligi kuu ana pointi 9 tu kati ya michezo 27, amebakiza mechi 3 na ishatoka kitambo. Lakini ndio hivyo, anabidi kuwaaga, hataki kuwaangusha ambao
1: ambao wamebaki.
2: Ah bana, sawa, ameamua kufungwa KMC. Kwa hiyo ameamua, amechagua njia yake naye pia.
1: Unaweza kusema amechagua, kumbe ameshindwa ni namna gani na hakupenda yeye.
2: Basi bana. Saa moja kumbuka, Uhispania atakuwa uwanjani dhidi ya Cape Verde, wakati Ubelgiji yataivaa Misri sana usiku. Lakini mchezo uliopigwa alfajiri, Cote d'Ivoire Ivory Coast alipata ushindi wa 1-1 dhidi ya Ecuador, wakati Sweden akimburuza mwana wa Afrika Tunisia goli 5-1. Kwa hiyo utakumbuka Morocco alitoka sare na Brazil. Wapo wamebutuliwa wana wa Afrika wengine. Mwana wa Afrika amecheza lini tena hapa? Kuna mwangaliangalia kwenye kalenda. Wapo hapa. Tulikia wapi? Anyway. Basi natosha kusema muda hautupi sana nafasi. Na habari zingine za michezo, usisahau kipindi cha Meza Michezo saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Tukushukuru kwa kuwa nasi ndani ya Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Tunafikia tamati. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Edward Lukasi. Tukutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.

0: Macron aonya dhidi ya kuweka tozo katika mlango bahari wa Hormuz. Israeli hapa kutondoka katika maeneo yaliyokaliwa kusini mwa Lebanon. Na Umoja wa Mataifa wasema mashambulizi ya droni yawaua zaidi ya watu 1,000 nchini Sudan. Habari kamili, Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameionya Iran leo kutoweka ada za kupitisha meli katika ujia wa bahari wa Hormuz, akisema hatua hiyo zitahitajika ama hatua zitahitajika kuhakikisha hakuna tozo dhidi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya bahari ya kimataifa. Kabla mkutano wa kilele wa kundi la mataifa yenye nguvu ya kiuchumi duniani G7 nchini Ufaransa, Macron ameiambia televisheni ya TF1 kwamba wanatetea sheria za kimataifa na watafanya liwezekanalo kuhakikisha hakuna ada inayotozwa.
1: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
2: Tutafanya kila tuwezalo kwanza kabisa kuhakikisha kwamba makubaliano haya yanatekelezwa ili mlango bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa tena kwa amani na usafiri wa baharini urejee kama kawaida.
0: Macron amesema tayari makubaliano hayo yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki na viambatanisho vingine vya ziada vitakamilishwa siku ya Ijumaa. Aidha, Macron amesema ujumbe wa pamoja wa Faransa na Uingereza wa kuhakikisha njia hiyo muhimu ya bahari inafunguliwa uko tayari kupelekwa haraka katika eneo hilo, huko meli kuu ya kivita ya Faransa Charles de Gaulle ikiwa tayari kuelekea eneo hilo ndani ya muda wa siku 2 hadi 3 zijazo. Jerusalem. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema leo kuwa vikosi vya nchi hiyo havitaondoka kwa sasa katika maeneo yanayokaliwa kusini mwa Lebanon kufuatia tangazo la makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran yanayotarajiwa kusainiwa mjini Geneva siku ya Ijumaa. Katz amesema wamekubaliana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba wanajeshi wa Israel wataendelea kubaki katika maeneo yenye usalama nchini Lebanon, Syria na ukanda wa Gaza bila ukomo wa muda, kwa lengo la kulinda mpaka na jamii za Waisrael katika maeneo hayo. Katz aliyataja maeneo hayo kuwa mafanikio makubwa zaidi ya jeshi katika vita hivyo. Pia ameonya kwamba Israel itajibu kwa nguvu iwapo Iran itaishambulia nchi hiyo kutokana na matukio yanayoendelea nchini Lebanon. Wakati huo huo, Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesifu makubaliano hayo kwa kutambua hali maalum ya Lebanon na kukiri kwamba uthabiti na usalama wa nchi hiyo ni sehemu muhimu ya juhudi yoyote ya kufikia utulivu mpana wa kikanda. Geneva. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani leo kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya droni nchini Sudan inayokumbwa na vita, huku zaidi ya raia 1,000 wakiuawa katika mashambulizi kama hayo katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka huu 2026. Akihutubia baraza la haki za binadamu la umoja huo mjini Geneva wakati wa kikao chake cha 62, Turk amesema nchini Sudan, mzozo huo wa kutisha umeenea na kuambatana na ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya droni. Turk pia alielezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa ubakaji na ukatili wa kingono. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umeeleza hali hiyo kuwa mgogoro mkubwa zaidi duniani wa watu waliopoteza makazi na kukabiliwa na baa la njaa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya leo kuwa bado kuna mianya hatari katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 180 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. MSF imesema licha kuongezwa kwa kiwango kikubwa cha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo uliotangazwa rasmi tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, ukubwa halisi wa janga hilo bado haujulikani. Katika taarifa, mratibu wa huduma za dharura za kimatibabu wa shirika hilo nchini Kongo, Kate White, amesema mwezi mmoja baada ya kutangazwa kwa mlipuko huo, ugonjwa wa Ebola unaendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa juhudi za kukabiliana nao. Hata hivyo, amesema kinachojulikana kwa sasa ni kwamba vituo vingi vya matibabu jimboni Ituri vimelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa na wagonjwa wengi kufika hospitalini wakiwa tayari katika hatua za mwisho za ugonjwa huo. Hatimaye katika kandanda ni kwamba timu ya taifa ya Iran imeondoka leo kutoka kambi ya mazoezi mjini Tijuana, Mexico, kuelekea Los Angeles, Marekani, kwa ajili ya mechi yao ya ufunguzi wa kombe la dunia. Iran, ambayo imekumbwa na misukosuko ya kidiplomasia iliyoathiri maandalizi yao, itavana na New Zealand usiku wa leo katika uwanja wa Sophie. Kocha Amir Galinoy amekiri kuwa masuala ya kisiasa na vikwazo vya visa vimeathiri maandalizi yao, lakini amesisitiza kuwa wachezaji wake wamejikita kwenye mchezo na hawatatizwi na mazingira nje uwanja. Mchezo wa leo dhidi ya New Zealand unatarajiwa kuwa kipimo muhimu kwa Iran kuonyesha uimara wa kikosi hicho na kuthibitisha kuwa changamoto nje ya uwanja haziwezi kuathiri uwezo wao. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya haki za binadamu Volker Turk apongeza hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran. Wachambuzi wanasemaje?
4: Bado hofu na hisi ni kubwa zaidi kwamba pande hizi zitaweza kufikia mwafaka kamili, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha siku 60 ile nukta kuu ya msingi ya mzozano, yaani suala la nyuklia la Iran, ndipo linapotakiwa kuja kujadiliwa. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba mwafaka huo utaweza kupatikana katika kipindi hicho.
2: Mkutano kati ya viongozi wa nchi kubwa za Ulaya na washirika wao wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 waanza huko Ufaransa. Na waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano huko Kenya kulipwa fidia. Na tuanze moja kwa moja na hali huko Mashariki ya Kati. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala hayo ya haki za binadamu Volker Turk amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Iran na amezitaka zifanikishe kuyatekeleza makubaliano hayo kwa nia njema. Zainab Aziz na taarifa kamili.
5: Mkuu huyo wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk leo Jumatatu amezihimiza Marekani na Iran zidumishe amani ili makubaliano ya amani ya kudumu yaweze kufikiwa.
6: I welcome the announcement.
7: Nimeyapokea kwa furaha makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yanatoa nafasi ya kufikiwa hatua ya kudumu ya kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kuanzishwa mfumo wa mazungumzo zaidi. Katika wakati huu mgumu, pande zote zinatakiwa kujizuia na vurugu za aina yoyote, na badala yake Marekani na Iran zinapaswa kushughulikia hatua za kuyatekeleza makubaliano yaliyofikiwa kwa haraka na kwa nia njema.
6: The agreement reached quickly and in good faith.
5: Makubaliano hayo ya amani kati ya Marekani na Iran bado hayajawekwa wazi na yamepokelewa kwa furaha na pia kwa mashaka, lakini yanachukuliwa kuwa ni kipimo cha unafuu miongoni mwa watu wa kawaida katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Nchini Lebanon, watu waliokimbia makazi yao wanaendelea na maandalizi ya kurudi kwenye makazi yao kusini mwa nchi hiyo, licha ya mawaziri wa Israel kutangaza kwamba hawaungi mkono makubaliano ya Marekani na Iran na kwamba Israel itaendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Katika daraja la Kasimei, lango la kuelekea eneo la Taya ambalo Israel imelishambulia katika wiki za hivi karibuni, magari mengi yaliyojaa watu na vitu yalikuwa yakipita katika kituo cha ukaguzi cha jeshi la Lebanon. Hata hivyo, jeshi la Lebanon limewahimiza wakazi kuahirisha safari za kurudi katika vijiji vya mpakani vya kusini mwa Lebanon. Wanasiasa mashuhuri nchini Israel wameyakosoa makubaliano kati ya Marekani na Iran kuhusu kuvimaliza vita vya Mashariki ya Kati, ikiwemo Lebanon. Waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir amesema makubaliano hayo hayalindi usalama wa Israel, na mwenzake waziri wa fedha Bezalel Smotrich ameunga mkono kauli hiyo akisema makubaliano hayo ni mabaya kwa Israel. Mawaziri hao wawili wa mrengo mkali wa kulia wamesisitiza kwamba Israel haifungamani na makubaliano hayo, huku wakisisitiza kwamba nchi yao haipaswi kuridhika na chochote zaidi ya kumalizwa kabisa kundi la Hezbollah. Serikali ya Ujerumani imesema makubaliano hayo yatafungua njia ya kufufua uchumi wa dunia na kuleta utulivu kwenye eneo la Mashariki ya Kati.
8: Namba maswali yamejitokeza kuhusu kinachofuata kufuatia hati ya makubaliano kati ya Marekani na Iran, na kama kweli makubaliano kamili yanaweza kuafikiwa ili kutuliza hali ya machafuko Mashariki ya Kati. Nimezungumza na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, na kwanza nimemuuliza mtazamo wake kuhusu hati hiyo.
4: Upande mmoja ni kwamba kuna upande ulioshika mpini na ambao chochote unaweza kufanya wakati wote, na upande wa pili kuna Irani ambayo nayo kwa upande wake ina tajriba na uzoefu mchungu, inaingia kwenye makubaliano fulani na Marekani ambayo Marekani haiyatekelezi makubaliano haya. Kwa hivyo ni hali ya matarajio na hofu kwa wakati mmoja, kusema kwamba je, makubaliano haya ambayo kimsingi si makubaliano bali ni hati ya maelewano kuelekea kwenye makubaliano na mwafaka ambao unatarajiwa labda ufanyike baada ya kipindi cha siku 60.
8: Hati hii unaona kwamba inaweza kweli ikasainiwa Juni 19 huko nchini Uswisi kama ilivyopangwa?
4: Uwezekano mkubwa ni huo. Inavyoonekana kwamba sasa tayari umeshafikiwa mwafaka rasmi baina ya pande zote mbili kwa ajili ya kuisaini. Kinachobaki ni kwamba je, hayo ambayo yamekubaliwa ndani ya hati hii yatatekelezwa kuanzia muda huo au la?
8: Rais Trump ameamuru kwamba mzingiro wa Marekani ule wa kijeshi ufikishwe mwisho katika mlango bahari wa Hormuz. Unazungumziaje hatua hii kwa kuangalia matumaini ya usafiri wa meli na bei za mafuta duniani?
4: Imekuwa na taathira ya kupunguza ule mtikisiko mkubwa wa kupanda kwa bei ya nishati katika masoko ya kimataifa, na hilo ni jambo ambalo tayari limeanza kuonekana. Mpaka sasa tumesikia bei ya mafuta imefikia mpaka pipa takriban dola labda 86-87 kutoka 90 na hadi 100 huko nyuma.
8: Iran imesema kwamba shughuli zote za kijeshi zitasitishwa katika maeneo yote ya vita ikiwemo pia huko nchini Lubnan, na Rais Trump pia vile vile ameiagiza Israel iwache kabisa kuishambulia Lubnan, na Hezbollah pia iwache pia vile vile kuishambulia Israel. Unaonaje mustakabali wa mapambano haya kati ya Israel na Lubnan kuelekea amani na utulivu Mashariki ya Kati kwa mujibu wa makubaliano haya?
4: Mtazamo wangu ni kwa hakika ni hasi kwa asilimia kubwa. Sina imani sana kwamba Israel itaheshimu makubaliano haya. Kwa kuzingatia kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kimsingi hataki na hapendelei Marekani na Iran zifikie makubaliano ya kumaliza vita na kupatikana mwafaka baina ya pande mbili, swala la Israel kuheshimu makubaliano hayo kwa kutoshambulia kijeshi Lebanon ni jambo la kutia wasiwasi. Na nadhani yeye mwenyewe na waziri wake wa vita wamesikika wakitoa kauli kwamba hawatokuwa tayari kujifunga na makubaliano hayo, na haionekani kwamba Rais Trump kweli atakuwa na uwezo wa kumdhibiti waziri mkuu wa Israel.
8: Na haya yote yakiendelea, unauona wapi sasa mustakabali wa vita hivi na malumbano haya kati ya Marekani na Iran kwa upande mmoja na Israel na Hezbollah huko Lubnan kwa upande wa pili?
4: Hali bado ni ya kutia wasiwasi. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba hakuta ukuwepo kikamilifu uwezekano wa kufikiwa mwafaka kamili. Nchi za Ghuba ambazo zinahisi au zimefikia hitimisho kwamba usalama wao hauwezi kudhaminiwa na Marekani, lakini nazo pia namna yote ambavyo zimewekeza kiuchumi zinaweza zikaathirika vibaya kutokana na vita. Kunaonekana kwamba kuna mashinikizo ya aina hiyo kutoka nchi hizi kwa Marekani ili kuishawishi iwe tayari kuheshimu makubaliano na kuifanya Mashariki ya Kati iwe katika hali ya usalama. Lakini bado hofu na hisi ni kubwa zaidi kwamba pande hizi zitaweza kufikia mwafaka kamili, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha siku 60 ile nukta kuu ya msingi ya mzozano, yaani suala la nyuklia la Iran, ndipo linapotakiwa kuja kujadiliwa, na huko nyuma halikuweza kufikiwa mwafaka. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba mwafaka huo utaweza kupatikana katika kipindi hicho.
8: Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye kuhusu hati ya mapatano makubaliano kati ya Marekani na Iran. Viongozi wa ulimwengu wanakusanyika kwenye mji wa Evian Le Bain nchini Ufaransa kwa mkutano wa kilele ambao una funikwa safari hii na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavyoelekea kupata suluhisho kufuatia makubaliano ya kuelekea mkataba wa amani, na pia vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ambavyo vinazidi kupamba moto. Viongozi wa kundi la G7 na pia vile vile viongozi wa nchi kubwa za Ulaya watakaa kwa siku 3 kujadili. Mohamed Helef anatupia macho mkutano huo na wa viongozi wenye nguvu duniani.
9: Rais Trump wa Marekani ambaye amekuwa na majibizano makali mwenyeji mkutano huo, Rais Emmanuel Macron wa Faransa, anahudhuria kusanyiko hilo la mataifa yenye nguvu kubwa ulimwenguni akitembea kifua mbele kwa kile anachoamini kwamba amefanikisha makubaliano ya kuelekea mkataba wa kukomesha vita alivyoanzisha yeye mwenyewe na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mwishoni wa mwezi Februari dhidi ya Iran, na ambao vilikuja kugeuka kuwa janga la ulimwengu mzima. Tofauti ya kimtazamo juu ya vita hivyo haikuwa tu kati ya Trump na Macron peke yao, bali pia washirika wengine wa kijadi wa Marekani kwenye kundi hilo la G7 kama vile Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani na hata Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, ambao wote kwa nyakati tofauti walikataa kumuunga mkono kwenye vita vyake hivyo, wakimshutuma kuchukua hatua hiyo kubwa bila kuwashauri. Matukio yake Trump alitishia kuzichukulia hatua nchi hizo, ikiwemo kupunguza wanajeshi wa Marekani kwenye nchi zote nne ambazo kwa upande mwingine zote pia ni wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO. Licha ya kutofautiana kwenye vita dhidi ya Iran, Rais Macron alisema tangu awali kwamba angeutumia mkutano huu wa kilele kusaka uungaji mkono wa Trump kwa Ukraine na kuongeza mbinyo zaidi kwa Urusi ili kusaidia kupatikana mkataba wa amani. Akizungumza na kituo cha utangazaji cha Ufaransa cha TF1 siku ya Jumatatu, Macron alisema, na hapa namnukuu, tunaitaka Marekani iseme tuko pamoja nanyi, tutaendelea kuisaidia Ukraine na tutazidisha shinikizo dhidi ya Urusi ili kupata majadiliano ya maana ambayo ni yale ambapo Ukraine na Urusi zinakaa pamoja kitako, lakini pia Marekani na watu wa Ulaya wanakuepo, mwisho wa kumnukuu. Wakati Trump alitarajiwa kuwasili nchini Ufaransa na kukutana kwa mazungumzo na Macron siku ya Jumatatu, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alitazamiwa kuwasili kuungana nao siku ya Jumanne. Kwa upande mwingine, Macron alisema hatarudi nyuma licha ya Trump kusema atawekea Ufaransa ushuru wa 100% kwenye mvinyo wake hadi pale Ufaransa itakapoondosha ushuru wa dijitali kwa kampuni za Marekani.
1: On vient de conclure un accord entre l'Europe.
2: Tunachotaka kukionyesha ni kwamba ushuru haumfaidishi yeyote, hasa baina ya nchi wanachama wa G7. Haufaidishi sekta ya uchumi, haufaidishi hata Marekani yenyewe, kwa kuwa hautatui matatizo yao kiuchumi na wanaongeza tu bei.
9: Mbali ya Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza, kundi la mataifa ya saba yenye nguvu za viwanda ulimwenguni linajumuisha pia Canada na Japan, na kwenye mkutano huu wa kilele zimealikwa pia Brazil, Misri, India, Kenya, Korea Kusini, Qatar, Syria, Ukraine na Umoja wa Falme za Kiarabu.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
8: Saa 12 na dakika 18 Afrika Mashariki. Tuelekee huko nchini Kenya. Waathiriwa wa matukio ya ukiukaji wa haki za binadamu waliopata madhara wakati wa maandamano nchini Kenya wataanza kupokea fidia ya serikali kuanzia wiki ijayo. Hii inafuatia hatua ya Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNCHR kuwasilisha kwa Rais wa Kenya William Ruto ripoti kuhusu mfumo wa fidia kwa waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu. Shisia Wasilwa ana maelezo zaidi.
10: Hatua hiyo inajiri majuma machache baada ya waathiriwa maandamano kutishia kuingia mitaani kuandamana kwa kile walichokitaja ni kuchelewa kwa serikali kuwafidia. Wakati wa kuwasilisha ripoti hiyo, mwenyekiti wa tume hiyo Clarice Oganga alisema mchakato huu unalenga kurejesha imani ya wananchi na kujenga upya mshikamano wa kitaifa. Watakaonufaika na fidia hiyo ni pamoja na waathiriwa maandamano ya vurugu yalijitokeza katika kipindi cha baada ya uchaguzi mwaka 2017 na mwaka 2022, pamoja na wale waliohudhurika katika maandamano ya mswada wa fedha mwaka 2023, mwaka 2024 na maandamano ya 77 mwaka 2025. Mama Grace Wanjiru alimpoteza mwanaye kwenye maandamano ya juzi eneo la Laikipia, waandamanaji walipopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha kuhifadhi wagonjwa Ebola raia wa Marekani.
11: Naomba haki ya Charles itendeke, kwa maana hakuwa anaiba kitu, alikuwa tu anaenda kazi yake.
10: Tangu kuanzishwa kwa mfumo wa fidia, Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu imepokea zaidi ya visa 2800. Tume hiyo tayari imehakiki na kuvijumuisha visa hivyo katika makundi sita ukiukaji wa haki. Makundi hayo ya ukiukaji yanajumuisha vifo, majeraha, kukamatwa, ukatili wa kingono na uharibifu wa mali. Rais William Ruto amesema serikali yake imetenga shilingi bilioni 2 za Kenya kwa fidia waathiriwa maandamano hayo.
6: We have buried our heads in the sand for far too long.
10: Tumepuuza swala hili kwa muda mrefu, ni wakati kama taifa na mimi kama kiongozi wa taifa kuwajibika na kufanya jambo kulihusu.
6: And do something about it.
10: Hata hivyo ripoti hiyo imeelezea kuwa si kila kisa kilichoripotiwa kilikidhi vigezo vya ukiukaji mkubwa haki za binadamu kwa ajili ya fidia, kwani baadhi vilihusisha matendo ya jinai ya kawaida. Visa hivyo vinashughulikiwa kupitia mfumo wa sheria za jinai. Mashirika ya haki za binadamu kwa muda mrefu yamekuwa kieleza kuwa waathiriwa wengi na familia zao wameachwa bila fidia ya kutosha au kutotambuliwa kwa madhara walopitia. Hassan Khalid ni afisa mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa.
12: Ikiwa unamlipa mtu fidia ni kuonesha kwamba umekubali amekosewa, basi tuone ule msamaha ukitoka. La pili, wale ambao walitenda haya maovu ni vizuri wao wachukuliwe hatua.
10: Ripoti hii inakuja katika mazingira ya kuongezeka kwa wito wa uwajibikaji kufuatia matukio ukatili wa polisi, utekaji nyara na watu kupotezwa kwa lazima, mauaji yasiyo halali, mateso na ukiukaji mwingine unaohusishwa na machafuko ya kisiasa na maandamano ya umma. Hii itakuwa mara ya kwanza katika historia kwa waathiriwa kufidiwa iwapo hilo litatekelezwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
8: Na mtu kamilishe uchambuzi wetu jioni hii kwa kuangalia yale yanayoendelea katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 huko Marekani, Canada na Mexico. Mechi zimekuwa zikirindima na Bruce Amani yuko hapa studio kumulika yanayojiri. Bruce, habari ambazo zimeibuka muda si mrefu ni kuhusu Tunisia kwamba imemtimua kocha wake Sabri Lamouchi baada ya kichapo cha mabao 5-1 ilichokipata kutoka kwa Sweden katika mechi yao ya ufunguzi. Umeupokeaje uamuzi huu?
13: Hakika ni naweza kusema mshtuko. Nimeshangazwa sana na uamuzi huu kwa sababu mechi ya kwanza tu na, pengine kama kuna kitu kilichoendelea nyuma pazia ambacho hatukijui, lakini kuchukua uamuzi kama huu katika mashindano makubwa kama haya haingii akilini, kwa sababu hata hicho kichapo kama haukutizama mechi hiyo pengine utasema ni kichapo kikubwa, lakini si kwamba Tunisia ilielemewa sana Sweden. Ni makosa nadhani ya mtu mmoja mmoja ambaye alisababisha kipigo hiki. Lakini kwa kocha kama Lamouchi ambaye ameiongoza timu hii na katika safari ya kufuzu hawakuwa wamefunga hata goli hata moja. Ni mtu ambaye pengine wangempa nafasi. Tunisia iko nyuma ya Sweden. Sweden inaorodheshwa nambari 35 katika viwango vya FIFA. Tunisia na 45, lakini ina uzoefu katika kombe la dunia. Ni mara ya 7 inashiriki na hawajawahi kupita hatua ya makundi. Kwa hivyo ilikuwa ni fursa nzuri sana hii, ama ni fursa nzuri hata sasa hivi. Na nadhani Lamouchi angekuwa mtu ambaye angewasaidia hata kufanya hivyo.
8: Kundi F, Sweden iko juu na alama 3, Japan inafuata na alama 1, alafu Holanzi na alama 1 baada ya timu hizo mbili kutoka sare, na Tunisia iko katika nafasi ya 4 sasa hivi.
13: Ndiyo.
8: Haina kitu. Ni mechi moja kama ulivyo sema. Unadhani uamuzi huu unaweza kusaidia au kuharibu kampeni ya Tunisia katika mashindano haya, hasa tukizingatia mechi za makundi?
13: Kwanza ni kundi gumu. Sasa watapambana na Tunisia, kwa hivyo itategemea wataamka vipi, lakini naweza kusema inaweza kwenda pande zote mbili. Inaweza kusaidia ama ikaharibu hata zaidi, lakini mfano ni kwa mba katika mwaka 2023 katika mashindano ya AFCON Cote d'Ivoire walikuwa na matatizo kama haya katikati ya mashindano, wakamtimua kocha Jean-Louis Gasset na wakamchukua Emas Faye ambaye alikuwa kwenye benchi na wakakwenda mpaka mwisho wakabeba uchampioni. Lakini hii kombe la dunia ni tofauti na kombe la AFCON, lakini nategemea kama benchi la ufundi na wachezaji watauchukuliaje uamuzi huu. Mimi nadhani bado na nafasi nzuri kabisa ya kuyaweka pembeni na kuanza upya katika mashindano haya, bado mabichi.
8: Kuna gumzo ambalo linaendelea kuhusu mapumziko mafupi ambayo yanafanywa uwanjani angalau kwa wachezaji kupata kopo la maji kutokana na hali ya joto ambayo inashuhudiwa. Lakini sio kila mtu ambaye anaunga mkono utaratibu huu. Kwa nini?
13: Ni kweli kila baada ya dakika 22 wana referee anasimamisha mchezo kwa dakika 3 katika mechi zote itakuwa hivyo, iwe ni hali ya hewa iko nzuri ama sio ni joto kali. Wengi wanahisi kwamba inaua muendelezo na kasi ya mchezo na kila wakati kusimamisha kwa ajili ya kipindi hicho. Lakini pia wengine wanasema kwamba kipindi hicho kinatumiwa kwa makocha wengine ambao pengine wana uzoefu, wanaweza kupiga karata zao, kuchanga karata zao upya na kuwapa maelekezo wachezaji na wakapata matokeo mazuri. Kwa hivyo ni pande zote mbili. Nadhani wengi wanaopinga ni kwamba inaua kabisa mwendelezo wa mchezo.
14: Timu za Amerika Kusini hazijaanza vyema. Unadhani kwamba Uruguay inaweza ikaweka mambo sawa?
13: Amerika Kusini huwa ni, bila shaka ni wanapenda sana kandanda, na wao na Ulaya ndio wamebeba kombe hili la kombe la dunia kwa mara nyingi sana, na nadhani ni mwanzo tu. Nadhani Uruguay watacheza na Saudi Arabia, lakini Uruguay tunafahamu Marcelo Bielsa kocha anapenda kudhibiti mchezo na kushambulia kwa kasi. Kwa hivyo nadhani wataanza angalau kwa kuweka mambo sawa katika bara la Amerika Kusini.
14: Haya, tuambie ni yapi ambayo yanavuma katika mitandao.
13: Kabisa, hilo la Tunisia lipo linasambaa sana. Watu wanauliza sasa baada ya mechi moja kufutwa walikuwa na maana gani, kwamba Tunisia ndio wabebe kombe kwa sababu timu zinafungwa tu katika mashindano haya. Mwingine anasema uamuzi mkali sana, hawatashinda au kupita hatua ya makundi. Kwa nini wanakimbilia kufanya maamuzi ya aina hii? Alafu na kingine hapa, Uhispania wanaingia, wanashuka dimbani muda si mrefu kutoka sasa, watacheza dhidi ya Cape Verde, na wachezaji wameambiwa kwamba kama ilivyokuwa tu katika Euro 2024, bonus zao hawatapata mpaka wafike robo finali. Kwa hivyo kutoka sasa mpaka huko hawana kitu ambacho watapewa. Sasa ndio motisha hiyo. Kuna mtu anasema, anaitwa Kile, anasema lazima wafanyie kazi hizo bonus, sio kupewa tu za bure.
14: Haya, asante sana Bruce Amani. Na nauona hapa ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Huyu anaitwa nani? Pascal Mauza anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sebastian Emmanuel wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania anasema kila laheri timu zote za Afrika, ikiwezekana kombe lije Afrika. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania anasema mkutano wa mataifa ya G7 na uwe chachu ya kumaliza vita na kuleta amani ya kudumu katika mataifa yenye mizozo.
13: Natizama Facebook, DW Kiswahili. Shadrack Yusuf anasema binafsi naona kwa hatua hiyo ya kuwafidia walioathiriwa wakati wa maandamano ni mbinu zake Rais Ruto kuwavutia raia wamuongeze muhula wa pili. Esau Kilolo anasema Marekani hawaaminiki, Iran wajiandae, anazungumzia ile makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani. Alois Silvestri Samba wa Arusha anasema kuwafidia waathiriwa wa maandamano Kenya ni jambo la kupongezwa. Tangulizeni wazi na haki ili kuhakikisha kuwa walioathirika ndio watakaonufaika.
14: Adride the Prince wa Urambo, Tabora, Tanzania anasema huyu Ivory Coast ndiye mtetezi wa Afrika pamoja na Morocco. Baraka Mageri wa Geita, Tanzania anasema binafsi naona mashindano ya kombe la dunia mwaka huu hayana mvuto kabisa. Baga Karimu wa Dar es Salaam, Tanzania anasema Ebola ni janga kwa nchi zetu za Afrika Mashariki.
13: Kwenye Instagram Jafari Kopo ametuandikia anasema waathirika wakubwa wa vita ni wananchi wa kawaida wasio na hatia. Saleh Jonathan Mkoma wa Singida, Tanzania anasema naye hongera kwa Ivory Coast kupata ushindi katika mechi yenu ya kwanza. Spedito Suta anasema ni bora Marekani na Iran wakasitisha kabisa vita, maana bei ya mafuta inazidi kupanda. Charo
14: Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema makubaliano haya ya Iran na Marekani ni hatua muhimu itakayomaliza vita. Adon Kasano wa Muleba, Tanzania, yeye anasema waathirika wa vita ni raia, Umoja wa Mataifa ingilieni kati mizozo inayoendelea katika sehemu mbalimbali duniani. Katika Facebook namuona hapa Shedrack Kunena Arusha, Tanzania, anasema mpira una maajabu yake, usishangae Tunisia wakaenda kutoa sare mechi
13: ijayo. Hayo sasa au wakashinda.
14: Haya, hadi hapo msikilizaji, ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Joseph Charo na kutakia jioni njema.
13: Nami ni Bruce Amani.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa
2: 7. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

Babu kwa sasa ndo habari ya mjini na kuzungumzia Rafiki Pub mgoni ya kika wa burudani, lakini sehemu ambapo ni tulivu, unaweza kupata chako murua ukajipumzisha pia. Leo la kupumzikia pia lipo, wala haina shaka, vinywaji aina zote vikali pamoja na vile vinywaji laini laini.

lakini pia huduma ya malazi ipo kama nilivyokuambia. Na kwa sababu tu katika msimu wa kombe la dunia tutapata nafasi pia kuweza kushuhudia michezo ya kombe la dunia kupitia screen kubwa kabisa. Lakini siku za weekend hapa ndo mashallah sasa utapata burudani ya live bendi siku za Ijumaa na Jumamosi. Lakini kama unataka kuweka order ya sehemu ya kukaa, unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote wala ina shaka. Na nakutajia nambari hiyo, iandike vizuri bila kosea, ili kuweza kuweka order sehemu ambayo unatamani kuweza kukaa ukipata kinywaji. Yasikano kwa wewe au na yule, lakini pia ni mahala tulivu ambapo pia unaweza kwa umekaa unaangalia skrini yako kubwa ukifuatilia finali hizi za kombe la dunia. Nambari ambayo unaweza kupigia simu ni ya 0787 57 85 85 61. Narudia tena, 0787 57 85 85 61. Rafiki Pabu wapo mtaa Saranga, karibu na stendi ya malori maarufu kama uwanja wa Saranga.

Chris naita zaidi ya mara tatu. Chris duka la vitenge bana ambao anauza kwa jumla pamoja na rejareja. Anauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake pamoja na wanaume. Lakini pia vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote pamoja na nguo za ndani pia aina zote. Asababu mtaa wa nguvu moja, kuna mjini kwenye jengo la Manjebe, ni barabara ya Mwanza Musoma, na kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo pia inapatikana muda wote, na mimi nakupa machumba maana kwa kweli kwa ajili ya kuokoa fedha zako, lakini pia ukipata bidhaa iliyo bora kabisa. Unaweza kupigia kwa nambari ya 0656 68 26 28.

0: Daktari wa garakisho hapa wanakupa habari njema kwamba kliniki ya macho ya Best Vision and Care ambayo iko na stendi jijini Mwanza ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho. Sasa bwana, wanapenda kukaribisha wewe pamoja na watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili kuweza kumwona daktari lakini pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 hapo awali. Lakini pia huduma hizi zinatolewa kutoka hapo Tawanata kwenye kona ya Bogando, lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kwa maana computerized kwa kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto tena kwa bei iliyo nafuu kabisa. Sasa wanapenda kukaribisha wewe pamoja na yule kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, na haya ni baadhi ya magonjwa ambayo yanatibiwa, kama presha macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, lakini pia vinyama machoni, aleji ya macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua kwa maana ya simu, television pamoja na kompyuta. Hadi ukikodolea macho tu unaanza kuhisi maumivu ya macho, na wakati mwingine machozi yanatoka. Ni miongoni mwa athari ambazo watu wengi wanaonekana kuathirika na hilo. Sasa nikwambie kabisa kwamba suluhisho lake ni Best Vision and Care. Lakini pia wale watoto wenye makengeza pia watatibiwa na kupona, bila kusahau wenye tatizo la uono hafifu pamoja na wale wenye uono wa karibu pamoja na uono wa mbali. Asa Best Vision and Care wanapatikana na Tajiri Mwanza kama nilivyokuambia, kwenye mataa kona ya Bogando. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0678 11 03 76.
1: Penzi lako mizani mizito naishi wapa.
0: Lakini pia unaweza kuwapigia kwa nambari ya 0678 11 03 76. Kwa wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Kwa hivyo ndugu yangu utakuja nishukuru na kutu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaoneshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

Msikilizaji, kliniki ya macho ya Best Vision Care ambao wako na tastendi jijini Mwanza, ambao wanaendeshwa na madaktari wa macho, wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho. Ni ndani ya mwezi huu wa sita ambapo huduma zitatolewa kupunguzo la hadi 75%, ambapo gharama kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Kama nilivyokuambia, wanatumia kompyuta, kwa maana computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care, kama nilivyokuambia, wanapatikana Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia miwani tiba kwa ajili ya wale wenye changamoto, tena kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha macho, macho kuwasha, totoa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, alija macho, macho kwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, kwa maana simu, TV pamoja na kompyuta. Ukiangalia fa hivi, macho yako yanakuwa yanatoa machozi, basi miongoni mwa changamoto ambazo utaenda pia kutibiwa na ukapona kabisa. Lakini pia kwa wale wenye shida ya kushindwa kuona maandishi madogo, kama nilivyokuambia, kutokwa na machozi, na wale watoto wenye changamoto ya makengeza, pia ni miongoni mwa huduma ambayo inapatikana. Lakini wenye shida ya uono hafifu, ni miongoni pia mwa watu ambao mtatibiwa. Wale wenye uono wa karibu pamoja na mbali, ni miongoni mwa huduma ambazo pia utazipata. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa ya kona Bugando, kama nilivyokuambia awali. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote bila shida yoyote ile. Namba yao ni 0678 11 03 76. Narudia tena, 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, au 0763 11 03 76. Lakini pia ni kuambia tu kwamba Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke na activate stroke 0591, kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025-2026 kwa ngazi ya cheti, tena kwa kozi za madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchumeleaji na unguaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi kwa kujifunza kompyuta na lugha alama bure. Lakini pia wanayo karakana ambayo ni ya kisasa na hosteli zao ni rafiki kwa vijana wote. Na sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba pamoja na kuendelea. Lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo na haiuzwi. Sasa vijana wote wenye ulemavu ambao mna changamoto ya ulemavu, ninyi kuna ufadhili ambao unapatikana. Na hivyo bana, furahia huruma hii ambayo hakika haipatikani kwingine tofauti na Lake Victoria Vocational Training Center. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, nambari ya 0678 64 16 36, au 0756 89 44 15. Kufanya hivyo, ndugu yangu, mimi naamini utakuja nishukuru. Lakini uongozi pia shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilani Bunda mkoa wa Mara wanapenda kuwatangazia wazazi wote pamoja na walezi na wanafunzi nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027, na sifa za kujiunga na kidato cha 5 zimeainishwa hapa, pamoja na mwanafunzi awe ana ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Lakini pia wana pointi kuanzia 3 hadi 9 kwa tahsusi za CBG pamoja na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahsusi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini pia asiwe na F kwa tahsusi anayotaka kusoma,
na shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kem kem kwa elimu ya mwanao. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo yapatikana muda wote, na ukipiga wala hata isumbui, yapatikana namba hii muda wote, wapigie kwa nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Kizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Hey, hey,

wakati unasikiliza sauti yake Lover Lover akikwambia wale wale. Afikisha majira saa 1 na dakika 23. E bana, Chris duka la vitenge, narudia tena, Chris duka la vitenge hano uzaji wa jumla pamoja na reja reja. Asa wanauza vitenge aina zote, maana vitambaa aina zote vya wanawake pamoja na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na nikwambie kabisa kwamba hawa wanapatikana mtaa wa Nguvu Moja, ni Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, ni barabara ya Mwanza Musoma. Na namna kuweza kuwasiliana nao rahisi kweli kweli kwa ajili ya kuja kupata vitenge bora kabisa na vitambaa aina zote vya wanaume na wanawake, utapata ndani ya Chris ambao wanahusika na shughuli hizi, kwa maana Chris duka la vitenge. Sasa unaweza kupigia kwa nambari ya 0756 68 28 26 28. Chris duka la vitenge unapatikana Bunda, kwa hiyo bana, ukifika Bunda mjini jengo la Manjebe unakutana nao mabingwa hawa wauzaji wa rejareja pamoja na jumla vitenge na vitambaa aina zote.

Mbala rafiki Pabu ndo habari ya mujini kwa waleo tamba unapenda kukaa eneo tulivu liso kwa na bugdha wala kusumbuliwa na mtu kwa raha zako ndugu yangu eh. Basi ni kwambia kabisa kwamba kijiwe ambacho ni cha maana, chimbo la maana kwelikweli hapa mjini kwa sasa. Hawa si wengine bali ni wakali wa hizi shughuli, ni rafiki Pabu. Sasa hawa bwana watakupatia huduma mbalimbali kama vile vinywaji aina zote vikali pamoja na vinywaji laini laini, lakini pia vyakula aina zote utapata, huduma ya malazi utapata, na ndani ya msimu huu wa kombe la dunia ndo raha kwelikweli. Kwa maana kwamba utashuhudia michezo mbalimbali ya kombe la dunia kupitia screen yao kubwa kabisa ambayo utakuwa unashuhudia michuano hii bila shida yoyote ile. Lakini siku za weekend hapa utapata burudani ya live band kwa maana siku za Ijumaa pamoja na Jumamosi. Kwa sisi ambao tunapenda burudani, tunapenda muziki mtamu, lakini pia inakuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya kwenda kutuliza mawazo, kupotezea yale maudhi mbalimbali ambayo unakutana nayo. Basi ni kwambie kabisa kwamba ni Rafiki Pub ambao wanapatikana Bunda, kama nilivyokuambia wana live bendi na hasa siku za Ijumaa na Jumamosi. Lakini pia huduma za vinywaji zipo aina zote, lakini pia kuna malazi. Sasa kama unataka kuweka order ya sehemu ya kukaa, unaweza kuwasiliana nao mapema kabisa kwa nambari ya 0787 55 85 61. Rafiki Pabu wapo mtaa wa Saranga, karibu na stendi ya malori maarufu kwa maana ya uwanja wa Saranga. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunipigia simu, utanisimulia.

0: kujua ni na Mungu.
1: Bana wareta aluminium and glass ni sehemu sahihi kabisa kwako na kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo. Wajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo, lakini ni pamoja na jumla pamoja na rejareja, tena kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Lakini pia watengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi na zote. Lakini pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana mahitaji ya mteja. Warech Aluminium and Glass wanajivunia kwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini, bunifu na ufanisi kuhakikisha kwamba mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Hivyo karibu upate huduma zao bora za uhakika, tena kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN. Na ukitaka kuwasiliana nao ni rahisi kulikweli, fanya hivi na kutajia namba yao uweze kuwasiliana nao. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 538 27. Warech Aluminium and Glass siku zote wana kauli mbiu inayosema kwamba ubora wetu ni fahari yako. Lakini pia nikupe mchongo mwingine hapa ambao unapatikana mjini kwa sasa, na watu wote ndio kimbilio letu. Wewe ambaye hujapata mchongo, kazi bado hujapata, uko nyumbani maskani tulivu kwa bibi mkubwa, alafu mambo hajasoma. Elimu unayo, vyeti unavyo, lakini bado mambo ya ajira yamekuwa ni changamoto kubwa . Hata wewe pia ambaye upo na bado hujajipata, basi nikwambie kabisa kwamba changamkia fursa hii mapema kabisa. Bana, QA hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, na pikipiki hii bana inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000 tu, na rejesho lake ni 70,000, na hii ni ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau pia waajiri wote kwa sekta tofauti tofauti, wao watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa kwa cash ni shilingi milioni 2,700,000. Sasa kuelekea kwenye finali za kombe la dunia, hiyo imetoa ofa kwa wateja wote ambao wananunua pikipiki kuanzia tarehe 18. Watu wameendelea kuibuka na madonge manono na ofa lukuki. Tangu tarehe 18 mwezi wa 5 hadi leo, watu wanaendelea kuibuka na ofa kibao tu. Sasa ofa hizo bana, mteja unaweza pia kupata zawadi mojawapo kati ya hizo, ikiwemo pia dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi hiki ni cha mwezi uweze kushuhudia finali za kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini pia radio bluetooth hii utapata, au pia unaweza kupata smart hii ni smart TV inch 43, acha wewe aje kutokea hii, au fedha taslim. Sasa kama hiyo itoshi, pia mteja lazima upate offer ikiwemo matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini mimi nikutajie tu walau kwa uchache baadhi ya maeneo hasa katika mkoa wa Mara. Sasa shemeji zangu wa Msoma, kiwa inapatikana mtaa wa Nyasho. Wakati ninyi shemeji zangu wa Nyamongo bana, mtaa wa Nyamongo C ndio kiwa inapatikana mkabala na kanisa Katoliki. Lakini kwa shemeji zangu wa Shirati, ninyi kiwa inapatikana mtaa wa Bwele. Lakini kwa shemeji zangu wa Tarime, ninyi bana kiwa mtaipata ule mtaa wa Serengeti. Sasa shemeji zangu wa Bunda, je, mlifikiri nimewasahau? Kiwa ninyi mtaipata mtaa wa Posta. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu, sijawasahau nanyi. Kiwa inapatikana mtaa wa Seronga, bila kuwasahau shemeji zangu wa Bukima, ninyi mtaipata kiwa pale Bukima Center. Lakini kwa shemeji zangu wa Buhemba, mlidhani nimewasahau? Hata kidogo siwezi. Kiwe inapatikana mtaa wa 00. Sasa unaweza kupigia simu ukawasiliana nao kwa chochote ambacho unatamani kujua. Lakini pia ofa zao ambazo ni punguzo la bei zaidi kwa ikutokea. Sasa kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa nambari ya 06 63 58 30 96 au 0746 88 88 05, au mitandao yote ya kijamii andika tu Kiwe Tanzania, utapata taarifa zao kem kem na lukuki bwana. furaha yangu ni wewe msikilizaji wangu. Nilikuwa sijawahi jua, sasa ndo nimejua.

Bwana muziki, biashara na matangazo, anasema ni Kiss Bunziri. Anasema bwana akiwa pande za Kamkenga, kata ile ya Riko, namba kibao cha Lesi Wanyika. Chochote kile bwana akiwa maalum kwa wadau wote wa Mazingira FM, radio yetu ya nyumbani. Muziki, biashara, matangazo ni Eva kutoka Nyasura, naomba nimpigie rekodi ya Vanilla. Search for love. Una skriza, mazingira.

I'm searching for love. Mwete Vanilla. Okero kutoka Bunda. Okero kutoka Bunda. Kwa pande za Bunda Stoya sema naomba nyimbo ya nyimbo ya Salu. Salu raha. Ameandika haraka haraka. Hebu angalia vizuri. Muziki biashara matangazo ni Kumba Kumba Ntagalazo aka Moto Fire kutoka Matongo bana kakatwaha bwana harusi. Bwana harusi mtarajiwa. Mimi ni bwana harusi tu. Asiwezekana siku moja ikawa pia maana dini inaruhusu. Ndio maana kamua kunipa anaomba rekodi ya Diamond yoyote bana. Mungu wewe kwa wadau wa Mazingira FM wote.

0: muziki, biashara na matangazo. Anasema ajulikana kwa jina la Shura Ali Masenza wa Bonda mjini. Anasema kwamba naomba rekodi ya finale yake King Kiba akiwa ameshirikishwa.
1: Unataka nikumbatie mimi uonyesha mvua.
0: Haya bana, Bien akiwa ameshirikisha Ali Kiba. Ni rekodi ambayo ameomba iwe maalum kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Anasema popote pale walipo. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Patrick Filippo akaburabura Msoma. Akatua bana, mimi nakupata vizuri sana kabisa bana. Nashukuru bana kama unanipata vema, eh? Patrick toka akaburabura.

Wanaambia sokoto la bojo bojo, sokoto la baku baku. Ah, maneno ya vijana. Bana kitu habibi yake lava lava. Anafikisha majira haya bana. Kiotari ni saa mbili kasoro dakika saba. Sina la ziada zaidi ya kupatia burudani. Haini kwangu mimi na kwa bye bye kwa siku leo kuhusiana na muziki, biashara na matangazo. Ambapo ulikuwa nami bwana Rustwa Ramadhani. Natakieni usikivu mema wa vipindi ambavyo vinafuatia, na kuacha naye love love habibi habibi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kudai fidia kubwa kutokana na hasara iliyopata kufuatia kesi iliyofunguliwa upya na alikuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar, Said Muisa Muhammad. Mwanafunzi auawa kwa kukatwa shingoni mkoani Kigoma. Na mashambulizi ya droni yaua watu zaidi ya 1000 Sudan. Habari kamili. Bunda. Katibu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Mara, Irene Molan, amewataka vijana wa jumuiya hiyo katika wilaya ya Bunda kuvunja makundi yote yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025 na badala yake kujikita katika kukijenga chama. Mola ametoa wito huo leo wakati ya ziara yake ya kikazi wilaya ni Bunda yenye lengo la kukagua uhai wa jumuiya, mali na miradi ya UVCCM pamoja na ujumbe wa kuvunja makundi ndani ya jumuiya hiyo. Akizungumza na viongozi wa UVCCM wilaya ya Bunda, Molel amewatahadharisha vijana dhidi ya kuanzisha makundi mapya au kujenga safu ya uchaguzi kuelekea uchaguzi wa ndani wa chama unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Amesema kuwa nguvu za vijana zinapaswa kuelekezwa katika kuimarisha chama, kutekeleza majukumu ya kisiasa na kuendeleza miradi ya maendeleo badala ya kujihusisha na siasa za makundi ambazo zinaweza kudhoofisha mshikamano wa chama. Katika ziara hiyo, Molel pia alikagua ujenzi wa nyumba ya katibu wa UVCCM wilaya ya Bunda. Baada ya kukagua maendeleo ya mradi huu, na amemwelekeza mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bunda kuhakikisha ujenzi wa nyumba hiyo unakamilika kabla ya uchaguzi wa ndani ya chama unatarajiwa kufanyika mwaka 2027. Mwanasheria mkuu wa CHADEMA Dr. Lugi Meleza Nshala amesema chama hicho kiko tayari kudai fidia kubwa kutokana na hasara kilizopata kufuatia kesi iliyofunguliwa upya na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Zanzibar, Said Isa Muhammad, pamoja na Ahmed Rashid Hamisi, huku mgawanyo wa mali za chama kati ya Tanzania na Zanzibar. Akizungumza na waandishi wa habari katika viunga vya mahakama masjala ndogo Dar es Salaam leo Juni 15, Dr. Nshala alisema inashangaza kuona wadai hao wakirejesha mahakamani madai hayo ambayo tayari yalishawahi kusikilizwa na kutupiliwa mbali. Alielezwa kuwa kesi ya awali ilisababisha chama hicho hasara kubwa.
5: Wao wanadai kuna ubaguzi katika chama chetu, kwamba tujajenga ofisi Zanzibar, kwamba ofisi ziko tu bara, na kwa hiyo Zanzibar inabaguliwa, ajira kwa wafanyakazi kule Zanzibar kunabaguliwa. Kwa hiyo safari hiyo wamekusema kwamba madai yao yameanza mwaka 2021 na mwaka 2024, lakini na sisi tunafahamu hasara tumepata, ndugu zangu. Chama kimefungiwa kwa siku 309, magari yameharibika, ofisi zimeharibika, wafanyakazi wengi wamepoteza ajira zao kwa sababu ya hawa watu, kwamba sasa uwezo kusababisha bishia chama hiki hasara kubwa. Alafu tukakuacha hivi, kuna fedha nyingi sana ambazo tumezikosa, tumekosa ruzuku kutokana na zuio lao, tumekosa fedha ambayo ufadhili ambao tulikuwa tumepewa, fedha zimelazimika kurudishwa nje kwa wale wafadhili wetu. Haisaidia mahakama uweza kujua hasara ambayo hao watu wametusababishia, na wao tuwaomba waweza kutulipa, na wao tunataka kujua anwani yao hapa hapa Dar es Salaam ni ipi, waweza kupambana vizuri. Asante.
4: Aiza amesema kuhusiana na hoja ya wanachama wa Said Isa Muhammad, Dr. Nshala amesema swala hilo litapata ufafanuzi zaidi mahakamani, lakini kwa msimamo wa chama hicho, Said si mwanachama wa chama hicho kwa kuwa ashafukuzwa wanachama kwa mujibu wa taratibu za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeanza uchunguzi wa tukio la mauaji ya mwanafunzi alikuwa akifanya mafunzo kwa vitendo katika kiwanda cha sukari Kasulu, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Marehemu ametambuliwa kwa jina la Matias Emmanuel Matias, mwenye umri wa miaka 18, mwanafunzi wa Phoenix Manero Institute mkoa wa Shinyanga. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, tukio hilo lilitokea usiku wa Juni 14, 2026 ambapo mwanafunzi huyo alijeruhiwa shingoni kwa kitu chenye ncha kali na kupoteza maisha hapo hapo. Chanzo cha tukio hilo bado kinachunguzwa na vyombo vya usalama. Aidha, jeshi la polisi limesema tayari limemkamata mtuhumiwa mmoja anayehusishwa na mauaji hayo, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini mazingira kamili ya tukio hilo iwapo kuna wahusika wengine. Polisi wameeleza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa mara baada ya kuweza kukamilika kwa upelelezi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kamishina mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani leo kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya drone nchini Sudan inayokumbwa na vita. Akihutubia baraza la haki za kibinadamu la umoja huo mjini Geneva wakati wa kikao chake cha 62, Turk amesema nchini Sudan mzozo huo wa kutisha umeenea na kuambatana ongezeko kubwa la matumizi ya vita vya drone. Turk pia alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa ubakaji na ukatili wa kingono. Vita vinavyoendelea nchini Sudan ya Kusini vimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umeeleza hali hiyo kuwa mgogoro mkubwa zaidi duniani na watu waliopoteza makazi na kukabiliwa na baa la njaa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameionya leo Iran kutoweka ada za kupitisha meli katika njia wa bahari ya Hormuz, akisema hatua zote zinahitajika kuhakikisha hakuna tozo dhidi meli. Kabla mkutano wa kilele cha kundi la mataifa yenye nguvu nchini ya kiuchumi duniani G7 nchini Ufaransa, Macron ameiambia televisheni ya TF1 kwamba wanatetea sheria za kimataifa na watafanya liwezekanalo kuhakikisha hakuna ada inayotozwa. Macron amesema tayari makubaliano hayo yameshasainiwa kwa njia ya kielektronic na viambatanisho vingine vya ziada vitakamilishwa siku ya Ijumaa. Aidha, Macron amesema ujumbe pamoja Ufaransa na Uingereza wa kuhakikisha njia hiyo muhimu ya bahari inafunguliwa huko tayari na kupelekwa haraka katika eneo hilo, huku meli kuu ya kivita ya Ufaransa Charles de Gaulle ikiwa tayari kuelekea eneo hilo ndani ya muda wa siku mbili hadi tatu zijazo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kudai fidia kubwa kutokana na hasara iliyoipata kufuatia kesi iliyofunguliwa upya na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed. Mwanafunzi auawa kwa kukatwa shingoni mkoa ni Kigoma. Mashambulizi ya droni yawaua zaidi ya watu 1000 nchini Sudan. Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari usiku wa leo iliyokuwa inasomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Sauti ya Jamii Mazingira FM. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Iron Sick.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
7: Eh?
6: Igyoto.
7: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Kikome. Kikome.
9: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Igyoto.
7: Eh?
6: Igyoto.
7: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
8: Kikome.
10: Kikome.
11: Karibu kwenye kikome.
8: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
5: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano, zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza. Wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani? Wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Fulu kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili. Wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao. Wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea ualimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo, aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu, mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walilelewa hivyo, kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena, outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi uone kitakachokupata. Sikutishi, bali na kuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani, changamoto gani na malengo gani, badala ya kuwaadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu. Huko kwenye familia zetu, muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulo zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaso kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo, sio mwisho wa uunzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma, kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plani B. Ndiyo maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu, nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanacheseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bilizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa akakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomua watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimuadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko bize na mambo makubwa. Watoto bize wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi, tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi, ndio maana wanatukimbiza. mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi, huna maisha, unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani, twapaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri, ana drive utasikia. Mwacha apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni, na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na moja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri, ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri. Sisi tunawafundisha watoto wetu kwamba dunia haina siri, lakini nakuambia dunia ina siri nyingi mno, na siri hizo zinashikiliwa na watu wenye siri. Ukiona mtu anasema ni tajiri, basi jua huyo sio tajiri. Utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane anazo. Mtoto wa maskini Christmas atavaa kiatu cha 1,060, nguo za 100,000, msosi wa 30,000 hapo bado outing, na picha za kuposti status. Halafu Januari mzazi wake anakosa ada. Anaandika kimemo, anajidhalilisha. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu wenye shule, chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Aliifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula gukeki gukubwa gwa 150,000. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
8: Kikome.
10: Kikome. Kikome.
9: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, dakika 35. Habari gani popote pale ulipo? Karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Ukaguzi kutoka shirikisho la soka barani Afrika. Lakshikanthi, Pranathi na bwana Edward Captain wamefanya ukaguzi wa miundombinu viwanja vinavyotarajiwa kutumika katika finali za kombe la mataifa Afrika AFCON 2027. Kikosi cha Simba kimeanza safari kwenda Mbeya, ambapo Juni 17 kitacheza mchezo wa ligi kuu dhidi ya Mbeya City kwenye uwanja wa Sokoine kuanzia 8 kamili mchana. Bana, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans na Azam rasmi umethibitishwa kucheza visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kocha wa Mashujaa Jamhuri Kiwelo amesema kikosi chake kimejiandaa vema kuelekea mchezo wa Tanzania bara dhidi ya Azam FC. Ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam FC utakaochezwa kesho Juni 16. Baada ya kupigwa 16-0 na Kenya, Sudani leo wamefungwa 10 na Tanzania kwenye mashindano ya CECAFA Under 17. Katika medani za kimataifa, taarifa zinabainisha kwamba shirikisho la soka la Tunisia FTF limeripotiwa kumfuta kazi mlakichwa kocha Sabri Ramoch baada ya kipigo cha mabao 5-1 dhidi ya Sweden katika mchezo ya kwanza kombe la dunia ikiwa ni kundi F lichezwa alfajiri ya Juni 15. Manchester United ina matumaini ya kumsajili kiungo mreno na West Ham Matheus Fernandes mwenye umri wa miaka 21. Lakini pia kwingineko, Newcastle United imefufua tena nia ya kusajili kipa wa Manchester City na England James Trafford mwenye umri wa miaka 23 kwa klabu hiyo kiendelea kuimarisha kikosi chake eneo la makipa. Bana, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, official midfielder, past master. Michezo inaendelea kati ya Spain pamoja na Kevede, ambao mchezo ambao mpaka sasa hakuna mbabe, mpaka naingiza miguu hapa ndani kulikuwa hakuna mbabe. Kwa hiyo tutakuja kujua mengi ambayo yatakuwa yanaendelea kupitia mchezo huo. Bana, karibu sana, na mimi naitwa Fadhili, kama nilivyosema niko na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Bana dakika 41, asante kubwa ziende kwa Star Times ambao hakika tuko nao hapa ndani wakisupporti mzigo mzima wa baadhi ya kile ambacho tunakiona hapa katika meza michezo kwa upana kabisa. Asante Star Times pia kwa nguvu ya kutosha ukiendelea kuwafanya Watanzania wa enjoy na Gens of Manila na Beiche kabisa 11,500 tuko halalishi na 11,100 kwa wale antena kwa malipo halali kabisa kitanzania. Unapata kushuhudia vipindi bora kabisa kutoka Star Times na huku tukiwa sambamba kabisa katika meza ya michezo basi nao pia wakiwa nyuma sambamba zaidi katika meza ya michezo. Basi mimi hapa nitakujuza habari njema kabisa kutoka Star Times ambayo unaipata hapa Mazingira FM live kabisa kutokea Bunda Mara Tanzania. Nikushukuru wewe ambaye tayari umejoin nasi hapa ndani ukiwa salama kabisa, salama usalimini, mawazo yakiwa nenda sawa kabisa kwa kile ambacho tunakizungumzia hapa kupitia meza ya michezo. Sabana, sasa kabla ya kwenda kukujuza kuhusiana Star Times pia tukujuza tu kwamba dakika ni ya 82 mpaka sasa Spain dhidi ya Kevede hakuna mbabe. Inawezekana pia matarajio ya wengi yakawa sio ambavyo wanajionea sasa, si ndivyo Inawezekana matarajio ya wengi sio kama ambavyo watu wengi wanajitazamia hivi sasa, si ndio bana Sasa bana tutakuja kuzungumza hapa baadaye. Kevede bana ameamua kucheza kwenye eneo lao. Ikitokea emergency wapoteze basi ndio kama hivyo, lakini wameamua kushambulia kwa kushtukiza. Mara chache sana wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa utakuja kuangalia baadaye kwenye dakika za baadaye katika medani za kimataifa. Lakini pia tumepata nafasi ya kuwashuhudia jana Cote d'Ivoire au Ivory Coast baada ya ushindi wa 1-0. Goli salama kabisa lenye uwezo la Amadi Diaro. Wakati Sweden bana wao wakiwa laza Tunisia 5-1. Wakati mchezo wa baadaye saa 4 usiku ule wakati ya Belgium dhidi ya Egypt kwa maana ya Misri majira 4 kamili za usiku leo. Sasa utakuwa unafanyaje? Utakuwa unashuhudia pia michuano hii kupitia Star Times kwa ubora kabisa, ndivyo
1: naam.
0: Haya bana, sasa naomba nikujuze bana wasaa huu mzuri kabisa ikiwa dakika ni 45 na ni habari njema kutoka Star Times na mambo yanaenda vizuri kabisa. Bana, mteja wa Star Times wa dishi. Star Times bana unakupa raha kwa beki tonga kabisa, decoder ya dishi full seti unapata kwa shilingi 1050 badala ya 1056. Lakini mteja wa antena unapata raha ya punguzo ya decoder wa antena pekee kwa shilingi 1025. Mbona bana uko kilipia kifurushi chako cha mwezi upate kifurushi cha bure cha mwezi mzima. Sasa wewe mteja wa dishi lipia nyota 11,500 kwa mwezi na upewe kifurushi cha smart bure kabisa kwa mwezi mzima, na ukilipia smart 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Kwa wale watakaolipia super 1038 kwa mwezi utapata siku 5 zaidi za bure. Mteja antena alipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi na upate kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utapewa uhuru mwezi mzima bure. Kwa wale watakaopewa watakaweza kulipia uhuru kwa shilingi 1023 utapata raha kwa siku 5 za bure kwa hii wote hawa kwa mteja wa antena. Sasa Star Times wamejiamlia kukupa raha, maamuzi kabisa rasmi kutoka Star Times. Bwana, tuanzie hapa Tanzania kabla hatujaelekea katika michuano ya World Cup au kombe la dunia. Nikomba kaguzi wa kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF bwana Laxkanthi na Kuranithi na bwana Edward Captain wamefanya ukaguzi wa miundombinu viwanja vinavyotarajiwa kutumika katika finali za kombe la mataifa Afrika AFCON 2027 na kueleza kuridhishwa na hatua ya maboresho yanayoendelea. Kikosi chote kimekuja Tanzania kutembelea baadhi ya viwanja. Nimeona kiwanja cha Gymkhana pamoja na kile cha Farasi vimefanyiwa ukaguzi na kuridhishwa. Kwa hiyo tunaenda vizuri. Leo bana nimepata nafasi ya kuposti pale uwanja ule ambao unajengwa kule Arusha. Na tayari kama 85% hivi kwa zile pichi zikifanyiwa upembuzi kukamilika. Kwa sasa ni zoezi la ufunguaji viti nimeona. Kwa hiyo utapita pale kuangalia, andika tu Fadhili Mramba pale. Utapita pale uanze kuangalia pia baadhi ya vitu ambavyo vimekamilika. Kwa hiyo ni

0: ambao unaonekana dhahiri kabisa kwamba ni wakafu na wanaomridhisha maridhisho ya kila ambacho kimetokea, huenda tukawa ni sehemu ya 85% mpaka 100% kuweza kuandaa bila bugdha yote. Unayaona matarajio hayo kwa maana ya kufanya maandalizi bila purugushani yote, na nini pengine itakuwa ni labda ni kwako wewe ni changamoto?
1: Changamoto siwezi kuiona kwa hivi sasa, lakini kwa kila hatua kafu na timu ya wataalamu wapo bega kwa bega na hizi nchi tatu ambazo kwa pamoja zitaandaa mashindano ya AFCON. Kikubwa ni kuweza kuhakikisha miundombinu hususan viwanja vinakaa katika ubora ambao unatakiwa, kwa sababu AFCON ni mashindano ya juu kabisa kwa bara la Afrika. Kwa hiyo dunia nzima inaweza kawa inatazama kila ambacho kinafanyika wakati wa AFCON. Kwa hiyo kwa wakati huu ni kuweza kuhakikisha kila kitu ambacho kinafanyika viwanja, basi CAF wanatuma timu yao ya wataalamu kuweza kuhakikisha wanajiridhisha na matengenezo ama ukarabati ama ujenzi wa baadhi ya viwanja ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo kwa Benjamin Mkapa tunajua kila ambacho kinaendelea ni ukarabati hususan katika eneo la kuchezea. Kwa hiyo timu imeridhika na hicho ambacho kinaendelea kufanywa. Naamini hawataishia hapo, kwa sababu bado kuna viwanja vingine kule Zanzibar, lakini uwanja wa Arusha pia bado upo katika ujenzi. Uganda pia bado, Kenya kuna maboresho pia viwanja vyao. Kwa hiyo ni jambo zuri kuweza kuona kwamba kila ambacho kinafanyika takafu wanaonekana kuweza kuridhishwa na nacho, kwa sababu timu yao ya wataalamu ambao ni wataalamu wabobezi, unaona kabisa kwamba wanaridhishwa na mwenendo wa Afrika Mashariki katika nafasi ya uandaaji wa viwanja. Kwa mimi naamini bado muda upo na viwanja vinaweza vikakamilika ndani ya muda. Kwa kubwa pia ni kuweza kuhakikisha pia miundombinu inakuwa rafiki sana, ikiwemo pia barabara, hoteli zinakuwa rafiki, kwa sababu naamini ni mashindano ambayo yanavuta hisia ya mashabiki wengi, wageni pia. Nchi kama nchi lazima iweze kupokea wageni wengi. Kwa hiyo unapopokea wageni wengi, kwa lazima uhakikishe kwamba unaweza kumudu ugeni wote ambao unakuja. Kwa mara baada ya viwanja, naamini nguvu kubwa pia itawekezwa katika miundombinu ya nje ya uwanja. Lakini hadi kufikia hapa, mimi kwa kweli serikali TFF ya Tanzania, lakini serikali pia Kenya pamoja na Uganda, naona kabisa kwamba wamezamiria kwa asilimia kubwa, na hii itapewa nguvu na rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Patrice Motsepe, ambapo maneno yalikuwa ni mengi sana official kuhusiana na kwamba labda michuano hii inaweza kaahirishwa kuchezwa katika nchi za Afrika Mashariki. Kama unakumbuka, kuna wakati hadi kuna baadhi ya nchi zilianza kuhusishwa kwamba zinajiandaa kwa dharura yote ambayo itatokea, ikiwepo pia Afrika Kusini, Zimbabwe pia walitajwa. Lakini Motsepe alisema iwe isiwe, lazima mashindano yachezwe Afrika Mashariki. Kwa hiyo lazima pia nchi zionekane kuwa mstari wa mbele kuweza kuhakikisha basi maandalizi yanafanyika kwa ukubwa wa hali ya juu. Kwa hiyo ni jambo zuri, ni jambo zuri kufurahisha kuweza kuona uwanja wa Benjamin Mkapa, ukarabati ambao unaendelea ni ukarabati mzuri, na timu ya wataalamu kutoka CAF imeweza kuridhishwa. Kwa ni jambo zuri sana.
0: Sawa. Bana, wewe una nafasi ya kutumbia lolote la kimichezo hapa. Utapata heshima kuweza kusomewa ujumbe wako kupitia 91.7 Mazingira FM. Na wasau mzuri kabisa kati ukiwa katika meza ya michezo, angalia taarifa mbalimbali wakati huo pia tukiangalia ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa kupitia meza ya michezo. Basi sambamba zaidi katika mchezo wa Spain dhidi ya Cape Verde, dakika za nyongeza, lakini mpaka sasa hakuna mbabe ambaye labda ameonyesha tofauti ya kile ambacho watu wengi walikuwa tarajia. Labda watu walikuwa wanatarajia mvua ya magoli, lakini bado mchezo unaendelea na hakuna mbabe. Tutakujuza kile ambacho kinaendelea wakati tukiwa live kupitia meza ya michezo. Sasa tunaruka, tunaangalia taarifa nyingine. Kikosi cha Simba kimeanza safari kwenda jijini Mbeya, ambapo Juni 17 kinacheza mchezo wa ligi kuu dhidi ya Mbeya City unakoma kumwenya kwenye mchezo wa Sokoine kuanzia 8 kamili za mchana. Huu mchezo ambao ulitangazwa mapema kabisa cha saa 8. Unakumbuka
1: Mm. Yeah.
0: Kwa Simba maandalizi ya mapema yanaashiria ni maandalizi ya kwenda kuchukua

0: wala matatu au pengine
1: sasa hivi ni vita kubwa, vita kubwa sana kwa hizi timu ambazo zipo kwenye mbio za ubingwa na timu ambazo zipo katika mstari wa kuweza kushushwa daraja. Kwa lazima ikishe kwamba kila mechi ambazo zimesalia kwa upande wao wanafanya kuwa finali. Simba hawataki kuwarahisishia Yanga mbio za ubingwa kwenye hizo mechi ambazo zimebaki, kwa sababu wanajua kudondosha alama kwa upande wao itakuwa inawaruhusu Young Africans kuweza kutangazwa kwa machampioni mapema zaidi. Yanga pia na Oki watazama katika nafasi ya maandalizi, wanapambana kuweza kuhakikisha wanashinda michezo yao yote minne. Kwa Simba nadhani pia lazima waipange ratiba yao vizuri. Bado wana ratiba ngumu, wanaenda kukutana na Mbeya City ambayo ipo inapambana kuweza kuhakikisha wanabaki ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Wakitazama nyuma yao yupo Tanzania Prisons, mbele yao bado kuna kina Namungo, Mtibwa ambao ukitazama uwiano wa point utofauti wao ni kidogo sana. Kwa wanaamini kupata alama tatu nyumbani hata mbele ya Simba basi kwa upande wao zinaweza zikawa zinawapa matumaini pengine ya kuweza kusalia ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mara kadhaa walishawahi kufanya hivyo mbele ya Simba wanapokuwa katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya, lakini nyakati zinaenda, muda unapita na mambo yanabadilika pia. Mbeya City ya sasa hivi sio ile ambayo tunaizungumzia labda miaka 10 iliyopita hadi 11. Ni Mbeya City ambayo unaitazama hivi sasa ipo katika mstari wa mwisho zaidi. Tumeona namna ambavyo wanacheza wakiwa nyumbani Jihad, lakini bado wamekuwa na mapungufu mengi sana. Wanakutana na Simba ambao mara baada ya hapo wana mechi nyingine tarehe 20 ambao watakuwa wanacheza zidi ya Coastal Union. Kwa kidogo naamini kuna nguvu ambayo inaweza kuwa balance kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye mechi hiyo, lakini mechi zidi ya Coastal Union. Kwa hiyo hicho kinaweza kikawa pengine ni faida kwa Mbeya City kuweza kuona watumia nguvu yote ambayo wako nayo ili kuweza kupata ushindi. Na ni mechi ambayo lazima Mbeya City wapambane kama wanahitaji kuweza kubaki ligi kuu, wapate ushindi ama waweze kupata sare kama wanahitaji kubaki ligi kuu. Lakini kama watapoteza Tanzania Prisons anashinde, na maana Tanzania Prisons anaweza kawashusha chini zaidi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni hatari kwa upande wao. Lakini yote kwa yote ni mechi ngumu na inachezwa saa 8. Lakini kidogo inaweza isiwe na athari sana kutokana pia na namna Mbeya ilivyo. Kwa inaweza isiwe na joto kali sana kama ilivyo katika mikoa ya kanda ya Ziwa. Kwa hiyo kuna utofauti na Mbeya. Ndio maana mechi zilizopita kwa tunaona watu hadi mchana wamevaa makoti tofauti na huku. Kwa hiyo inaweza ikawa na tofauti kidogo. Na
0: okay, dakika 56 naweza kaandika ujumbe wako mfupi na mambo yakaenda vizuri kabisa. Ni kushukuru sana wewe ambao unaendelea kusikiliza Meza ya Michezo safi mzuri. Hatimaye Spain na Cape Verde sare bila kufungana. Mchezo umetamatika vizuri kabisa. Sina shaka yoyote takuja kujadili makubwa hapo baadaye. Sasa tuta break kidogo alafu baadaye tarejee hapa tangazia kule Zanzibar. Baba mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam FC utachezwa katika dimba la Amani Complex visiwani Zanzibar. Hii ndo nasikia walete. Aya, tunarejea dakika chache. Uendelea kuwa nasi hapa katika Meza ya Michezo. Tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Una nafasi ya kwenda nasi pamoja, lakini kumbuka risala kwanza kama tunalipokonya muda wake hivi kwa ajili ya kwanza, na risala la mwisho nazungumzia risala la pili. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kwa mara nyingine. Nikwambie karibu sana katika Meza ya Michezo, na kama ndo umefungulia radio kwako muda huu hapa mzuri kabisa mpaka 4 kamili za usiku.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata cha

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

Sikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Turam!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, dakika 5 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza ya michezo. Huwa saa mzuri kabisa wa meza ya michezo hapa. Sisi tukidadisi, habarisha na kuchambua habari nyingi za kimichezo kupitia Mazingira FM. Asante sana na tunatazama hapa mchezo wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam FC ambao umetajwa unachezwa katika uwanja wa Amani Complex. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Young Africans na Azam. Rasmi umethibitishwa kuchezwa visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Complex. Klabu ya Yanga imethibitisha hilo kupitia ukurasa wao rasmi mtandao wa kijamii. Klabu na timu hizo kukutana kwenye mchezo wa ligi kuu, zitakutana kwenye mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho kwa maana FA CCM Kirumba katika jiji la Mwanza. Mwana bana, baada ya hapo Amani Complex. Sawa bana,
3: sawa sawa.
2: Mhm, sawa. Kuna doubt yote hapa mwingine?
3: Kuhusiana na uwanja. Uwanja labda maandalizi tu pia kwa hizi timu. Mm-hmm. Kwa sababu mechi ni jijini Mwanza tarehe 21.
2: Mm.
3: Kwa hiyo baada ya mechi watu itabidi wa mechi inatamatika watu waanze safari ya kurudi Dar es Salaam alafu baadaye Zanzibar. Kwa sioni kama wanaweza akawa na muda mzuri wa kuweza kujiandaa. Lakini kwa sababu pia Young Africans wanaamini kule visiwani Zanzibar ni sehemu salama pia kwa upande wao kuweza kupata ushindi.
2: Nyumbani
3: sasa hivi wanacho tight ni ushindi. Ni mechi ambayo inatazamwa sana hiyo mechi ya Azam na Yanga. Kwamba ni mechi ambayo inaweza ikawapa ubingwa Yanga au inaweza ikawanyima ubingwa Yanga. Yanga kishinda ile game kwenye hizo game mbili ambazo zitakuwa zimesalia zidi ya TRA na JKT Tanzania, sioni kama kuna timu inaweza kawazuia Young Africans kutokupata alama tatu. Unaona eh, kwa mechi ambayo naamini hata kwa upande wao wanaipigia hesabu ni mechi zidi ya Azam. Ni mechi ambayo pia inaweza kawapa Simba ubingwa kama tu Azam anashinda ile game kwa mwenendo ambao ulivyo na game ambazo Simba amebaki nazo. Chochote kinaweza kikafanyika tu kwa hizo mechi tatu ili Simba aweze kupata alama tisa. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga wanaiangalia kwa umakini mkubwa sana. Kwa ndo maana wamepiga hesabu pale KMC Complex. Ni uwanja ambao ni mdogo, unaweza usiwe rafiki sana. Unapokutana na Azam utampeleka wapi? Huwezi kwenda pale Azam Complex pale jijini Mwanza. Ndio hivyo hivyo, wametoka kucheza mechi, watakuwa wanatoka kucheza mechi nyingine. Kwa hiyo ingekuwa ngumu tena na mechi hiyo ipigwe hapo hapo. Japo mimi ungeniuliza kwamba mechi chezo wapi, ningesema CCM Kirumba. Kwamba hiyo mechi ya ligi kuu tarehe 21 wakipiga FA mara baada ya hapo wapumzike kwa sababu angepata muda mzuri zaidi wa kuweza kupumzika, lakini hilo linabaki katika nafasi ya uongozi kwa sababu wanaamini kule Zanzibar wanapaita Guantanamo, si ndio eh? Ni sehemu ambayo wanahisi ni gereza kwa timu ngeni, kwa hiyo anaweza kufanya chochote. Na alimfunga Azam kwenye michuano ilikuwa ni ya Muungano, kama utakuwa nakumbuka vizuri ile nusu finali walimfunga bao mawili kwa moja, kwa wanaamini wanaweza kufanya chochote katika dimba hilo. Kikubwa ni ushindi tu hapo kinaangaliwa na si kitu kingine. Naam.
2: Mm-hmm. Sasa bana, makundi ya ligi daraja la kwanza wanawake Tanzania bara imetoka rasmi. Sawa bana eh? Na hapa ndipo ambapo tunapata timu za kwenda ligi kuu. Ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake. Sasa nitakutajia kundi A, kundi B na kundi C. Kundi A kuna TDS Tanga. Mnaelewa vizuri, hiki ni kituo cha kukuza vipaji cha Tanga kule Mianjini. TDS, sawa eh? Lakini kuna Kilimanjaro Queens kutoka Arusha, kuna Maendeleo Queens kutoka Songwe, kuna Mount Hanang kutoka Manyara, na kuna Serengeti Queens. Sijajua kama Serengeti Queens imeuzwa au kwa sababu nimeandika aliwasilisha taarifa hii. Nimeandika Mwanza. Umeona eh? Nimeandika
3: Mwanza.
2: Lakini Serengeti Queens zinatokea wilaya Serengeti mkoani Mara. Sawa bana eh?
3: Na ni timu ya halmashauri.
2: Na ni timu ya halmashauri ya wilaya Serengeti. Sasa nashindwa kuelewa kwamba labda aliwasilisha
3: amekosea.
2: Ame type error. Au tunasema typing error. Sawa.
3: Sawa.
2: Anyway, subiri tutaona, inawezekana labda imeuzwa. Ebana Prison Queens kundi B sasa kutoka Mbeya, lakini pia Sayari Queens kutoka Dar es Salaam. Alafu Gets Program kutoka Iringa, TSC Queens ya Mwanza, Mandoz Queens ya Mwanza. Kundi C kuna Mlandizi Queens ya Pwani, Mwanga City ya Kigoma, Singida Warriors ya Singida, Bunda Girls ya Mara. Sasa hii sikuchanganyi, kuna Bunda Queens na Bunda Girls.
3: Timu tofauti.
2: Yaani ni timu mbili tofauti. Unaweza kusema sasa nishaiga ya kwanza, hapana. Hawa ni Bunda Girls wa kutoka hapa Bunda. Iko hivi. Hawa wanafanyia mazoezi yao uwanja wa shule ya msingi Bunda. Bunda Queens mazoezi yao wanafanyia Saba Saba, uwanja wa Saba Saba
3: Miembeni,
2: au uwanja wa shule ya msingi Miembeni,
3: au chuo cha walimu
2: au chuo cha walimu Bunda. Kwa wana viwanja vitatu tofauti. Kwa kuna tofauti ya Bunda Girls pamoja na Bunda Queens. Si tumeelewana eh? Naweza nikarudia. Tuangalie kundi hapa gumu nilipo.
3: Rudia.
2: Kundi A kuna TDS kutoka Tanga. Kundi B kuna Kilimanjaro Queens kutoka Arusha. Kundi A kuna TDS Tanga, kuna Kilimanjaro Queens kutoka Arusha, Maendeleo Queens kutoka Songwe, Mount Hanang kutoka Manyara, Serengeti Queens kutoka Mara. Mimi nasema Mara. Maana sijathibitisha kwamba imeuzwa kwa sababu aliyoandika ameandika Mwanza. Nafikiri ni uongo.
3: Sasa
2: kama utakuwa ni ukweli basi mimi ndio kwa muongo. Kundi B kuna Prison Queens kutoka Mbeya, Sayali Queens kutoka Dar es Salaam, Gets Program kutoka Iringa, TSC Queens kutoka Mwanza, Mandos Queens kutoka Mwanza. Kundi C kuna Mlandizi Queens kutoka Pwani, Mwanga City Kigoma, Singida Warriors Singida, Bunda Girls Mara. Kwangu mimi naona kundi A ndio linaweza kaa lina ni kundi la kifo. Mount Hanang walinusulika msimu uliopita. Serengeti Queens ni wazuri na TDS Tanga ni wazuri.
3: Serengeti. Sasa da Serengeti sijui anakuja vipi. Sijui watakuja vipi. Lakini wanatakiwa kupambana walau wasalie katika ligi daraja la kwanza. Wasiweze kushuka. Kwa Bunda Girls wanatakiwa kupambana kweli ili waweze kupanda ligi kuu. Na nafasi ni mbili tu. Nafasi mbili tu, tumpe moja TDS. Moja. Alafu ibaki moja ambayo Bunda Girls pia wanatakiwa kuweza kuipambania. Kwa nini tumpe TDS? Wana timu nzuri. Hicho kituo wao wako daraja la juu sana kwenye soka la wanawake. Kwa hiyo tunaweza tukawaweka hapo na kadri ya nafasi. Na hatujui mara baada ya hapo kwa sababu siamini kama TFF watakuwa na timu ligi kuu. Kwa mara baada ya hapo unaweza kukuta timu imebadilishwa jina. Imepewa jina jingine. Ukuwa wanaendelea na program za kwao kwa sababu wanatumia wale vijana ambao wanawalea kwenye vituo vyao. Bunda Girls wana kikosi kizuri kweli. Japo baadhi ya wachezaji wameondoka lakini wanatakiwa kupambana sana. Msimu uliopita walikuwa na nafasi, nafasi nne zilikuwa ni nyingi, lakini bahati mbaya walitoka katika hatua ya mtoano ile ya robo finali ambayo ilikuwa washinde waingie nusu ili waweze kupanda, lakini ikashindikana. Kwa wanaenda kujaribu tena bahati nyingine. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kupambana sana ili kuweza kuhakikisha wana pata nafasi ya kusonga mbele. Kituo ni Tabora tofauti na ambavyo tumezoea Mwanza. Kwa hiyo kidogo inaweza kawanyisha usafiri namna uendeshaji wa timu, lakini yote kwa yote watu wanatakiwa kuweza kuiunga mkono ili kuiunga mkono timu ili iweze kupanda. Unajua Bunda Girls pia kipanda ni faida pia kwa Bunda Queens. Inaweza kawa imewapunguzia safari tena kwa sababu timu itakuwa ni nyumbani. Lakini si hivyo tu, hata timu za Mwanza pia na mimi zinatamani sana Bunda Girls au ikiwezekana zote na Serengeti Girls zote ziweze kupanda ligi kuu ili sasa mazingira yawe ni ya karibu hapa. Tofauti na kusafiri, kuna timu iko Ruangwa sijui wapi, kidogo inaweza ikawa inazigalimu sana timu ambazo kiuchumi ziko chini. Lakini yote kwa yote ni kupambana kupambana, lakini mshikamano pia kwa wanabunda lakini na mkoa kiujumla. Na mimi ni timu ambayo inaweza ikapanda ligi kuu. Mimi sina shaka nao, wana timu nzuri na mimi msimu uliopita ya wamejifunza changamoto nyingi ambazo walikutana nazo zinaweza zisiwasumbue sana katika msimu huu. Naam.
2: Sawa, bwana, muda ni dakika 10:06 mara baada ya 3 kamili za usiku. Kama una nafasi basi ya kuhakikisha kwamba unaandika ujumbe wako mfupi, basi tutausoma hapa vizuri kabisa pasina shaka yote. Wewe ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM saa huu tukiangalia taarifa za kimichezo. Bana, kwingineko ni kwamba kocha wa Mashujaa Jamhuri Kiwelo amesema kikosi chake kinajiandaa kuelekea mchezo wa Tanzania Bara, ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya Azam unaochezwa kesho Juni 16. Tazame mchezo. Tazame mchezo kati ya Mashujaa na Azam Complex. Na Azam FC.
3: Azam bana wanapokuwa katika dimba lao la nyumbani wanakuwa vizuri sana tofauti na viwanja vingine. Wana faida Azam mechi ya tarehe 16 kesho. Lakini wana siku kama 5 za kujiandaa kuelekea kwenye mechi yao dhidi ya Africans tarehe 21. Lakini mimi ningekuwa labda ni mshauri wa Azam ningewaambia focus zaidi katika mechi ya Federation Cup. Hiyo ndio watakiwa waweze kuipa nguvu sana kwa sababu sioni kama wanaweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara, na sioni kama wanaweza wakatoka katika nafasi ya 3. Kwa kama nafasi ya 3 unayo unapiga tu hesabu namna gani ambavyo unaweza kumaliza na taji, kuonekeza nguvu katika sehemu moja. Na mimi hicho pia kinaweza kikawa kipo, kinafikiriwa zaidi katika akili za wachezaji labda na benchi la ufundi. Lakini haimaanishi kwamba wanaweza wakaingia wakiwa wapo chini. Na mimi watahitaji kupambana ili kuweza kupata alama 3. Wana historia nzuri katika dimba lao la nyumbani la Azam Complex, achagizwa pia na ushindi ambao wametoka kupata ushindi mgumu zidi ya Fountain Gate away. Washambuliaji wao walifunga Jafet Kitambara bola, Ngita pia alifunga performance nzuri kwa Idi Suleman, Idi Nado ambaye aliweza kuassist. Kwa naamini watahitaji kuwa na mwendelezo. Faisal Salum mechi iliyopita hakuweza kufunga, lakini naamini mechi ya kesho atahitaji kupambana ili kuweza kuhakikisha anaendeleza ufungaji, ili kuweza kuwa namna gani ambavyo anaweza akachukua kiatu cha ufungaji bora. Mashujaa ni mechi muhimu kwao. Wametoka kupoteza zidi ya Yanga, ni mechi muhimu kushinda kama wanahitaji kuweza kukwepa pia hata playoff. Kwa alama tatu zinaweza zikawa nzuri zaidi kwao, lakini itazame namna ligi ilivyo hivi sasa kwa pointi zao ambazo wako nazo, alafu angalia chini timu kama Tanzania Prisons, Mbeya City, Namungo, Mtibwa Sugar. Kwa hiyo lazima pia wawe katika pressure kubwa. Naamini wataingia kwa jihadi, kwa sababu hata alama moja kwa upande wao inaweza ikawa ni nzuri zaidi. Kwa unamwona Jamhuri Kwelo Julio anaenda kulinda.
2: Sawa, asante sana. Dakika ya 20 tunataka kusikiliza hapa Julio akizungumza kuelekea mchezo dhidi ya timu ya Azam FC, mchezo mgumu kwa kweli.
4: Ti na Mashujaa FC, kama alivyosema kocha mwenzangu, sisi tunakiri kwamba Azam timu yenye uwekezaji mkubwa na ina mwalimu mzuri, lakini na mimi na mwalimu mzuri, mwalimu mkubwa, kwa sababu kwanza mwalimu wa timu ya taifa. Maana leo hii Jakaya Kikwete ni rais mstaafu, lakini shughuli zote zinazohusu nchi anakuwepo. Hiyo ni heshima kwa mabado rais, anaitwa tu rais mstaafu. Kwa hiyo na mimi ni kocha wa timu ya taifa, siwezi kusema mstaafu kwa sababu bado naendelea kufundisha. Naweza nikaitwa siku yoyote. Kwa hiyo ni kocha mkubwa. Kwa hiyo tunakutana makocha, mmoja wa timu ya taifa na vilabu vya ligi kuu, lakini mwingine mwalimu wa timu za taifa na mwalimu mkuu vile vile. Kwa hiyo timu yake iko vizuri na timu yangu iko vizuri. Tumecheza mechi mbili, moja ya ligi tumedraw na ya pili yake tunarudia leo. Kwa hiyo pointi ya kwanza tuligawana na sasa hivi tunarudi tena na pointi tatu. Moja iko kwao, moja iko kwetu, moja iko TFF. Tunaenda kupambania. Atakayekuwa na uwezo wa kuchukua zote mbili, kupoka ya TFF na ya kwake kupeleka kwingine, itakuwa better. Lakini ikiwa tutaenda draw na kama mechi ile, itakuwa vizuri vile vile. Lakini niseme tunajua tuna mechi ngumu na wenzetu tayari wako kwenye nafasi za kutaka kucheza Confederation kutokana na nafasi waliokuwa nayo. Sisi sisemi kwamba nitashuka kwa sababu najua siwezi kushuka. Lakini tunahitaji kupata point ili mradi tukae vizuri katika msimamo wa ligi ambayo unaendelea hivi sasa. Ligi bora ya NBC.
5: Sisi tumejipanga vizuri kucheza na Azam. Azam ni timu kubwa, tunaiheshimu. Mechi ya kwanza tumeruhusu nao sare, ifu yao imetufunga. Ila kikubwa kwenye mechi sisi tumeruka mbali. Kigoma mpaka hapa tuondoke bila matokeo sio kweli. Mimi naamini wanajeshi wenzangu kazi lazima tuifanye fresh tu. Hamna shida kwa hiyo.
2: Sawa, ni kocha Jamhuri Kiola ambaye amesikika mapema kabisa, lakini amemsikiza mchezaji wa Mashujaa hapo, Kabasile Hamad, ambaye anasema safari yao ilikuwa ndefu, kwa hiyo hawawezi kuondoka Kigoma kwenda Dar asichukue alama tatu. Kwa hiyo wanaziona alama tatu wakichukua mbele ya timu ya Azam FC. Anasikika hapa kwa mara nyingine tena kocha wa timu ambayo inacheza na Azam, amini na Mashujaa. Huyu ni kocha msaidizi wa Azam FC, Kasim Liogope, akizungumza.
6: Pande wetu kama Azam, tumejipanga vizuri kukabiliana na Mashujaa. Najua Mashujaa miongoni mwa timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wana uzoefu katika ligi yetu, lakini pia wana wachezaji ambao wana uzoefu wengi, wamecheza timu kubwa. Lakini kitu kingine ni wana mwalimu ambaye ana uzoefu. Ukiangalia katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, miongoni mwa mwalimu sini ya Jamhuri Kweli Julio. Kwa hiyo ni timu ambayo ina ushindani mzuri, lakini pia ukizingatia tumeshacheza nao takriban mechi mbili. Tumecheza nao kwenye FA, tumecheza nao kwenye ligi, kwa hiyo hii ni mechi nyingine. Tunajua tunaenda kabiana na mshindano aina gani, lakini sisi kama timu tumejipanga vizuri na kitu kizuri tumekuwa na matokeo mazuri ya kushinda, kwa maana nyumbani na ugenini. Kwa hiyo lengo letu tunaochukulia mchezo huu kwa umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kila timu ina malengo yake, na sisi malengo yetu kuwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mechi yetu ya kesho sisi tunachukulia ni kama ni mechi ya finali, lakini ni mechi ambayo yenye umuhimu mkubwa sana kupata matokeo nyumbani. Wakizingatia tumetoka kushinda ugenini na tunajua mashabiki wetu wametumisi kwa muda mrefu. Kwa hiyo imani yangu kesho watajitokeza kwa wingi na tunaomba jitokeze kwa wingi waje kutupa support katika mchezo wetu wa nyumbani, na tunawaahidi tutakwenda kufanya vizuri.
7: Tumejiandaa vizuri kwa sababu Mashujaa ni timu nzuri, wana wachezaji wazuri, wana mwalimu mzuri, na si Azam ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina kocha mzuri. Kwa hiyo tumejiandaa kwa ajili ya kuchukua pointi 3 ajili kwenye mechi ya kesho.
2: Sawa, huyu ni mchezaji mwenye umri mdogo kabisa, anaitwa Aimar Hafidh. Kizungumza hapo. Lakini mapema kabisa ulimsikiliza Kasim Liogope, kocha msaidizi wa klabu ya Azam FC, dakika 24. Hii ni meza ya michezo na bado tupo katika meza ya michezo mpaka 4 kamili za usiku. Kibe 88 Cup 2026. Iko hivi. Dirisha limefungwa.
3: Limefungwa na
2: rasmi. Na tukipata nafasi kesho West ikamkeka wote, lakini tarehe 18 kama tulivyosema. Ndio sehemu ambayo tunakutana. Ndio siku ambayo tunakutana. Kwa hiyo tafadhali bana, wewe ambaye pengine hujapata nafasi au umepata nafasi ya kusikia, mwambie mwenzako tunakutana katika ukumbi Malaika pale. Sabana.
3: Sasa.
2: Na mazungumzo yatakuwa ni kuhusiana na kanuni peke yake, na vitu vingine ambavyo vitakuwa vinapangwa na timu kuhusiana na makubaliano ya kucheza katika hatua ya michuano hii ya kwanza kabisa. Sawa.
3: Naam.
2: Sawa. Kama una lolote basi chochote utuambie kupitia 0656555571. Karibu sana.
3: Wazee wa dakika za jioni.
2: Mm.
3: Kuna watu wanafanya wonderful sana dakika za jioni. Mm. Watu wakaweza kuchukua form.
2: Mm-hmm.
3: Zile dakika za jioni.

0: Sawa, eh? Dakika 50, dakika 26.
1: Ya, kwa bana, watu dakika za mwisho mwisho. Ya, ikawa sasa ni mkimbizano. Kwa hiyo, dirisha limefungwa. Kwa kama hujachukua fomu mwaka huu pia, tuombe uzima mwakani. Lakini, utakuwa umekosa moja ya mashindano bora kabisa kuwahi kutokea ya mwaka huu. Ni mashindano bora sana. Kwa hiyo, poleni kwa wala ambao mjachukua
0: fomu. Na kukungezea pia.
1: Na.
0: Waisani umesogea sasa. Kesho pia takuja kuwataje pia.
1: Waisani.
0: Wadhamini.
1: Na.
0: Ambao pia wame dhamini kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo, kuna vitu vinaweza vikawa surprised
1: sana.
0: Wewe ambaye ukwepo, kuna vitu vinaweza vikawa surprised au vitakuwa ni vya kushangaza.
1: Naam.
0: Ambavyo pengine havijai kutokea katika hiyo season 3 zote, ndio eh? Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana safari hii, maana tunataka twende kwenye next level au mawazo mengine au hatua nyingine ambayo tunaamini kabisa kwamba itakuwa imetanua wigo. Kwa bwana ndo hivyo.
1: Ndo hivyo. Magembe Cup.
0: Karibu sana.
1: Yeah, Magembe Cup, mashindano ambayo yanadhaminiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Kabasa. Yameendelea leo hii pale katika dimba la Kungombe. Timu ambayo anatokea mheshimiwa mwenyewe. Yona diwani Dani Yona Magembe Nyasana wameweza kufungwa. Leo bana ndugu zangu wameona nini? Wameona jua, wameona mwezi. Wasema wameona mwezi. Vitaraguru wamepata ushindi wa bao moja kwa sifuri zidi ya Nyasana. Kwa sasa wamefikisha alama nne. Na alama nne hizo hadi hivi sasa zinaweka katika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi ya mashindano ya Magembe Cup. Nafasi ya kwanza Kungombe, ya pili Kabasa. Sasa kesho ni Kabasa na Kungombe. Mshindi wa mechi ya kesho, Kungombe akishinda akishinda Kungombe ushindi wa wote ule wa bao moja kwa sifuri, mabao mawili kwa sifuri, basi atacheza fainali na Bitaraguru. Lakini Kabasa,
0: kwa hiyo ina maana Bitaraguru wamefuzu
1: bado, yani inategemeana matokeo ya kesho atakuwa vipi. Kabasa akishinda moja sifuri atacheza fainali na Kungombe. Ila Kabasa akishinda 2-0 anacheza fainali na Bitaraguru. Kwa hiyo Bitaraguru bora.
2: Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Christy Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Christy Duka la Vitenge.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: Bana dakika 35 mara baada ya dakika mara baada ya saa 3 kamili za usiku. Inamaanisha saa 3 na dakika 35. Ndio bana eh?
1: Yeah.
0: Tupo katika meza ya michezo, ulikuwa unazungumzia magembe.
1: Yeah, kwa bana ndio hivyo. Ni mechi ya maamuzi kesho kabisa na Kung'ombe. Bitaraguru yupo anawasubiri. Chochote ikitokea kwake ni faida, lakini wakitoka sare Bitaguru hana chake, biashara inako imeisha na wao wanaenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ili Bitaguru apate nafasi ni kumwombea tu mmoja wapo afungwe ili wao wapate hiyo chance.
0: Sawa. E bana, dakika 36 kama nilivyokuambia, tupo katika meza ya michezo. Nimeangalia Bahati Steven kutoka under 17, mechi 2 magoli 7. mechi 2
1: goli 7.
0: So kitoto.
1: Yeah. Mimi na
0: hajaitumikia Bunda Queens kwa 100%.
1: Yani hata michezo mitano
0: sidhani kama taifa amekuwa anaitwa tu.
1: Yani timu za taifa tu.
0: Hivyo TFF wao wanaangalia nini wao kwa mfano?
1: Kwanza ndo maana wanashauri vilabu visajili wachezaji wengi.
0: Kombo akimhitaji mchezaji usimetezengwe.
1: Kwa hiyo
0: kwa sababu hajacheza anaweza kaanisha mechi tano kweli?
1: Ah, sidhani kama zinafika. Amecheza mechi chache sana. Tena nyingi. Kacheza za Dar es Salaam huko.
0: Kwamba wanakutana huko na ungana
1: huko wanaungana, mfano mechi zidi ya Rwangwa alitumika na mechi na Zanzibar dhidi ya Tausi pia alitumika kwa sababu ni huko. Wanaungana huko wanaachana huko. Lakini inaweza sio biashara nzuri kwa mwaka huu. Japo kuna taarifa za timu nyingi kumtaka Simba Queens, Yanga Princess, JKT Queens, Mashujaa Queens. Hizi timu ambazo zote zinaonyesha nia ya kumhitaji, lakini pia na baadhi ya timu kutoka nje ya ya nchi, unaona eh. Lakini inasemekana mchezaji mwenyewe kama hayupo tayari
0: atakuendelea na Bunda Queens,
1: kuondoka kwa sasa. Anaamini bado hajatosha. Anahisi akipewa msimu mwingine ndani ya kikosi cha Bunda Queens, basi dirisha kubwa lijalo anaweza kaondoka akiwa yuko fit. Yani anatamani aendelee kucheza zaidi na kupata nafasi. Anaamini anaweza kafanya vizuri sana, lakini naamini mmoja mchezaji ambaye atawindwa sana kwenye dirisha kubwa la usajili kwenye ligi kuu ya wanawake ni Bahati Steve. Atawindwa mno sana tu. Kwa hiyo ni pesa.
0: Ni pesa kabisa. Bana, mchezaji anacheza Bunda Queens. Timu za taifa imekuwa kiitwa mara kwa mara.
1: Kwenye
0: timu za
1: 5 mwenyewe.
0: Kwa maana ndio timu ya taifa hii. Kwa hiyo atumikia timu yake ya Bunda Queens
1: muda mrefu. Lakini kuna mabalaa mabalaa pale. Yapo.
0: Mguu salama kabisa. Bana, dakika 38 mara baada ya 3 kamili za usiku wa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Niomba nikujuze habari njema kutoka kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko jijini Mwanza, kata ya Nata, mtaa wa Nata kumradhi, ambapo pale bana unafika Nata pale kona ya kuelekea Bugando au kona ya kuelekea Bugarika pa, basi unawaona kwenye jengo kubwa kabisa limeandikwa Best Vision Eye Care. Bana, wametoa punguzo kwa 75%. Ofa kabisa hii hapa, uchunguzi wa macho wa shilingi 5000 peke yake. Hivyo napenda kukaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, ile pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichoguma, kizunguzungu na mengine mengi zaidi. Uono hafifu, unaona hapa na pale.
1: Sawa.
0: Basi unaona Best Vision Eye Care. Sawa bana eh? Wanapatikana katika jiji la Mwanza kama nilivyokuambia, mtaa wa kwenye mataa kona ya Bugando pale. Unaweza kuwasiliana kwa namba simu 0678 11 0376, 0678 11 0376, au 0763 11 0376, yani 0763 11 0376. Wako wazi kila siku 7 za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Sabana eh?
1: Naam.
0: Sawa. Sasa tupo hapa mpaka kama nilivyosema 4 kamili za usiku wa leo, 3 na dakika 40. Tuelekee katika michuano ya kombe la dunia.
1: Da,
0: ambako tumeshuhudia mchezo hatari kulikweli. Bana Spain wao walikuwa wanacheza na Cape Verde, na Cape Verde bana wakaamua kubaki nyuma na kuhakikisha kwamba wanazuia huku wakifanya mashambulizi ya kushtukiza. Tayari walijua hawawezi kushindana na Spain kwa asilimia 100. Sasa ukiangalia kwenye ranking za FIFA, Spain ni ya pili duniani kote kwenye football, wakati Cape Verde ni ya 67 na imepanda kwa asilimia kama 80 kutoka nafasi ya 90 huko mpaka nafasi ya 67. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani timu imeweza ku advance kwa kiasi kikubwa. Sasa walikuwa na imani hiyo ya kushindana kwa kubaki nyuma huku akishtuka pale tu ambapo wanaandaa mashambulizi na washtukiza.
2: Sasa.
0: Na hatima yake sare ya bila kufungana. Nadhani kwa wale ambao tayari ni wazee wa majaruba au wazee wa tunasema majamvi. Au jamaa bana utakuwa wamefeli. Kwa kiasi kikubwa ukiona kwenye karatasi ukiona Spain unaipa asilimia kubwa.
2: Watu walijua labda zinaweza zikawa kama za jana za Ujerumani.
0: Ujerumani sasa mambo yamekuwa tofauti. Sasa kimbele
2: ndio.
0: Kambania Spain na
2: ilikuwa ni 7-1.
0: Ilikuwa ni 7-1 jana. Kwa hiyo iko hivyo bana. Kumekuwa na substitution, nafikiri inawezekana mashabiki wa Spain walalamika sana juu ya Luis de la Fuente. Huyu ni kocha mkuu wa timu ya Spain, kwa sababu inawezekana pia wachezaji ambao pia ako nao hawakutoa kile ambacho labda pengine aliona timu ikishindwa. Ni kocha kawaida, ni kocha kwa sababu huko na wachezaji wazuri sana wenye hadhi ya kimataifa alafu wanashindwa kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo wa kawaida. Na hii ni football bana. Karibu sana.
2: Spain ilikuwa ni ngumu kuweza, ilikuwa ni rahisi sana kuweza kuwazuia Spain. Kwanza niseme kwamba nipongeze mataifa Afrika kwa namna ambavyo kwangu naona yanazidi kupiga hatua kubwa sana. Tazama mechi ya Morocco, shuhudia mechi ya jana Ivory Coast, toa ile mechi ya Tunisia, lakini njoo angalia mechi ya Cape Verde. Utaamini kabisa kwamba hivi sasa wanaweza kushindana mataifa hata kutoka Ulaya. Cape Verde walichoamini kwamba Spain cha kwanza watalazimisha kuweza kushambulia kutokea katikati ya eneo la uwanja kutokana na ubora wa viungo wao, lakini vile vile pia kuna wakati lazimisha kuweza kupitia pembeni, lakini ni timu ambayo itakuja ikiwa haina kasi sana kutokana na aina wachezaji ambao wako nao. Sasa ilikuwa moja ya kosa kubwa sana kwa Spain kweli, kwanza kutokuruhusu Cape Verde waweze kutawala mchezo walao hata kwa 40%. Unajua Cape Verde amecheza katika eneo lake tu. Tena ukitoka labda ni mita kuanzia 30 kurudi katika eneo lake, anacheza katika eneo hilo, lakini ameziba zile pembe zote. Ilikuwa ina maana kuhakikisha hata kama Spain watashambulia kutoka pembeni, bado wanakuwa hawana madhara. Mchezaji akienda pembeni wanaenda watatu, lakini kuna watu wanashuka chini kuziba mashimo. Kwa mwisho wa siku unajikuta katika eneo la 18 ambapo kunatakiwa kuwe na wachezaji wa Spain wawili hadi watatu, kuna wachezaji zaidi ya 6 ya Cape Verde. Kwa ni kitu ambacho unaona kilikuwa kina wagalimu sana Spain. Hawakubadilisha aina mtindo au uchezaji wao. Lakini nilitamani kidogo kwamba kuna wakati Spain wangeshuka, ina maana kuachia Cape Verde nafasi ya kuweza kusogea na ili kufungua mianya ambayo wao wangeweza kupita. Lakini ukiangalia namna ambavyo game wa mwalimu ameapproach game plan kuanzia dakika ya kwanza hadi dakika ya 90 bado haijabadilika. Hata anaingia Lamine Yamal, bado tunaona pia amekuwa ni mtu ambaye anatabirika pia katika mechi ya leo kwamba atakimbia, ataenda pembeni, atafinya wa kwanza, wa pili, lakini alikuwa anaenda watatu. Wakimfinya wa kwanza, wa pili, wa tatu, tayari yupo na tayari kuna watu walishafika. Kwa hata mpira mingi ambayo alikuwa anaipiga bado ikaonekana haina madhara makubwa sana. Kwa hiyo Cape Verde wamepambana na wamestahili kuweza kupata hiyo alama moja ambayo wameweza kuipata. Lakini kwa Spain nadhani wanatakiwa kuweza kubadilika kwa asilimia kubwa katika nafasi ya aina ya uchezaji wao, lakini vile vile pia mipango yao ya kushambulia, kwa wanatakiwa kuweza kubadilika. Bahati mbaya
1: winga wao ambaye alikuwa ni mpishi mzuri sana kwenye michuano ya Euro, Nico Williams, anapitia changamoto nyingi hata akiwa na Bilbao katika ligi kuu ya Spain, hajawa na msimu mzuri, injury za mara kwa mara, lakini mechi leo pia wamemkosa. Labda mechi zingine ambazo zitafuata kama anaweza akawepo, kuna kitu tunaweza tukakishuhudia, lakini wanatakiwa kubadilika mno. Yani leo wangekutana na si tu Cape Verde, wangekutana na timu nyingine, mfano Ivory Coast, Morocco, hata Ghana, tungeona kitu cha tofauti sana. Lakini kwa pointi moja nadhani ni jambo zuri sana kwa Cape Verde, na walikuwa wanahitaji mashindano yao ya kwanza ya World Cup, wanapata alama moja, kwa hiyo bado wana nafasi ya kupambana tena kwenye michezo mingine ambayo inafuata. Naam.
0: Sawa bana. Man of the match alikuwa ni Vozinha, goalkeeper
1: wa Cape Verde.
0: Save
1: za maana sana first half.
0: Nyingi na umakini pia kwenye goli. Amekuwa ni mchezaji mwenye potential kubwa sana kiokoa big chances kama 3-4 hivi, na chances zaidi ya 7.
1: Sawa.
0: Yaani kuna chance za kawaida na big chance 4. Sawa bana.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ana wastani wa kuokoa wa asilimia 75 ya kila kitu. Kwa upande wa Spain, mtu ambaye alikuwa na performance kubwa ni eneo la backline. Na eneo la kiungo, Rodri, Cubas, Lente, Laporte pamoja na Kukulela. Pamoja na eneo la kiungo, Pedri alikuwa na wasaa mzuri sana. Yaani hawa ndo wachezaji ambao walikuwa na performance kubwa. Mtu mwenye performance kubwa zaidi alikuwa ni Pedri, afakafata Rodri, au wote ni eneo la kiungo. Lakini kwenye eneo la backline alifuata Cubas, Laporte pamoja na Cubas, alafu wakafuata Llorente pamoja na Cucurella. Cucurella bana, yeye unajua kabisa uwezo wake kwamba ni mchezaji ambaye ana anticipate zaidi. Kwa hiyo leo alikuwa anacheza si tu kama beki, kwa sababu timu silikuwa inalinda. Kwa hiyo yeye alikuwa tayari yuko mbele. Lakini kwa Gavi hakuwa na nafasi nzuri. Oyarzabal hakuwa na nafasi nzuri. Ferran Torres hakuwa na nafasi nzuri, pamoja na Unai Simon, kwa sababu Unai Simon hakupata nafasi ya kudaka vizuri, kupata save. Kwa hiyo tunasema ni mchezaji ambaye kwenye performance alikuwa nomo, sio bana?
1: Sasa
0: lakini kwa upande wa hawa jamaa sasa, Kevede, mchezaji mwenye performance kubwa kabisa, ambaye pia katika mchezo wote alikuwa man of the match, ni Vozinha, goalkeeper huyu.

0: Chávez, ε.
1: Για ουρένο.
0: Chávez είναι ουρένο. Με καρομπέινι.
1: Κοέρι.
0: Ε, είναι με καρομπέινι. Αξιδιά κλάμπ για Chávez.
1: Σάσα.
0: Μόνα, ε.
1: Φώτε. Wana, atakuwa na labda na...
0: Φώτε, μπάμπου.
1: Ana staff, labda, pengine.
0: Να... Ni 40 tu marketing value yake sio kubwa sana. Mbona yeye mbongo na eh?
1: Euro 40.
0: Ni euro 40.
1: Sawa sana shinga.
0: Euro 40 ni pesa nyingi. Inaweza kufika mpaka milioni wewe tuangalie.
1: Nyingi sana.
0: Eh?
1: Kuna timu ambayo itatoa. Kwanza miaka 40.
0: Kwa bongo.
1: Sema ni kwa bongo ungekuta hata na miaka 29.
0: Kwa nini? Euro kwa sasa ni 3,047.
1: Ah, kwa hesabu ya leo.
0: Kwa hesabu ya leo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo euro Mbona?
1: Sasa na ngapi?
0: Sawa. Euro 40 ni sawa na milioni 121. No, tufanye hivi. Ni sawa na milioni 121 na sent kadhaa. Kwa wanauzika huyu. Watu wananunua milioni 150 mpaka 500 mpaka B. Bongo wanauzika huyu. Miaka 40. Uza mozinya
1: unampeleka wapi?
0: Pale Msimbazi wana shida na kipa.
1: Pale.
0: Si unamchukua kwa nanili kwa issue ya kimsimu.
1: Ni sawa, ni sawa.
0: Kwamba si lazima umchukue kwa ajili ya
1: yani umtoe ligi kwa Ureno.
0: Anatoka. Yes, kwa ni Yanga walimtoa mchezaji na walimtoa nani depo ligi gani?
1: Ipi?
0: Depo alitoka ligi gani?
1: Depo yupi?
0: Depo wa Yanga.
1: Walivunja mkataba, si ndio?
0: Walivunja mkataba.
1: Una uhakika?
0: Wewe unabishana na engineer Hels.
1: Sasa mbona unataka kumtema?
0: Sasa si mbona ni kawaida sana kwenye football.
1: Kwa hiyo wamepigwa.
0: Wewe ndo unasema amepigwaje na kati mchezaji ameofa goli nyingi kabisa.
1: Sasa.
0: Wewe ndo unasema. Kwa bwana huyo ndo mchezaji ambaye alikuwa na nafasi kubwa sana pamoja na Boges. Kama amekimbia hivi. Sawa, tuachane na mchezo huu tukaangalia mchezo mwingine pia ambao ulipigwa Ivory Coast wameshinda bao moja kwa sifuri pamoja dhidi ya Ecuador, Sierra Leone wameshinda 5 dhidi ya Tunisia. Na hapa kocha akawa ametimliwa moja kwa moja.
1: Alambwa kichwa.
0: Wakati huo timu ipo kwenye World Cup. Baadaye kuna Belgium pamoja na Egypt. Karibu sana.
1: Mechi nzuri. Naamini kwa Egypt wanatakiwa kuweza kupata ushindi mbele ya Belgium. Sio ile ambayo ilikuwa na kizazi cha dhahabu cha wachezaji wenye ubora wa juu kabisa wanaozungumzwa kina Hazard. Romelu Lukaku akiwa katika ubora wake, lakini hivi sasa ni timu ambayo unaitazama inajaribu kwanza kujitafuta upya. Doku nadhani ni mchezaji ambaye anapaswa kutazamwa sana, kuangaliwa na timu ya taifa ya Misri. Kevin De Bruyne mkongwe anaweza kawepo pia katika eneo la kiungo, lakini Trossard pia anaweza akatumika pia katika mchezo wa leo. Naamini kwa Egypt ambayo inaongozwa na safu ya ushambuliaji bora kabisa, uwepo wa mchezaji kama Mohamed Salah, lakini mchezaji kiungo cha kushambulia Imam Shaore, lakini Malmoush pia. Naamini target ya Egypt inaweza kawa kushambulia kwa counter attacks, na Belgium anaweza kawa katika nafasi ya utawala, alafu Misri watashambulia kwa kushtukiza. Lakini mechi zimekuwa na surprise kubwa sana, hususan kutoka kwa nchi za Afrika. Hakuna timu nyonge, hakuna nyonge kabisa, kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea, lakini mimi nafasi yangu nawapa Egypt nafasi ya kuweza kuondoka na chochote katika mchezo wa leo. Sioni kama anaweza kupoteza mbele ya Belgium hivi sasa.
2: Sawa. Ebana Simba wapo kwenye mchakato.

0: wa kumpata Parancia. Mchezaji kutoka ile di Agosto.
1: Kwa Angora. Huko si ndio alitoka kina Nia?
0: Na.
1: Alitoka yule, yule rafiki yako yule.
0: Na.
1: Rafiki yako msao, Buba jamaa.
0: Oi bana.
1: Sawa.
0: Simba hawana mazungumzo tena.
1: Na.
0: Na Stanley Nobali.
1: Ah.
0: Walimtaka. Lakini pesa zimekuwa nyingi,
1: mshahara mkubwa.
0: Eh, nataka hela nyingi.
1: Hela za vibaba.
0: Alafu
1: Eladi mchangishana akina Mangungu.
0: Sana ino Bali.
1: Unaletwa na Bali. Mala mjalipa wachezaji mshahara.
0: Sawa, hebu mpokee simu yako mwenyewe hapo. Karibu sana. Kwenye line ya simu, karibu sana. Kuinaitwa nani, unapiga simu kutokea hapo? Hello. Okay. Na mambo haya yakaa sawa. 0656555571 na 0684600007. Hello. Naya. Bana, mimi sipokei simu, tafadhali usipige simu tena. Sitapokea simu. Ni kutakie usiku mwema. Mimi ni tofadhili. Niko na Musa Charles Kagole leo 4 kamili tuenda kushuhudia game ya Belgium pamoja na timu ya Egypt. Kila la kheri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Kijiweni is on air. Kama

anaitwa Coconut Lutz akinakwambia My Everything. Dakika tayari ikiwa ni ya 6 mara baada ya 4 kamili za usiku. Umetoka kuweza kusikiliza kile ambacho unakipenda na unakitarajia kila siku, na jua kwamba burudani ni sehemu ya maisha, lakini pia michezo ni sehemu ya maisha. Hivyo basi kupitia meza michezo yapo mawili matatu ambayo umeweza kuyachukua, ambayo ulikuwa umeangoja kwa hamu. Kwa hiyo kuanzia pale 2:30 mpaka saa 4 kamili za usiku ambapo nakabidhiwa kijiti hiki kwa ajili ya kuweza kuzungumza nawe swaiba na jirani ya kwangu. Ikiwa leo ni Juni 15, 2026, popote pale ulipo ambapo unatusikiliza kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, tukukaribishe ili tuweze kuzungumza kwa pamoja kila ambacho tumeweza kukikusudia kwa siku ya leo.

0: Yes, kupitia kipindi hiki cha Kijueni Maskani Tulivu, mara nyingi huwa tunakuwa na mijadala mbalimbali ambayo huwa tunakuwepo nayo, lakini awali yote kabla sijaenda mbali zaidi, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya Tulivu. Hivyo basi, kabla sijaenda mbali, ni kukumbusha tu kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya Rufaa ya Bugando, ambayo imeanza leo tarehe 15 hadi pale tarehe 19 mwezi wa 6 2026 imekwisha kuanza. Hivyo basi, naomba nikukumbushe huduma ambazo zinatolewa hapo Bunda DDH kwa kesho. Kama unatarajia kuweza kusogea pale, ni huduma ambazo zinatolewa ni ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, lakini matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, bila kusahau matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi. Kama umesumbuliwa na chunusi, pengine unaweza kutembelea pale Bunda DDH kwa ajili ya kuweza kupata huduma stahiki. Kutibu pia maudhi ya kukoma kwa hedhi ni moja kati ya huduma ambayo inatolewa hapo, lakini pia kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, urekebishaji wa maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi yani IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Unakaribishwa Bunda DDH ili uweze kujiandikisha, lakini kuepukana na usumbufu wakati wa utoaji wa huduma. Patapo tangazo hili, tafadhali mjulishe na mwingine bwana, mwambie Swaiba na jirani, nenda pale umesumbuka, una shida yako ile imekusumbua kwa muda mrefu, tembelea Bunda DDH ili uweze kupata huduma stahiki. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia simu namba 0677 002969, 0677 002969, au 0766901836, au 0752573864. Hao ni Bunda DDH. Pia wanakukumbusha kwamba wanapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee pamoja na NSSF. Kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71, ni kukaribishe wangu Swaiba na jirani popote pale ulipo. Leo tunazungumzia mada muhimu sana ambayo inagusa maisha yetu ya kila siku. Unadhani ni tabia zipi za wananchi ambazo zinaathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Unadhani ni tabia zipi za wananchi au wanajamii zinazoathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Kama unavyojua kwamba mazingira ni msingi wa maisha yetu, na ndivyo tunavyoyapatia hewa safi, maji, chakula na makazi. Hata hivyo, mara nyingi shughuli za tabia za binadamu zimekuwa chanzo kikubwa cha uharibifu wa mazingira katika jamii zetu. Je, utupaji holela wa taka, je, ukiukwaji na ukataji wa miti bila kupanda mingine, au ni matumizi yasiyo sahihi ya rasilimali katika maji na ardhi? Wapo wanaoamini kuwa kuchoma taka ovyo, matumizi makubwa ya mifuko ya plastiki na ukosefu wa usafi katika maeneo ya makazi ni miongoni mwa tabia ambazo zinachangia uchafuzi wa mazingira na kuweza kuathiri afya za wananchi. Ukipita maeneo mbalimbali siku hizi, kunakuwa na madampo tofauti tofauti. Yaani kuna watu wamejiamulia kuweka madampo. Kuna mtu anakusanya taka zake vizuri zikijaa kwenye fuko, anaenda kuweka kwenye nyumba ya mtu jirani yake au sehemu. Yaani anaokota tu lambo lake lile likishajaa, anaenda kubwaga, let's say kwenye mji wa Taro D, analiweka hapo nje. Mji wa Juma D, analiweka hapo nje. Mji wa Fadhili D, anaenda kuweka hapo nje. Sijui tunaelewana. Lakini pia uchafu unapozidi, wanachukua wanaenda kumwaga, tuseme kando kando mwa sehemu ambazo kuna umati wa watu, wanamwaga pale. Kwa hiyo ukipita maeneo mengi sana kwa sasa, unaona taka zimekuwa nyingi sana, karatasi, mifuko mifuko, hizi pampers za watoto zimekuwa nyingi sana, zimeza gani watu wanajiamulia wenyewe madampo yao, sehemu za kwenda kuweka taka, yani mtu anajiamulia tu from nowhere. Mabibi afya, mabwana afya, mbona mmepoa sana? Sasa katika mjadala huu tuna nakualika utoe maoni yako, ni tabia gani ambayo unadhani inaathiri mazingira zaidi katika eneo unaloishi, na ni hatua gani ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kubadili hali hiyo. Shiriki nami Swahiba na jirani yako Taro Michael Mjora, kwa sababu kulinda mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Karibu sana kwenye mjadala wa leo. Tulishawahi kuja na hoja ambayo inaendana na hili, lakini sasa leo tunatamani kujua ni unadhani tabia zipi za wananchi ambazo zinaathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi. Karibu sana, jumuike nami Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ukae enjoy nasi kwa pamoja, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuburudika pamoja, lakini pia kuweza kupeana darasa baina yangu mimi na wewe. Lakini kumbuka pale tano na dakika za kwake tutaenda kuhesabu yale maswali matano. Kwenye line ya simu leo Swahiba na jirani ya kwangu.
1: Swahiba na jirani.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Habari ya wakati huu ni njema Swahiba wangu.
0: Karibu sana, nazungumza na nani, napiga simu toka wapi?
1: Asante, nimekaribia. Sauti ya kwa Kenya Anta Walero. Niko Mwanza tu Kayenze hapo.
0: Karibu sana kutoka Kayenze.
1: Asante sana. Mimi naona wananchi sema hivi. Hawana uelewa wa kutosha. Utakuta mtu mfano ana miti, anakata mikao, wengine wanakata kuni. Wanapokata mazingira wanaharibu, wanakata. Wataalamu wanasema unapokata miti inatakiwa upande miti mingine tena ya kulinda mazingira. Wao wanakata yote. Mimi naweza nikasema hawana tu elimu ya kutosha. Na wengine pia, mimi kinachonikela tusa ni huku kwetu, watu wanapachimbo, wanachimba mchanga hii ya kujengea, wanaacha mashimo, yani mashimo makubwa, muda mwingine mvua zinapoanza kunyesha watoto wanafiamo, kifo wanasababisha. Nataka kusema ukweli kabisa, simsemeje tu. Atakuwa tu tuwe wastaarabu jamani.
0: Pengine unadhani utupaji taka holela katika maeneo yetu, jamii zetu, unatokana na nini na ni kwa nini?
1: Ninavyoona inatokana na elimu tu, kama ilivyosema mwanzo, wengi hawana, wao wanajua tu kwamba utunzaji wa mazingira wa serikali, hawajui kwamba utunzaji wa mazingira ni wetu sote sisi. Hususan ni wakati wa masika, kuna magonjwa mengi ya kipindupindu. Tunakufa sana kwa sababu hatuna tani ya kutosha.
0: Na kuna pengine kama mwananchi unapaswa kuchukua hatua gani ili kuweza kuboresha mazingira tunayoishi?
1: Mimi kama mwananchi, hatua nitakayoichukua inatakiwa tu tutaharibike, maana tunapoona nini kupelekana, wengine wanachukia kwamba bwana huyu anataka kukiona mjuaji sana, anatupangia kitu cha kufanya, anasema tutunze mazingira, tuyatunze vipi? Sasa mimi naona kama serikali iingilie kati. Maana mimi hata kama nikisema nichukue sheria, mimi si sina uongozi wote ule, waweze hata wakanielewa. Unajua watu, kila mtu ana kichwa chake, wengine kitu ngumu, unaweza tu kukofishana na watu kule.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swahiba na jirani kwangu kutoka hapo Kayenze.
1: Pamoja sana Nyanda leo na kuachana yako.
0: Shukrani sana Nyanda leo kutoka hapo Kayenze. Naam, dakika tayari ikiwa ni 16, tunatembea pamoja kwenye line ya simu leo Swahiba na jirani.
2: Halo, habari zenu?
0: Naam, salama kabisa. Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
2: Warioba Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba.
2: Asante. Ili swala la mazingira kwa nchi tumesha kuwa ni swala mtambuka hilo. Kwa mazingira, maeneo mengi ukitembea sio Bunda tu. Kwa mimi naona kama sijui tuna upungufu wa nini, sijui tuna upungufu wa mabwana afya. Nimeona mjumba aliyetoka amesema maafisa mazingira, nafikiri ukikusanya watu 100 kwa mjini hapa, yawezekana hamna mtu anayemjua. ukiangalia Taro mazingira ya Bunda mjini ni mazingira ambayo sio rafiki. Kwanza kuna mitaro inatiririsha maji yasiyojulikana ni ya nini, kwamba ni ya chemichemi, ni ya kaushi, ni ya nini, hayajulikani. Lakini wewe kila siku unaonaga maji yanatiririka tu kwenye mtaro. Haya, tukija ukiangalia vichochoro, watu wanakojoa ovyo, watu wanajisaidia ovyo, watu wanakojoa kwenye makopo wanatupa mabarabarani. Mabwana afya tunao, ni kama mjumba aliyetoka kwamba watu wapewe elimu. Mabwana afya wangekuwa wanapita wanasema, bana, tukikuta kopo liko kwenye mtao, kwenye duka lako, sisi tunakupiga faini. Huu ni uchafu. Au haya maji, hii mitaro inayopita inatiririsha maji, iwe basi kama ni maji hayawezi kuzuilika, mitaro ihakikishe ni misafi, yale maji yapite yaende. Kwa hiyo kuna tuna shida. Mimi huwa leo ni karibia mara ya tatu nasema tatizo la mimi huwa na shida na mabwana afya. Maka hata kuna kitu kimoja hapa kwa nchi yetu, wanasema kauli ya rais ni sheria. Ndio tumetii, sawa. Siku ya usafi, unakuta ni siku ya usafi, umefunga biashara na unalipa hela ya uchafu kila mwezi, lakini unafungishwa biashara kufanya usafi na watu hawafanyi usafi. Mtu anakaa nyumbani, ikifika saa tatu na nusu ananyanyuka, akifika anafikia kwenye kufuri. Mazingira machafu. Mimi hii mwezi ulioisha, hii Jumamosi ya mwezi huu iliyoanza, mimi nilikuwa na watu wamenipigia simu kwamba, bana, kesho hakikisha unawahi utufanyie usafi, kuna sehemu tunaenda. Haya, sawa. Mimi saa 12 na nusu nikaondoka hapo.
0: Okay.
2: Nikafika nikadeki, nikafiagia, nikatoa uchafu mtaroni safi. Wakaja hao mgambo, bana, unataka kurudishie mgango, hata kama una wateja fanya kazi huko. Sasa nikamwambia nirudishie, mimi na AC huko na feni tu. Na nina dirisha midogo. Sasa nikawaambia mimi hapa nishafanya usafi. Hayo maduka unaona yana nyasi mpaka milangoni, na wakija wanafika tu wanafungua. Mnakuwa mmesaidia nini? Unatakiwa mkague watu wamefanya usafi, au wewe unakagua mtu amefungua? Unajua waliona aibu walivyoona kweli ninakoonyesha, waliondoka. Mimi nikaendelea na kazi. Kwa hiyo tuna shida. Tunafanya kazi, watumishi wengi saizi idara za chini wanafanya kazi kwa mihemko. Watu wanafanya kazi ili waonekane, sio wapandishwe vyeo. Mimi hata sielewi. Makoona ukiona nyasi taro, pita pale mtaani kwangu nikuonyeshe. Ukikuta nyuma ya soko huwa kuna nyasi zinajaa, hata wanyama wanaweza wakakaa kati ya jengo la malezi ya watoto na soko. Sasa hao mabwana afya wako wapi? Wanafanya nini? Ni wachache au mimi huwa sielewi? Labda nyie ndo waandishi wa habari, muje mwende ofisi ya DMO mkahoji. Okay. Watusaidie. Kama halmashauri wameshindwa watu wao kulima hizo nyasi, wao wanaweka vibarua wanalima, ni eneo lao la soko na wanachukua hela. Vichochoro nyumba na nyumba, unakuta watu wamegeuza kuwa choo. Mabwana afya wapo, tunaona wanapita na pikipiki, wanapita miguu. Mimi uzuri nawajua, nawaonaga. Kwa hiyo pengine kuna tatizo la mabwana afya nchi.
0: Pengine Warioba, tufahamu kwa mwananchi mmoja mmoja, anapaswa kuchukua hatua gani ili kuweza kuboresha mazingira ambayo anayaishi?
2: Unajua Watanzania siku zote huwa nakwambia hapa Taro, Mwafrika. Hata kama kitu anakijua, yani wewe ukiandika hapa kwamba usipite hapa, akikuta mna mtu atapita. Mimi hiyo kitu nimeiona Tanzania. Mlinzi anafunga kamba jioni kwamba mwisho kupita saa moja, lakini mtu anataka lazimisha apite na anagombana na mlinzi. Tuna tatizo. Ndio maana watu wanatakiwa wapewe elimu. Hili swala la usafi hata mijini linawezekana. Arusha wanawezaje? Moshi wanawezaje?
0: Okay.
2: Ambaye hajafika tukiwa tunaongea anaona kama hadithi. Haya unayoyaona Bunda, au unayoyaona Msoma, unayoyaona Mwanza, Moshi hayapo.
0: Okay.
2: Karatasi ya vocha ukitupa hapo chini. Alafu mazingira waliotengeneza ni kila mtu ni askari wa mwingine. Ukitupa karatasi ya vocha ni 50,000.
3: Okay. Vacha umeinunua 1000 kuangua weka, ukitupa hapo mtu akikuona na kungangania anaita mgambo, una 1050 na unapewa risiti.
0: Sana, so.
3: Kwa hiyo watu wameheshimu mazingira wenyewe.
0: Mimi nikushukuru sana Warioba Maro kutoka hapo ulipo kwa maoni yako kwa
3: mchango. Tunakuwa na mabwana afya majina.
0: Asante.
3: Wana pikipiki wanazunguka mjini. Hakuna utumishi wa aina hii.
0: Shukran sana, shukran sana. Naam, lisemwalo lipo kama halipo basi laja. Kupitia kijiweni maskani tulivu huwa tunazungumza mawili matatu kuweza kuibua hoja ambazo zipo katika jamii za kwetu ili kuweza kuleta suluhu katika yale ambayo tunakuwa tunayozungumzia. Lakini hii leo nimebisha hodi mlangoni kwako tukiweza kuzungumza kinagaubaga. Unadhani ni tabia zipi za wananchi zinazoathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Kwenye laini simu leo. Habari za wakati usaiba?
4: Salama za kusikia.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Mama Jini Sura.
0: Karibu sana, unaweza kuongeza sauti?
4: Sawa.
0: Mm.
4: Ah, tabia inayoathiri sana huku ni mazingira ninayoishi.
0: Mm.
4: Sasa ni maeneo fulani.
0: Mm.
4: Wakili kinacho nichukiza sana ni baadhi ya kina mama.
0: Mhm.
4: Unakuta wana pupa ovyo sana hizi pampers.
0: Mhm.
4: Yaani ni pampers zinazotumika katika matumizi ya watoto wao.
0: Mhm.
4: Lakini wanashindwa kuziweka katika hali ya usalama. Mwisho kwa kisha mtoa mtoto wanarusha. Sasa kisha rusha hapo inakuwa ni inaleta picha mbaya sana. Kwa sababu hapa kidogo tumezungukwa na miji yetu kwa jirani jirani.
0: Mm.
4: Kwa hata kujaribu kumisemea tu kwamba mbona nafanya hivi, inaonekana kama vile unaingilia maisha yake. Lakini niombe tu kina mama, najua usafi si ndani tu, hata mazingira yanayokuzunguka pia yanahitaji usafi.
0: Mm.
4: Ukiwa na vitu kama hivyo tena ni hatari, kuna vitu kwa vyovyo ndio inakuwa hatari zaidi hata kwa mwanao pia. Mano hii litaokotwa, litapelekwa wapi? Kuna watoto wengine wanachezea pia, mapenda si wengine wakuta na vinyesi. Yani inakuwa ni tough sana. Kwa kweli hiyo hali inanikera, inanikera sana. Lakini pia tabia zingine, kuta kuna watu baadhi wao asubuhi asubuhi tu akiamka wanaanza kukalia umbea. Yani hamna kazi wanaoifanya tofauti na hii. Sasa najiuliza, unaamka kazi za kwako unazifanya muda gani? Kuna kazi za kufanya? Basi kama kuna jambo tunakera, tafuta muda mzuri. Asijui jamani, kuna watu wanakera, yaani wanakera, sio wanakera tena. Kwa hiyo tabia si nzuri.
0: Pengine Mama Ji, kwa maono yako, ni kwa kiwango gani tunatupa taka holela? Ni tatizo ambalo ni mazoea au ni nini hasa tutakiwa tuweze kupata suluhu ya tatizo hili?
4: Yaani unajua tabia ya mtu kwa matawa.
0: Mm.
4: Yoga katika usai wake ni changamoto.
0: Mm.
4: Kwa sababu taka, hadi kuna baadhi ya watu wanapita kabisa wanakusanya taka.
0: Mm.
4: Lakini pamoja na hao, kuna wengine kabisa wana hata mifuko za kutunzia taka. Kwa hiyo akiona sehemu pengine ina uficho mficho.
0: Mm.
4: Wanaenda wanatupa. Mm. Wao wanahisi kama ni sehemu iliyofichika, lakini kumbe ni sehemu pengine wanakuta ni njiani, barabarani.
0: Mm.
4: Aya, kuna hii barabara jirani na shule.
0: Mm.
4: Unakuta pembezoni taratu ukipita sehemu fulani unakuta mapepa si yamejia. Sasa unajiuliza, hapa ni eneo la shule, amepata nini?
0: Mm.
4: Kwa ni tabia za watu wasiojielewa tu, kwamba wanaona wakipeleka hata dampo wanapoteza muda, au wanaona wakitoa fedha zao kwa ajili ya kubebea zile taka pia wanaishi kama vile wanaumia. Kwa ni tabia ya mtu kuirekebisha, yaani inahitaji moyo. Kikubwa tu, zamani walikuwa wanajitahidi sana mabwana wake kupikapika, unaona, kukagua mazingira, wakikuta kama mji fulani mazingira ni machafu kuanzia jioni. Hatua ya kwanza anachukulia yule mwenye nyumba, kwa nini mazingira ya mji wako yanakuwa hivi?
0: Mm.
4: Lakini hao pia sisi hatuwaoni, viongozi pia wamesahau katika hilo, unakuta kabisa lile eneo ni chafu, na linazungukwa na baadhi ya viongozi wa serikali, kuna mwenyekiti, kuna barozi, lakini hata kufuatilia yale mazingira kwamba mazingira haya yanahitajika kuwa na usafi wa hali ya juu.
0: Okay, so
4: eneo lingine la mwisho tatu ni eneo ile wanalopenda sana kukalia minada, mpira. Yaani pembezoni kuna watu kwa kweli, kama una moyo mwepesi hata vitu hivi kununua kwa watu kitu na tuwasii, sio kwamba mimi kwa sahihi sana kuliko hao wengine.
0: Okay.
4: Bila tujitahidi tu kuonyesha atilista na kidogo ili tuendane katika na mazingira, lakini pia unapoweka mazingira kuwa smart unaepusha pia na magonjwa. Kuna magonjwa milipuko, kipindupindu. Kwa ukitengeneza mazingira kuwa masafi, unaepukana pia na magonjwa kama hayo. Asante.
0: Shukrani sana Mama Ji kutoka hapo ulipo. Naam, dakika tayari ikiwa ni 28. Niko nazungumza na wewe kupitia 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
5: habari za studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Ni sauti ya Kazungu Maskani Jackson. Napiga simu kutoka Ikizi Nyamso.
0: Karibu sana Kazungu.
5: Asante sana.
0: Mimi
5: nichangie kama anavyochangia wengine. Mazingira kiukweli ni machafu sana, yanatisha. Mimi nizungumzie tu upande huu naokaa.
0: Ndiyo.
5: Kwetu Nyamswa. Mazingira sio rafiki. Kiangazia kwamba huku kwetu hata dampo hatuna. Kwa hiyo kinachofanyika sasa, hata uchafu unaozalishwa ni vijana, unakuta wanapewa labda ni usiku. Anaweza akapewa uchafu kwenda kutupa sehemu ambayo hata haihusiki. Kwa hiyo mara nyingi unakutana na uchafu barabarani, nakuta mtu labda ana duka lake, hakuna sehemu ya kutupa uchafu. Kwa hiyo anampa tu kijana bana shilingi kadhaa hii hapa, kamwage uchafu. Kwa hiyo yeye ni sehemu yoyote, hata kama ni barabarani, anafika anaterekeza tu mfuko hapo, yeye anaishia zake. Angalia hata wenye saluni hawa hawana sehemu za kutupa hata uchafu. Kwa unakutana na uchafu kadha wa kadha barabarani.
0: Okay.
5: Kwa hiyo mimi ni sema tu labda hata viongozi waliokuwa. Angalau watenge hata sehemu ya dampo ambalo yani inaweza lika uchafu kama unakusanywa unaenda kutupa kwenye hilo dampo, kwa sababu kiukweli mazingira ni machafu sana. Kulingana na kwamba hatuna damu, mazingira ni machafu. Kwa hiyo viongozi wanaotusikia, wanaotuzunguka, ukiangalia mfano kama madiwani, waangalia angalau watenge maeneo ambayo yanaweza yakatusaidia hapa tupataka. Ukifika maeneo ya Nyamso hapa, utakutana na mifuko iko barabarani. Mifuko imejaa taka. Tunajiuliza hii mifuko inatupwa muda gani?
0: Okay.
5: Na mifuko hii inatupwa ni usiku. Sababu hakuna mtu anaweza kwenda kutupa takataka mchana.
0: Okay.
5: Unakuta mtu tu amepewa shilingi 500 bana hizi takataka ukanitupie. Tu anafika barabarani tu anaterekeza. Kwa hiyo ukweli hata hawa wanaosema si abu anafya. Ukweli mimi naona kama vile yani hawafanyi kazi pasavyo.
0: Okay.
5: Wanachukua tu mishahara lakini hakuna anachokifanya. Sio kwamba wakutane na hizi taka, wanakutana nazo hizi taka barabarani.
0: Okay.
5: Lakini sasa je, utawahoji watu hizi taka kwa nini mmetupa hapa, wao watazipeleka wapi? Hakuna damu.
0: Okay.
5: Uwezi ukamhoji labda kwa nini hujapeleka taka kwenye damu, wakati dampo halionekani. Lakini kama dampo lingekuwepo, at least hata uchafu ungepungua.
0: Sasa.
5: Kama alivyo toka kusema ndugu yangu hapo waliopamaru, kwamba unakuta Jumamosi maduka yanafunguliwa saa 4 kisa watu wanafanya usafi, lakini hata usafi wanaofanya unakuta mtu anakaa tu nyumbani hafanyi usafi, ikifika saa 4 anaenda kufungua duka. Sio kwamba eti anaenda kufanya usafi siku ya Jumamosi ili afungue saa 4, hapana.
0: Okay.
5: Unakuta yuko nyumbani anafanya shughuli zake ili kusudi tu ifike saa 4 akafungue duka. Kwa unakuta mazingira kiukweli ni machafu, ni machafu kupindukia.
0: Okay.
5: Kazungu Masaru Jackson na Chalani.
0: Shukrani sana Kazungu kutoka hapo ulipo Nyamswa. Na dakika tayari ikiwa ni ya 32 kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
6: Odi Tara Maikundara.
0: Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Bwana Swaiba ametoka Kazungu Masalu anaingia mjadala wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani.
0: Karibu.
6: Katika waziri wa maji na pakana masimano mtamu limani. Jaduoni hapa. Asante sana Tara. Kwanza mimi niseme Taro, mimi niseme kama mtu wa msomi kwa sababu nimetembea katika bara nyingi. Lakini nilivyorudi Masinono ambako nafanya Tanzania mkoa wa Mara, ambako nasema kwamba nyumbani hata kama ungeenda kwa kama rekisi lazima rudi wapi? Nyumbani. Hivi naondoka hapa naenda kusoma Marekani Taro katika kijiji cha Masinono kuona mamiti mengi sana. Kiasi kwamba nilikuwa kisimama hapa kwetu. Kwamba uangalie labda Bugwema au Masinono au Ziwani hapo kote pale kama ni mita 300 naweza kumuona mtu. Lakini watu wamechapa mazingira kupita kiasi. Au tumekuwa tukilia kwamba tu mvua imekata kunyesha. Hii kakatinga na wengine wengi ambao ji maana ya mazingira.
0: Ndio.
6: Wanaona kwamba zile miti zimekuwa kazi.
0: Okay.
6: Mtu anachukua tu panga tu amejifikia kutukua panga nyumbani. Anaenda kwenye shamba, anaenda kufute pala kata mtu bila kuwaonea huruma. Na wakati hata zile majizo kwamba eti wamesema kwamba kikata mtu panda mtu. Hata wewe mpaka leo hii unakuta mtu amekata miti, hata mtu mmoja hajawahi kuipanda. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa katika mazingira kama hayo, kwa kweli tumejiajia mazingira wenyewe. Na hata mpaka sasa hivi serikali imekuwa kipambana sana. Kwamba hata kuweka kwenye mji wako, ukitaka kufurura hata mtu wako, kwa kuwa pato taratibu. Hii mtu anasema kama huu ni kusumbua. Na ingia kwa hata mtu ule bila kujua kwamba madhara gani atakayokuta, atakayokuja baadaye. Hata leo hii tumekuwa tukilia hali ya hewa ambayo inataka kunyesha mara ukame nne ndio kile kitu ni mwenyewe. Mimi sasa niseme kwamba uchafuzi wa kukata mazingira, wa kukata mti, unaleta changamoto sana kimaisha. Wengi wananchi wanapigwa njaa kwa sababu wanalima mahindi hivi kama kawaida. Huwa tumebaki tukiangalia huku kwa macho. Lakini sisi tu tumeacha na hapa ndio ushauri kwa upande huo kwamba hebu sisi wananchi tujaribu kurudi nyuma. Kama huko kwenye mji wako jaribu kuipanda panda miti hata 10 hata 5 kwa mwaka. Angalau basi hata ile kauli ya Kevin Mpunga nazo tena kwamba hizi tukate miti tupande chupi. Ni wanaipenda sana kwa sababu imetutia moyo. Hata mimi nilikuwa sijui kupanda mti. Lakini kidogo nimepanda mti kulingana na kauli yake.
0: Okay.
6: Nikiri katika upande wa mazingira mengine, kwa mfano kama usafi, labda mambo ya center, hata mambo ya nyumbani. Daro hapo watu na kezi. Na siku moja nikiongea mazingira ya sehemu, nikasema kwamba pale sehemu ya Masinono, hakuna sehemu ambayo imetengwa katika sehemu ya kwamba hiki fulani akizoa kaka yake, anapeleka sehemu usika. Kwa hiyo unakuta kila sehemu imekuwa labda ni sehemu ya takataka. Ndona amepokea ndizi kwenye gari, anatoa yale matakataka yale, anaenda kutupa kwenye barabara, mjini naye huku naye, anauza soda yake, anaenda kutupa na kujua yeye. Kwa hiyo unakuta za mazingira ya senta amekuwa ni machafu kwa kiasi. Lakini wakati unakuta mtu, baada ya juu madhara yake, kwamba sasa hapa tunatupa hivi tunaona kufanya faida zenu. Nikija kutokea labda ambayo inaweza kunyesha kama matakataka ambayo natupa bila kujua kama natupa katika mazingira gani itakuwaje.
0: Okay.
6: Mwisho siku unakuta mazingira kama hayo yanakuja yanachukua ugonjwa mwingine ambayo sasa unaanza kusema kwamba hey, hii Mungu yuko wapi? Mbona atuonee huruma? Mungu atakuoneaje huruma wakati wewe mwenyewe haujajua maana ya usafi? Na hata kuja kwenye mambo ya hoteli unakuta labda ndio anatoa na ukoko baada kuweka sehemu nzuri hapo na kiatoka anatupata njiani ambako watu wanapika yale maji yatakuwa chafu. Mtu anatoka huko anapika okay, nafika tu mtu anapenya pesa kujengia, lakini kumbe ndio unakuta labda mtu yule banda kwa sababu ni usafi ya jima na yake. Kama ndio ushauri kwa watu wote kwamba hebu tujitathmini sisi wenyewe, tujitathmini ni kakatenga labda na Kazungu na mwingine naye tutafilini huko tukazingatia mambo ya mazingira. Na mimi kwamba iko siku tu Mungu atashusha rehema Tumeona mti ambao tumejipanda mvua itanyesha, itaisha chakula. Na katika watu wengine ambao wako ndani ya senta hata nyumbani, hizo sehemu za taka kama hii ni simu la takataka. Hivi basi hata tukiwa na mambo ya uchafu kama hivyo, mimi nataka kusema kwamba tujaribu sisi kujitathmini. Hivi basi zingatia mazingira. Hivi basi hata kama ni magonjwa, hata kama ni mvua, basi iweze kunyesha kwa wakati sahihi kama mkamjaora.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Tinga kutoka hapo ulipo kwa mchango wako.
6: Asante sana Dara, tukutane kwa kichwa.
0: Naam, shukrani sana. Naam, asante pia. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya saa 4 kamili kwenye line ya simu leo.
7: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
7: Salama, swahili hapa hapo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pale rangu za Bugoji Kanderema.
0: Karibu sana Mataba.
7: Asante sana.
0: Karibu sana.
7: Kama sala ya taka kwa kweli ni changamoto ya jumbani.
0: Ndiyo.
7: Najua watu tunaweza tukasafisha maofisini, majumbani bado ni wachafu.
0: Okay. Hapo
7: kingine watu wanaopita. Mtu nakuta anapita na papas ameweka kwenye mfuko. Wewe umesha safisha, yeye anakuja na kurundikia hapo bila kujua ni nani. Hiyo changamoto watu, nilikuwa naomba hata serikali iangalie. Kusudi watu wakiwa nataka abao angalau waanze wakatupa kwenye madapo. Mtu anakuja ameweka mfuko, anafika na anaweka hapo. Wewe hujajua huyu aliyerusha hapa ni nani. Kumbe mtu unakuta hata usiku watu wanatembea, anajua, anavizia kwamba hoja leo nikarusha sehemu fulani. Nilikuwa naomba kwa mfano hao wenye papas ndio wana changamoto. Afu papas yenyewe haziozi, ni ngumu kuja hata kuzibeba na kukuta zimeshatoa harufu. Mimi Karo, nilikuwa naomba serikali iangalie hilo. Na mengi.
0: Okay, shukrani sana Kazungu kutoka hapo ulipo. Dakika ikiwa tayari ni ya 39 kwenye line ya simu leo.
8: Daro.
0: Naam, Swaiba.
8: Habari za leo, Swaiba?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Ndugu yako Adamu hapa bwana, Mr. Jingo.
0: Karibu sana Mr. Jingo kutoka hapo ulipo.
8: Ah, unajua?
0: Mimi
8: niko kijijini hapa Masinono.
0: Ndiyo.
8: Na nimesema niko kijijini Masinono. Wajua usafi ya wazi mjini tu.
0: Ndiyo.
8: Usafi unatakiwa kuwa sehemu zote. Sasa mimi nimejaribu kuwa nazungua kwenye haya magurio, minada. Tuna ka soko kitu kako pale Masinono. Kwenye swala la usafi ni swala ambalo linahitaji elimu kubwa na namna ya kudhibiti haya mambo mengine.
0: Mambo mengine kama
8: ndogo ndogo, hii mambo ya kwende.
0: Okay, kama yapi tufahamishane?
8: Lakini sasa najaribu tu kuwaza hizi faini ndogo ndogo ambazo mtu unatakiwa utozo ili kufanya usafi. Ni sahihi kweli? Wakati tunasoma social ya msingi, social secondary, yule mtu ambaye alikuwa hafanyi usafi eneo lake alikuwa anaandikwa jina na anapewa adhabu. Ina maana elimu yetu ikatufundisha kwamba, au mazingira ya shule yakatufundisha kwamba, kabla haujafanya chochote kile unatakiwa ufanye usafi. Lakini pia wakati tuko nyumbani, ukiamka ile asubuhi una kakipande kako kakufagia, una kakipande kako kakufanya usafi, alafu ndio unaamka unaenda shule. Bado tu kwenye maisha ya kusoma ukajifunza namna ya kufanya usafi, vile ratiba unavyoamka hivyo. Lakini sasa nashangaa, hivi ni kweli kwamba wale ambao hatufanyi usafi au wale ambao tunachafua mazingira ni wale watu ambao hatujasoma? Hivi ni wale watu ambao hatujaenda shule?
0: sidhani si na dhani inaweza ikawa ni hulka ya mtu pengine sio iba na jirani ya kwangu. That's why nikaja nikasema chanzo ni nini, visababishi ni nini mpaka mazingira kuwa machafu.
8: Sasa visababishi ni kwanza tuanzie kwenye swala la biashara. Swala la biashara tuna combine mpaka na wapangaji waliopanga. Manake huyu mtu ambaye amejenga nyumba alafu amepangisha watu, huyu mtu anafanya ya biashara, sivyo? Tunaanza na hawa kabla tujaenda kwenye hii biashara nyingine.
0: Okay.
8: Hawa watu wanatakiwa watengeneze wao namna nzuri ya kutupa uchafu.
0: Kivi namna kama ipi pengine? Hello. Okay, naona jingo kakimbia. Bado niko na yeye bega kwa bega tupate kujua kwa kina namna gani tunaweza tukadhibiti hili swala la uchafu. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
9: Hello kamanda.
0: Ni habari za wakati huu?
9: Salama kabisa, habari za jioni.
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu tukapo?
9: Naongea shukrani kutoka Mwanza hapo ile Mera.
0: Karibu sana, shukrani.
9: Mimi nilikuwa nahitaji tu kwamba kwenye swala la usafi kamanda, sawa? Serikali ishike mkono sana, yani wale kina mama wanaotufaga yale mapamba ya watoto. Ni ukweli wanachafua sana mazingira, yani haipendezi hata kidogo.
0: Okay. Hivi mpaka kufikia mtu anatupa hizo taka, pengine shida ni nini hasa?
9: Yani hata mimi sijui. Yani kwanza waga nashangaa. Kwa nini wago wanatupa mengi hivyo? Yaani wanayatunza kwa muda gani kwani? Sasa afu wanayatupa tu mazingira ya ovyo, wangekuwa bora wanayachimbia.
0: Sawa sawa.
9: Mimi naomba tu serikali ya mama yetu ishike mkono kabisa hapo, mazingira yako vizuri kabisa.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Okay. Dakika tayari Kenya 44 mara baada ya saa 4 kamili. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu? Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
10: Ah, huyo ni yule wa faida season Mkonga Nguta mtumwa kupendeza mtangazaji ni Waraka.
0: Karibu sana Sauti ya Radi kutoka hapo ulipo.
10: Asante kwa mtangazaji. Nianze tu kwa kusema kwamba yote tusa, lakini 10 hivi mazingira ni nini? Ukiuliza mtu mazingira ni nini, kila mtu atakuja na
0: jibu lake. Yes.
10: Lakini sasa angalia kwamba kuna mtu ana umri wa miaka hiyo alionayo yeye. Muulize amepanda miti mingapi. Jibu utalipata ni kwamba mwingine hajapanda lakini amekata miti mingapi. Alafu hata huyu anayechunga ng'ombe, huyu anaswaga ng'ombe kwa kutumia nini? Amekata miti. Hizo fimbo ni miti. Sasa hivi karibuni nilisikia halmashauri moja inasema ili uweze kupata kiwanja cha kujenga unapewa miti mitano. Kupanda ni kupewa miti si swala, swala ni kuipanda na kuitunza.
0: Ndio
10: shida. Kwa sababu mimi niliona kwamba wakati fulani watu walikuwa wanazawa tu miti miche sehemu fulani kwenye vitaru. Kuna mtu mmoja maarufu tu akaenda na Toyota akapakia miti kabisa mingi kabisa kabisa mingi, akaja akapangua akaweka kwenye varanda ikakaukia yote hapo. Kwa hiyo hilo ni swala lipo la mtu kupenda kitu, lakini kwamba eti hivi wanasema kata mti panda mti ni wimbo kama vile wanatuigiza, wanatufanyia maigizo. Yani kama vile utani hivi, kwani hawako serious? Sasa wangapi wamekata na wangapi wamepanda?
0: Okay.
10: Utakuta hakuna majibu, watu wanafanya utani katika masuala ya msingi. Hakuna mtu yuko serious kabisa kwamba hili ni kitu kabisa kinahitajika miti ipangwe na iangaliwe kabisa. Sasa ndugu mtangazaji, cha ajabu juzi nimesikia watu wanaenda kupanda miti mwezi wa 5 wa 6, kweli hata kama umwagilie hayo maji, unaona hiyo miti kweli itapanda kwa asilimia ngapi? huu ni mzaha tu, watu wao serious katika masuala mazima ya mazingira, kwa sababu mazingira bana ndio kila kitu. Kwa hiyo watu wabaya waache kufanya mzaha na mazingira. Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusaini wako hiyo.
0: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu. Naam, dakika tayari zinazidi kuyoyoma na kwenda mbele zaidi. Wewe Saiba na jirani ya Kongo, kama ndio kwanza unashiriki nami kwa mara ya kwanza, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Hakika yapo mengi ya kuweza kujifunza, lakini hili nalo leo ni sehemu ya funzo tosha. Uweze kuniambia Saiba na jirani ya Kongo, unadhani ni tabia zipi za wananchi zinazoathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Kwenye laini ya simu leo.
11: Saiba.
0: Naam jirani.
11: Bali zapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
11: Na sauti hii ni Alex wana make toka panda za Bypass Singwa, napenda kumuita kiungo cha mboga jamaa.
0: Karibu sana kiungo cha mboga kutoka hapo ulipo.
11: Asante sana ndugu yangu. Sasa jambo la mazingira. Mimi nadhani linatuhusu sisi sote wa Tanzania.
0: Okay.
11: Na mazingira naanzia nyumbani kwako. Ndio unapeleka elimu kwa watu wengine. Wezi kungania serikali kutengeneze mazingira, familia yako na penyewe hadi ipeleke serikali kutengeneze. Kwa mazingira mfano naweza kuanzia nyumbani kwetu hapa, mazingira ya kwa machafu majani, pengine watoto kujisaidia ovyo, mashimo ya taka, matakataka hayo pengine wanabidi na yenyewe iwe na shimo. Ya kizidu ya chome, choo chako kiwe kisafi. Haya, hata kama pengine unauza biashara yako, hata kama una mgao wako nyumbani, una usafi wa hivyo, anasema twende pale tukale kwa jamaa, kuna chakula pale, mazingira yanavutia.

0: na wewe uweze kuchukua hela ya mtu, ujue kwamba pengine unataka wajisaidia, wanajisaidia wapi? Matakataka hayo unayotupa, na maana mimi baba mwenye mji inabidi mimi ndio niwaonyeshe wapangaji wangu. Mtakuwa mnamwaga haya matakataka ya kizidi mnyachoni, hayo kwenye matakataka haya msomo na mnajama na maji. Sasa pengine wewe unachukua hela ya mtu, ujaandaa mazingira, unachukua hela ya mtu. Kwa hiyo ina maana wewe baba mwenye mji unakuta wengi hawana akili kwanza, hata pengine kakataro shule ujaenda, hata picha yenyewe tu kuangalia na kushinda kweli kaka. Ndio hivyo vitu vingine tusio tunasingizia serikali. Serikali ni serikali, serikali inaanzia kwetu sisi wananchi. Hiyo eti kila kitu serikali, na watoto wako najisaidia ovyo ovyo, haya pengine matakataka hayo, maumbu, majani kwenye mlango, mashuka yenyewe miezi miwili unajifunika, kwa nini usiugue maradhi?
1: Okay.
0: Bana sasa tunaongea mafupi na ndugu zangu wa Tanzania wa 91.7 mazingira FM na wao wachangi. Alex mwana ameka kingo tamboka na rudi pande za Bwai Palace. Karibu sana kaka.
1: Asante sana kutoka Bwai Palace Swaiba. Naam, shukrani sana, ubarikiwe. Yes, dakika tayari ikiwa ni ya 51. Niko na wewe na Lindima na wewe. Kwenye line nasema leo.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama za hapo.
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Uwapo.
1: Karibu sana.
2: Asante. Hii jambo lipo hasa huku linalotusumbua ni hawa vinyozi. Vinyozi wananyoa watu nyweri, wanatunza kwenye vimifuko, hapo vimifuko wanaenda kuvitupa kwenye mitaro. Na mitaro wakitupa inaleta uchafuzi wa mazingira. Naona.
1: Sasa nini kifanyike? Nini kifanyike?
2: Kufanyike yani kwamba elimu.
1: Ndio.
2: Sio kwamba eti mpaka elimu. Elimu itolewe wala nini? Mache ili alihitaji elimu. Wala alihitaji nini? Ni kitu cha kufikiria tu na kufanya kwamba uchafu hautakiwi. Kinachotakiwa ni usafi. Ndio.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana, ubarikiwe.
2: Hai.
1: Naam. Naenda kushika simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho kisha tuende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh kwenye line simu leo. Hello. Hello. Kwenye line simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama, chaba, bae za hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
3: Hii ni sauti ya mama Lujina, niko hapo Masanza Kona.
1: Karibu sana.
3: Asante, mimi niseme mazingira usafi ni sisi wananchi wenyewe. So tunasema mpaka serikali tusimamia amna. Naweza ukakuta kama miundombinu hii imetengenezwa, nakuta ng'ombe zinakanyaga mle kwenye barabara. Wengi wetu masaluni wananyoa nywele, wanaenda tupa ovyo. Manywele unakuta manywele mpaka watoto wanayashikashikia manywele. Niseme usafi ni sisi wananchi wenyewe. Usafi uanze majumbani kwetu. Ukifanya mazingira yakiwa masafi, hata mtu akiwa anaangalia kweli anasema kweli pala hapa panapendeza. Lakini kama tunae kila kitu tunaitupia serikali, je, usafi wa kwako mpaka serikali iingilie kati? Usafi utue nao sisi wananchi wenyewe.
1: Sasa pengine mama Rujina, nifahamu kitu kimoja kutoka kwako. Unadhani wanajamii, wananzengo ambao tunasikilizana kwa sasa, ni msukumo gani ambao tunaopata kwenda kutupa taka sehemu, na tunajua kwamba hapa sio sehemu sahihi ya kuweza kuweka taka, lakini tunaenda tunaweka? Ni viburi, ni jeuri, au ni maamuzi ambayo tunaamua tu kujichukulia?
3: Mimi niseme ni viburi, tuna jeuri. Maana mtu ana yaani niseme kuna watu wengine wako masaluni wanachukua manywele zao wanaenda tukutupa ambapo si sahihi kutupa. Ila mimi najua kama taka huwa zinakusanywa na wale wa usafi, wanaenda kupeleka wanakoendaga kupeleka, wanachoma huko. Lakini watu wanachukua tu wanaenda kutupa ovyo ovyo. Mimi niseme kuna siku moja nilikutana na yale masirinja yametupwa na mpira mipira, watoto yani wanachukua wanapuliza, yani niliumia. Niliumia sana. Niseme

0: tu watu wawe wanakusanya taka, zinakusanya zinaenda kuchoma mahali husika. Sio tu wewe utoke nyumbani kwako au yatoe haya mavitu hata hospitalini ukayatupe maeneo ambayo hayastahili, watoto wachukue waanze kuchezea, kwa kweli alipendezi.
1: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana Joyce Lugina.
0: Asante.
1: Okay, asante pia kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, usiku wa tarehe 15 ya mwezi wa 6 2026. Nilisema mbili za mwisho, hapa ya mwisho kwenye line nasema leo. Hello. Habari?
2: Salama za kwako?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Sara, niko Kicharamaka.
1: Karibu sana Sara kutoka hapo Kicharamaka.
2: Asante. Yaani mimi hapa.
1: Naona Sara amekimbia, nami niseme sina la ziada kwenye mjadala kwa siku hii hapa leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Ujumbe wako ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu. Unadhani tabia zipi za wananchi zinazoathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Unadhani ni tabia zipi za wananchi zinazoathiri mazingira zaidi katika maeneo tunayoyaishi? Unaweza nifuatilia mubashara kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM, lakini pia kupitia www.mazingirafm.co.tz. Usiondoke.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kasu. Kasu. He is on air. Kama kawa.

All right, dakika kiwa tayari ni ya nane, anasema ya kwamba kijueni anaitwa Kulwa Gimbishi wa Mwamwenge Malamate Mazingira FM. Mazingira huzuia nyumbani kwa uanze nyumbani kwako kwa nadai hivyo. Asante sana. Anaitwa Malieti Mao kutoka Mwamagisisi, kaka usafi ni kitu cha muhimu katika familia. Huwezi kuzuia kula, hujafanya usafi. Haya, huo ni ujumbe kwake Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo Imaramate. Maskani tulivu, arabu ni msome kama Majinge Yohana Mawe kutoka ya Nyatwari, Bunda, Mara, Tanzania. Mada leo imenikumbusha mbali sana, mwaka mmoja niliwahi kupanga nyumba. Duh, hatari sana, imekuwa maboma maboma maboma maboma. Aya bwana Mashikoro Mageni hapo anadai ya kwamba Joyce Lugina ameongea ukweli taro. Hata kuna baadhi ya watu wazima wakitumia protector maarufu kama mipira na kuitupa ovyo mtaani, watoto wanaziokota na kuweza kupuliza. Hivyo basi Swaiba na jirani ya kwangu, hili ni jambo muhimu sana. Wanaokuwa wanatumia hivyo vitu, hebu waache kuwa wanazitupa ovyo kwa mitaani, kwa sababu yawezekana watoto wake au wakwako wakawa wanaziokota na kuweza kuzipuliza. Kubwa zaidi, huyu si mwingine ni Kiba kutoka Bunda, Mara, Tanzania, kwa ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani. Anadai kwamba Mashikolo Mageni, asante sana kwa hewa. Shukran sana Kiba kutoka hapo ulipo. Anadai kwamba Joseph Yawanga Bunda, jamaa amenikumbusha mbali. Shukran sana. Maroba Juma kutoka Bunda mjini, mbona kama huo wimbo nimeupenda ni wa nani? Anaitwa Zora akiwa anakuambia Mashikoro. Naam, dakika ikiwa bado zinakimbia kweli kweli. Swaiba na jirani kwangu, kijueni maskani tulivu. Anaitwa Mako Juma kutoka Iponya Numbu, kijiji cha Igegu. Swaiba, usafi ni muhimu sana, by Mako Juma. Asante sana Mako Juma. Kuna Swaiba wangu hapa katuma message zaidi ya buku. Simba Matete wa Kuikuba, tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Asante sana Simba Matete. Na Mwita Maiga Msukuma, wa kwanza kula nanasi, hawezi kula bila kufanya usafi, bae kutoka Kuisayenge. Shukran sana.

0: Asante sana Ray Sam Kemi kutoka Bundomora, Tanzania. Dakika tayari ikiwa ni 14 mara baada ya 5 kamili za usiku. Ni matumaini kwangu huu mzima na buheli wa afya tele. Karibu sana kwa mara nyingine tena katika sehemu nyingine hapa ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hope you good. Waswahili wanasema na wazungu wanasema hujambo, unaendeleaje? Asante sana kutoka Bundomora, Tanzania. Tunawakilisha vizuri 91.7 wa mazingira FM Radio, Swaiba na jirani. Niko hapa Swaiba yako, jirani yako, naweza nibishia hodi ukaniambia bwana Swaiba na jirani yako wangu. Naanza kuema. Pumzi nakata hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, maswali ni matano. Utaniambia unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Alafu namba ni mbili tu. 0656555571. Naomba nirudie tena, una akili kwa utu na utulivu Swaiba bila zengwe ile na yoyote. Namba ni 0656555571. Nadhani hapo umeweza kuichukua. Nyingine pia bwana ni 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena, 0684 60 00 07.
1: Pasua kichwa.

0: sana pamoja sana na kukaribisha katika sehemu ya mpasua kichwa na mbona inaitwa nani unapiga simu toko wapi kwenye line ya simu leo Saiba
1: pasua kichwa
2: namba 5
0: unaitwa nani
2: eh
0: unaitwa nani
2: naitwa John kutoka Bunda
0: Bunda maeneo gani
2: biriani
0: swali ngapi
1: pasua kichwa
2: 5
0: namba 5 Nusu ya robo ni ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Ha?
0: Nusu ya robo ni ngapi?
2: Nusu ya robo. Robo mbili.
0: Robo mbili, haya.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu.
4: Wanakwenda.
3: Niko hapo.
0: Wewe niambie tu na tunaona piga simu toka wapi kwenye line ya simu leo?
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Salama habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Ni sauti ya Kadash Chania nikiwa maeneo ya Kapijaje Kusega.
0: Karibu sana.
5: Naomba hilo swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
5: Namba 5.
0: Nusu ya robo ni ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Ni robo.
0: Robo, haya.
6: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Mwenye leo nasema leo
1: pasua kichwa.
7: Unaongea na Yohana kutoka Nyakagoja.
0: Karibu sana Yohana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nusu ya robo ni ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changanyiko wangu.
0: Mwenye leo nasema leo. Hello.
8: Salamu
0: alaykum. Na habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
8: Salamu alaykum.
0: Nakupata habari za wakati huu?
8: Salamu alaykum studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi Kisibunziri?
1: Pasua kichwa.
0: Nusu ya robo ni ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Namba 5 jibu lake ni 1 ya 2.
6: Uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
9: Kataro mambo
0: mzuri. Safi kabisa jirani yangu, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
9: Ni sauti ya Antonio Mabushi kutoka Bunda Store.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
9: Hebu nipatie hilo swali la pili.
0: Namba 2. Nini maana ya neno uzimbe katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno uzimbe katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Umekupasua, okay.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
10: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
11: Hello.
0: Mambo vipi?
11: Poa.
0: Unaitwa nani?
11: Nyasige.
0: Nyasige, wapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Same again.
11: Mashine ya maji.
0: Karibu, namba ngapi?
11: Namba 5.
0: Nusu ya robo ni ngapi?
11: 0.25.
0: 0.25 ambayo ni?
11: Ambayo ni lakini mimi najua ni 0.25.
0: Ah, kwenye 0 kwenye 0.25, sawa? Naomba unisogezee 2.5 watu watano. Si umemaliza na 5?
11: Watu watano. Mama yangu. Yuko mashine ya maji. Kaka anaitwa Leticia.
0: Okay.
11: Namba 2.
0: Ndio.
11: Kaka yangu.
0: Anaitwa nani?
11: Anaitwa Pale.
0: Aha.
11: Namba 3.
0: Ndio.
11: Baba yangu. Anaitwa Cedric. Namba 5. Namba 4 ni mdogo wangu anaitwa Baraka. Namba 5 mdogo wangu pia anaitwa Laison. salamu na napenda sana.
0: Okay, shukrani sana. Aya. Unaenda bado. Bado sijalizika. Bado sijafanya nini? Sijalizika Swaiba. Sijalizika. Watu. Bado namba 5 bado sijalizika.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Hakuna cha Theruthi wala cha bibi yake Theruthi. Twende.
1: Pasua kichwa.
0: 0684460007 kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Naam, habari?
12: Habari yangu nzuri sana. Karibu kumjaza zako mjengo ndio.
0: Nzuri, karibu sana. Sauti ya nani?
12: Bwana Seba, hapo naongea na mjoro wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga wajili wa maji, napatikana masinyo na mtaa mlimani, kujabuni ya paa.
1: Pasua kichwa.
0: Twende kazi, swali la ngapi?
12: Claro. Namba 5 hiyo ni ukoyo jamii.
0: Nusu ya robo ni ngapi?
12: Nusu ya robo ni 1/8.
0: Aya,
12: au. 0.125.
0: Aya. Leo umeniotea. Yule pale mwanzo nilimpa kwa sababu ni kijana bado mdogo anajitafuta. Ndio maana nikasema namba 5 bado sijaondoka nayo, lakini jibu sahihi ni ile ambayo umenipatia wewe. Ni 1/8. Sawa Tinga. Hata kwa msikilizaji ambaye anaweza kunisikiliza kwa sasa, naweza nikamfafanulia kwa kina ili apate kuweza kufahamu na kuelewa kwa kina juu ya hili ambalo tunatakiwa kuweza kulielewesha. Robo tunajua ni 1/4, si ndivyo?
12: Ndio.
0: Na nusu ya robo ni 1/2, si ndivyo? Kwa hiyo unachukua ile 1/2 tukazidisha na 1/4 tunapata sawa sawa na 1/8. Hivyo basi nusu ya robo ni 1/8. Naomba watu 8.
12: Asante sana. Yura ya kusoma mpaka Marekani. Namba 1. Namba nitaminye binti wangu mkubwa ambaye ni mtoto wangu wa kuzaa. Nyumbani anaitwa Vivian. Alikuwa hapa shuleni anaitwa Paulina Silva, akisoma ndani ya sekondari za Kigoma Sekondari. Namba mwanangu. Soma kwa bidii umuokoe waziri wa maji kwenye kazi yake ya maji. Namba 2. Nawa nifanyie mke wangu mpendwa, mwanamke ambaye nilimchagua Tanzania nzima nikamkuta Kinyambweka.
0: Waacha wewe.
12: Mwanamke anaitwa Neema Benedict au Mama Vivian, ambaye mke wangu nakupenda mpaka ananisherea, mpokee salamu zangu kutoka naye hapa anajanipa chai. Namba 3. Nawa nikamata Jacqueline Nela alwasi mama jinsi ya Kinyororo. Namba Jackie, ukiwapo ni asura pokee salamu zangu dada yangu nakupenda sana. Namba 4. Nawa nikamata ni mama bati maarufu anaitwa Aidan. Aidan yuko hapo Bunda mjini, naambia Aidan pokea salamu za Kinga na kupenda sana. Namba 5. Namba ni Tamate Kazungu Masalu Jackson, jamaa yuko pale Kijiji na Mose, naambia Kazungu pokea salamu za kaka Kinga mjadu mjanja. Namba 6. Namba ni Kamati hapa Emmanuel. Emmanuel Chacha, huyu ni mjomba wangu yuko pale Kitora porini hapo na Mafiki, naambia uncle pokea salamu zangu japo ni mdogo lakini kwa kwa timu yako na kwa shikamoo anko wangu. Namba 7. Namba ni kamati mama yangu mpendwa anaitwa Paulina Nguge, yuko pale Kimrere Center na mama Tinga. Okay, naambia mama, nakusalimia mama yangu shikamoo kwa salamu za kaka Tinga kijana wako mkubwa ambao hujatoka hiyo jamii, anampasa sana taro ni katika jamii wote. Namba 8. Naomba ni mkamate huyu hapa dadangu mmoja anaitwa Mariam Morris Obunde, yuko pale Mabunda Majiasini. Naambia dada, kwa sasa na mzangu hapo ukiwa hapo Bunda katika mtaa Majiasini. Ndani ya ujumbe, kusoma ni raha, bila kusoma hii swali ingepasiwa sana wazi, lakini ndio mjanja nienda Marekani. Ameitoa moja kwa moja namba 5 kwa sala Taro Mwiko Mjora na pia kwa simu ya ndugu. Pamoja sana wape sana hiyo dawa.
0: Shukrani sana. Inaitwa soma tena.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu, hakika ni darasa tosha ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kama umesoma ukamaliza miaka ya nyuma, kuna vitu ambavyo unaweza kuwa umevikumbuka na visa una sehemu ya kuvikumbusha hapa kijiweni watu tunakumbushana. Lakini pia kuna maeneo ambayo unakuta uyafahamu hapa kijiweni tunakumbushana. Kuna vitu ambavyo utakuwa uvifahamu hapa kijiweni tunakumbushana ili uweze kunakili hivi vitu vinaweza vikakusaidia katika safari yako ya maisha. Kwenye line simu leo Saiba.
1: Pasua kichwa.
13: Hello.
0: Habari.
13: Salamu za kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani Saiba?
13: Esta, nikiwa salamata.
0: Karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: La tatu.
0: Namba tatu. Unaitwa nani Saiba, nikupate kukusikia?
13: Esta.
0: Unaitwa?
13: Esta.
0: Esta. Sasa Esta.
13: Abe.
0: Jina lako unaitwa Esta. Naomba uniambie, jina lako lina consonant ngapi na irabu ngapi? Jina lako lina consonant ngapi na irabu ngapi? Twende Esta vizuri vizuri hapo tusikilizane.
1: Pasua kichwa.
13: Una hebu rudia.
0: Esta, jina Esta lina consonant ngapi na lina irabu ngapi?
1: Pasua kichwa.
13: Lina consonant tatu na irabu mbili.
0: Irabu mbili, ambayo irabu ni ipi na ipi?
13: Eh?
0: Irabu ni zipi kwenye Esta hapo?
13: Kuna?
0: Irabu ni zipi kwenye Esta hapo? Nitajie hizo irabu.
13: Kuna E.
0: Mhm.
13: Na A.
0: Na A. Aha, na consonant.
13: Kuna E.
0: Mhm.
13: Na T.
0: Mhm. Umemaliza?
13: Eh.
0: Hai.
13: Na ala.
0: Ah, Esta we noma. Esta nisogezee watu nane hapa, hongera sana. Hongera sana. Hongera sana. Umepata swali letu la tatu. Wa, Esta umejipanga. Jumatatu tunaanzaga vibaya. Karibu watu nane. Mhm.
13: Salamu za kwanza namtumia mama
0: yangu. Mhm.
13: Anaitwa Margaret Mashindano akiwa Salamaka. Za pili namtumia babu yangu. Anaitwa Petro Minango akiwa Manyamanyama. Za tatu namtumia mjomba wangu. Anaitwa Tim Petro akiwa Manyamanyama. Za nne namtumia mama yangu. Anaitwa Njama akiwa Nyasula. Ya tano namtumia mdogo wangu. Anaitwa Frederick akiwa Maswa. Ya sita namtumia Felix mdogo wangu akiwa Maswa. Ya saba namtumia mdogo wangu akiwa Dodoma anaitwa Amos Mashindano. Za nane namtumia wewe hapo.
0: Shukrani sana Esta.
13: Ujumbe.
0: Mm.
13: Mungu yuko pamoja nasi.
0: Amen.
13: Kazi njema.
10: Is on air kama kawa.
0: Esta ametutoa tongo tongo swali la tatu. Kuna moja, kuna mbili, kuna nne. Karibu. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
14: Mtumishi Samuel Kasumeo hapa kwa Bubonde.
0: Mtumishi karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Mtumishi. Mtumishi. Hello. Hello. Mtumishi.
1: Pasua kichwa.
0: Mtumishi naona kalala ya. Kalala, kalala, kalala. Kwenye line simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Huyo
4: wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Hello, salamu.
0: Hello, habari.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani?
15: Sauti ya mama yake Jimmy kwa Nasula.
0: Karibu sana.
15: Asante.
0: Swali la ngapi mamaji?
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Naomba unisaidie nini maana neno uzimbe zimbe katika istilahi sanifu za Kiswahili, neno uzimbe zimbe.
15: Uzimbe zimbe. Inaweza kusema hivi. Ni hali ya kukosa nguvu, uvivu, udhaifu au kukosa umakini katika kutenda jambo.
0: Kama vipi, yani mfano? Mfano wake?
15: Mfano. Ungesema ningekuwa nabii yake ningejibu yote. Kwani nina
0: sasa ndio umetuambia ni nini kwamba uzimbe zimbe ni nini?
15: Uzimbe zimbe. Ya kukosa nguvu. Uvivu, udhaifu au kukosa umakini katika kutenda jambo. Anatoa mfano. Mfano sasa, binafsi, pengine nimeamka nimechukua nguo nitaka kujifua. Nikaisi
0: kuchoka. Kwa hiyo huo ni uvivu typically, si ndivyo? Huo ni uvivu typically. Karibu, namba watu nani? Leo ni muandalia mboga. Leo mboga. Yeye nyinyi ni kupika tu ugali. Leo ni muandalia ni mboga. Karibu.
15: Kwa kibaha tu basi anatoka kwenye point. Okay. Namba moja, ndio kapinga pia pale kwa simama. Jaribu wa kwanza. Panda ndege. Namba mbili, jimwende kitengo changu na rafiki yangu. Hii si mwingine ni mama yangu kitengo kila mkwabe. Kia mtawa salama. Namba tatu, jimwende ndege yangu kisi gulikiri. Kia pare kamkinga. Namba nne, jimwende rafa imagota. Kia pande kake huko. Namba tano, zimuende Balele Devsi, mdogo wangu hiyo siku nyingi sana, leo nimemkumbuka. Namba sita, zimuende kaka Wario Damaru akiwa pale Mtaso. Namba saba, zimuende Munori na Mateko akiwa Bundabei. Namba mwisho, msee mchoyo sana. Mama niliache mezani kwako.
0: Shukrani nguli. Ah, kabla hujaondoka.
15: Ndiyo.
0: Unasumbuliwa sana. Naambiwa hii sauti ni yako.
15: Ni yako ngu. Sasa sijui nani anakusumbua huko. Ndiyo.
0: Okay.
15: Kwani una shida gani?
0: Mimi nimetaka kujua. Watu wanasema mama jana sauti ndogo. Sana tumsikii.
15: Yani hapa naongea mpaka nyumba ya pipi na nisikia. Taro.
0: Naam, kwa hiyo shida ni simu au?
15: Ya, kama simu, sielewi.
0: Kwa hiyo ni mpiga kelele.
15: Nikaongea vizuri. Kelele za kutosha.
0: Okay.
15: Lakini sio zile zenye hapo. Okay. Za hasara, za faida.
0: Okay, sawa, shukrani sana.
15: Sasa ujumbe Taro ujue. Ujumbe wangu kwa siku ya leo. Ithamini sana leo yako.
0: Ithamini sana leo yako.
15: Kuliko hata kesho yako, maana kesho ni fumbo. Ila leo ni uhakika.
0: Shukrani sana. 35 dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Kwenye line ya simu leo Saiba na jirani. Karibu sana kutoka hapo Nyesiroli. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
16: Swali la kwanza.
0: Namba moja. Ni nchi gani utengeneza takribani 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imeweza kutumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026?
1: Pasua kichwa.
16: Hiyo nchi ni Marekani.
0: Haya, asante.
4: Wanakwenda kuumia sana.
0: Kwenye line ya simu leo.
16: Hello.
0: Habari za wakati huu?
16: Hello.
0: Sauti ya nani?
16: Alex Kinyambuga
1: ukipenda. Asua kichwa.
0: Karibu sana Alex.
16: Swali namba 1.
1: Asua kichwa.
0: Ni nchi gani hutengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani? Na ndio imetumika pia kuweza kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026.
1: Pasua kichwa.
16: Hiyo ni nchi ni ya Mexico.
3: Niache na changa nikiwa mtu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye line na simu leo. Sawa fika bisa sauti nani?
1: Pasua kichwa.
16: Ni sauti ya Simoni Pastori mjukuwa mashauri ya AK kamanda wa salama barabara. Patikana za ukele mta wangu wa Nyamagusu hapa.
0: Karibu sana, karibu.
1: Pasua kichwa.
16: Patikana sahi namba 3.
0: Karibu sana, namba 3 imeondoka. Kuna 2, kuna 4.
1: Pasua kichwa.
16: Patikana sahi namba 4.
0: Nitaje jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia 2026 kati ya Mexico na Afrika Kusini.
1: Pasua kichwa.
16: Ni
0: pege kundu.
4: Nyekundu hiyo.
0: Kwenye line ya simu leo.
16: Hello.
0: Habari?
16: Salama za kwako Taro.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
16: Ni sauti ya Jackson Yonesi kutoka pande za Robu Center.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2 imekwisha kuchukuliwa, kuna 1, kuna 4.
1: Pasua kichwa.
16: Namba 1.
0: Ni nchi gani hutengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imetumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026?
1: Pasua kichwa.
16: Kameruni.
0: Haya, twende kazi.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kili zangu zipo. Niko hovwe.
10: Yueni is on air. Kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Jackie.
1: Pasua kichwa.
16: Namba 1.
0: Ni nchi gani hutengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imetumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026?
1: Pasua kichwa.
16: Morocco.
0: Morocco. Okay.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Na mbado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu tukilindima kwa bora wa hali ya juu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu tuweze kuzungumza kwa pamoja. Hello.
17: Kakataro, habari zako mjengoni?
0: Nzuri kabisa Swaiba, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Hapa kama kawaida ni sauti yake mtanaki wa kwanza kumiliki simu. Wengi wanapenda kuniita Mpirio Game.
0: Karibu
17: sana. Kwa maana ya kuishi niko Kitarama Kasenda.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
17: Namba 1.
0: Ni nchi gani hutengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imetumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026?
1: Pasua kichwa.
17: Namibia.
0: Shukrani sana.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu leo. Habari?
18: Salama, naitwa David kutoka Kinyambiga.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi David?
18: La kwanza.
0: Namba 1. Ni nchi gani hutengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imetumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026?
1: Pasua kichwa.
18: FIFA.
0: Eh?
18: FIFA.
4: Nekundu.
0: Yes, bado tuko pamoja mimi na wewe Swaiba kwenye line ya simu leo jirani yangu.
1: Pasua kichwa.
0: Naam jirani.
19: Ah, Swaiba amekula maswali yangu, amekula maswali yangu line ngumu.
0: Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
19: Emmanuel Chacha hapa.
0: Karibu sana Emmanuel Chacha Mr. Jingo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam.
19: Wale na swala kwanza hapo.
0: Namba 1. Ni nchi gani utengeneza takriban 70% ya mipira ya miguu duniani na ndio imetumika pia kuandaa mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026. Karibu sana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
19: Eh bana.
0: Yes.
19: Huyu ni Pakistan bana, mfalme wa mpira duniani.
0: Huyu ni Pakistan, mfalme wa mpira duniani. Karibu sana sogeza watu nane.
19: Mhm. Bana masuala tuko vizuri sana leo. Eh bana, mtu wa kwanza atakuwa Kakatinga bana. Huyu mwamba nimempokea vizuri sana. Akiwa pande zake hizo. Lakini mtu wa mtu wa pili bana nimchukue mama jii bana, niambie nitahidi kwenda kwa fundi atengeneze simu kidogo sauti iwe kubwa. Eh bana, kuna wakati mpaka akiwa anatuma salamu mpaka mtu anaongeza sauti kwenye redio. Mm. Mtu wa tatu bwana. Nimwende mama la mama hapa. My wife. Bwana. Kama mjawa shaulieni.
0: Mhm.
19: Sasa mtu wa nne ziwaendee wana Simba wote kutoka pale walipo. Lakini mtu wa tano bwana, kuna rafiki yangu mmoja aitwa Karatasi wa Mbura. Huyu ni tajiri wa chuki, sijui fitina majungu na hila, najua yeye. Mwingineo yuko pande zake za kuishi Marambeka pale Nyamso. Lakini sita nimuendee mwamba mmoja aitwa Robert Seremu, yuko pande zake za Roma sisi. Nilimwambia bana leo sasa ziki tukipasoe mwamba, naona yuko kimya. Lakini mtu wa saba nimuendee jamaa mmoja anaitwa Warioba Mara, yuko Bunda Sio huyu mwamba. Ana majini mengi sana huyu mwamba.
0: Okay.
19: Lakini mtu wa nane zibaki hapo studio. Nikubakizie wewe bwana. Manake leo yameondoka yote kaka.
0: Bado bado moja tu. Mnaniachia kiporo.
19: Yanjio ta kesho.
0: Shukrani sana, shukrani sana. Leo kama ni kunitohoa, amenitohoa. Ni washukuru sana majirani zangu dakika 44. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa, kwa sababu mmekuwa sehemu ya pasua kichwa kijiweni maskani tulivu. Na kubwa zaidi, naona leo mmejiandaa vizuri. Mlisema leo wiki hii huyu lazima tumbane, tumpige kwenye KO huyu, maana anatusumbuaga sana, yani anatusumbua. Kwa hiyo ngoja leo tumnyooshe. Kwa hiyo leo mmenipiga mnyosho wa hatari. Mimi niwashukuru sana tena zaidi ya sana. Na mipira rasmi ya kombe la dunia la FIFA 2026 imetengenezwa Pakistan katika miji ambayo inazalisha takriban 70% ya mipira ya miguu duniani. Sasa kuanzia ujuzi wa kutengeneza mipira kwa mikono hadi teknolojia ya kisasa, sekta ya kuzalisha mpira nchini Pakistan imekuwa kitovu cha mchezo wa kimataifa kwa miongo minne. Swaiba, simbili za mwisho. Nani anakuja kufunga dimba hili kwenye swali la 4? Tujue anaondoka nalo au linabaki leo kama kipolo kesho.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello. Habari?
20: Salama.
0: Sauti ya nani?
20: Matias Kingo.
0: Karibu sana Mati.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia 2026 kati ya Mexico pamoja na Afrika Kusini.
1: Pasua kichwa.
20: Unaisema mtoko Belgiji.
0: Ah, naitwa nani?
20: Naisema.
0: Ah, okay. Kwenda kuni. Nani anayetufungia gurudumu hili kwenye line ya simu leo? Hello. Kwenye line ya simu leo.
2: Halo, halo, halo.
0: Naam, habari?
2: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
2: Naongea na Ajuve kutoka mtaa Bredei.
0: Karibu Ajuve. Swali la ngapi?
2: Naomba swali la kwanza hilo.
0: Namba 1 imekwisha kuchukuliwa, kuna namba 4 tu inakungoja. Nitajie jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia 2026 kati ya Mexico pamoja na Afrika Kusini. Funga gurudumu hili.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Narejea hapa kwa ajili ya ujumbe wa mfupi wa maneno Swaiba na jirani ya kwangu.

0: The Mixing Killer. Dakika hizi hapa mimi nenda kuteleza na ujumbe wako mfupi wa maneno anasema kwamba okay no no mentume tu jina ndugu yangu. Naomba nitajie. Anaitwa Alan anatokea Stendi ya Ise. Umetisha sana. Shukran sana Alan. Faiba anaitwa Katemi Karo Tuko. Unaniharibia jina langu ndugu yangu. Tena kama kuniharibia unanivuruga. Yaani unanivuruga na kuniharibia jina langu. Mimi sio Tikaro, mimi naitwa Taro. Kijueni tulivo anaitwa Mako Juma, hapana. Huyu anasema anaitwa fundi wa sikusoma hivyo darasani. Wewe unaandikia XXXX, mimi nimesoma XX. Hapana. Hebu zingatia irabu na konsonanti vizuri. David Dadonias kutoka Bunda. Da, sijabahatika kupiga simu hii la kesho nayo ni siku. Shukran sana. Anasema kijue ni Alex mtoto wa chifu, Meka kutoka Bwai, Paris Akika, Mazingire FM. Ni chuo tosho, ubarikiwe kwa elimu unayotupatia kaka. Shukran sana kutoka hapo Bwai. Samsoni Manyelizu, namba 4 refa kutoka Brazil. Naona imeishia njiani, hajamalizana nayo hiyo. Anaitwa Wini Kiluli kutoka Lamadi. Uhali gani kakataro? Salama kabisa. Leo watu wamemaliza vizuri Jumatatu. Kweli kabisa wamemaliza vizuri Jumatatu ya kwao. Anadai ya kwamba ni wa kuitwa nani kijueni Alex kutoka Kinyambwiga au nikipenda nimuite Holland. Huyo refa anaitwa Omar Yatal. Laia wa Somalia tukutane we. Yani,
1: wanakwenda kuumia sasa.
0: Wewe Swaiba. Hamisi Nyanguria Kisera kutoka Nyasirori mgodini Magetoni kwa Ginka. Anadai kwamba kaka swali la kwanza hilo basi tu. Shukran sana kutoka hapo kwa Ginka. Anaitwa Isa Wilson. Hilo nitapiga kesho simu. Niko na wewe bumper to bumper. Haya bwana, tutakutana kesho hiyo. Matayo Kakataro, nimekupata sana leo. Shukran sana Matayo kutoka hapo ulipo na mpaka kufikia hapa. Mimi niseme sina la ziada. Nikutakia usiku ule mwema na kuachenea bochi gani nakwambia mama. Mama, I dedicate this song to you. Yes, so

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Habari gani popote pale ulipo, ni time nzuri zaidi mimi na wewe kuweza kupumra ndani ya mnara wa burudani popote pale ulipo bwana. Moja kati ya big moment zaidi ambao tunakutana nayo tena wenye mwezi wote kupitia 920.7 Mazingira FM. Here we go, dakika ni ya nane baada ya sita kamili za usiku ndani ya mnara wa burudani. Kumekucha tena na makucha yake, siku wisha kabla kwanza, na ndo tuko hapa bana kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda on point kupitia 91.7 Mazingira FM sahihi hapa. Yeah bana, mambo ni mengi sana sana sana. Blick and Less bana, Love is Wicked, moja kati ya watoto noma sana ambao walifanya poa sana mwanzoni mwa miaka ya 2007 kuja 2008 2009, ilikuwa ni noma sana, na hao walikuwa kwa send bana na Covet Music chini ya Akon. Big moment ni kwamba mziki mzuri unaishi na sisi tuendelea kubounce nayo kupitia 92.7 Mazingira FM. Here we go baba, here we go, vingi vya kupoa na vya kufanya kupitia 91.7 Mazingira FM. Here we go, ama nini, michakato ni mengi sana. Popote pale ulipo, mimi niseme karibu kwenye big guest show saa hii hapa, masaa sita kenye mwezi kabisa ya kuweza kupull rap kupitia 92.7 Mazingira FM. Sasa kwa sababu naheshimu uwepo wako hapa, basi jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba alafaku inakuwa ni noma sana ndani ya 92.7 Mazingira FM na mnara burudani, kwa sababu umewaka. Na tunausimamisha kinyamwezi kabisa. Basi mimi nikupe good nice time ya kuweza kuwacheki washikaji kupitia 0656555571 na 0684600007. Mwambie mnara wa burudani umewaka, watu watatu waweze kuhusika hapa kinyamwezi kabisa, maana ya pilika pilika za hapa na pale nini, hatukuweza kupull rap wote almost kama wiki moja hivi, lakini we back in business, na hivi ndivyo tunavyofanya kutoka hapa 92.7 Mazingira FM. Here we go, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
1: hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Simba Matete kutoka Kikuba.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, watu watatu waweze kuhusika.
1: Asante. Mtu wa kwanza ni mpe big up sana brother wangu anaitwa Bita Mateta akiwa Msoma mjini. Wa pili anaitwa Majumbi aka Mruli akiwa Majita Makojo. Wa tatu ni mtakie my wife wangu Mama Jackie akitunaye hapa hapa kitandani. Ujumbe ni watakie usiku mwema.
0: Asante sana bana kutokea pande hizo hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hapa ni salama sana, karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kuhusika. Pamoja sana kutokea hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
2: Narobo,
0: bwana unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana DJ hapo, naongea na kaka Tinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani Jaluoni hapa.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo, watu watatu waweze kuhusika ndani ya mnara burudani sahihi hapa.
2: Asante sana. Mtu wa kwanza naomba nimkamate huyu hapa, anaitwa dadangu, anaitwa Winifrida Stefano ndani ya Ramadi mtaki sasa tena mwite malikia wa nguvu au Nyankole, naambia sasa kwa mara burudani tumewaka. Mtu wa pili naomba nimkamate huyu hapa, anaitwa Duncan Mariko, Duncan anaitwa kwa Bavara Nyang'anga, naambia kaka sasa kwa mara burudani tumewaka. Mtu wa tatu naomba nimkamate dadangu mpendwa anaitwa Mkuri Adonias au kupenda mwite mama vile ndani ya manyamanyama mbuga, anambia dada sasa mlabu kani nimewaka sana pamoja sana mpaka tamati na kia line.
0: Pamoja sana kutoke pandeiza hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lo.
3: Nala burudani na mazingira FM.
0: Kama kao ni tunano unapigia simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Rafari Magoti.
0: Oh, pole sana kwa changamoto hii hapo bana. Dakika 13, big shout out sana kwa shikaji zetu kutokea pande za Simiu pale, Ukelewe, Shinyanga, Shaitani, Bukoba, kupitia 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya ndani ya 9.7 saa hii hapa, dakika 14 baada ya 6 kamili za usiku wa tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Eh bana, hapo leo mwishoni ni 66 tu, ni 66666 tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Ama nini? Eh bana, kwenye line simu lo. Kwenye line simu lo.
2: Halo.
0: Yes, unatunano unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na George kutoka Bunda.
0: Karibu sana kutokea pande za Bunda. Bunda sehemu gani?
2: Bunda na sura maeneo ya Makumbusho.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo bana, watu watatu waweze kuhusika kikamilifu.
2: Salamu hizi mfikie Bunda na Tawiri Sony au Mayaye pamoja na Marima Mafuru kutoka Mbugweni.
0: Pamoja sana kutokea pande hizo hapo bana, 0656555571 na 0684600007. Waitwa shikaji zako, ambie mnara wa burudani umewaka hapa, Godfather yupo, Lisala pili pale, itakuwa ni time nzuri tu ya kuweza kuhusika na mimi kikamilifu kwenye karaoke. Tunaimba wote washikaji zangu leo, hakuna anayemwacha mwenzake. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
2: Hello.
0: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
2: Mwandia na David Magoma kutoka Irugu wa mtaa wa Bara Kiswani.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo bwana. Watu tatu waweze kuhusika.
2: Mtu wa kwanza ni Costa Mzwa. Wa pili ni Zakaria Dede akiwa kwenye safari ya kutoka Mwanza na boti ya Libya. Wa tatu na mwisho ni Frank Arani Okero akiwa Burara Irugu wa Kiswani.
0: Pamoja sana kutokea pande hizo hapo, dakika 16 baada ya 6 kamili za usiku kwa South Africa Mashariki. Tunaendelea kuchaka mchaka mchaka mchaka mchaka, hakuna usingizi hapa, tunakata malepe ya usingizi yote na burudani murwa kabisa kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii, sauti ni ya Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Matthew Muse of vitu vingi, wananiita captain wa hiki ambacho nakifanya hapa. Kwenye line ya simu low.
4: Hello.
0: Yeah, unaitwa na punguza sauti ya redio yako tafadhali.
4: Habari za hapo studio.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na mama Janet kutoka Muhoji.
0: Mama Janet kutoka pande za Muhoji, karibu sana ndani ya mnara wa burudani. Watu tatu waweze kuhusika kwenye risala kwanza.
4: Asante. Mtu wa kwanza namkaribisha kaka Tinga akiwa Masinoro. Wa pili namkaribisha mdogo wangu anaitwa Willy akiwa hapa Mhoji. Tatu na mwisho namkaribisha rafiki yangu tukiwa naye hapa anaitwa Rusi. Asante.
0: Asante sana pia na wewe kutoka pande hizo hapo za Muhoji, 0656555571 na 0684600007. E bwana, unakwama wapi? Usingizi inabidi utupe mbali kabisa, kwa sababu mnara wa burudani una burudani safi kabisa kuweza kufanya usiku wako kuwa special sana, ukiwa umepumzika hapo kitandani, uko na baby, uko na wife, uko na boyfriend, uko na girlfriend, uko na washikaji tu nini, labda mnasikilizia game za kombe la dunia na vitu vingine kama hivyo, huku mkiwa mnaenjoy burudani murwa kabisa kutokea kwenye mnara wa burudani 91.7 Mazingira FM. 0656555571 kwenye line ya simu low.
5: mnara wa burudani na mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya mama Edison, nipo hapa Masanza Kona.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo za Masanza Kona.
5: Namba moja na mkaribisha kwenye mnara wa burudani huyu Rafael Magoti, namba mbili Chris Bunzili, namba tatu Duncan mwana wa Mako akiwa pale Nyang'anga Nasa pale pande za ujumbe, na watakia usiku mwema.
0: Usiku mwema, lakini hatulali, tunakesha. Usiku mwema kwenye mnara wa burudani, tafsiri yake ni kwamba tunakesha fresh kabisa. Kiwema tu bila ubaya aina yote. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
3: mnara burudani na mazingira FM.
0: Bwana, kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti iliyozoreka mazingira FM, si mwingine Rafael Magoti. Nafanyaga vema hapa Bugoji, kitongoji cha Simkekani, sawa jijini, na wakisha fadi yani mwana ndomi.
0: Bwana, karibu sana kutokea pande hizo.
3: Asante sana. Namba moja ni mkamati wenye acharani huyu mama Jisoni, namwambia mwaa burudani tuko pamoja dada yangu. Namba ya pili ni mkamati rafi yangu penzi anaitwa MC Mwana Mujo, pande za Kandarema, namwambia tuko pamoja mnara burudani. Tatu na mwisho ni mkamate Justin mwana wa Mangara, huyu jamaa yuko pale Mkerewe, namwambia tukeshe na mnara burudani. DJ Ndomi.
0: Yes, yes, yo.
3: Tuko pamoja mwanzo mwisho. Rafael Magoti na Chera.
0: Eh bwana, pamoja sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
6: Halo, DJ Ndomi.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Kitibu wa Wajita Mkwama, Kapipi Mnyengi au Jaba ni kwa Iramba Nyarugoma pale.
0: Karibu sana, karibu sana kutokea hapo. Karibu kwenye mnara wa burudani. Watu watatu waweze kuhusika.
6: Nashukuru sana mnara wa burudani. Wa kwanza namwambia kaka Tinga, namwambia ndugu yangu sikiliza mnara wa burudani huko hewani. Wa pili ni Rafael Magoti akiwa Bugoji, namwambia ndugu yangu sikiliza mnara wa burudani huko hewani. Wa tatu ni Nyandasu bi akiwa Karuketere, namwambia mdogo wangu sikiliza DJ Ndomi yuko hewani. DJ Ndomi.
0: Yes kaka.
6: Na sasa hivi natoka kusikiliza kombe la dunia. Nimeona Lukaku alivyotufanyia sisi wa Afrika.
0: Okay, asante sana. Bwana, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
7: Alo, Kanduru.
0: Yes. Kama kao, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Njema sana, unaongea na Maji Makubwa kutoka Tarani.
0: Karibu sana Maji Makubwa, tokea pande hizo hapo.
7: Asante sana, nataka biga sana. Natakia mdogo wangu siku mwema akiwa pale pande za Tarine. Pili, natakia mamangu siku mwema akiwa kule pande pande za Tarine. Tatu na mwisho, natakia wasikilizaji wote wa mazingira FM
0: pamoja
7: sana.
0: Yes, yes, yes, yo. Bado dakika ni 21 tu baada ya 6 kamili, tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Martin Mjuzi wa vitu vingi. Tunasafiri pamoja mpaka majira saa 12 kamili za asubuhi. Vipo vingi sana vya kuweza kushare na wewe: burudani, infos kibao sana za muziki, mpira, na mambo mengine kadha wa kadha kupitia 91.7 Mazingira FM. So inaja kujifia kikubwa, tuendelea kuaminia hiki ambacho kinafanyika hapa na in charge wa his kazi Ndomi the Paul Math mjuzi wa vitu vingi. Nambari za simu za kuweza kustay connected na mimi ni 0656555571 na 0684600007. Nitumie tu ujumbe wako, naambia unasikiliza mnara wa burudani ukiwa wapi, unasikiliza ukiwa chimbo gani, mambo ya okay fresh kabisa kwenye line simu. Lo. Kama kaa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Hapa unabatika kuongea na Zakaria Dedesa. kutoka Irugwa. Salamu wa kwanza zimfikie kwanza huyu Franki Okero akiwa Irugwa Bulala kisiwani hapa. Za pili zimfikie David Magoma akiwa ziwani, ameenda kuvua ngere huko, amelala ziwani.
0: Eh bwana, ngere ngere ngere ngere ngere ngere sio?
8: kama kawa.
0: Ah, noma noma noma noma. Moja kati ya chakula bora sana cha upenzi wa kanda ya ziwa, sio?
8: Ah, ndio hivyo, nipo hapa Irugwa kisiwani hapo, unapaelewa?
0: Ya.
8: Sasa tunazamusha sasa, zimkaribia rafiki yangu Pika Bwai Kito akiwa hapa hapa Irugwa.
0: Pamoja sana, pamoja sana. 065-655-5571 na 0684-600-007. Waitu wa shikaji ni kuitu wa shikaji zangu, tuwa wa shikaji mpango mzima kupitia mnara wa burudani mpaka majira ya saa 12 kamili za asubuhi. Hivyo ndivyo ambavyo najua wa shikaji zangu wanahitaji kuweza kucelebrate na kuenjoy hiki ambacho kiko kinaendelea hapa kutoka 91.7 Mazingira FM. Ni Godfather ndo me the Paul Matthew Mjuzi wa vitu vingi. Here we go. 0656-555-571 na 0684-600-007 nambari za simu za kuweza ku stay connected. Kinyamwezi kabisa kwenye line ya simu. Hello.
9: Alefaliwa hapo Bunda Mazingira FM Tanzania.
0: Kama kao unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Mashakala gara patikana ifanya Lumbu mkoa simu Bariadi kwenye stand ya kimataifa Somada.
0: Karibu sana kutokea chimbo hilo hapo, watu tatu wezi kuhusika.
9: Asante mablo. Namba moja kabisa ni pereke kwa dadangu. Anaitwa Nei kutoka Tarime dadangu. Kiliza hapa ndo amewaka kinoma noma. Namba mbili ni pereke kwa mtumishi Sasomena Chua Rabu kaka. Kiliza ndo amewaka kinoma noma. Tatu ni pereke kwa la babangu anaitwa Ukungangutu au Araga Sauti ya Radi kaka, ni mwambia sauti ndo amewaka kinoma noma. Ujumbe kaka, taifa limewaka kabisa, tusikatane mbele mamama na mabwana, tusikilize kabisa. Tuko pamoja kaka.
0: Pamoja sana kutokea hapo. Dakika 25 playlist ya DJ kwenye lisala kwanza inakuja kuhusika muda so mrefu, muda huo kiweka kwa lako sauti yako vyema kabisa kwenye karaoke. Leo tunaimba wote live hapa kwanza mida fulani via saa 7 kupitia 920.7 Mazingira FM. Vipo vingi vya kuweza kuchagua na kuweza kupronavyo, lakini kikubwa zaidi ni kila ambacho nakiaminia kutoka 9.7 Mazingira FM. Domi the Paul Martin News of vitu vingi. Mchaka mchaka sinda uwa hapa, najua vitu vingi unaaminia. So it's better weza kustay cool bana. Amna haja tu ya kuweza kujificha kule. 0656-555-571 na 0684-600-007 kwenye line ya simu. Hello. Love is wicked. Tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. Love is wicked. Kwenye line na simu. Low. Kama kao ni tunano napige simu kutoka wapi?
10: Bwana Mr. Doto Masaru Kem Kale Kigoda almaarufu Mfugambwa, na kati ya gile baadhi mkoani simu kwa fujo, mzee vidole vinafanya kazi hapo mjengoni.
0: Big time sana, karibu sana kutoka pandeza hapo.
10: Bwana haina shida. Na mamu anza rafiki yangu si mwingine anaitwa Mashaka Haraja. Mashaka Haraja anapatikana maeneo ya stendi kuu pale Somanda Baledi mkoani Simiu, na namwambia bwana amenguruma mpaka Saranga. Namba mbili nitaelekea pale na mkuta rafiki yangu si mwingine anaitwa Rafael Magoti. Rafael Magoti bwana namwambia tuko pamoja sana mpaka pande za gile, baada ya katika line yako ulirudi kwa fujo na tuko pamoja sana. Tatu na mwisho ni mama Edison. Mama Edison anapatikana maeneo ya pale Usega, namwambia dada umesomeka mpaka pande za Agiria kwa Mfugambwa. Nomi woi.
0: Yes yo.
10: Kaka vidole vifanye kazi ila usitumie hirizi.
0: Kwa big time sana kutoka pande zapo. 0656-555-571 na 0684-600-007 kwenye line ya simu. Low.
11: Ndio burudani na Mazingira FM.
0: Kama kawa ni tunao napiga simu kutoka wapi?
11: Toka ndo miso kia kisi bonzini kwa kamkini kati ya Warigo.
0: Ebwana watu tatu weze kuhusika hapo.
11: Shukrani sana. Namba moja ni mama G kwenye sura. Mbili ni mama Edison yuko Masanza Kora. Tatu na ya mwisho ni kwa mfura ya dunia si mama wagine ipo Bunda Manjimanyima Mtambo Gasa. Moja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo bwana. 0656-555-571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello, kwenye line simu. Hello,
12: hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Oh, pole sana kwa hiyo changamoto. Eh bana, si tuko vipi? Tuna enjoy.

0: Yes, kwenye line simu lo.
1: Nala wa budani na mazingira FM, DJ Don.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Sekasa Matonge, nikiwa hapa Makiroba mbugani useka simu hapo.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu za kuhusika.
1: Asante sana. Nambari moja, na mkamanda mingi mrenga, akiwa hapa Bukoki, namwambia kamanda iza mnara wa budani. Nambari mbili, na mkamata winifigiza Stefano, kiwa hapa Ramadi, namwambia tata igiza mnara wa budani. Nambari tatu na ya mwisho, na mkamata Kakatinga, akiwa hapa Masinono, namwambia kamanda igiza mnara wa burudani. Jaidoni.
0: Yes, yes, yes, yo.
1: Hey, tuangeshe baba, tuangeshe baba.
0: Pamoja sana kutokea Chimboila hapo. Yeah bana, ha, si moja mwisho kwa wale washikaji zangu ambao wanawakaribisha washikaji zao pia waweze kuhusika kikamilifu kwenye safari ya masaa sita kwenye mnara wa burudani mpaka 12 kamili. Haina kupoa, haina kuboa, sisi tuna enjoy tu na soul kama mwanangu, tunatangaza ndoa na vitu kama hivi vinabidi tu viendelee. Unajua kwa kuna kubanja afu kuna kukoa. 0656555571 na 0684600007 mnara wa burudani 91.7 Mazingira FM kwenye line ya simu low. Oh, kumbravi 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Busega.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Janet John kutoka Busega.
0: Karibu sana Janet John kutoka maeneo ya Busega. Watu watatu waweze kuhusika hapa.
2: Natuma salamu kutoka
0: pole pole pole dada Janet kutoka maeneo hayo ya Busega. Pole sana. E bana, saa 7 kamili pale itakuwa ni time nzuri sana ya kuweza kuhusika mimi na wewe kwenye karaoke, ambapo hapa tutakuwa tunaimba wote vizuri kabisa live moja kwa moja. Unapiga zako sim studio, unaimba wimbo ambao unahitaji kuweza kuimba, afadhali mimi nakupa nafasi ya kuweza kuwacheki watu kadhaa, either watatu, either watano, either nane. Hii ni kulingana na namna ambavyo wewe utakuwa tu umeimba, na mimi nikaona bana da kumwomba na kwa alichokifanya amefanya poa. E bana, playlist ya DJ Ndomi inafuata muda so mrefu kupitia 920.7 Mazingira FM. Usondoke, endelea ku stay tuned na 920.7. Here we go ndani ya mnara wa burudani. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya. Endelea ku stick around, don't go anywhere.
3: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
4: Everything.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Kwa taarifa na burudani, ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
8: Mnara wa burudani, mnara wa burudani, mnara wa burudani.

0: Kylan Beckett.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Saba kamili za usiku, ukurasa wa pili wa mnala wa burudani wa hapa tena. Tumerudi kinyamwezi kabisa, tuko freshi, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunahakikisha kwamba wewe usiku wako bana unakuwa bado uko poa kabisa, au boy na una enjoy kabisa vyema kabisa kupitia frequency moderation ya 91.7 Mazingira FM, na kupitia pia rink ya radio tario.co.tz/mazingira FM. Time ni nzuri yako ya kali yoke, mine to Fabian Ndomi Godfather Ndomi the Paul Martin, mjuzi wa vitu vingi, wananita captain. Sasa hivi mnara burudani kutoka hapa headquarter ya 91.7 Mazingira FM, popote pale ripo, it's your right time bana, kupitia 0656555571 na 0684600007. Time poa kabisa kuweza kuenjoy na mimi kwenye mnara wa burudani, section ya karaoke. Ndo hivyo ambavyo sisi tunafanya. Wimbo wote ambao unaona kabisa unaweza, wimbo wote ambao unaona kabisa da huu, ngoja ni share na wadau bana kwa Mazingira FM kupitia karaoke kwenye mnara wa burudani. Wewe njoo tuimbie hapa, sisi tutausikiliza, tutaimba wote, afu mimi nitakupa nafasi ya salamu za kikombe la dunia kwa washikaji zako watano, watatu, wawili, mmoja, kulingana namna ambavyo umeimba. 0656555571 na 0684600007.

0: kwenye line ya simu. No. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Lawrence ninatokea Bunda Mara Tanzania.
0: Karibu sana Lawrence kutoka pande za Bunda Mara Tanzania, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
1: Shukrani, shukrani sana. Nilikuwa napenda niimbe nyimbo ya Chidi Benz.
0: Okay, karibu sana.
1: Inaitwa Muda.
0: Okay, karibu sana my brother.
1: Asante sana brother. Hii nyimbo inaitwa Muda, naipenda sana, gani nikumbusha mbali sana.
0: Okay, karibu sana ndugu yangu. Tunakusikiliza.
1: Anasema King Konchuma ilala mabegani, kazi na nituma sauti duniani, ndio mimi pekee ndo baki, mwingine ni nani? Niko pale nimeshika namba yangu 1. Mateso ya dunia nishapita, nishapinya, wengi wamenipa njia, ila niko kwenye njia, nakimbiza mchaka mchaka na sichoki, siogopi, Mungu amenipa nyota, wengine wanakopi. Nishapita shida nyingi, msoto chakalaa, nishapoteza shilingi, msoto majalaa, mama pekee anajua, namwambia usichoke, mwanao nitatoka, usijali. Ah, mwanangu ananikumbusha mbali sana hii nyimbo.
0: Yes, noma sana. Tupe hata chorus pia mzee.
1: Chorus?
0: Ah.
1: Muda lopoteza, hawawezi kufidia. Ndio.
0: Aha, noma sana bana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki washikaji zako wa 5. Karibu sana.
1: Ah, mchezo wangu mmoja nikimcheki anaitwa Mayunga, yuko Lamadi town hapo. Nasema big up sana mwanangu, nakubali sana. Mshikaji mwingine nikirudi Bunda hapa na mpata Bunda store, anaitwa Bodea aka Masero, nakubali sana mwamba wangu. Nikirudi hapa nikimcheki kaka mkubwa anatokea pande za Migungani hapa, anaitwa Rasi, nasema respect sana blaza. Nikirudi hapa naenda kumcheki jamaa wangu mmoja yuko Kiabakari anaitwa Magafu, respect sana familia. Nikirudi hapa Bunda naenda na mcheki jamaa wangu mmoja anaitwa Maraki wa Vitamu OG. Ah, namkubali sana familia yangu huyo jamaa.
0: Eh bwana, pamoja.
1: Mwisho kabisa naenda kumcheki jamaa yangu kutoka chuo cha walimu Bunda, anaitwa Baraka, almaarufu bodaboda, afisa usafirishaji mlango wa chuo. Saruti sana blaza.
0: Pamoja sana kutokea pande hizo hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Shem Emmanuel kutoka kwa Nyanu.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
2: Asante sana. Baby ni chumo dalani. Ni wataka waumie, baby ni kisi ya dharani. Ni wataka waumie, oh salari. Ulikuwa wapi kipindi na ulizwa? Ulikuwa wapi kipindi na umiza? Baby ulikuwa wapi kipindi na nyanyasa? Eti vile na kupenda, akitoka mama anafata mpenzi ambaye ndio wewe, ndio maana linge. Wakitoka wazazi anafata mpenzi ambaye ndio wewe,

0: ukitaka kambayo maombasa ati vile kutembea nichanganye kwako mimi babaya, nauliza kwangu mimi siti. Eti kwako mimi pabaya, nauliza kwangu mimi siti. Oh baby, nakupenda, nakutaka. Sogea ni kuchumu, sogea ni kukisi. Kwako tete, kwako tele. Peyamo baby yo, akitoka mama anafata mpenzi ambaye ndio wewe. Yoma na ringe, wakitoka wazazi anafata mpenzi ambaye ndio wewe. Yoma na ringe, kwako mimi tete tete tete. Fabiani ndogo?
1: Yes, yes, yes, yes, yo.
0: Naishi hapo kaka.
1: Bwana noma sana, noma sana. Mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kwa cheki watu watano. Karibu sana.
0: Asante sana. Ya kwanza na mcheki huyu shemeji yangu mkali ya Kigoda mfunga huyu pande zake alipo. Ya pili na mcheki ni Frida Stefano kutoka Ramadi. Ya tatu na mcheki huyu kutoka Tarimbi. Yaani na mcheki shemeji yangu Singa kutoka Masino. Amwisho na ya tano na mcheki huyu Ali Dede kutoka Ushikamala. Ujumbe na wapenda sana Fabiani ndogo.
1: Yes.
0: Karibu sana.
1: Asante sana kutokea pande hizo hapo bwana. Yeka to Bresi na Dude la Mario Toto Badi. Tete.

0: Bwana, dakika ni ya 12 baada tu ya 7 kamili 16 tarehe ya mwezi wa 6 2026. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Tuko hapa mpaka mida saa 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
1: Fabiani Ndomi.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Aisee, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, nafanya vyema kutoka maeneo ya shule ya msingi hapa, nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana kutoka pande hizo hapo, karibu kwenye karaoke.
1: Yes, sina omba leo niende na huu wimbo wa Ghost Beat, hauwezi kushindana.
0: Okay, karibu sana.
1: Tuende kama ifuatavyo. O, kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima? Licha maneno, kuna watu ni majemedari, ukisema ushindane mbona mikono utainua? Upigwa vita ni kawaida, isikusumbue, wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Pia kidogo nyamaza ili uchungu uishe, na ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, tetea vitani, wakikora waseme umeshakuwa sugu. Acha waongee, acha waseme seme, ila yupo Mungu kwa kuwaziba midomo. Hauwezi kushinda, kushinda, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, hauwezi kushinda, kushinda, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, Yesu huyu Yesu hakujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame. Na wewe uwasame, uwaumbe, kwa maana hawayajui wasemayo. Wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema. Usishindane na mtu, wajibu kwa wema. Hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema. Usishindane na mtu, wajibu kwa wema. Hauwezi kushindana, kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, hauwezi kushindana, kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, Yesu huyu Yesu tetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame. Na wewe uwasame, uwaumbe, kwa maana hawayajui wasemayo. Wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema. Usishindane na mtu, wajibu kwa wema. Hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema. Usishindane na mtu, mjibu kwa wema. Hauwezi kushindana, kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, hauwezi kushindana, kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hayayaya, Yesu huyu Yesu hakujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasame. Na wewe uwasame, uwaombe, kwa maana hawayajui wasemayo. Wakifinyanga ubaya, wajibu kwa wema. Usishindane na mtu, wajibu kwa wema. Hata awe ni ndugu wa karibu, mjibu kwa wema. usishindane na mtu wajibu kwa wema. Hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana, oh kushindana, ona mwanadamu mwenye kinywa. Fabian Ndom.
0: Yes, yo.
1: Ngoja niishie hapo kaka.
0: Eh bwana, big time sana kwa kile ambacho umekifanya. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu nane. Watu nane. Yeah kaka.
1: Si mtu wa kwanza, ngoja nimkamate huyu manyama sungura na kati ya bunda ligamba, nimwambie kaka, sikiliza karaoke time ipo hewani. Za pili, kuna huyu mamaji na kati ya bunda hapo. Nyasura, nimwambie mamaji endelea kusikiliza karaoke time ipo hewani na Fabian Ndomi. Za tatu, kuna Bunuri Mongateko, huyu anapatikana Bunda Day hapo, nimwambie dada Bunuri Mongateko sikiliza karaoke time ipo hewani. Za nne, kuna huyu Kakatinga, waziri wa maji na kati ya masinono hapo, nimwambie Kakatinga sikiliza karaoke time, Fabian Ndomi yuko kwa mjengo. Za tano, ni mkamate huyu, wengi wanapenda kumuita Fuga Mbwa, na kati anapopatikana hapo nimwambie Mfuga Mbwa tuko pamoja sana na Fabian Ndomi anasababisha ndani ya mjengo. Za sita, kuna huyu wengi wanapenda kumuita Juma Dunga, huyu jamaa yangu anapatikana kwa tini kivule hapo, nimwambie Juma Dunga sikiliza ise karaoke time ipo hewani. Za saba, kuna huyu Marima Jitambue na kati ya Kiemba hapo, nimwambie Marima Jitambue sikiliza karaoke time ipo hewani. Nane na mwisho, kuna huyu mamangu kipenzi Mama Edison na kati ya Masanza, mwambie Mama Edison sikiliza karaoke time na Fabian Ndomi anafanya vizuri ndani ya mjengo. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja sana Fabian Ndomi.
0: Eh bwana, big time sana kutoka pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. Jamae ametu bless na ngoma ya Godra Gosbat, hawezi kushindana. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, Fabian Ndomi na mnala wa burudani.
0: Yeah, what's poppin'? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Masto Juma, napiga simu kutoka hapa ipo Nyanungu mkoani Simiji cha Gego hapo.
0: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke. Time ni yako.
2: Asante sana. Ngoja nipashe course siku nyingi ya kupata Fabian Ndomi.
0: Karibu sana.
2: Kimawi yo wakati ule na juru joshiro gupela. Paduku wane na kahabipa, ekaya yane yu sambaruka. Paduku wane na kahabipa, ekaya yane yu sambaruka. Isati lori kenderaja, keone nana kurijaga. Isati lori kenderaja, keone nana kurijaga. Echa ima, ayo na zeusana kwenye mani hayo. Echa ima, ayo na tezala kuku malini hayo. Nika shirire kashikolo, keone kwa wana nijaga. Nika shirire kashikolo, keone kwa wana nijaga.
3: Ukimetemia na wanile ukimetemia. Ukimetemia na wanile ukimetemia. Kima mwiyo wakajule na julu joshiro kupela. Kima mwiyo wakajule na julu joshiro kupela. Nchoi maayo natuwa na kukuri jemi hayo. Isate roli kemeraja. Keone na nakuri chaka. Isate roli kemeraja. Keone na nakuri chaka.
0: Nasimiza
3: mpaka mafuru ulalaka masakala, masakala, na pechi wako, umkaya nene ulilaka utakala, utakala.

0: Mzazi wangu kama unipende nipende unitenge. Mzazi wangu kama unipende nipende unitenge. Koyo itula natolile babu nene uleni. Uleniruye koyo itula natolile babu nene uleni. Uleniruye mzazi wangu kama unipende nipende unitenge. Mzazi wangu kama unipende nipende unitenge.
1: Yes, yes, yes, yes, yo.
2: Naomba niishi hapo kaka, naomba niishi hapo kaka.
1: Bwana naomba sana, mimi nikupe nafasi ya kuweza kutupatia maana hizo nyimbo zote mbili afu kesha nikupe salamu bana kwa watu wa watu sita.
2: Haya, asante sana. Na hiyo ngoma, ile ngoma ya kwanza, ngoma ya Joy ina maana kwamba nilikuwa tajiri na mke wangu, lakini mke wangu akaugua nikampeleka hospitali. Sasa nilipomtoa hospitali akakuta mali zimeisha. Sasa mwanangu akaanza kunikaba maswali, mbona mume wangu mali zimeisha hivi? Nikamwambia mke wangu nilikuwa nauza mali na napeleka hospitali wewe ili upate kupona, lakini mke wangu hakunielewa, akaona wewe mume wangu ulikuwa unatumia mali ovyo ovyo. Sasa akachukua maamuzi ya kuondoka. Nikasema sasa mwanamke, kama umechukua maamuzi ya kuondoka haina haja wewe nenda, lakini ukiona kama na mimi mwanaume wako wa muhimu utarudi. Sasa hiyo nyimbo ya kwanza ilikuwa ina kwa Bendomi.
1: Okay.
2: Hii nyimbo ya pili, imeimba kwamba nasikiliza mpaka mapo nalia. Yaani ilikuwa inamaanisha kwamba natembea mpaka polini nalia na machungu. Yaani babangu ananipiga wakati nina mke wangu, yaani ananidhalisha mbele ya mke wangu. Na wakati ile napigwa na mzee, mke wangu anasema muunge mzee, yaani kama vile kuniaibisha mbele ya mke wangu. Sasa nikaona mzazi, mbona ananipiga mbele ya mke wangu na ananiaibisha? Hii nyimbo ya pili inamaanisha hivi kwa Bendomi.
1: Oh, noma.
2: Asante. Ngoja ni check niduke na wadau wangu wa watu. Umesema wadau sita?
1: Yeah.
2: Namba moja ni Luke na huyu dadangu anaitwa Winifrida Stefano, anapatikana pale Lamadi. Namba mbili mkamate Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi, umeimba hii nyimbo ya dini imeniingia sana. Namba tatu ni mkamate huyu dadangu anaitwa Shoma Emmanuel, anapatikana hapa ipo Nyanuko. Naambia dada Shoma, pamoja sana kwa hiyo ngoma ya Mario. Namba nne ni mkamate mama Musa kipenzi cha roho changu, anapatikana hapa ipo Nyanuko. Naambia mama Musa, tuko pamoja mke wangu, Mungu asitutenganishe, kikubwa tuvumiliane matatizo yangu na ya kwangu. Namba tano ni mkamate huyu mtumishi Samuel Mwaragi, anapatikana ile sehemu ambayo naishi. Namba sita ni mkamate huyu anaitwa Ali Dead au Konta wa Bishugwa Mpara, namwambia Ali Dead pamoja sana, bila kumsahau dada yangu anaitwa Nei, anapatikana pale Tarime kwa Bendomi.
1: Yeah.
2: Pamoja sana brother.
1: Eh bwana, big time sana kutokea pande hizo hapo. Dakika ni ya 28 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 9.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tuko hapa tunaenda kupile champagne like it's nobody's business. E bwana, game kati ya Saudi Arabia dhidi ya Uruguay inaendelea bana. Mimi nitakuwa nazidi kukupatia update ndani ya mnara wa burudani, so endelea kustick around sababu info zote za kijanja ziko hapa 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Ndio, ndomi hapo naongea na Kakatinga, waziri wa maji, napatikana Masinono mkaa Mlimani Kijambuni hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Ndakusikia wimbo mbili kwa haraka haraka na kia lani na kingi. Mwanya takweza kwa Kiswahili, mwanya kwa Kiingereza. Yaza na kwa Kiswahili. Ali ubeba msalaba kuelekea Golgotha. Ali ubeba msalaba kuelekea Golgotha. Ali ubeba msalaba kuelekea Golgotha. Ali ubeba msalaba kuelekea Golgotha. Okuelekea. aliubeba msalaba kuelekea Golgota, aliubeba msalaba kuelekea Golgota, aliubeba msalaba kuelekea Golgota, aliubeba msalaba kuelekea Golgota, aliubeba dhambi zetu kuelekea Golgota, aliubeba dhambi zetu kuelekea Golgota, aliubeba dhambi zetu kuelekea Golgota, aliubeba dhambi zetu kuelekea Golgota, kuelekea Golgota, kuelekea Golgota, kuelekea kuelekea Golgota, kuelekea kuelekea Golgota. Nimbo kwa Kiswahili DJ Domi.
1: Yes, yeah, yeah.
3: Domi na Jalani.
1: Pamoja sana, pamoja sana.
3: Aena.

0: Yes. Unakuta binadamu mtu ana pesa na kila kitu, lakini anaweza kuwa anatembea kaundi na watu. Sasa watu wanasema kwamba kakatinga unaingia nini? Lakini unaingia nini wakati huo kifo ni lazima? Ukisikia neno kona ngwen, maana ni kaburi, kwa sababu kaburi hapo kuna chimbo na kona nne. Hapo ndio maana ya kona ngwen ulitoji. Yaani kona nne lazima ukaingia motozi kidogo.
1: Yes, yes, yes, yeah. Pamoja sana. Mimi nikupe nafasi bana Tinga kwa check watu watano. Karibu sana.
0: Asante sana. Namba moja, namba ni mkamate shimeji yangu mpendwa, nijumbe ukuya itu Anshama Emmanuel, yuko pale mponya nima bia shemu. Nimekusoma sana na wimbo wako wa Mario, na nimekusoma sana shimeji yangu hapa Anshama Emmanuel. Namba mbili, namba ni mkamate shimeji yangu Maragi, akawa kibubwa, naambia dogo nimekusoma. Nambari tatu, namba ni mkamate mama Janet, andikiwa ndani ya buji kati ya Bugwema, naambia dada na utakao siku mwema hapo mama Janet ikajibu kwa Yoki. Nambari nne, namba ni mkamate shimeji yangu anaitwa mama Samson Amses Po, akawa pale Nyangugi Kalemela, naambia shimeji naadimika leo sija kusikia sauti yako, nimenisa sauti yako. Nambari tano, namba ni mkamate hii hapa anaitwa Mr. Doto Masali, akiwa pale Gili ya Bariadi, naambia kaka salamu zako nilizipokea kwa dada mmoja ametumia kwa masinono huko, naambia nilizipokea na kwa sisi kumwema kidogo ndio budanda ni ujumbe ukisha dijendoni mpaka tamati.
1: Pamoja sana kutokea hapo dakika 34 kwa South Africa Mashariki. Kama ndo kwanza una tune in, ni 9.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello,
2: mnara wa burudani na Mazingira FM.
1: Kama kaba, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yake manyama sungura toka pande za Bunda Ligamba, maeneo yangu ya kuishi.
1: Karibu sana kutokea hapo, time ni yako bwana, kuweza kwa cheki watu wa ta.
2: Asante sana, mimi ni hindo wimbo tu wa mmoja tu hivi, japo waga sijiwezi, lakini napenda kuiwakilisha sana na burudani.
1: Okay, karibu sana, karibu sana.
2: Mimi ni imbo tu wimbo wa Adima, ni wimbo unaitwa Mabinti wa Kitanga.
1: Ni wa bwana misosi.
2: Ya. Kwa mapozi wanatanga, oh wanapenda, wanalia, ya. Mabinti wa Kitanga, oh wanajua kujipamba, oh kwa mapozi wana. Sijaindomi?
1: Yes.
2: Mimi napenda tu kuwakilisha kipindi cha karaoke, lakini waga sijiwezi kwa sababu pamoja sana naishi hapa.
1: Haya bwana, mimi nikupe nafasi bwana kuweza kuwacheki watu watatu. Karibu sana.
2: Asante sana. Moja ni Samuel Mwaragi, anapatikana pande zake za Kibubu wa shule ya msingi hapo, ni mwambie kaka tupo na kipindi cha karaoke. Namba mbili, kaka Tinga pande zake za Masinono hapo, ni mwambie ametoka hewani, nimempata. Namba tatu na mwisho, muendee taratasi wa mbura marambeka forumori. Pamoja sana DJ Ndogi.
1: Pamoja sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
3: Hello.
1: Yes, unatunana unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Sura kutoka Nyasura.
1: Karibu sana kutoka pande za Nyasura, karibu kwenye karaoke kwenye mnara burudani.
3: Aya, naenda kama tarabu.
1: Okay, karibu sana.
3: Ndio. Eka eka zangu nazani unazijua. Nikiamua langu una. Nikiamua langu nane kazuia. Sikufisi shogangu ila kweli nakwambia. Kama unaweza bifu basi katikia. Ukitaka kupiga na wewe njoo. Njoo sasa nikuonyeshe show. Mimi mambo yangu kwa vitendo. Sina muda wa kurusha lo. Hello.
1: Yes, yes, yes, yo.
3: Ndiyo.
1: Tunasubiri, tunakusikilizia bana, tunakusikia utupashe bana.
3: Asa.
1: Tupashe, tupashe, tupashike.
3: Niko vizuri. Hana hana, nina tanta. Sasa hana, nina jeuri. Sasa hana, nina pesa. Nina nani, niko vizuri. Hata kama sina pesa, nakuonesha jeuri. Hata kama sina pesa. Heka heka zangu nazano nazijua. Nikiamua langu nani atazuia. Ila sisi songa yangu ila kweli nakwambia. Anaweza weza bifu basi nikatikia. Heka heka zangu nazano nazijua. Nikiamua langu nani atazuia. Sikufiti shoga yangu ila kweli nakwambia. Kama weza basi bifu basi nikatikia. Nataka kushindana njo. Njo sasa nikuonyeshe show. Ni mambo yangu kwa vitendo. Sina muda wa kuisha nalo. Ukitaka kupigana njo. Njo sasa nikuonyeshe show. Ni mambo yangu kwa vitendo. Sina muda wa kuisha nalo. Nina
1: komea hapo. Okay, asante nikupe nafasi bana watu watano. Karibu sana.
3: Asante, nimekumbuka yani waimbaji wote wa Radio Mazingira. Yani nimewamisi sana. Wa kwanza akakatinga. Wa pili Samuel Mwalaji. Wa tatu Alidede. Wa nne mama jii yuko Nyasura, sijasikia sauti yake. Wa tano asikie mamangu anaitwa Kiliska yuko Msomo. Pamoja sana, niwakumbuka na niwamisi.
1: Okay, asante sana bwana kwa busu la pinki hilo. E bwana, dakika ni 40 baada ya 7 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Sauti ni Ndomi, the Podmouth, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007. Daka line yako, tujue tunapitaje mshikaji wangu kwenye mnara wa burudani, kwenye karaoke. Lisala P Kinyamwezi kabisa, watu wanaonyesha uwezo wao wa kuimba taarabu. Unasikia, umesikia gospel hapo ndani, umesikia rap, umesikia nyimbo za asili. Nini tena bana? Kwenye line simu lo.
4: Halo.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya mama Edison, nipo hapa Masanza Kona.
1: Karibu sana kutoka pande hizo za Masanza Kona. Karibu kwenye karaoke.
5: Asante. Taimba. Bwana Mungu akamwambia Musawe. Musawe. Tenye mieza nyoka wa shaba. Kamweke. Juu ya mti. Bwana Mungu akamwambia. Musawe. Tenye mieza nyoka wa shaba. Kamweke. Juu ya mti. Ukamweke. Juu ya mti. Kila mtu aitazama hapo atapona. Musa akamfanya nyoka wa shaba. Akamweka juu ya mti. Kila mtu aitazama hapo atapona. Musa akamfanya nyoka wa shaba. Akamweka juu ya mti. Hata na sisi tumwangalie Yesu juu ya msalaba. Atapona. Hata na sisi tumwangalie Yesu juu ya msalaba. Atapona. Sote tumwangalie Yesu msalabani. Tena tumwinueni Yesu. Tutapona. Kama walivyo mwinua nyoka juu ya mti. Sote tumwangalie Yesu msalabani. Tena tumwinueni Yesu. Tutapona. Hata na sisi tumwangalie Yesu juu ya msalaba. Kangi kwa msalabani. Tutapona. Naishi hapo.
1: Bwana, asante sana kwa ujumbe mzuri. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watatu. Karibu sana.
5: Asante. Namba moja ni huyu Samuel Mwaraki. Namba mbili ni kwa huyu Pili Pastori au Mesisesi Milanga. Namba nne ni kwa huyu Shoma Emanueli. Namba tano ni kwa Winifrida Ste.
1: Asante sana, nilisema watu watatu tafadhali. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
6: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Mama Samson, ukipenda unaweza kaniita Mama Kula. Napatikana Nyang'ombe hapa Kalemera.
1: Karibu sana kutokea hapo maeneo ya Nyang'ombe Kalemera, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
6: Asante. Nisikitiko nililolipata na jili ya kweke masikini mie. Walimwengu kunisaka manita kwenda wapi. Mengi kunisingizia nisiyo tenda mie. Hata nimeeleza sasiyo jamaa. Nisikitiko nililolipata na jili ya kweke masikini mie. Walimwengu kunisaka manita kwenda wapi. Mengi kunisingizia nisiyo tenda mie. Yote nimeeleza sasiyo jamaa. Kila wakati unisema sana kadogo nitendalo uligeuza kubwa. Utapumu zinashindwa na mawazone. Moyoni mwangu ni mishale ya nichoma mno. Sina popote pale pa kujikinga o. Kila wakati unisema sana kadogo nitendalo uligeuza kubwa. Utapumu zinashindwa na mawazome. Moyoni mwangu ni mishale ya nichoma mno. Sina popote pale pa kujikinga o. Ninaomba sana samani kwenu nipate samewa kama nimekosa. Nalojibu zomewa na kuchekele. Nitafanya nini sasa na kosa la pili. Na moyo wanidunda kwa kasi sana o. Ninaomba sana samani kwenu nipate samewa kama nimekosa. Nalojibu zomewa na kuchekelewa. Nitafanya nini sasa na kosa la pili. Na moyo wanidunda kwa kasi sana o. Yuko mtangazaji?
1: Yes.
6: Ongeze mmoja.
1: Ongeze, mashallah.
6: Asante. Imwe walogi, mkwenda kunitia kino mnale. Tata na mawine walaweleo. Mna ya tata na mawe ni monenka. Awa na vange wakule lwaga. Imwe walogi. Mkwenda kunitia kino mnale. Tata na mawe ni walaweleo. Mda ya tata na mawe ni monenka. Awa na vange wakule lwaga. Imwe walogi imwe mkwenda kunitira kino mnale Mungu alio. Awa na vange wazo wakuzai. Imwe walogi mkwenda kunitira kino mnale Mungu alio. Awa na vange wazo wakuzai. Mungu alio baba. Awa na vange wazo wakuzai. Mungu alio baba. Awa na vange wazo wakuzai. Imwe walogi imwe mkwenda kunitira kino mnale Mungu alio. Awa na vange wazo wakuzai. Mungu alio baba. Awa na vange wazo wakuzai. Imwe walogi. Kwenda kunitira kino mnale Mungu alio. Awa na vange wazo wakuzai. Mungu alio baba. Awa na vange wazo wakuzai. Tumtangazaji.
1: Yes.
6: Asante
1: mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kutupatia tafsiri ya wimbo ule uimba na ni kabila gani? Bila shaka itakuwa Kijita ama Kikeleo hicho.
6: Oh, wimbo ni lugha ya Kikelewe.
1: Ndio.
6: Maana yake ni kwamba huyo mtu alikuwa analalamika hao watu wachao walikuwa wanamwandama.
1: Ndio
6: akawa anasema hivi. Mnataka kuniulia nini na mkiona mimi niko peke yangu, wazazi wangu walishafariki, hao wanangu watalelewa na nani? Anazidi kuambia nyewe wachawi, acheni kuniua. Mnataka kuniulia nini? Ukiona tumboni kwetu niko peke yangu. Mkiniua hao watoto wangu watalelewa na nani?
1: Punguza sauti ya redio yako kidogo tafadhali.
6: Haya, kwa hiyo wimbo
1: unamaanisha hivi. Okay, sawa. Basi nikupe nafasi bana, salamu kwa watu watano, lakini punguza kwanza sauti ya redio yako tafadhali.
6: Haya.
1: Yeah, karibu sana.
6: Halo.
1: Karibu sana.
6: Haya, asante. Salamu zangu za kwanza naziacha hapa hapa kwa wanangu, mapacha na ndugu zao nikiwa nao hapa hapa Nyang'ombe. Salamu zangu za pili namwachia baba yao Paulo Shabani nikiwa naye hapa hapa Nyang'ombe. Salamu zangu za tatu nampelekea dada Joy akiwa hapo Masanza Kona. Salamu zangu za nne shemeji yangu kipenzi na mke wake Kinga wa Masinono. Kinga, nimekusikia sana shemeji yangu kwenye pasua umepasua. Salamu zangu za tano nazipeleka nyumbani kwetu zimkute mdogo wangu Machumu maarufu kama Zedudu. Ujumbe, tupendane kupitia Mazingira FM.
1: Asante sana kutokea hapo bana. Dakika ni 50. Kwa South Africa ya Mashariki, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Mchaka mchaka unaendelea na celebration mpaka majira ya saa 12 kamili za asubuhi. Lisala pili bado limesaliwa na dakika 9. Tunazo dakika 9 hapo za kuziachia Kinyamwezi kabisa kupitia 0656555571 na 0684065551 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello, inakuaje bro Fabian Ndomi?
1: Kama kao, nitonano napiga simu kutoka hapa.

0: peponi, natoa neka, kuelimisha jamii. Aliyezoea kucheka mara nyingi, kununa tabu na kiumbe kilicho hai, kufasio majabu. Yo, wananita Rajaboy, toto la kizanaki, na wapanga kwa mafungu kanyama za mishikaki. Kifata nyendo zangu na kwa bia huni party, kozi niko bize na kula wali samaki. Yo, 1, 2, 4, let's go now, oh. Maneno yangu kama sheria, sikiliza wewe mika. Manoni disi na wetunia ili mashani mini step. Kazi yangu kusaka pesa na ndomana niko hapa. Siwezi kubwa cheka niki yapo nisha hapa. Taratibu mina songa tena siwezi kakikomo. Nambieni nini wanga sikizeni hili somo. Kwa siku mna disi yeti na upateza muda nambieni wote peace. Mnapenda kura unga. Tushambone na tawara takukuru mko wapi. Kwa siku mkoba kazi mnafanya sungati. Kama mmeshindwa kazi tukomee si wenye. Ili nitafute haki yule mnyonge na apewe. Kinita Rajaboy na kuambio jakosea. Mindo yule mkari na ziba pengo langwea. Mistari yangu mitamu kausia wanyerele. Macho ya meni toka kana chambua mte. Au sio bana, inatosha hapa. Anita Rajaboy toka pande za Buturu Butiama ndo kwetu.
1: Bwana noma sana, noma sana. Ngoma lako nini mzee?
0: Ya mwanangu, mimi bwana, huwa mimi kazi yangu yani kulapu, na pia naweza nikaimba, lakini mara nyingi huwa napenda kulapu. Huwa mwanangu mimi narapuga kitaa tu kwenye masherehe nyingi hapa na rapu kitaa, napata shilingi 2,300 hivyo tu.
1: Okay, pamoja sana bana. Kwa ushai rekodi ngoma ama nini?
0: Ngoma sijawahi kurekodi bro, kwa sababu kidogo naona yani kipato changu ni kidogo, kwa hiyo ndo bado ndo najitafuta tafuta sijajipata, lakini huwa naimba tu hadi. Lakini kuna msanii mmoja wa hapo mkoa ambaye nishawahi kumtungia na nini nyimbo na ikatoka. Jamaa huyo sasa hivi hayupo, naona yuko da, lakini naona siji sio vizuri kumtaja au naweza kumtaja. Jamaa nishamtungia nyimbo
1: au simtaja
0: mwanangu wa mkoa mara mshikaji mmoja hivi anaitwa Isaya, kuna nyimbo moja nishawahi kumtungia jamaa na naona mwanangoma ile ilimtoa.
1: Okay.
0: Basi unapata wa msoma huyu.
1: Okay, Isaya, sindio?
0: Ya, kwa mba nini huwa nawezo wa kutunga, natunga mwenyewe kabisa kwa karamu yangu, nawezo wa kuimba, pia nawezo wa kuchana, au nawezo nikaimba kidogo.
1: Karibu sana, uwanja ni wako.
0: Okay, poa. Hii ngoma, nini basi inaitwa ninavyo kumisi.
1: Okay, karibu sana.
0: Ninavyo kumisi kila siku kila saa, ninavyo kumisi kila siku kila saa. Sina mwingine baby, wewe ni kifaa. Nisipoko na mwenzako huwa sina la. Ninakupenda basi njoo nipela. Ninavyo kumisi kila siku kila saa. Ninavyo kumisi kila siku kila saa. Sina mwingine baby, wewe ni kifaa. Nisipoko na mwenzako huwa sina la. Ninakupenda basi njoo nipela. Hebu kumbuka baby kipindi kile, mimi na wewe tulivyopendana. Ahadi nyingi situkapeana. Kwa nini leo baby unaniacha? Eti sababu mimi sina chapa. Mbali nami penzi umekwenda. Kama pesa baby hutafutwa. Iko siku nami nitapata.
2: Hiyo tu. Pia ni kidogo ya ngoma inaitwa ninavyo kumisi. Pia ni ngoma yangu.
1: Okay. Noma sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kutuma salamu bana kwa watu watano. Karibu sana.
0: Poa bro, aina kweli, ngoja nipite na kwangu watano bana. Namba moja, ngoja mwanangu, kwanza nipite hapa na familia yangu kabisa, mzee Isa Nyama Zanzare hapa Buturu Butiama, wote na hapa hiyo kwa dada zangu, kaka zangu wote, nasema tuko pamoja. Namba mbili, mwanangu, ngoja bana, mimi niko hai, mshikaji wangu anaitwa Fabian, ndio mwanangu, sababu unakesha na sisi mpaka usiku kucha, tuna enjoy pia. Nakupa hai bro, Mungu akusaidie mwanangu, yani ufanikiwe kwenye maisha yako.
1: Asante sana.
0: Aya, namba tatu kabisa, ngoja nipite na jamaa anaitwa Kakatinga, pande zake za masema, anasema jamaa mwanangu tuko sambamba bro wangu, amka. E bana, namba nne, ngoja nipite na jamaa anaitwa Kengwa yule pande zake za Nyamira, anasema bro mbona sikusikii siku hizi. E bana, za tano na mwisho, ngoja nipite na jamaa mmoja anaitwa jamaa nani, mshikaji wangu pia ni msanii, anaitwa Bani Kabe, yuko pande za Bunda sio hapo. Bani Kabe anasema jamaa mwanangu amka bro, tuko ndani ya mazingira Mani Kabe na kukubali. E bana, pande za Ujumbe unaambiwa heli mwanga wa kibatari nyumbani kwako kuliko mwanga umeme kwenye gereza, au uongo bro?
1: Okay, pamoja sana. Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo,
3: oi,
1: kama kao ni tonalo, napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Daniel Mobedi kutoka pande za Busikela.

0: kabisa.
1: Karibu sana kutokea hapo Busekela Majita, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani.
0: Asante sana sana. Siku moja tukishika mbinguni, ipo tutakuwa makundi makundi, tukipeana mikono ya ushindi, tukisema asifiwe Mwokozi, rafiki zetu na jamaa zetu, wazazi wetu na watoto wapendwa, tuliokufa katika Bwana Yesu, hakika tutaonana milele. Oh, tutasafiri kwa siku sita, tukipita katika kila sayali. Siku ya saba tutawasili kwetu, sabato tutapumzika milele. Oh, tutasafiri kwa siku sita, tukipita katika kila sayali. Siku ya saba tutawasili kwetu, sabato tutapumzika milele. Oi, oi, oi.
1: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yo.
0: Ninasikia hapo kaka.
1: Eh bwana, naomba sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kutuma salamu kwa watu watatu. Karibu sana.
0: Moja kwa moja. Salamu yangu ya kwanza naidondosha pale Subuti, kuna dada mmoja anaitwa Lael Moshi. Mwambie dada, sikiliza Mazingira FM. Mbili. Nadondosha kwa dada Lili akiwa pande za Busekela. Namwambia dada, tusikilize Mazingira FM. Tatu, nadondosha kwa Kakatinga akiwa Masinona. Namwambia Kakatinga, kisikia salamu, rudisha salamu. Namba nne, nadondosha kwa Bunyenyega mwana wa Masinde akiwa pande za Busekela Majita.
1: Okay, asante sana, nilisema watatu. E bwana, dakika ni moja nimesaliwa nayo hapa kuweza kukamilisha ukurasa wa pili wa karaoke kupitia 91.7 Mazingira FM. Nipitie kile ambacho pia umeweza kuniandikia hapa. Noma. Ili 92.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya bwana. Ama nini? Yeah. 0656555571 na 0684600007 kwenye Okay, big time sana bwana. Ujumbe wako utakuja kupitia baadaye. Ngoja nilipe bell baadaye. Previous the DJ inafuata kutoka hapa 92.7 Mazingira FM. Usindoke. Hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya mnara wa burudani. Mimi ni to Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi. Ama nini? All right.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
4: Mnara wa burudani.

0: mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
2: Hapa ndipo fika mimi Mungu tu.
3: Tracks.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kisi ya tumeshibana.